0: partnerstva zahrňajúceho spoluprácu v oblasti obrany, bezpečnosti, obchodu a diplomacie. Dohodu oznámili počas historickej návštevy indického premiéra Narendru Modiho na Novom Zélande. Premiér Christopher Luxon mu povedal, že okrem potravín, poľnohospodárskych výrobkov, cestovného ruchu či technológií, krajina vie Indii ponúknuť viac.
1: Poznáte nás síce ako poľnohospodársku krajinu, no v súčasnosti sme tretím najväčším hráčom na svete v oblasti vypúšťania rakiet a preto veríme, že existuje množstvo oblastí, v ktorých môžeme spolupracovať.
0: Obe krajiny sa v spoločnom vyhlásení zaviazali prehlbiť obranú spoluprácu vrátane spoločných námorných cvičení.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Angličania sa zhostili úlohy favorita. Norov zdolali 2-1 po predĺžení a po 8 rokoch postúpili do semifinále svetového šampionátu. Hrdinom Albionu sa stal dvojgólový Jude Bellingham. Angličania sa v semifinále stretnú s lepším z dvojice Argentina-Švajčiarsko, ktorých stretnutie sa začína už o hodinu. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky, dážď alebo búrky, v noci 17 až 7 a cez deň 24 až 30, na severe a východe chladnejšie 17 až 23 stupňov, severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 2 hodiny 3 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 uzavera v Prešove. Pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na D1 za Boderadmi smerom na Bratislavu na 39. kilometri. Nezdržíte sa a zvýšte však opatrnosť. V tuneli Bôrik na D1 smerom na Poprad pozor na pracovisko cestárov. V Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom od obchodného centra Solivária. Úsek je smerom do centra uzavretý. Obídete to po Masarykovej alebo cez Solivár. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: O druhej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 12. júla, meniny má Nina, takže všetky nositeľky s týmto menom pozdravujeme. No a takisto vám budeme robiť spoločnosť aj v tejto polhodine. Pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus.

0: čo si spomalený.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, o Sinskalice otáčku.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Zelená vlna.
13: Nehoda na D1, obmedzenie na R4. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú na D1 za vodiradmi smerom na Bratislavu. Na 39. kilometri krátko sa zdržíte. Na D1 robia servis tunela Bôrik smerom na Poprad. Počítajte s uzáverou jazdných pruhov. R4 obchvat Svidníka opravujú. Úsek je smerom na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik prejdete. Čo sa deje na vašej nočnej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
14: Je po pol tretej, počúvate Rádio Slovensko, no a keď sa pozrieme do historického kalendára, tak zistíme, že v roku 1776 kapitán James Cook začal svoju tretiu plavbu. No a my vám želáme samozrejme príjemné počúvanie aj v tejto polhodine.

0: historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
1: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
0: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustáv Murín.
2: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché, ale veľký problém bolo zohnať svedkov.
0: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína dnes po 12.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Veliteľstvo amerických síl ohlásilo novú vlnu útokov proti Iránu v reakcii na uzavretie Hormuzského prielivu. Britská polícia zadržala nového podozrivého zo zavraždenia bývalej ministerky Anne Widdecombovej. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami s dažďom, cez deň 17 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Veliteľstvo amerických síl ohlásilo novú, tretiu vlnu útokov proti Iránu po najnovšom útoku iránskych revolučných gard na loď v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy predtým oznámili, že Hormuzský prieliv bude uzavretý až do odvolania, potom keď na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Námorníctvo iránskych revolučných gard uviedlo, že loď ohrozila námornú bezpečnosť vypnutím svojich systémov, bola zasiahnutá a zastavená. Ústredné velenie USA uviedlo, že loď, na ktorú Irán zaútočil, sa plavila pod cyperskou vlajkou. Jeden člen posádky je nezvestný a na palube vypukol požiar. Kubánska národná elektrická sieť zažila tento týždeň dva celoštátne výpadky elektriny za 4 dni. Ministerstvo energetiky na sociálnej sieti napísalo, že aktivovalo protokoly na začatie procesu obnovy dodávok elektriny. Krajina čelí podľa rezortu vážnej energetickej kríze spôsobenej zastaranou infraštruktúrou a dlhodobým ropným embargom zo strany Spojených štátov. Len nedávno ho na pôde OSN kritizoval kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez Paria.
2: Blokáda dusia, zabíja potichu. Zaoberať sa týmto neľútostným zločinom je tiež zodpovednosťou Organizácie spojených národov. Vláda Spojených štátov a najmä jej ministerstvo zahraničných vecí šíri lož, že blokáda nie je namierená proti kubánskemu ľudu, ale iba proti vláde. Opýtajte sa Kubáncov, či blokádu trpia alebo nie.
1: Administratíva prezidenta Donalda Trumpa v januári pohrozila krajinám vyvážajúcim ropu na Kubu zavedením ciel, čo podľa Havany viedlo k takmer úplnému zastaveniu zahraničných dodávok. Ostrov si pritom dokáže zabezpečiť iba časť svojej spotreby ropy z vlastných zdrojov. Britská polícia zadržala v Grovce South Yorkshire 28-ročného muža podozrivého zo zavraždenia bývalej ministerky Anne Widdecombovej. Zadržaný je Beloch s britským občianstvom a teraz je v policajnej cele, uviedla polícia vo vyhlásení. Privolaná policajná hliadka našla telo 78-ročnej Anne Widdecombovej v jej bydlisku vo štvrtok. Pre podozrenie z vraždy najprv zadržali 26-ročného muža, ale v sobotu ho prepustili. Polícia už skôr oznámila, že prípad nepovažuje za terorizmus ani za politicky motivovaný čin. Naša basketbalová reprezentácia do 20 rokov prehrala v druhom zápase B divízie majstrovstiev Európy so Švédskom 70-83. Po treťom hracom dni patrí nášmu výberu na domácom turnaji štvrtá priečka z piatich. Do štvrťfinále turnaja postupujú dvaja najlepší z každej skupiny. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky, dážď alebo búrky. V noci 17 až 7, cez deň 24 až 30, na severe a východe 17 až 23 stupňov. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1-ke, uzavera v Prešove, ponúkame pohľad na nočné cesty. Na D1-ke za Vodiradmi smerom na Bratislavu na 39. kilometri dokumentujú nehodu. Nezdržíte sa, zvyšte však opatrnosť. V Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom od obchodného centra Solivária. Úsek je smerom do centra uzavretý, obídete to po Masarykovej alebo cez Solivár. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Po tretej hodine počúvate Rádio Slovensko. Čo by ste povedali na to, keby sme sa išli pozrieť do takej filmovej kancelárie? A viete, kde sa nachádza na Slovensku? No v Košiciach. Tak poďte s nami už o pár minút. Pozývajú Jana Mikovičová a Marko Vermus.

0: ti, že tém.
1: Už 4 roky pôsobí v Košickom kraji filmová kancelária, ktorá pomáha na svet novým audiovizuálnym dielam začínajúcich, ale aj etablovaných tvorcov. Jej služby využili už desiatky umeleckých tímov, ktorí na východnom Slovensku objavili krásy prírody alebo vzácnu históriu. Nezanedbateľná je však aj finančná pomoc, pokračuje Lukáš Mano.
2: Filmová kancelária Košického kraja je jedinou organizáciou svojho druhu u nás a tvorcov doteraz podporila sumou približne 300 000 eur, projektový manažér Jan Melikant.
3: Podarilo sa nám spolupracovať na pomerne veľkom množstve úspešných filmov slovenských. Medzi také tie divácky najúspešnejšie filmy poslucháči si poznajú Vojnu policajtov alebo film Kávej. Mňa osobne tešia debuty košických režisérov, či už je to film Potopa od Martina Gondu, alebo tiež debut košickej režisérky Katky Gramátovej Hore je nebo v doline som ja, ktorá zase získala za svoj film Českého lva za najlepšiu režiu.
4: 5,5 hodiny dám snom, pýtaš sa okom o nás dvoch, 20 minút som za oknom, nebo je modré.
2: Kancelária slúži ako prvý kontaktný bod pre filmárov, ktorí majú záujem nakrúcať v Košickom kraji.
3: Vieme odporúčať nejaké zaujímavé lokácie, ktoré hľadajú, prepojiť ich s miestnymi dodávateľmi služieb, tak im dáme k dispozície naše databázy. Častokrát potom ako keby riešenie takých rizikových situácií, nakoľko tí filmári možno nie sú až takí skúsení, nemajú dostatočne veľa kontaktov, čiže či už to vznikne, ja neviem, že potrebujú na ďalší deň traktor alebo pomoc uzavierkou cesty alebo iná nepredvídateľná udalosť, tak sa obrátia na nás.
2: Na ich služby sa pri nakrúcaní úspešného dokumentu Autičkári spoľahol aj režisér Dominik Bari.
5: Nemali peniaze, nemali holky, nemali auta, my nemali byty, všetko úplne.
1: Tento dokumentárny film je o zloďoch aut, o tom, ako funguje tento typ kriminality, o obetiach možno týchto krádeží, ale aj o tých samotných páchateľoch a o mravenčej práci vyšetrovateľov.
2: Radi by však podporili aj rozvoj filmovej infraštruktúry, napríklad vznik nových postprodukčných štúdií a cez filmovú tvorbu prilákať do regiónu viac turistov.
3: Kde ľudia navštevujú vlastne lokality, ktoré poznajú z plátna. Výborným príkladom je v podstate v zahraničí možno Dubrovník na základe seriálu Hra o tróny alebo Nový Zéland na základe Pána prsteňov. My sa venujeme aj tomuto aspektu. Sme vlastne pripravili aplikáciu Chodník filmových lokalít, ktorý si ľudia môžu stiahnuť a vlastne ísť po lokalitách, kde sa nakrúcali filmy v Košickom kraji.
2: Ako to ale už býva, aj v tejto oblasti sú najväčším problémom financie.
3: My máme v podstate také dva systémy podpory. Jeden je dokonca unikátny pre celú Európsku úniu. Máme systém vlastne spätných dotácií. Filmári, ktorí splňa podmienky, získavajú ako keby automatickú podporu, percentuálny podiel z peňazí, ktorý tu preinvestovali. A potom druhá verzia je taká tá klasická, priame dotácie na podporu audiovizuálnych diel, kde sa môžu teda prihlásiť uchádzači v rôznych fázach procesu prípravy svojich diel aj zamerania.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. 20-násobní extraligoví majstri hádzanári Tatrana Prešov dnes začali prípravu na novú sezónu. V tej ju opäť čakajú výzvy na troch frontoch.

0: ako sa nalosuje, pretože minulého roku sa som povedal, že sme mali jednu asi najťažšiu skupinu, ktorá má aj trošku šťastia. Pevne verím, že toho roku budeme mať a že uhráme viacej bude.
1: Na to, aby sa zelenobieli prepracovali k týmto métam, budú musieť zabrať vo viacerých smeroch.
0: Treba dať celý systém, v prvom rade je kondícia, potom taktické veci, naozaj máme na čom pracovať, preto začíname na sa o týždeň skôr oproti ostatným, lebo jednoducho mám aj ja nejaké nové veci pripravené, čo by sme chceli hrať, ako by sme chceli hrať, treba to vyskúšať, otrénovať, máme na čom pracovať.
1: Do novej sezóny bude Tatran vstupovať s užším kádrom ako doteraz. Z tímu odišli až 5 hráči, prišli len traja. Chýbať budú dvaja kanonieri, líder Igor Karlov z Ruska a tiež Kubánec Pavel Hernández. Podľa trénera Antla by mali byť plnohodnotnou náhradou za nich Bosniak Njegoš Djukić, Poliak Damian Domagala, ale aj vysoký slovenský reprezentant Jakub Féder, opäť Radoslav Antl.
0: Dá sa povedať, že sme vymenili kvantitu za kvalitu. Sám som si ich vyberal a verím, že Djukić, Bosniak dokáže plnohodnotne nahradiť Igor Karlova, čo nebude jednoduché, pretože Igor tu bol naozaj vodca. Zobrali sme slovenského reprezentanta Jakuba Fédera. Typologicky nám budú pasovať.
1: Začlenenie Jakuba Fédera do kolektívu v novom pôsobisku by nemalo byť náročné. Náš reprezentant pôsobil v uplynulých rokoch v nižšej nemeckej súťaži, no spomenul, že prešovský kolektív napriek tomu pozná.
2: Určite ma presvedčilo, že pozná viacero chalanov z týmu a či už z reprezentácie alebo zo vzájomného pôsobenia, pretože predtým som hral vlastne v Bratislave. Sú tam asi očakávania, nasadenie, dať do toho všetko do každého zápasu a bojovať.
1: Mladá posila môže priniesť do týmu aj zaujímavé skúsenosti z vyspelej hádzanárskej krajiny. Za návrat pod Tatry je Jakub Féder vďačný.
2: Skúsenosť je to samozrejme dobrá, či už do života alebo aj do tej hádzanej, pretože som bol v zahraničí a byť takto ďalej vlastne od domova je to náročnejšie, ale asi myslím, že dobrá skúsenosť, ale som rád, že som teraz tu.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Nehoda na západnej D1, obmedzenie pri Svidníku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody odstraňujú na D1 za vodiradmi smerom na Bratislavu na 39. kilometri. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. R4, obchvat Svidníka opravujú, úsek je smerom na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník, smerom na Vyšný Komárnik prejdete. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Je po pol štvrtej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a už o pár minút si pripomenieme to najlepšie z nedeľného zábavníka.
0: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to
3: see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that
0: people change. Drive safe.

0: V Rádiu Slovenskom vám dnes predpoludne ponúkneme reprízu zábavno-súťažnej relácie na minútu presne z 22. februára tohto roku. Zabávať vás budú Michala Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Andy Kraus a Zuzana Vačková.
1: Vážení spoluobčania, mám jeden velice dôležitý oznam. Erika, nevyrušujte ma, teraz som tu zaneprázdnená a som, ako my hovoríme, mladí ľudia, online. Takže stratil sa nám na našom obecnom úrade cap. Mali sme ho privázaného oplot, bol pridelený na oplodnovaný všetkých možných samíc kozacích a
2: oplot, je to oplotňovanie. Ježiš, sorry.
3: A čo si si pomýlil?
2: Čo, oplot a oplot, a to je oplotňovanie.
4: To sú tie vaše homonima.
3: Homonima?
2: Ja som počul dvakrát oplot, až potom som si domyslel, že čo Zuzka hovorí.
3: Iba cap mal oplodniť.
2: Áno.
3: Ale nevydalo, nevadí, nevadí. Andy, toto keď sa stane, my sme v poriadku, my vieme, čo som Mieru opäť spustiť.
2: Á, Zuzka
3: naladí na oplodnovaní.
2: Oplotňuj ďalej.
3: A pokračujeme teraz.
1: Bol určený na oplodnovaný samíc, ktoré majú privést mláďatá, nakoľko sa nám blíži tá veľká noc. A keď sa tmolá títo malé tvory po tých dvoroch, tak je to velice romantické. Vráťte nám nášho capa, vážený spoluobčana.
3: Zuzi, že ty si to cvičila doma, že ty si vedela, do čoho ide, že si si cvičila. Fantastické, ako... Milujem to, že je tam proste hneď charakter. Inak zaujímavé je, že podľa mňa, a neviem, či sa toho tak chytí a zmocní aj Andy, ale že ako náhle sa povie, že rozhlas, či už obecný, tak nikto nerozpráva. Normálne. Áno. Automaticky tam je charakter.
2: A väčšinou je to, že na Záhori. Jak keby inde neboli obecné.
3: Ja si pamätám, že keď som porodila a naozaj môj syn mal iba niekoľko dní, tak som samozrejme chodila po našej mestskej časti, ktorá je taká malá dedina, kde som žila, kočikovala som. Po každý krát rozhlas začal vtedy, keď som ja išla pod ním a vždy mi zobudil syna. Dieťa. Ja som myslela, že ma porazí.
2: A to pesnička mi začína.
1: A už vybavené. Vysoký jalovec.
2: Podľa toho vieš, že dobrá správa, a keď začalo... tak niekto umrel, no.
5: Počúvate Rádio.

0: Hosťom sobotného Dobrého rána bol múzejník, historik, propagátor myšlienok a diela významných slovenských historických osobností Pavol Trúsik, pôsobí v Múzeu slovenských národných rád v Myjave. Aktuálne je v ňom inštalovaná výstava Paličkované časom a Kata Martinková chcela vedieť, čo presne návštevník uvidí.
1: Táto výstava predstavuje paličkovanú čipku Myjavskej pahorkatiny, ktorá patrí do zoznamu kultúrneho dedičstva Slovákov. Je to vlastne taký veľký zoznam, ktorý je vlastne čriepko zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva celého ľudstva.
2: UNESCO.
1: A práve pred 10 rokmi sa aj táto čipka Myjavskej pahorkatiny dostala do tohto zoznamu. Ona je unikátna samozrejme svojimi vzormi. Sú tam rôzne rastlinné motívy, ale aj zvieracie, prípadne už aj figuratívne. Tá čipka, čo je veľmi zaujímavé, sa stále rozvíja. Čipkárstvo stále žije, takže ona aj mení tieto motívy, stáva sa aj takou farebnejšou, začínajú sa používať aj iné nite a stále je veľmi populárna. Máme tam napríklad svadobné šaty, ktoré vznikli takýmto spôsobom, takže je to naozaj veľmi zaujímavá výstava, nielen pre tých, ktorí milujú minulosť a históriu, ale aj vlastne našu súčasnosť a možno aj pre tých, ktorí plánujú nejakú svadbu.
2: Svadbu a ktorí majú radi ručné práce, pretože to je naozaj obdivuhodná, fortielná práca. Ako sa to podarí vlastne dostať paličkovanú čipku Myjavskej pahorkatiny do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO?
1: Tak to je vďaka našim kolegom z Myjavy, z Centra tradičnej kultúry, vďaka pani riaditeľke Vierke Feriancovej, ktorá sa so svojimi kolegami, ale aj s ďalšími čipkármi vlastne zaslúžila o tento zápis. No a je to aj vďaka tým generáciám čipkárom samozrejme, ktorí túto čipku vyrábajú. A tá história sa viaže ešte do Belgicka dokonca, odkiaľ zrejme táto čipka pochádza. Odtiaľ prišla niekedy v 17. storočí do Vamperku, čo je české mesto vo východných Čechách pod Orlickými vrchmi. Práve toto mesto je známe svojou čipkou. No a na konci 19. storočia dve ženy z Vamperku sa presťahovali do obce Krajné a začali tam učiť ďalšie ženy a tak sa čipka dostala aj na Myjavu a do Myjavskej pahorkatiny.
2: To je neuveriteľná cesta, toto, čo hovoríte. Ale už sme teda naznačili, že čipka sa vystavuje u vás v Myjave, v Múzeu slovenských národných rád. Povedzme si niečo aj o tejto inštitúcii, čo ju charakterizuje.
1: Tak je to jedno z múzeí v rámci Slovenského národného múzea. Čím je špeciálne, možno je to samotné miesto, kde vlastne prvýkrát v rámci územia Slovenska zasadala Slovenská národná rada, ktorá vznikla v roku 1848, ešte vo Viedni, ale potom sa títo Štúrovci cez Moravu presunuli práve na Myjavu. No a tam v dome vdovy po myjavskom farárovi, v dome Anny Koleniovej, vlastne prvýkrát zasadala na území dnešného Slovenska. Samozrejme, aby tento politický orgán bol nejakým spôsobom relevantný, tak musel mať za sebou aj nejakú vojenskú silu, takže táto história sa viaže aj potom s prvými ozbrojenými silami Slovákov.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najmenej dvoch mŕtvych a piatich zranených si vyžiadala streľba na pouličnom festivale v Toronte. Demokratický poslanec americkej snemovne reprezentantov tvrdí, že ho na západnom brehu Jordánu zadržali Izraelčania. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami s dažďom, cez deň 17 až 30 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Najmenej dvoch mŕtvych a piatich zranených si vyžiadala streľba na pouličnom festivale v Toronte, informujú kanadské médiá. Miestna polícia vyzvala verejnosť, aby sa vyhla oblasti, kde sa strieľalo. Popis strelca nezverejnila, napísal server CTV News. Strieľalo sa na ulici, kde sa konal festival latinskoamerických tancov. Demokratický poslanec americkej snemovne reprezentantov Roe Khanna uviedol, že ho počas nedávnej návštevy západného brehu Jordánu zadržali ozbrojení izraelskí osadníci. Podľa jeho slov sa na incidente podieľala aj izraelská armáda. Podľa poslancovho vyjadrenia sa vojaci po príchode na miesto porozprávali s osadníkmi a následne sami zablokovali cestu, keď osadníci odišli. Povolenie na prechod dostal až po telefonátoch na americké veľvyslanectvo a izraelské políciu. Izraelské obranné sily bezprostredne nereagovali. Spojené štáty sú verným spojencom Izraela. Niektorí zákonodarcovia, najmä demokrati, však ostro kritizujú izraelskú vojenskú ofenzívu v pásme Gazy a vo všeobecnosti aj zaobchádzanie s Palestínčanmi na okupovaných územiach. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský plánuje potrestať osoby zodpovedné za zriadenie skladov munície v meste Višneve neďaleko Kieva, ktoré tento týždeň vybuchli pri ruskom raketovom útoku. Volodymyr Zelenský vo svojom večernom videopríhovore zdôraznil, že zriadovanie skladov v meste Višneve bolo jasne zakázané, no napriek tomu boli všetky tieto predpisy ignorované. Poznamenal tiež, že na Ukrajine je množstvo miest, kde by bolo možné zriadiť sklady munície v bezpečnej vzdialenosti od obytných budov. Prezident potvrdil, že proti viacerým osobám vrátane dvoch riaditeľov štátnych firiem bolo začaté vyšetrovanie. Konkrétne mená však neuviedol. V albánskej Tirane sa včera opäť zhromaždili tisíce ľudí, ktorí požadovali odstúpenie premiéra Ediho Ramu a protestovali aj proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Agentúra AFP uvádza, že takéto demonstrácie sa konali už 42. deň po sebe. Albánci protestovali aj proti sobotnejšiemu koncertu amerického repera Kanyeho Westa, ktorému viaceré európske krajiny zakázali vystúpenia v dôsledku jeho minulých vyjadrení. Demonštranti mávali albánskymi vlajkami a skandovali slogany namierené proti Westovi, ako aj premiérovi Ramovi. Podľa novinárov AFP sa na protestoch zúčastnili tisíce ľudí.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V poslednom štvrťfinálovom zápase tohto šampionátu Argentina vedie nad Švajčiarskom po prvom polčase 1-0. Víťaz tohto súboja sa v semifinále postaví proti Anglicku, ktoré v predošlom zápase tejto noci zdolalo Norsko 2-1. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky, dažď alebo búrky. V noci 17 až 7, cez deň 24 až 30, na severe a východe 17 až 23 stupňov. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1-ke, obmedzenie v Prešove, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1-ke za Voderadmi smerom do Bratislavy na 39. kilometri odstraňujú následky nehody. Nezdržíte sa, prechádzajte však opatrne. V Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom od obchodného centra Solivária. Úsek je smerom do centra uzavretý, obídete to po Masarykovej alebo cez Solivár. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Po 4. hodine počúvate Rádio Slovensko. Pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a v tejto polhodine budeme krotiť filmy s krotiteľmi filmov, tak zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Začíname rozprávkovo, akorát sa to akosi pretransformuje na horor a veľmi rýchlo. Základom je rozprávka o Popoluške, vyrozprávaná zo strany jej sestry. Film sa volá Škaredá sestra a áno, je to tá staršia. Kým v klasickej rozprávke macocha svojim dcéram ocekáva z nôh, aby sa zmestili do črievičky, tu sú tie zásahy oveľa drastickejšie. Možno by to mohol byť aj historický film o počiatkoch plastických operácií, ale asi bude lepšie, keď sa na hororovú komédiu Škaredá sestra pozrú najprv naši krotitelia filmov.
2: Pozdravujú vás krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Aj dnes máme pre vás prichystaný prehľad toho najzaujímavejšieho v kinách a na streame. Začneme z hurta rozprávkou. No, rozprávkou. Film Škaredá sestra má síce taký základ a my sme dokonca zvyknutí na násilie a strašenie v rozprávkach od Dobšinského, ale predsa len táto verzia Popolušky je ešte brutálnejšia, než ju v minulosti zaznamenali bratia Grimovci.
3: Popoluška má viac tých predobrazov, v každom prípade platí, že tu máme verziu, ktorá je určená primárne dospelému divákovi. Ten film teda vznikol naozaj v Norsku primárne, ale sú tam aj ďalšie štáty, na koprodukcia podielalo Polsko, Švédsko a Dánsko, pričom platí, že ide o autorský film Emily Brichfeldovej, režisérky a scenáristky, ktorá sa sústredila v svojej Popoluške na to, ako by ten príbeh mohol vyzerať, keby nebol rozprávkou, ale realistickým príbehom zo života.
2: No a tak vidíme vdovu Rebeku a jej dcery Elvíru a Almu, ktoré prídu do domu bohatého vdovca Ota, ktorý má vlastnú dceru Agnes. Keď Oto náhle zomrie, Agnes zostane v opatere macochy, ktorá zistí, že jej zosnulý manžel bol v skutočnosti bez peňazí. Riešením sa stáva princ Julian a hľadajúci nevestu. Rebeka sa preto rozhodne ihneď vydať svoju staršiu dceru Elvíru, no obáva sa, že tá nemôže konkurovať krásnejším dievčatám a tak ju podrobí sérii krášliacich zákrokov.
3: No a toto je taká akoby hororová pridaná hodnota. Škaredá sestra je teda komediálna dráma s prvkami hororu. Tie prvky hororu sú tam predovšetkým, pretože ten film je extrémne brutálny, predovšetkým v sekvenciách, v ktorých sa naozaj dejú pomerne komplikované plastické operácie, avšak teda v podmienkach, povedzme, že 19. storočia, bez anestézie, napriamo. A je to čosi, pričom odvracajú zrak aj otrlejší diváci. Každopádne tá brutalita tých zákrokov je občas dovedená k takému absurdnu, až to pôsobí komicky a práve to je zdroj toho, že ten film je naozaj komédiou.
2: S tou komédiou tu ale treba narábať opatrne. Tá zásadná zmena oproti klasickému príbehu je tá, že príbeh nevidíme očami Popolušky, ktorú tu stvárňuje Agnes, ale očami jej škaredej nevlastnej sestry Elvíry. Aj keď je krajšia Agnes stále nevítaná a menej cenná, tak napokon platí, že vo filme Škaredá sestra sa len veľmi ťažko hľadá nejaká skutočne sympatická postava. Samozrejme, že je tu prítomná aj istá podobnosť s filmom Substancia z roku 2024. Aj v tomto filme je ten hon za dokonalou krásou, akurát, že to neznamená žiadnu abstraktnú vec, ale veľmi konkrétne spracovanie ľudského tela.
3: Čo je veľmi príjemné, tak ten film sa nebráni ani porovnaniu, respektíve odkazuje ju kontextu Popolušky, tej českej, slávnej. V jednej zo sekvencií tam je taká spomienka, respektíve odkaz, síce len pre fajnšmekrov, ale keď sa človek všimne, tak ho to o to viac poteší.
2: Napokon nie je po Československu krajiny, kde by mali radšej film Tri oriešky pre Popolušku, ako je Norsko. No a tak si spravili ďalšiu verziu, ktorá im však tentokrát bude len veľmi ťažko vylepšovať čas Vianoc. Vy sa môžete ísť ale baviť do kina na film Škaredá sestra. Dnes sa ešte dostaneme k dvom zaujímavým seriálom. V jednom pôjde o drakov a v tom druhom o let do kozmu. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko.

0: Na streame sa dejú seriálové pohyby. Hviezdne mestečko pracuje s alternatívnou históriou, ktorá predpokladá, že na mesiaci boli prví Rusi. Seriál je to skvelý, to mi posunuli krotitelia filmov. Najprv však trochu povinná jazda. Seriál Rod Draka načal svoju tretiu sériu.
1: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov. Prechádzame skýra do ponuky streamovacích služieb, no a tam začíname veľkolepo, lebo práve na streame mala premiéru tretia séria Rodu Draka, teda toho veľkého očakávaného seriálu, ktorý už má svojich fanúšikov a ktorý je teda pokračovaním asi dosiahnutelných Hier o tróny. Tretia séria začína presne tým, čo fanúšikovia očakávajú. Vidíme drakov, vidíme intrigy, no a vo finále dokonca vidíme epickú námornú bitku, ktorá by svedčila skôr finále ako začiatku podobne koncipovaného seriálu.
2: Rod Draka sa po obrovskom očakávaní dostal do stavu, kedy sa v podstate už neočakáva nič. Seriál neprináša žiadnu postavu, ktorej by ste mohli držať palce, a tak s chladným pohľadom sledujete, ako pomaly miznú postavy, ktoré boli v širšom kruhu tých hlavných. Áno, toto sa dialo aj v Hrách o tróny, ale tam ste si stihli vytvoriť s postavou akési puto. Teraz vám je to zväčša úplne jedno. Akýmsi malým prísľubom by mohlo byť jemné šimranie pometenosti kráľovnej, ale aj tak platí, že tento seriál žiaľ kvalitou nedosahuje ani seriálu Rytier siedmých kráľovstiev. O mnoho lepšie je na tom seriál Star City alebo Hviezdne mestečko. Je to spin-off seriálu For All Mankind, zameraný na sovietskú stranu vesmírneho preteku, no a tento pohľad na alternatívne dejiny by mohol byť pre slovenského diváka ešte ľahšie pochopiteľný.
1: For All Mankind je seriál, ktorý sleduje alternatívnu históriu, kde na mesiaci pristali prví nie Američania, ale Sovieti, no a práve seriál Star City nás zavedie do toho hviezdneho mestečka do 60. rokov, kde vidíme vlastne ten tlak toho sovietského systému na to, aby naozaj boli na mesiaci prví. Vidíme tam veľa intrík, vidíme tam veľa ľudských osudov, vidíme tam aj taký permanentný totalitný tieň úplnej kontroly nad všetkým, ale zároveň vidíme aj veľmi bystrých ľudí, ktorí sú presvedčení, že tá ich idea má byť zmysel. Jednoducho tí hrdinovia sú zápalní komunisti, ktorí tie myšlienky veria a chcú robiť všetko preto, aby sovietský zväz triumfoval, a paradoxne ten, kto tu robí najväčšie problémy, je KGB.
2: Aj tento seriál má vynikajúce herecké obsadenie, ale zatiaľ čo For All Mankind je viac veľkolepá, viac generačná dráma s časovými skokmi cez 10 ročia, tak Star City sa drží pevne v 70. rokoch a tento seriál je skôr takým paranoidným špionážnym thrillerom so silným dôrazom na sledovanie KGB, politickú manipuláciu a psychologický tlak. Toto je tu prítomné viac než nejaký veľký príbeh vesmírnych pretekov. Objaviť by sa mali aj stretnutia konkrétnych postav z oboch príbehov, ale vo výsledku platí, že seriál Star City je temnejší a možno pre nášho diváka ešte silnejší práve pre príbuznosť istých dejinných skúseností, kedy paranoja v represívnom systéme bola denne prítomná.
1: Hviezdne mestečko je seriál, ktorý výborne funguje autonómne, čo znamená, že nepotrebujete vidieť ten pôvodný seriál For All Mankind, ktorého je toto teraz spin-off, ale ak sa rozhodnete na základe Hviezdneho mestečka pozerať aj For All Mankind, tak vás čaká niekoľko sezón vynikajúcej a veľmi bystrej zábavy, ktorá pracuje s alternatívnou históriou, čo je vlastne veľmi zaujímavý šubžáner, zvlášť keď tvorcovia naozaj premýšľajú poctivo nad tým, ako by história mohla vyzerať, ak by sa nejaké veci udiali inak.
2: To je na dnes od nás všetko. V kinách môžete vidieť norský horor Škaredá sestra a na streame seriály Rod Draka a Hviezdne mestečko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
2: Keď sme boli so svojou už snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
1: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show dnes od 16.30.
0: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, uzávera na R4. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu na 39. kilometri. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. R4 obchvat Svidníka opravujú. Úsek je smerom na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik prejdete. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Je po pol piatej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a pred nami je repríza relácie v múzeu s Ďurom Šimkom.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
6: Dnes vás uberiem do Aeromúzea v Martine Tomčanoch. Prevedie nás ním jeho zakladateľ Peter Mazák. Ten sa lietadlám venoval už v časoch, ako sa hovorilo, budovania lepších zajtrajškov.
7: Ja som ako v rámci Cezarmu už vtedy začal robiť renovácie lietadiel, ktoré už boli po životnosti, už sa na nej nemohlo lietať. No a po revolúcii, po 89., tak sme sa mohli pustiť už do takej väčšej akcie, ako začali sme pátrať po lietadlách, ktoré vlastne boli väčšinou pri nejakých školách, škôlkach, pri obecných úradoch. No a tieto sme postupne nejakým spôsobom získali darom alebo kúpou a sme ich postupne sem začali prevážať.
6: Koľko lietadiel tu máte?
7: Viete čo, 13. V podstate je tu hlavne vojenská technika, rady MiG 21 rôznych verzií. Máme tu jeden Suchoj 7 BKL, bombovo-kolesovo-lyžný, AN-2, takzvaná Anča. Máme tu L-410 a prvú verziu, vyrobenú teda v Kunoviciach. Tri vrtuľníky, MiG-2, dvakrát a jedenkrát MiG-8. No a máme tu aj MiG-19, to bol vlastne prvý nadzvukový v rámci Varšavského zmluvy za socializmu. No a máme tu aj takú špecialitu a to je vagón, na ktorom bola umiestnená časť trupu z MiG-15 a slúžila zime na odmrazovanie kolajišť, výhybiek. Je to taká rarita, myslím si, že asi jediná v rámci bývalého Československa. Sa podarilo nás sami to zachrániť.
6: Ako funguje vlastne vaše múzeum? Keď ľudia prídu, môžu ísť normálne aj dovnútra tých lietadiel?
7: Áno, toto im umožňujeme. Akurát požadujeme jedinú vec, za to, aby sa chovali slušne v tých kabinách, tých lietadiel, aby nám nič nemačkali, netočili, nesnažili sa, ako sa hovorí, zlietnúť, hej, lebo chceme to zachovať aj pre budúce generácie. A pravdou je, že zháňať dneska náhradné diely mnohé je nad ľudskú sílu. Stojí to hlavne veľa, veľa peňazí, hej, a času.
6: Tie lietadlá tu ale nielen, že sú vystavené, ale vy na nich teda aj naďalej pracujete.
7: Áno, nemusíme. To, ako sa hovorí, keď začnete na začiatku prvým lietadlom a skončíte na poslednom, tak môžete začať od začiatku. Nemáme totiž to tie lietadlá kryté nejakým prístrežkom a tým pádom sa na nich podpisuje zub času.
6: Ktorý je taký najvzácnejší kus, ktorý tu máte?
7: Viete čo, z pohľadu histórie a pohnutej histórie je to tá L-410, tá ačková verzia, kde bol zastrelený kapitán Mičica. Bol to únos vtedy za socializmu do vtedajšieho západného Nemecka. No a je to aj dosť publikovaný únos, jediný, kde bol zastrelený pilot. No.
6: Okrem lietadiel tu máte ale aj jeden pamätník, vidím dobre?
7: Áno, áno, je to pamätník. Sme sa rozhodli, vzhľadom teda na to, že počas povstania v 44. tak tu prebiehali boje, hej, jednalo sa vlastne o boje v rámci Strečianskej úžiny a v týchto priestoroch, nevieme lokalizovať, kde to presne bolo, ale v Stroch Duboch bol vtedy tá povstalecká letka, prileteli sem tri lietadlá, ktoré počas troch dní pomáhali tej armáde slovenskej zbúrenej a tým partizánom bojové proti Nemcom.
6: O útek na západ sa v čase socializmu pokúšali mnohí. Použili na to neraz aj lietadlá. Pri jednom z nich sa zastavíme už o chvíľu. Spája sa so smutným príbehom, ale aj s jedným dielom seriálu o majorovi Zemanovi. Ostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Slovensko a dnes som vás o tomto čase zobral na prehliadku Aeromúzea v Martine Tomčanoch. Naším sprievodcom je jeho zakladateľ Peter Mazák. S ním teraz stojíme pri jednom z vystavených lietadiel. Je menšie, má niekoľko okien pre cestujúcich a vôbec, na čo sa to pozeráme?
1: Pozeráme sa na lietadlo L410, prvá verzia, takzvaná verzia A. Jedná sa o československý výrobok, dodneska sa vyrába ešte v Kunoviciach. Inak sa nazýva ako počas začiatku, keď to sa jednalo o let Kunovice. Toto lietadlo je dopravné lietadlo, ale slúži aj na výsadky parašutistov. Najväčší počet týchto lietadiel bol vyrobený pre vtedajší sovietský zväz a vlastne dodneska napríklad slúži a lieta v Himalájach na veľmi zlých letiskách, kde naozaj je veľký problém so štartom a pristátím. A toto lietadielko sa osvedčilo v týchto podmienkach. Lieta v Afrike, v Ázii, lieta v Európe, lieta v Amerike. Hej. Takže je veľmi, veľmi rozšírené.
0: Koľko ľudí sa v ňom odvezie?
1: Je to od verzie. To znamená, že táto verzia mohla odviesť 12, 14, mohla odviesť, ja neviem, či v tom bývalom sovietskom zväze tam nevozili aj nejaký dobytok. Hej. Čiže je to výslovne od priania zákazníka.
0: Je to naozaj len na prepravu ľudí, alebo povedzme aj náklad prevážalo toto lietadlo?
1: Áno, určite. Tam, keď si všimneme na tejto strane ľavej, sú také väčšie dvere. Dajú sa otvoriť tie dvere ako menšie, ale zároveň sa dajú otvoriť ako väčšie. Hej? Také dvojité dvere. A vlastne, keď sa otvoria tie veľké dvere, tak sa tam môže dať ten náklad.
0: Treba povedať aj, že je to vrtulové lietadlo.
1: Je to turbovrtulové lietadlo. Táto verzia mala kanadské motory, ktoré potom prešli na československý výrobok, lebo v podstate v tej dobe Československo nevyrábalo turbovrtulové motory, takže potom postupne sa začali vyrábať a už potom sa prešlo z týchto kanadských motorov. Ale v dnešnej dobe sa zase prechádza na tie kanadské motory, lebo to sú veľmi, veľmi, veľmi dobré motory.
0: Využívala toto lietadlo napríklad aj armáda?
1: Využívala a využíva. To znamená, že sú tu už dneska modernejšie lietadlá, ktoré už spĺňajú tie novodobé požiadavky na moderné lietadlá.
0: S týmto lietadlom sa ale spája aj jedna, poviem to, historická udalosť.
1: Áno, spája sa, je to vlastne jediný prípad, kedy pri únose lietadla bol zastrelený kapitán, bavíme o tomto type lietadla, bol zastrelený kapitán, potom následne musel toto lietadlo dopilotovať druhý pilot.
0: O čo išlo vtedy?
1: Išlo o únos klasický, počas normalizácie, kedy ľudia, ktorí prešli pred tým 68. rokom zo západu, tak tedajšieho západu, a potom už potom v 68. sa nemohli dostať späť, tak sa rozhodli, že unesú, a nebol to jediný prípad, lietadlo, nejaké lietadlo, no tak sa rozhodla skupina takých mladých ľudí, že unesú. Aj si to naplánovali, dokonca v tom lietadle prevážali aj malé dieťa v kočíku, čiže personál ich poznal, netušili, že o čo sa vlastne jedná. No a rozhodli sa teda, že po vzlete, že teda kurz západné Nemecko. Bola tam nejaká nervozita. No a ten, ktorý zastrel toho kapitána Mičicu, bol asi najviac nervózny. No a či mal odistenú zbraň alebo ako, tak zastrelil.
0: Trochu mi to pripomína jeden z dielov majora Zemana.
1: Je to presne ono. Je to také voľné spracovanie toho príbehu. Tam tedy Lábus hral toho narkomana a vlastne sa to volalo Mimikry.
0: Kedy si brázdili našu oblohu pomerne bežne? Dvojplošňaky, z ktorých vyskakovali parašutisti. Do jedného z nich nazrieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali Aeromúzeu v Martine Tomčanoch. S jeho zakladateľom Petrom Mazákom sme sa teraz zastavili pri známom dvojplošniaku. Lietadle, ktoré má dve veľké krídla nad sebou po každej strane. Čo to je zač?
1: Je to viac menej lietadlo, ktoré bolo projektované v bývalom Sovietskom zväze. Prvý vzlet malo v 46. a malo to byť také viacúčelové lietadlo na prepravu pasažierov, na prepravu nákladov. Dodneska ich lieta po svete neviem koľko, ale veľmi veľa si dovolím povedať, lebo boli vyrábané v rôznych štátoch, včetne Číny. Hej. A dovolím si povedať, že lietajú na všetkých kontinentoch sveta. Zvlášť si to oceňujú tí, čo majú radi lietadlá, ktoré majú klasické piestové motory a ešte ku tomu hviezdicové. Je to charakteristický zvuk, ktorý proste dneska už nepočujete klasicky v tom vzduchu, lebo už tie motory sú ekologické, majú nižšiu hladinu hlučnosti a podobne. No a dodneska sa v rámci bývalého Československa, aj v Čechách, aj na Slovensku používa na výsadky parašutistov. A potom sú nadšenci, ktorí to výslovne zbierajú, hej, a chodia po leteckých dňoch a imitujú, proste majú tam sovietskú hviezdu namaľovanú, hej, majú kamufláž a imitujú to nejaké boje počas druhej svetovej vojny.
0: Skúsme ho opísať, to lietadlo.
1: No, je to lietadlo zmiešanej konštrukcie, má kovové časti, hlavne tá časť trupová, hej, ale keď si všimnete krídla, tak sú potiahnuté plátnom. A to je najväčší problém u týchto lietadiel, lebo keď sú niekde vonku garážované, tak proste dochádza postupne k devastácii tej plátenej časti a otvára sa potom tá vnútorná konštrukcia krídla. Z hľadiska modelárskeho je to pekné, ale z hľadiska využiteľnosti je to katastrofa. Tak máme ho prikrytého takýmito plachtami, aby nám teda vydržal čo najviac.
0: Akú výhodu môže mať to plátno?
1: Plátno kvôli aj hmotnosti. Ono klasicky už za prvej svetovej, alebo tie prvé lietadlá nemali poťahy kovové, dokonca ani drevené, hej, ale mali plátené poťahy. A dneska mnoho aj lietadiel moderných, myslím teraz hlavne triedy Ultralight, tak používa plátené poťahy.
0: Ešte dôležitá vec, že je to dvojplošniak. To znamená, že má dve krídla na jednej strane nad sebou a potom na tej druhej strane tiež. Aké to má výhody, povedzme, že takýto typ lietadla?
1: Jedná sa o vzlak. To znamená, že to lietadlo má krátky vzlet, krátke pristátie, lieta na menších rýchlostiach. Teraz dokonca sú lietadlá, ktoré výslovne sú stavané na pristátie a štarty z malých ostrovčekov niekde nejakej zátoke, nejakej veľkej rieky s veľkým priemerom pneumatík. A proste toto lietadlo bolo výslovne určené na to, aby mohlo zlietať z polí, pristávať na poliach, na neupravených plochách, nie na letiskách, hej, ktoré sú upravené a ktoré sú pripravené na pristátie.
0: Slávne MIGy neslúžili len v armáde, ale aj na železnici. Neveríte? V rámci našej prehliadky múzea sa k ním vyberieme už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Paradena Rádio Slovensko a naša prehliadka Aeromúzea v Martine Tomčanoch pokračuje. S jeho zakladateľom Petrom Mazákom sme sa teraz presunuli do časti, kde sú vystavené dnes už historické stíhačky. Čo to vlastne máme pred sebou?
1: Pred sebou vidíme radu MiG-21, taká alej MiG-21-tiek. Sú to 4 verzie od tej prvej verzie, ktorá bola F verzia, najľahšia verzia zo všetkých verzií MiG-21 až po poslednú verziu MF, ktorá lietala aj v bývalom slovenskom letectve. V podstate sa jedná o nadzvukové lietadlá, ktoré lietajú dvojnásobnou rýchlosťou zvuku. Mali rôznu výzbroj, ktorá spočívala buď v nesení nákladu bomb, alebo potom mali rôzne špeciálne závesníky na rakety a takisto mohli niesť aj rôzne kontajnery, ktoré tu tiež vidíme medzi nimi, ktoré slúžili na ten radiolokačný boj a treba zhadzovanie tzv. Kazetových bomb, ktoré sú zakázané v rámci NATO. Ten pilot videl minimum z pohľadu dopredu. Viac menej je tam veľmi veľa prístrojov, takže tí piloti v tej dobe nemali to také až tak jednoduché ako dnešní piloti, ktorí naozaj tam majú združené obrazovky, majú tam navigácie a neviem čo. A ten pilot si musel vystačiť kedysi dávno v tej úzkej kabíne s nejakým nakolením a mapu. Hej, a musel si vystačiť svetská navigácie. Hej.
0: Vždy to tak bolo, že takéto stíhačky pilotoval len jeden pilot?
1: Nie. Je tu aj jedna verzia MiG-21, ktorá je dvojmiestná, je to tzv. Cvičná. Volá sa to ako verzia U, ako učebný. No a tá slúžila práve na výcvik pilotov, na preskúšavanie pilotov. Kedysi dávnejšie, keď sa robili prvé verzie MiG napríklad 15 alebo 19, neboli dvojmiestné verzie, tak priamo ten pilot išiel z nejakého lietadla, ktorý bol typov iné, priamo začal lietať na tom type.
0: A boli naozaj na tú dobu špičkovými lietadlami?
1: Na tú dobu áno. Tá MiG-15, ona keď vznikla, tak vlastne v rámci bojov vtedajšie toho západu voči tomu východu sa stretli tieto lietadla západné a tieto východné a tá verzia tej MiG-15 bola v prvopočiatkoch veľmi, ale musel to pilotovať skúsený pilot, hej. Ale postupne tá technologická výmoženosť toho západu predčila tie lietadlá.
0: No ale keď hovoríme o lietadlách, tak spomeneme aj ich, povedal by som, takú druhotnú funkciu, ktorú mali a ktorá sa využívala trochu nezvyčajne.
1: Áno, áno, oni po skončení životnosti, každé to lietadlo špekulovalo, kde sa umiestni. Čas išla niekde do múzeí, čas išla ku školám, do jaslí sa dávali, do rôznych parkov, ale jeden vymysel, že by sa to dalo využiť aj v rámci železnic Československej republiky, že sa to dá využiť na letiskách a dokonca aj v armáde. A vymysleli, že buď časť trupu aj s motorom, v tomto prípade verzia lietadla je MiG-15, umiestnili na vagón. To znamená vagón tak, aby sa s tým trupom dalo nakláňať, vykláňať a používalo sa to v rámci železníc na odmrazovanie výhybiek, na čistenie, vtedy boli párne lokomotívy, tak sa to používalo aj na čistenie tunelov proste v tom zimnom období. No a v rámci armády sa to využívalo na letiskách, na rozmrazovanie letišných ploch aj v civile a to potom bolo na známej vetrieske a Tatra podvozok a chodilo to proste po letisku a fúkalo a rozmrazovalo.
0: Hovoriť by sme mohli aj o ďalších skvostoch, ktoré sú tu vystavené, no žiaľ, čas nám to nedovolí, takže už len tradičná pozvánka.
1: Radi by sme vás privítali v našom múzeu. Bližšie informácie nájdete na Facebooku pod hlavičkou Aeromúzeum.
0: Na dnes je to všetko. Reláciu v múzeu môžete počúvať aj ako podcast, ale všetky diely nájdete aj v archíve na webe Rádia Slovensko. Lúčia sa s vami Jana Mikovičová a Ďuro Šimko. Rádio Slovensko.

Dobré ráno, želáme z Rádia Slovensko. Po 5. hodine si vypočujete reprízu relácie Pálenica s Borisom Filanom, no a po 6. hodine sa na vás teší Jozef Vozár. Príjemné vstávanie a hlavne peknú nedeľu želajú Jana Mikovičová a Marko Varus.

0: historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
1: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
0: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustáv Murín.
2: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché, ale veľký problém bolo zohnať svedkov.
0: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína dnes po 12.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán oznámil uzavretie Hormuzského prielivu. Veliteľstvo amerických síl následne ohlásilo ďalšiu vlnu útokov. Na východe Sýrie zomreli najmenej dve deti po náraze lode do mosta cez rieku Eufrat. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami s dažďom, 17 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Veliteľstvo amerických síl ohlásilo novú, tretiu vlnu útokov proti Iránu po najnovšom útoku iránskych revolučných gard na loď v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy predtým oznámili, že Hormuzský prieliv bude uzavretý až do odvolania potom, keď na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Námorníctvo iránskych revolučných gard uviedlo, že loď ohrozila námornú bezpečnosť vypnutím svojich systémov, bola zasiahnutá a zastavená. Stredné velenie USA uviedlo, že loď, na ktorú Irán zaútočil, sa plavila pod cyperskou vlajkou. Jeden člen posádky je nezvestný a na palube vypukol požiar. Najmenej dve deti prišli o život potom, keď loď s 35 ľuďmi na palube narazila do mosta cez rieku Eufrat v meste Dair az-Zaur na východe Sýrie. Viac ako 15 ľudí sa podarilo zachrániť. Pátranie po nezvestných pokračuje. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí, vysvetľuje šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD.
2: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni. Tá generačná výmena je tu veľká a táto generácia už komunikuje úplne bežne cez informačné technológie. A toto je naša budúcnosť, do ktorej chceme sa aj my zapojiť.
1: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori, učitelia, ktorí sa venujú žiakom a študentom. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že zatiaľ nemá bližšie informácie. Reaguje Jan Hargáš z opozičného Progresívneho Slovenska.
3: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
1: Zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj o možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V poslednom štvrťfinálovom súboji je stav Argentína-Švajčiarsko zatiaľ 1-1 v predĺžení. Víťaz sa stretne 15. júla s Anglickom. 14. júla sa proti sebe postavia Francúzsko so Španielskom. Turnaj vyvrcholí finálovým stretnutím v New Jersey v nedeľu 19. júla. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 24 až 30, na severe a východe 17 až 23 stupňov. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Na D1 nehoda, v Prešove uzávera. Pridávame správy z dopravy, želáme príjemné skoré ráno. Na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu na 39. kilometri odstraňujú následky nehody. Nezdržíte sa, prechádzajte však opatrne. V Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom od obchodného centra Solivaria. Úsek je smerom do centra uzavretý, obídete to po Masarykovej alebo cez Solivar. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečný a plynul.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Amerikánski muzikanti boli za socializmu jediná šľachta, ktorej nemohli zobrať tituly, lebo oni ich mali v hlave a v duši. V časoch, keď sa nesmelo cestovať ani do Maďarska, chodili cigánske kapely po celej Európe, aj do Japonska, aj do Ameriky. Slovenská populárna hudba bola vždy lepšia ako česká, lebo Česi, tí vychádzali zo sterilných nemeckých poliek. A my máme v kolíske čardáše a tanga. Ich zvodná energia pochádza z prastarej muziky, z rytmu napojeného na srdce vesmíru. Cigáni najčastejšie hrávali v slovenských vínárňach, v pivniciach, ktoré boli zariadené pseudoľudovým nábytkom. Tam dole si boli všetci rovní, riaditeľ aj murár. Všetci boli namočení v príjemnom polohriechu, ktorý kolektívne páchali. A k tomu cigánska muzika, ktorá opíja aj bez vína. Môžete byť z ľadu, ale keď k vám príde primáš a zahrá vám do uška, tak sa zmeníte na zohriatý vosk a vzplaniete. Chlap posmelený vínom chvíľu bojoval so svojou lakomosťou a ostichom, ale potom v ňom zvíťazil beťar. Naplul na stovku, prilepil ju primášovi na čelo a chrapľavým hlasom vykríkol: "A teraz tú moju!" Poháňaní vínom a spevom sme po polnoci všetci išli s cigánskymi muzikantami do neba. Cigánska muzika má tú výhodu a nevýhodu, že to nie je hudba. Nemôžete si ju púšťať ako žuvačku pre uši vo výťahu na letisku alebo na hotelových toaletách. Cigánske hranie pochádza z čias, keď bola hudba naozajstná, cenená, dôležitá, hustá, boľavá, aj hojivá, vášnivá ako láska v horúcej noci, silná ako oheň a múdra ako stará žena. Hudba napájala, nasytila, poslucháči ju dýchali a tancovali na ňu tak, že zmizol tanečník a zostal iba tanec. To nie je náhoda, že v cigánskej hudbe je cítiť spoločné srdce. Rovnaké v Španielsku, v Portugalsku, v Rumunsku, aj v Maďarsku a Srbsku. Cigáni sú doma po celom svete. Kým im hlúpi funkcionári nezakázali kočovať, putovali z miesta na miesto, aby ľudí zobudili, rozžiarili, rozveselili a dali im zabudnúť, že všetci raz zomrieme. Chodievam denne okolo Bratislavského konzervatória. Postávajú tam bledí, dlhovlasí klavíristi, ustarostené čelistky a medzi nimi sú kučeraví čiernooky chlapci a dievčatá, ktorí chodia do tej školy, len aby spravili radosť rodičom. Na konzervatóriu ich nemajú čo naučiť. Oni sa narodili s hudbou v hlave, v prstoch aj v duši. Mám v aute CDčka Gypsy Kings, Gorana Bregoviča, aj cigánskych diablov a s ich muzikou sa mi žije radostnejšie. Počúvam ich tisíckrát a môžem na tej hudbe uši nechať. Predstavujem si ich mokro učesaných s krásnymi dievčatami plnými zvonivých zlatých šperkov a vpredu krásny sebavedomý primáš a za ním cimbalista ako brankár, ktorý dáva góly. Sú to cigánski mušketieri, vždy jeden za všetkých a všetci za jedné. Hrajú pre gaďov, proti gaďom, ale najviac v mene šťavnatého života, na ktorý my zabúdame. Ale to je jediný spôsob, ako prežiť. Nič na svete nie je lákavejšie, ako nakázať cigánskej kapele. A teraz tu moju.

Niečo sa so mnou stalo. Prestal som počúvať muziku. Možno je to tým, že som s ňou dlho pracoval. V televízii som roky robil hudobného redaktora. Denne som mal hudbu doma pri práci v aute, aj usadenú v hlave. To, čo sa teraz vysiela a počúva, sa mi nevojde do uši. Zadrhol som sa ako motor auta, do ktorého lejete mizerný benzín. Už počúvam iba modlitby pre neveriacich. Tak hovorím pesničkám, ktorých autori a súčasne aj interpreti nespievajú preto, lebo sú speváci, ale preto, že musia. Spievať chcú mnohí, ale musia iba niektorí. Nevenujú sa hudbe, keď majú voľno. Oni totiž žiadny čas nemajú, lebo stále žijú hudbou. Najviac, keď práve nespievajú, nevystupujú a nenahrávajú. Môj zoznam kazateľov hudby nie je dlhý a ešte sa aj skracuje. Už z neho napríklad vypadla aj jedna z tých najlepších, Hana Hegerová. Nie je to jej chyba, ale moja, lebo mi privoláva staré zmetky v duši. Radšej poviem meno speváčky, ktorú dokážem počúvať vždy. 100% jej verím. Celkom jej nerozumiem, ale chápem ju. V jej pesničkách a speve čítam ako v dobrých knihách. Hovorila, že spieva o rôznych podobách lásky a tvorí, keď sa trápi, ale že o to trápenie nemá núdzu, lebo je voči mužom dôverčivá. Z bohatých zásob sklamaní odštipuje iba kúsočky a z nich pečie tie pochuťky. Mnohé z jej pesničiek, ako napríklad Marie, by vystačili na celovečerný film. Volala sa Zuzana Navarová a bola taká štedrá a usilovná, lebo tušila, že nemá veľa času. Zomrela 45-ročná na rakovinu. Počúval som ju v rokoch, keď sme sa občas ocitli na spoločných akciách, ale nikdy sme sa spolu nerozprávali. Z jej pesničiek som ju pridobre poznal. Bolo mi jasné, že je múdra, vnímavá, prísna k sebe aj k druhým. Stará duša, ktorá nezabudla poučenia z predošlých životov. Zoznámenie sa s ňou by asi všetko pokazilo. Asi by som ju chválil a to neznášala, alebo by som sa robil múdrejší ako som a to nenávidela. A ešte som aj počul, že mužov má rada, keď sú trošku pričmoudlí. Karibik a Južná Amerika. Nepotreboval som sa s ňou zoznámiť ani kamarátiť. Mala schopnosť spievať tak, že každý sme mali pocit, že spieva iba pre nás. Že vám prezrádza draho vykúpené tajomstvá života. Všetky kapely Koan, Nere, Stres rozkvitli jej nádhernou energiou a zvedli bez nej. Zuzana Navarová je jedna z najznámejších neznámych speváčok. Mám rád, keď ju môžem ponúknuť, alebo často aj vnútiť, niekomu, kto o nej ešte nepočul. Rád sledujem ten proces, ako počúvajúceho oslovy očary presvedčí, ale nevpustí za istú hranicu. Ja si v duchu nahováram, že mňa občas áno, ale mýlim sa. A možno, že to je na mne ľudské. Počúvajte, spieva Zuzana Navarová.

Sú speváci a speváčky, ktorých môžem počúvať stále dokola a nikdy sa mi nezunujú. Výhodou je, že pri x-tom sledovaní si človek všimne niektoré zaujímavé detaily a aj ostatných, ktorí ten zázrak hudby a spevu robia s nimi. V jednom klipe ma zaujal akordeonista, ktorý hral so Zuzanou Navarovou. Veľký, hustý, exoticky vyzerajúci. Pripomenul mi môjho peruánskeho sprievodcu Jesusa, ktorý poznal domorodé kúzla a magické tajomstva. Povedať, že ten harmonikár hral, to je slabé slovo. Pri niekom o chlpok menej úžasnom ako Zuzana Navarová by žiaril na pódiu ako guľový blesk. Hral s privretými očami a v tej svojej muzike sa predieral džunglou tónov, splavoval divoké rieky, mal obrovské biele krídla na pomaly a menšie na strmhlavý let. Zistil som si, kto to je. Mario Bihari, slovenský fenomén v Prahe. Vyňúral som knihu rozhovorov s ním, volá sa Hudbu vidím farebne. Prečítal som ju a zamiloval som sa, ak sa tak dá nazvať obdiv, k obrovskému chlapovi s vlasmi divokými ako jeho sny a s telom zápasníka sumo. Tá kniha je až nebezpečne krásna a otvorená. Okamžite som zatúžil spraviť s Máriom Biharim rozhovor. Dúfal som, že aj mne sa vyzná tak, ako Patrikovi Bangovi. Ale ako som čítal, tak som zistil, že naživo nedokážem chcieť od toho citlivého človeka, aby do rádia opakoval dramatické boľavé situácie z jeho života. To, ako dieťa postupne prichádzal o zrak, ako už videl iba na jedno oko a v nemocnici začul hlas osudu. Hovoril, vylez na stôl a skoč salto mortale. Tak som skočil a vo vzduchu som si kolenom vykopol to oko, na ktoré som ešte videl. Po dopade som bol slepý, nevidel som už nič. Tomu nutkaniu nešlo zabrániť. To sa nedalo. Bol to osud. Bolo to v nebi napísané, že to musím urobiť. Bola to vôľa Božia. Rozhodol som sa, že ho vypátram, oslovím a budem sa s ním rozprávať o láske a o hudbe. Alebo ešte radšej o tom, čo sa jemu bude chcieť. O túžbe po rodine, o smútku na internáte v Levoči, o radosti na konzervatóriu v Prahe, o jeho stretnutí so Zuzanou Navarovou, o rôznych kapelách a striedaní hudobných štýlov, o jeho vzdorovitej plachosti, psychických problémoch a šialených osudových vzťahoch so ženami. O tom, ako objavil rómsku muziku a stal sa jej hviezdou, vlastne o všetkom, čo tvorí takú mimoriadnu osobnosť. A nič sa nestane, ak niečo zabudnem alebo vynechám, lebo všetko je v jeho pesničkách.

osud chlapca, ktorý sa narodil na Záhori do lásky plnej rodiny, zaťaženej problémami so zrakom, je celkom neuveriteľný a magický. Príbeh hudobníka, skladateľa a speváka Maria Bihariho by vystačil na román od majstra magického realizmu Garciu Marqueza, na skvelý eroticko-osudový celovečerný film s nádhernou hudbou, aj na televízny seriál, ktorý by znova raz pritiahol pred obrazovky všetkých divákov v Čechách aj na Slovensku. Úžasné by bolo, keby sme mohli ten príbeh, ten román, ten film sledovať od konca k začiatku. Na úvod vidieť obrovského, exotického, dospelého muža, ktorý je postihnutý aj odmenený slepotou. A postupne s ním cúvať cez jeho slávu, veľké vystúpenia a spoluprácu s najlepšími. Cez ikonické postavenie v pražskej muzikantskej smotanke. A potom jeho návrat na pražské konzervatórium a odtiaľ späť do internátnej školy pre nevidiacich v Levoči. Až k návratu do náručia rodiny, k detskému životu v časoch, keď Mário ešte videl. Nádherná by bola galéria

všetko dobré je na niečo zlé. Pre nás, obyčajníkov, je takmer nemožné rozoznať, ktoré je ktoré. Takmer nečakanou, ale osudovou oporou Maria Biháriho bola hudba. Najprv preňho nezaujímavá, občas odmietaná a nakoniec spásonosná. Niekto hore rozhodol, že tento nevidiaci chalán bude platiť cenou vlastných sklamaní, objavov, trápení a naivnej viery. A za to dostane schopnosť harmonikou a spevom vracať ľuďom vieru v nádej, v dobro a čistú lásku. Ťažko povedať, či je taký osud dar alebo kliatba. Neodvážil som sa Mária spýtať, čo by si vybral, keby mu ponúkli prežiť ešte raz svoj život ako ktorýkoľvek vidiaci, alebo si zopakovať tú nádherne boľavú cestu. Ľudia, autá, pesničky a filmy sú pod reklamnými klamstvami o originalite všetky rovnaké. Vďaka za to, že aspoň pár ľudí v sebe našlo silu zostať sami sebou. Mário, prosím ťa, ďalej sa tráp a buď šťastný aj za nás. Komponuj a spievaj. Je to veľmi dôležité, aby nám nestvrdli srdcia a nezvedli duše.

0: Mojím dnešným hosťom je hudobník, skladateľ, textár a spevák Mario Bihari. Zdravím do Prahy.
1: Dobrý deň.
0: Mario, vy neviete, že vy ste boli jeden z najvážnejších dôvodov, prečo som znova začal robiť rozhlasové pálenice. Milujem vaše pesničky.
1: Ďakujem.
0: Miloval som a milujem vaše vystúpenia so Zuzanou Navarovou. Páči sa mi, ako vás Zuzana prvý raz oslovila. Prišla si po vašej maturite po vás a povedala: nazdar fešáku. Asi vtedy mala dôvod.
1: Ja som bol atlét. Robil som atletiku i závodne a hral som golbal. Asi to bolo odôvodnenie.
0: Bol fešák. V knihe rozhovorov s vami sa priznávate, že najprv ste boli plachí a hambliví, ale dievčatá sa vám páčili od 4 rokov.

0: Áno, áno, áno, to je pravda. To je pravda, zaplať pán Boh, že som oslepol po svojich rokoch, takže neviem, čo by zo mňa bolo.
1: Na úvod knihy rozhovorov s vami ste dojemne hovorili o svojom nevidení ako o dare. Čo vám to dalo?
0: Ja vlastne vnímam ten svet celý vo farbách. Tomu sa vraví synestézia. Ja som vlastne synestetik. Ja vidím barevne písmená, mená, slova, všetky slova, každé slovo má nejakú farbu. Zvuky nástrojov sú farebné.
1: Akú farbu má meno Boris?
0: Boris má farbu belasú.
1: Akú farbu má zvuk saxofónu?
0: Saxofón je žltý.
1: A ženský plač?
0: Taký bielý, priesvitný.
1: Ja počúvam všetko, čo od vás zoženiem. Vy spievate po slovensky, po česky a po romsky. A v každej reči je to zrazu iný človek, len duša je rovnaká, bolavo krásna.

0: Mário, vaše začiatky v hudbe boli trošku rozpačité, ale výsledok je vynikajúci. Na harmonike hrá veľa ľudí slušne. Tá istá harmonika v rôznych rukách môže byť vulgárna, vojenská, partizánska. Ale vy ste našli spôsob, ako harmonikou vypovedať nevypovedateľné. Bolo to tak od začiatku, alebo ste k tomu dozreli?
1: Ďakujem za tie slova. Harmonika bola vlastne môj hlavný obor na škole. A hral som vážnu hudbu. Ovládal som ju dobre, pretože som hral veľmi potom ťažké veci. Dokonca i lista na harmoniku som hral, to bolo na absolventórium. Som hral BACH, Fugu a preludium od Franca Lista, ktorý vlastne ako napsal pre varhany, ja som to hral na akordeón. A potom, keď som začal hrať v kapele Zuzky Navarovej, tak som zistil, že o tej hudbe neviem nič. Ono to trvá roky, kým sa človek naučí ako vyznať v tej hudbe nejakým spôsobom a pomôcť tej pesničke svojou prítomnosťou, tak to není hneď. To proste to človek musí prežiť niekoľko rokov, aby nejakým spôsobom sa vyznal. A vlastne človek sa učí celý život. Ako celý život to je krátka doba, aby to obsiahol. A čo ma veľmi potešilo, tak raz sme hrali, to bol folkový festival a hrála tam Druhá tráva. Vtedy tam hral na harmoniku s nimi pán Boris Lenko, čo je profesor na vysokej škole v Bratislave na harmoniku. Ma chválil tento pán profesor a povedal, že s tým Bechom robím ako so Sláčikom, ako na husle. Tak to ma veľmi potešilo.
0: A s tou svojou harmonikou sa aj rozprávate? Hovoríte jej niečo?
1: Áno, ona je dosť ťažká, tak jej rozprávam po centy krava ťažká.
0: V čase svojej veľkej slávy vás oslovila Zuzana Navarová a zobrala vás do kapely. Aká bola a aký ste mali vzťah?
1: Zuzka bola výborný človek, výborný taký veľmi múdry človek. Takže Zuzku som mal ako takú druhú mamu, ona bola staršia odo mňa a dosť ma smerovala nielen ako textára, ale i ako človeka.
0: Povedať o vás, že spievate krásne je nepresné. Vy spievate tak, ako by spieval strom, letný dážď, smutný medveď, alebo studňa taká hlboká, že keby ste do nej hodili kameň, tak by ste dlho, dlho nič nepočuli. A keď by vás to už prestalo baviť, tak by ste počuli také malé vzdialené šplachnutie. Taká hlboká studňa je váš hlas. Vy ste s ním boli nespokojní.
1: Áno, ja keď som začínal spievať, pretože Ivan Gutierrez, ktorý spieval polovičku pesničiek na koncertoch, odišiel do Španielska žiť a Zuzka mi povedala, teraz budeš musieť spievať a skladať pesničky, pretože ja nie som tak plodná, aby som proste složila toľko pesniček, aby som mali repertoár. Tak začal som skladať a ona mi ukazovala, ako mám cvičiť hlas. A než sa človek vyspieva a prestane sa báť mikrofónu, pretože ja som nemal školený hlas, tak som si neveril. Trvalo to pomerne dlhú dobu, než som bol so svojím spevom spokojný. A obdivujem Zuzku, keď som si teraz nedávno vypočul koncert, ktorý je zachytený na YouTube z Telče, keď tam ešte Zuzka bola, tak obdivujem ju, že vôbec so mnou mohla takým afektovaným spevom vydržať.
0: Boli ste afektovaní?
1: Áno, bol som veľmi afektovaný. Ja som prepotil niekoľko košiel. Vždycky som sa o prestávke musel prezliecť, pretože som bol úplne spotený. Potom zase ako som si nosil košele so sebou A raz mi povedala Zuzka po koncerte, že som bol vyčerpaný, ja som sa úplne rozdával, robím to doteraz teda. A Zuzka mi povedala, nerob to, musíš byť trošku nad vecou. Ale ja som to nejak ako nedokázal.
0: Musím vám niečo povedať, čo vás možno nepoteší, ale tým ste ma práve zaujali. Že som pozeral Zuzkin koncert a vidím, hrá tam chlapík výborne na harmoniku a strašne sa potí. Ale z toho, aký ste mali výraz v tvári, som pochopil, že vy sa nepotíte. Vy plačete celým telom.

0: knihe rozhovorov s vami otvorene hovoríte o svojom ťažkom období, o ťažkých depresiách. Ja viem, ako vyzerá poriadna depka. Viete, čo robím vám v lete? Stojím v bazene a zachraňujem hmyz, ktorý tam spadne. A dúfam, že nad nami sú oveľa väčšie bazény a takí ľudia ako ja nás z nich zachraňujú, lebo žiadna mucha sa sama z vody nevyťahne. Kto pomohol vám?
1: Mne pomohli kamaráti a tabletky a moja doktorka, pretože to už bolo v takom štádiu tej depresie, že vlastne bez tých medikamentov by to nešlo. Ja som sa dostal do tých depresí, moc som sa rozdával a nevyšlo mi proste úplne všetko tak, jak som chcel. Ja som chcel, túžil som po rodine, po vlastných deťoch a to bol moja veľká životná túžba mať deti, mať rodinu a to mi nevyšlo. A pretože, no, o tom asi nechcem rozprávať prečo.
0: To by nás najviac zaujímalo.
1: Dobre, tak mal som priateľku, s ktorou som sa zoznámil a už mala 5-ročnú holčičku, ktorú som si strašne zamiloval a začali sme spolu žiť a ja som bol v domnení, že budem mať deti i svoje, ale nešlo to. Nešlo to. Ona potom dostala rakovinu a úplne ma to dostalo do kolen. Kvôli tomu som mal tieto problémy psychické.
0: Vy ste zložitý človek. Ak je to pravda, tak máte teraz krásny vzťah s milou dievčinou, ktorá je ale vozičkárka. To tiež nie je jednoduché.
1: Nie je to jednoduché, ale ona je strašne silná. A strašne šikovná a strašne výborná. Keď som sa s ňou zoznámil na takovej akcii, ktorú som robil hudobné popoludnie pre nevidiacich, tak ona tam prišla a potom sme šli po koncerte na dvorek a tam sme sa rozprávali a ona povedala, že prijela z Benešova a ja som mu obdivoval, že sa nebojí s tým vozíčkom, tým vlakom a že si to dokáže zorganizovať a vlastne ju obdivujem do dneska, pretože ona nemá vlastné deti, ale má dve deti, ktoré si donosila, pretože by ináč, ako keby to boli jej vlastné deti, tak by zdedili tú chorobu, čo vlastne má ona. Ale od miminka sa o nich stará, stará sa o nich skvele, už má 16 a 13 rokov, sú skvele vychovaní a obdivuje mi za veľa vecí. A máma rada a ja ju tiež mám rád a má ako tá láska veľmi pomáha, to máte pravdu. V živote to je veľká berlička pro človeka.
0: Pri veľkom úsilí a s pomocou antidepresív človek dostane tých démonov do zadnej izby a tam ich zamkne. Ale potom nejde celkom tvorba, takže ja ich občas vypúšťam, aby mi pomohli. Vypúšťate aj vy svojich démonov a dávate ich do pesničiek?
1: Máte pravdu, že keď je človeku smutno, tak je viac tvorivý, aspoň ja. Teraz mi dlho depresívne nie je a urobil som teraz 4 pesničky, ale nemám texty.
0: Mario, vy teraz máte svoju kapelu Bachtale Apsa. Čo to znamená v preklade?
1: Bachtale Apsa to je slzy šťastia. A volali sme sa Mario, Bihari a Band, ale to nebolo dobrý názov. A rozprávali sme o tom, že tá naša hudba je buď ľudia tancujú, smejú sa, radujú sa, alebo plačú. A to napadlo mňa, to slzy šťastia, pretože keď som bol malý, tak som počúval takú rozprávku, ktorá sa volala Slzy šťastia.
0: Prvý raz máte v kapele komplet muzikantov Rómov. Čo sa zmenilo?
1: Úplne kompletné, pretože huslista je Čech a trumpetista je Američan, Gáďo, takže sme tam, väčšina nás je Rómov. A čo sa stalo? No ja som predtým sa príliš s Rómami nepoznal tu v Prahe a raz som stretol jednoho harmonikára, Gáďa, a dali sme sa dokopy, začali sme sa rozprávať, potom sme sa stretávali a on povedal, že on hraje s romskými hudobníkmi v jednej vinárni. Tak som povedal, tak ma tam zober niekedy. Tak som tam šiel, dve harmoniky sme hrali a do toho gitara, husle, a začal som tam chodiť pravidelne s nimi a tak som sa pomalinky zoznamoval s romskými hudobníkmi tu v Prahe. Potom tam prišiel raz, pretože ten gitarista raz nemohol, tak prišiel Petr Horvát s gitarou a začal spievať a ja som sa z toho úplne, ale úplne, to viete čo. A tak som sa s ním začal kamarátiť a ma napadlo, pretože som poznal jednu dievčinu, ktorá bola veľmi mladá, vtedy mala, myslím, že 15 rokov, ale nádherne spievala, Romka. A poďme urobiť tú kapelu nejakú túto s touto holčinou a potom ešte svojho bratranca Róma. Táto sme boli úplne čistá rómska kapela, keď sme začínali.

0: Strata zraku to je obrovský zásah do života. Našťastie existuje jeden úžasný pomocník. Vodiaci slepecký pes. Ale nie je pes ako pes. Vy ste mali troch. Aký boli?
1: No, tak ten môj prvý pes, ten sa volal Harley, pretože jeden cvičiteľ bol motorkár, tak strašne dlho čakal na nejaký vrch od písmena H, aby mohol dať toto meno. A to bol veľký psík. Ja som si ho vlastne vybral i preto, že bol z nich všetkých tých psov ako vtedy najväčší. To bol tvrdý psík, veľká osobnosť. Takže sme hľadali proste takú tú strednú cestu k sebe, viacej menej ja som musel, pretože ja som mal tú predstavu, že to je stroj, že to je jak počítač, proste, ktorý je vycvičený a bude proste poslúchať ako hodinky, ale to vôbec ako není pravda, je to vždycky pes. A bol skvelý, keď sme našli spoločnú cestu k sebe, viacej menej ja, tak som sa prispôsobil, tak vodil úplne skvele. Ja som radšej chodil s Harličkom, než s človekom. A ten môj druhý pes, to bola Selma, vlčiak, ja som chcel vlčiaka. A tá bola taká bojazlivá, ale strašne milovala psov. To bol trošku problém, pretože utekala za každým psom, keď som ho pustil v parku. A raz jeden ratlík roztrhal nohu, musel som rýchlo do nemocnice s ňou k veterinárovi, tam veterinár zachránil nohu. A takže mohla normálne potom chodiť našťastie a zomrela strašne brzo, pretože bola chorá, ona bola stále nejak chorá od šteniatka. Takže zomrela, keď jej bolo 7. A teraz mám Alvina, to je úplne, to je neuveriteľný pes. Ja som takého psa ešte v živote nevidel. To je strašne múdry, on má teraz 3 roky, ale on vodí jak Harliček, keby mal proste, keď bol 10-ročný. Poslúcha úplne na slovo všetko. To je neuveriteľné, čo ten pes, ako jak je múdry, jak je chytrý, jak je milý. On vôbec nešteká, to je divné trochu, to nechápem, že nešteká. Ale už som ho vlastne ako počul zaštekať. Na takého jedného veľkého psa, Bullmastiffa, tak som asi bál trochu, tak šteká. A má veľmi pekný hlas, tak som mu povedal, tak štekaj, máš pekný hlas, tak štekaj. Nešteká proste, no. No, takže toto je môj tretí pes a som strašne rád, že ho mám, pretože je skvelý, no.
0: Odkedy som si prečítal knihu rozhovorov s vami, obšťastňujem svojich priateľov vašou príhodou so skleneným okom v lietadle a všetci tvrdia, že si to vymýšľam. Prosím vás, povedzte ju vy.
1: Leteli sme z Indie a leteli sme na noc. Ja som tam dostal nádku z tých klimatizácií rôznych, takže som dosť smrkal. A v lietadle som mal v jednej kapse tie posmrkané vreckovky a tlačilo ma to oko, pretože v noci ja si ho vyberám a už ma ako začalo tlačiť, takže som si ho vybral, dal som si ho do čistej vreckovky a potom po tých hodinách som spal a potom nás zbudila letuška, že či máme niečo na vyhodenie. Taký ospalý som bol, tak som všetko, čo tam bolo, tie vreckovky posmrkané som jej tam hodil, druhej kapsy som jej hodil všetko. No a potom som zistil, že som hodil aj to oko. Tak som prišiel o oko, ktoré som mal, to som mal strašne dlho, to oko 30 rokov. No, tak som musel si nechať urobiť nové, ktoré teďka nenosím. A je v kredenci v Hrnčeku.
0: Mário, vy ste niečo podobné, ale spravili aj so životom. To zbytočné ste vytesnili a podstatné ste prijali. Niekto sa môže čudovať, ako dokáže nevidiaci tak úžasne vnímať, spracovať to, premeniť na hudbu, vyspievať. A ja hovorím, to je jednoduché. Mário vidí niečím iným ako očami. Mario, ďakujem za rozhovor a ďakujem za to, že ste taký, aký ste.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Mojím hosťom bol skvelý hudobník a človek Mario Bihari.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránske revolučné gardy uzavreli Hormuzský prieliv, Spojené štáty v reakcii ohlásili novú vlnu útokov. Od septembra budú mať nevidiaci a slabozrakí chodci väčšiu ochranu pri prechádzaní cez cestu. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severu a východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Iránske revolučné gardy uzavreli Hormuzský prieliv až do odvolania. Následne veliteľstvo amerických síl ohlásilo novú, tretiu vlnu útokov proti Iránu. Dôvodom uzatvorenia Hormuzského prielivu je podľa iránskych revolučných gard to, že spozorovali loď plaviacu sa po neschválenej trase, ktorá podľa nich ohrozila námornú bezpečnosť vypnutím svojich systémov a preto bola zasiahnutá a zastavená. Ústredné velenie USA uviedlo, že loď sa plavila pod cyperskou vlajkou. Jeden človek posádky je nezvestný a na palube vypukol požiar. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský plánuje potrestať osoby zodpovedné za zriadenie skladov munície v meste Vyšneve nedaleko Kieva, ktoré tento týždeň vybuchli pri ruskom raketovom útoku. Volodymyr Zelenský vo svojom večernom videopríhovore zdôraznil, že zriadovanie skladov v meste Vyšneve bolo zakázané. Poznamenal tiež, že na Ukrajine je množstvo miest, kde by bolo možné zriadiť sklady munície v bezpečnej vzdialenosti od obytných budov. Najmenej dvoch mŕtvych a 6 zranených si vyžiadala streľba na pouličnom festivale v Toronte, informujú kanadské médiá. Miestna polícia vyzvala verejnosť, aby sa vyhla oblasti, kde sa strieľalo. Strieľalo sa na ulici, kde sa konal festival latinskoamerických tancov. Dvojdňový festival má podľa organizátorov 100 000 návštevníkov. V albánskej Tirane sa včera opäť zhromaždili tisíce ľudí, ktorí požadovali odstúpenie premiéra Ediho Ramu a protestovali aj proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takéto demonstrácie sa konali už 42. deň po sebe. Albánci protestovali aj proti sobotnejšiemu koncertu amerického repera Kennyho Vista, ktorému viaceré európske krajiny zakázali vystúpenia v dôsledku jeho minulých vyjadrení. Podľa agentúry AFP sa na protestoch zúčastnili tisíce ľudí. Nový zákon o cestnej premávke zvýši ochranu nevidiacich a slabozrakých chodcov. Od septembra, keď nadobudne platnosť, tak budú môcť počítať s posilnenou ochranou pri prechádzaní cez cestu. Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska hovorí, že úpravu žiadali už dlho.
2: Zmenilo sa to, že kým v tom predošlom zákone boli nevidiaci chodci alebo chodci s bielou palicou vnímaní iba ako skupina, pred ktorou treba byť obozretnejšími, tak v súčasnosti je presne vymedzené, že vodič musí na priechode zastaviť, keď vidí chodca s bielou palicou.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Poznáme kompletné zloženie semifinále svetového šampionátu. Francúzsko narazí na Španielsko. V druhej dvojici zabojujú o postup do finále Anglicko, ktoré zdolalo Norsko vo večernom súboji v Miami 2-1. Argentína, ktorá zdolala Švajčiarsko v poslednom štvrťfinálovom dueli v Kansase 3-1. Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severu a východe na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 24 až 30, na severu a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Odstavené vozidlo na D1 aj obmedzenie v Prešove. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy si dajte pozor na odstavené vozidlo. V Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom od obchodného centra Solivaria. Úsek je smerom do centra uzavretý. Obchádzka vedie po Masarykovej alebo cez Solivar a na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na rýchlosť si dajte pozor v Giraltovciach smerom na Svidník. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Dobré ránko vám želáme, prebudzate sa do nedele 12. júla, je 6 hodín 5 minút a sú tu pre vás Ivan Šucha, Jozef Ozár. Dnes začneme ešte v 19. storočí. V roku 1854 sa narodil americký podnikateľ a filantrop George Eastman. Možno vám toto meno veľa nepovie, no jeho firma Kodak, už určite áno, zaslúžil sa o obrovský rozmach fotografie. 12. júla 1930 sa narodil architekt Ivan Matušík. V druhej polovici 20. storočia navrhol mnohé dodnes ikonické stavby, jednou z nich je aj budova hotelu Kiev a obchodného domu Prior v Bratislave, aj so známou zvonkohrou.
5: Pokladal som to za taký motív, ktorý aj v Bratislave, pravda, dovtedy nebol a ktorý aj v tom polúčtení toho mestského prostredia môže čosi znamenať.
4: 29 rokov dnes oslavuje pakistanská bojovníčka za ľudské práva Malála Yousafzaiová.
6: Vzdelanie je požehnanie a nevyhnutnosť. A zrazu vzdelanie už nebolo právom, ale zločinom. Dievčatá už nesmeli chodiť do školy.
4: Je to najmladšia nositeľka Nobelovej ceny za mier v dejinách, získala ju už vo veku 17 rokov. A ak to počujete a možno vás to namotivovalo robiť niečo viac, tak pokojne to nechajte na zajtra, dnes je ešte nedeľa, poďte tak vstávať pokojnejšie.

0: Aj vy ste si spomenuli na svojich priateľov pri tomto podarenom duete na Onej a Terezy Maškovej. Kedy ste ich videli naposledy? Dojímavé momenty stretnutia ľudí, ktorí sa nevideli dlhšiu dobu, nás dokážu chytiť za srdce. Aj v duchovnej rovine má tento obraz veľkú výpovednú hodnotu. V dnešnom zamyslení nám ju priblíži pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Ľudia stoja na nástupišti, na nádraží a prichádza vlak. A zrazu sa všetci zadívajú na jednu zaujímavú scénu. Človek, ktorý z vlaku vystúpil, sa veľmi, naozaj veľmi a úprimne srdečne zvítal s osobou, ktorá ho čakala na peróne. Výjav je tak autentický, srdečný, úprimný, nefalšovaný, neštylizovaný, že všetci sa cítia byť týmto vzájomným objatím sa dvoch milujúcich sa osôb ovanutí, ako keby aj oni mali byť vtiahnutí do tejto lásky. A možno mnohí, ktorí tam stáli, aj zatúžili potom, aké skvelé je a skvelé by bolo mať takýto úprimný a srdečný vzťah. Keď sa Ježiš vrátil k Otcovi potom, ako do poslednej kvapky svojej presvätej krvi splnil misiu záchrany ľudskej civilizácie, keď sa Ježiš vrátil k Otcovi a tak povediať sa objal Otec dokonale milujúceho Syna a dokonale milujúci Syn objal Otca, aj nás niečo ovanulo. Ovanul nás Duch Svätý, ktorý je zosobnenou láskou Otca a Syna. A je skvelé, ak zatúžime mať účasť na tejto láske. Lebo veď sme boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A tým sme boli pozvaní mať účasť na tejto láske. Sme pozvaní mať účasť na vnútornej, tajomnej, mystickej a nami nikdy nepochopenej a celkom ľudsky nepochopiteľnej tajomnej láske medzi osobami Svätej Trojice. Láska je princípom všetkého, je východiskom, štýlom, cieľom, náplňou nášho života. Príjmime lásku Svätej Trojice, aby sme mohli pri nadväzovaní vzťahov a pri budovaní našich kontaktov všetko naplňať tou láskou, ktorú nám ponúka láska medzi Otcom a Synom, ktorú nám ponúka Svätý Duch.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Predstavte si, že stretnete svoju budúcu manželku a je z toho svetový hit. Presne tak je to s týmto hitom od Alana Warrena. Hrali sme si ho v Rádiu Slovensko. Dobré ráno.
1: Rádio Slovensko. Okamihy knihy Dada Nadia.
0: Kovový korzet, písací stroj alebo bicykel. Tri zostovky predmetov, ktoré hovoria o osudoch neznámych žien, umelkýň, intelektuálok i súčasných celebrít. Od kurtizán a otrokýň cez Hannu Arendtovú až po Kim Kardashian. Knihu, ktorá rozpráva o svetových dejinách cez veci, ktoré patrili známym aj neznámym ženám, predstaví Dado Nať.
2: Nemecko-francúzska novinárka a spisovateľka Annabelle Hirschová predstavuje v knihe veci, dejiny žien v stovke predmetov, dejiny prostredníctvom artefaktov, ktoré nemusia nevyhnutne súvisieť s veľkými, slávnymi, historickými udalosťami, ale odkazujú na detaily a epizódy, ktoré nadobudli význam až s odstupom času. Dejiny sú tu podané ako rekonštrukcia historických úsekov na základe ich hmatateľných prejavov, od umeleckých diel cez technické vynálezy až po čisto praktické predmety každodennej spotreby. Jednotlivé artefakty tu vystupujú ako symbolické náznaky niečoho prelomového, tragického, geniálneho, provokatívneho, prípadne zavádzajúceho. Jednotlivé texty sa niekedy zameriavajú na konkrétne osobnosti, inokedy skôr opisujú všeobecné fenomény danej doby. Ak by sme však mali medzi všetkými príbehmi nájsť spájajúci prvok, bolo by ním úsilie pochopiť dobové spoločenské postavenie žien, ktoré je vo vybraných predmetoch buď zviditeľnené, alebo naopak spochybnené. Kapitoly sú usporiadané chronologicky a otvárajú pohľad na obdobia siahajúce od 30 000 rokov pred našim letopočtom až po rok 2017. Ako vznikali jaskynné malby, čo majú vrecká spoločné s emancipáciou, alebo kedy sa zrodil vzor dobrej matky. Jednotlivé kapitoly na seba nadväzujú iba veľmi voľne. Príbehy sú pomerne krátke a informačne bohaté. Vždy v nich nájdeme charakteristiku témy, náčrt jej histórie alebo vplyv žien na život v danej dobe či spôsob, akým boli v tom čase ženy vnímané. Jednotlivé príbehy ukazujú, že v každej epoche a v každom kúte sveta existovali ženy, ktoré dokázali vyjadriť svoje myšlienky, ktoré občas niekoho zaujímali. Aspoň s odstupom času.

0: emočný zážitok. Takže ak majú ľudia chuť siahnuť po takej trošku naozaj emočne vypetejšej knižke, kde si prejdú všetkými možnými emočnými stavmi, tak určite Otvorené nebo odporúčam.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Dobré ráno vám želáme, počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 28 minút.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Historické rídzo české finále ženskej dvojhry na Wimbledone patrí iba 21-ročnej Linde Noskovej, ktorá zdolala Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3. K dramatickému zápasu v All England klube sa vracia Joachim Benedikt Šulík.
2: Zápas mal od úvodu svižné tempo a obe české tenistky ťažili z dobrých podaní. Nosková využila v prvom sete až dva breakbally a zdalo sa, že zápas má pevne pod kontrolou. V druhej sade viedla už 5-2 a po hodine a 8 minútach získala prvý matchball. Napokon ich nevyužila až 5 a bojovať o svoj prvý Grand Slam musela v rozhodujúcom treťom sete. Tam už na svoj úspech nenechala čakať a využila prvú príležitosť na ukončenie finálového duelu.
3: Je to neuveriteľný pocit. Všetky zápasy boli fyzicky a mentálne náročné. Nikdy nie je ľahké dosiahnuť posledný bod. Karolína ma nútila oň bojovať tvrdo. Toto ti ešte odpustím. Som hrdá, že som mohla hrať svoje prvé Grand Slamové finále proti tebe. Dnes sme tu napísali históriu.
2: Pre mladú tenistku to bol tretí kariérny a prvý Grand Slamový titul. Ten dosiahla pred zrakmi svojej rodiny.
3: Pre celú moju rodinu, ktorá som letela, viem, že neradi lietate, takže si to vážim. Ďakujem celému svojmu tímu a trénerovi. Viem, že to niekedy so mnou má ťažké, ale pracujeme spolu už 6 rokov a nikdy by som bez neho nebola tam, kde som.
2: Karolína Muchová okúsila trpkú príchuť finálovej prehry na Grand Slame už po

0: Druhýkrát. Pred tromi rokmi nestačila na Antuke French Open na Poľku Igu Švjontekovú. Muchová sa najskôr prihovorila víťazke turnaja Noskovej.
1: Spôsob, akým si sa popasovala so zápasom, bol neuveriteľný. Zvlášť chcem vyzdvihnúť, že si milá a ľudská. Blahoželám tebe a tvojmu týmu.
0: 29-ročná rodáčka z Olomouca až neskôr otočila pozornosť na vlastné sklamanie a tiež svoju rodinu, ktorá v All England klube nechýbala.
1: Som veľmi sklamaná a emotívna. Keď sa pozriem do svojho rohu, mám tam svoju rodinu a priateľov, ktorí zrušili všetky svoje plány kvôli mne. Veľmi si to vážim.
0: Zápas pozorne sledovala aj bývalá tenistka a expertka Andrea Sestini Hlaváčková, ktorá verila Noskovej pred tretím setom aj napriek tomu, že premrhala vedenie 5-2 v druhej sade. Sestini Hlaváčková uviedla pre Český rozhlas.
2: Ona je opravdu jako specifická tím mentálním nastavením, tou sílou, kterou ona má. A říkám, to je snad jediná hráčka na světě, která to dokáže ještě jako vyhrát.
3: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Zelená vlna.
2: Odstavené auto na D1 aj uzavera v Bratislave. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy si dajte pozor na odstavené vozidlo. Pripomíname, že v Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom, a na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Aj po pol siedmej vám prajeme príjemné vstávanie. Cez týždeň býva človek v tomto čase nalinajkovaný presne na minútu, no možno vlastne potom aj celý deň, nie iba ráno, ale to je na víkende najkrajšie, aspoň dnes nemusíme nič plánovať dopredu. A ak vám je do tanca, presne ako teraz Kristíne, tak pokojne do toho. Pekné ráno.

0: Ludvík?
1: K službám, pani Juliana.
0: Zdá sa, že máme návštevu.
1: Práve som sa chystal otvoriť dvere. Zvonček som pravda, že počul. Čo ráčite odkázať?
0: Ak je to náš pravidelný host, priveď ho do salónu.
1: A ak to bude niekto iný?
0: Prídeš mi povedať. Choď už.
1: Áno. Dobrý deň, pán Dalberg. Ráčte vstúpiť. Môžete ma nasledovať do salónu.
2: Dobrý deň. Ďakujem pekne. Dnes máme ale utešený slnečný deň.
1: Ako stvorený na priateľské posedenie.
2: Áno, áno, leto roku 1841 sa naozaj vydarilo.
1: Áno, pane, celý august je veľmi príjemný. Je slnečno, ale nie príliš horúco. Idem vás ohlásiť, pani Juliane.
2: A Jakub?
1: Pán Rad sa zaiste onedlho vráti z cukrovaru. Nech sa páči, usadte sa.
2: Ďakujem, Honzík.
1: Madam, v salóne sedí pán Dalberg.
0: Ach tak, Karel Maximilián, to je milá návšteva. Určite si rád dá šálku čaju.
1: Rozumiem. Čaj a cukrovinky sú vaša špecialita. Ja pripravím občerstvenie.
0: Ďakujem, Honzík. Páči sa mi, ako rýchlo sme sa zohrali. Prišli sme s Jakubom len pred rokom, ale cítim sa tu ako doma. Vo Viedni nás strašili, že medzi sedliakmi z Moravy to bude celkom iné, než v cisárskej Viedni. Ale ja to tu mám naozaj veľmi rada. No ale šup, šup. Zarozprávali sme sa a v salóne máme vzácnu návštevu. No,
1: áno, áno, milosť pani. A ďakujem za vaše slová.
0: Tak, môj obľúbený čajový servis. Dve rozkošné šáločky. Nie, nie, tri. Určite tri. O chvíľu sa určite vráti Jakub. Takže šáločky po šáločky. Sem dám vištičku s mojím kandizovaným ovocím. A sem zas zo pár perníčkov. Moje milé sladké špeciality. Voda sa už varí. Dobre. A teraz ten prekliatý cukor. Honzík?
1: Áno, pani Juliana, viem. Tu ju máte. Cukrová homoľa ako pre vás.
0: Výborne. Polož ju a utekaj dokončiť svoju prácu, lebo nám Karel v salóniku vysedí dieru.
1: A nemám z nej predsa len kúsok odkrojiť, pani?
0: Nie, Honzo. Cukor je moja špecialita. Kš, kš, kš.
1: Ako poviete. Ruky boskávam.
0: No, homoľa, sekáčik. Poďme na to. Raz, dva, tri. To je niečo strašné. Tvrdá, protivná hora cukru. Tak, ešte raz. Raz, dva, tri. Honzo!
1: Pane Bože, milosť pani, čo sa vám stalo?
0: To všetko, tá prekriatá tvrdá cukrová homoľa. Porezala som sa.
1: Hneď vám to ošetrím. Poďte, pani Juliana, najskôr trochu studenej vodičky. To vám spraví dobre. Umiem prštek a hneď vám ho obviažem. No, no, to bude dobre, pani.
0: Točí sa mi hlava.
1: Aj obkladík dáme na urodzené čielko. Áno, sadkajte si. Tak, tak, tak, tak. Výborné, áno. Pohár vodičky. Nech sa páči. Už je lepšie.
0: Ďakujem, Honzík.
2: Smiem vstúpiť?
0: Pán Dalberg, dobrý deň. Vítajte u nás.
2: Začul som v salóne krik, tak som sa radšej prišiel spýtať, či je všetko v poriadku.
0: Áno, áno. Prepáčte, že sme vás nechali tak dlho čakať. Chystala som pre vás čajové posedenie.
2: Už je mi to jasné. Sekáč na cukor nepatrí do rúk takej dámy, ako ste vy, pani Radová. Honzík, ako môžeš nechať milosť pani sekať cukor?
0: Ja prikázala som mu, aby mi priniesol homoľu a nechal ma naservírovať čaj. Honzo za to nemôže. To ten prekliatý tvrdý cukor. Protivná, neforemná kopa cukru.
2: Čo povedať? Som rád, že ste v poriadku, pani Juliana. Že váš nežný prštek zostal na svojom mieste.
0: Prepáčte, pán Dalberg. Viem, že ste založili miestne cukrovary a ja tu takto preklínam naše živobytie.
2: Ale to je v poriadku, milostivá pani. Len ma mrzí, že ste sa kvôli mne zranili. Viem, ako rada servírujete čaj a všetko s tým spojené. Jakub dobre urobil, keď vám v cukrovare zveril výrobu cukroviniek. Vaše bombóny, perníčky, čokoládu a kandizované ovocie exportujeme do celej monarchie s mimoriadnym úspechom.
0: Tak vidíte. Cukor je mi súdený. Len keby tie homole neboli také veľké a tvrdé. Ale poďme mi už pekne späť do salónu. Honzo nám prinesie občerstvenie a dnes mu mimoriadne povolím aj servírovanie čaju a cukroviniek.
1: Ďakujem za dôveru, milosť pani. Hneď som v salóne, aj s jedlom a čajkom.
0: Už počujem koč. Jakub prichádza.
3: Som doma.
1: Dobrý deň, milosť pán. Pánstvo je v salóne. Máme návštevu. Prišiel pán Dalberg.
3: Karel, výborne. Honzo, prines mi do salónu niečo na zahryznutie.
1: Hneď to bude, pane.
3: Drahá Juliana, milý Karel, pozdravujem vás.
2: Jakub, akurát sme hovorili o...
3: Juliana, čo sa ti to prihodilo?
0: Ani sa nepýtaj. Pripravovala som pánovi Dalbergovi čaj a keď som šla odrezať kúsok cukru...
3: Odrezala si namiesto cukru kúsok zo svojho prsta.
0: Ale nie, až také zlé to nie je. Len som sa trochu porezala. Ale s tými homoľami musíš niečo urobiť.
3: Čo mám urobiť s cukrovými homoľami? Nezdá sa ti, že sekáče a nože nepatria do rúk dámam ako ty?
0: Tie homole a bochníky sú naozaj nepraktické. Nikdy sa nikomu nepodarí odrezať presne taký kus cukru, aký práve potrebuje.
2: Pri všetkej úcte, Jakub, to je pravda.
3: A čo teda navrhujete? Cukor sa odjak živa odlieval do foriem v tvare homolí, bochníkov či klobúkov. Ak vymyslíte niečo lepšie, rád to v továrni zavediem.
0: Cukor nie je šunka, sýr či tvaroch, aby sme ho uchovávali v takých tvaroch a objemoch. Keď servírujem čaj, potrebujem na podnos položiť len malú porciu cukru. Najlepšie by bolo, keby si cukor mohol každý dávkovať podľa svojej chuti. Chcelo by to rovnako veľké kúsky. Čo ja viem, kocky? Kocky cukru.
3: Kocky cukru?
2: Kocky cukru? Veď to je výborný nápad. Jakub, dokážeme navrhnúť lis na drobné kocky cukru?
3: Prečo nie?
2: No.
3: Kocky sa budú dobre počítať, baliť aj skladovať.
1: Kocky? Aké kocky? Pánstvo, tu je vaše občerstvenie a čaj. Nech sa páči. Ako sa cítite, pani Radová?
0: Cítim sa veľmi dobre. Mám pocit, že sme práve vymysleli niečo veľké.
3: Malé kocky cukru.
2: Niečo veľké a pritom malé a praktické. Skrátka, geniálne.
1: Kocky? Cukru?
3: Nechaj sa prekvapiť, Honzo. To budeš pozerať. Celý svet bude pozerať.
2: Takéto chvíľky mám veľmi rád. Záblesky osvietenia, dokonalé nápady z nešťastnej náhody. Ďakujeme vám, pani Juliana. Obetovali ste svoj prst, aby sa u vás mohol zrodiť fantastický nápad.
0: Ale no tak, pán Dalberg, veď to som len tak povedala. Nestálo ma to žiadnu námahu.
3: Len pár kvapiek krvi.
2: a stipku spravodlivého hnevu.
1: Možno aj trochu viac ako len štipku.
3: Za všetkým hľadaj ženu.

0: ochladilo. Honzík?
1: Tu som, milosť pani.
0: Prikúr trochu, prosím ťa. Dnes je tu ako si chladno.
1: Ne to bude. Veru, zima je už blízko.
2: Juliana, hádaj, kto dnes príde na čaj.
0: Čaj? Ten sa teraz hodí. Koho si pozval? Nebodaj príde Karel.
2: Áno, uhádla si. Karel je už na ceste. Pripravíš čaj ty, alebo požiadam Honzu?
0: Čaj vždy pripravujem ja.
2: Jasné, ja som to vedel. Len ťa prosím dnes bez cukru, dobré?
0: Bez cukru? Ako to? Aha, ty si myslíš, že sa opäť poražem?
2: Nie, spravíme dnes malú výnimku, dobré?
0: Dobre, ako myslíš? Idem teda.
2: Výborne.
1: Pekne vítam, pán Dalberg. Nech sa páči.
3: Dobrý deň tomuto domu.
2: Poď rovno do salónu.
3: Áno.
0: Tak, tu je čaj. Dobrý deň, Karel. Teplý čaj vám isto padne dobre. Dnes je tak chladno.
3: Ručičky boskávam, pani Juliana. Ďakujem za čaj. A kde je cukor? Má vari rodina riaditeľa cukrovaru problém s dodávkami cukru?
2: Drahá Juliana, prekvapenie. Toto je pre teba.
0: Ale veď dnes nemám žiaden sviatok. A čo je to za škatuľku? Je ťažká.
3: Čo to len môže byť?
2: No, už to rozbáľ. Nenapínaj nás.
0: To musia byť...
2: Tvoje kocky.
0: Je to cukor? Naozaj? Kocky cukru?
3: Presne podľa vášho návrhu.
2: Prvých 350 kociek cukru, ktoré si vymyslela.
0: Jakub, nečakala som, že to naozaj urobíš. A ešte tak rýchlo.
3: Za púhé 3 mesiace sme s našimi majstrami zostrojili prototyp lisu na kockový cukor.
2: Stroj si dáme patentovať a dvorskú komoru vo Viedni požiadame o privilégium na lisovanie kociek v našej fabrike pre všetkých doterajších odberateľov.
0: Nikto už nebude musieť sekať a štiepať cukrové homole?
3: Už žiadna krú pri servírovaní čaju.
1: Tak, komu môžem naliať čaj? A koľko kociek cukru si prosíte?

0: ubehlo len niečo vyše roka a 23. januára 1843, teda pred 180 rokmi, dostal pán Jakub Krištof Rad privilégium na výrobu kockového cukru v našej cukrovej rafinérii. A hoci cukrovar o niekoľko rokov zanikol, kockový cukor prežil dodnes a pozná ho, hádam, celý svet. Dokonca má svoj pamätník, veľkú kamennú kocku cukru. Nájdete ju v našom meste. Želám vám sladké pátranie a ručičky boskávam.
1: Počúvali ste pozorne? Viete, v ktorom českom meste stojí pamätník kocky cukru? Napíšte nám to do štvrtka 16. júla na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých júlových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 2. augusta. Ďakujeme vám za správnu odpoveď na súťažnú otázku z minulého týždňa. Sochu svätého Archaniela Michala môžete obdivovať na veži Michalskej brány v Bratislave. Na príprave povesti o prvej kocke cukru spolupracovali autorka Rozália Vlasková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Michal Čadoň a Rudolf Fritzmann a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková.
2: Kamaráti, máte radi rozprávky? Viac rozprávkových hrdinov, príbehov a dobrodružstiev na vás čaká v internetovom rádiu Junior.
3: Rádio Junior.

0: Toto je Rádio Slovensko, o 4 minúty bude 7 hodín.
1: V Rádiožurnále o 7 budete počuť.
0: Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by mal tak lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete. V Albánsku včera opäť protestovali tisíce ľudí proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spájaného s Donaldom Trumpom. A už poznáme semifinálové dvojice svetového šampionátu vo futbale. V utorok sa stretne Francúzsko so Španielskom, o deň neskôr Anglicko s Argentínou. Na náš ranný rádiožurnál ale nemusíte čakať do utorka, začína sa presne o 7.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
2: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
1: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show dnes od 16.30.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zasiahli 140 cieľov v Iráne. Ten podnikol útoky na susedné krajiny. Stará Bystrica bola opäť dejiskom celonárodných oslav Dňa zvrchovanosti Slovenskej republiky. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severu a východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Kysucká obec Stará Bystrica sa stala dejiskom celonárodných oslav Dňa zvrchovanosti Slovenskej republiky. Oslavy, ktoré finančne podporil úrad vlády, sprevádzal slávnostný ceremoniál aj tradičné zapálenie vatry zvrchovanosti. Podujatie tradičnou pripomienkou jedného z rozhodujúcich míľnikov na ceste vzniku samostatného Slovenska.
2: Deklaráciu o zvrchovanosti schválila Slovenská národná rada v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky, hovorí predseda Národnej rady Richard Raši.
3: Deklarácia o zvrchovanosti bola akt sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba. Národ, ktorý nemá možnosť o sebe rozhodovať sám, ktorý netvorí vlastné hodnoty, vlastné politiky či vlastné zákony, je národom závislým od vôle iných. Deklarácia zvrchovanosti nám dala nenahraditeľnú možnosť rozhodovať sami o sebe.
2: Na oslavách sa zúčastnili stovky ľudí z celého Slovenska.
4: Ja som zo Záhoria a ja k tomu Česku mám tak dosť blízko. Takže mne je aj ľúto, že sme rozdelení.
5: Viete čo, chodíme tu už niekoľko rokov každý rok? A je tu krásny kultúrny program a prečo si to nepripomenúť?
6: Prišla som z Bratislavy a som tu už tretíkrát a veľmi sa teším, že sem chodieva aj český prezident Václav Klaus, aj pán Mečiar sem chodieva.
2: Deklaráciu prijal slovenský parlament po volebnom víťazstve HZDS v súlade s jeho programom a s programom Slovenskej národnej strany. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete. Slovenskí občania žijúci za hranicami by privítali, keby im register pomohol v komunikácii s úradmi.
7: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
8: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni.
7: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
9: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku.
10: A takisto samozrejme sa týka tých ambasád.
7: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
11: Asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľahčene, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
7: Reaguje Ján Hargaš z opozičného Progresívneho Slovenska.
12: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
7: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Veliteľstvo amerických síl ukončilo novú tretiu vlnu útokov proti Iránu po najnovšom útoku iránskych revolučných gard na loď v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy predtým oznámili uzavretie Hormuzského prielivu až do odvolania, potom keď na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Podľa aktuálnych informácií protivzdušná obrana Kuvajtu odráža vzdušný útok Iránu. Najmenej dve osoby zahynuli v dôsledku streľby na pouličnom festivale v kanadskom Toronte, informovala tamojšia polícia. 6 ďalších ľudí utrpelo zranenie a po páchateľovi pátrajú. Britská polícia zadržala 28-ročného muža podozrivého zo zavraždenia bývalej ministerky Envide Kombovej. Zadržaný je Beloch s britským občianstvom a teraz je v policajnej cele. Pre podozrenie z vraždy najskôr zadržali 26-ročného muža, ale v sobotu ho prepustili. V albánskej Tirane sa včera opäť zhromaždili tisíce ľudí, ktorí požadovali odstúpenie premiéra Edyho Ramu a protestovali aj proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina bude v rámci armády koordinovať útoky hlboko v ruskom vnútrozemí. Zamerajú sa najmä na energetickú infraštruktúru a logistiku. Kiev operácie tohto druhu zdôvodňuje tým, že Moskvu už prinútili obmedziť vývoz motorovej nafty či lodnú dopravu v Azovskom mori, ktorá je dôležitá, pokiaľ ide o vývoz obilia. Rusko naďalej trvá na územných požiadavkách a agresiu na Ukrajine ukončiť neplánuje.
13: Ukrajinské drony mali počas posledných úderov v Azovskom mori trafiť takmer 30 ruských lodí, potvrdil to veliteľ ukrajinských bezpilotných systémov Roman Brody. Okrem toho pri pobreží okupovaného Krymského polostrova nedávno zasiahli aj 13 plavidiel tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na sankcionovaný vývoz ropy. Brody na Telegrame napísal, že počet jej tankerov sa viditeľne zmenšuje a plavba cez Kerčský prieliv bola zastavená. Ten spája Azovské more s Čiernym a vyváža sa ním až štvrtina ruského obilia. Prezident Volodymyr Zelenský najnovšie nariadil vpády hlboko na ruské územie koordinovať.
14: Podpísal som výnos o zriadení osobitného veliteľstva v rámci ozbrojených síl, veliteľstva určeného na vedenie operácií s dlhým dosahom, fakticky s globálnym vplyvom na Rusko v kontexte tejto vojny. Úlohou tohto veliteľstva bude sústrediť 100% dostupných zdrojov na ďalšie a citeľnejšie oslabovanie vojnového potenciálu Ruska.
13: To by sa mohlo podariť aj vďaka americkým sankciám. Republikánsky senátor Lindsey Graham po nedávnom stretnutí s ukrajinským prezidentom prisľúbil.
15: Stretneme sa s lídrami republikánskej aj demokratickej strany, aby sme zistili, či sa podarí čo najskôr zaradiť tento balík sankcií proti Rusku na rokovanie. Poskytne prezidentovi Donaldovi Trumpovi nástroje ukončiť túto vojnu.
13: Jej koniec je na teraz v nedohľadne, Kyjev čelí nedostatku prostriedkov protivzdušnej obrany a Moskva sa agresiu ukončiť nechystá. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: A najmenej dvoch zranených si vyžiadal nálet ruských dronov na Charkov. 20 obytných budov boli poškodené. Ukrajinské drony zase opäť zasiahli rafinériu v ruskom meste Sizraň v Samarskej oblasti.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Poznáme semifinálové dvojice svetového šampionátu. V noci si postup medzi štyroch najlepších zabezpečili Angličania, ktorí zdolali Norsko 2-1, Argentínčania, ktorí zvíťazili nad Švajčiarskom 3-1. Program semifinále sa otvorí 14. júla duelom Francúzska proti Španielsku. O deň neskôr v stredu sa stretnú víťazi uplynulých nočných zápasov z Anglicka a Argentíny. Víťazkou ženskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone sa stala Češka Linda Nosková, ktorá zdolala svoju krajanku Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3. Dnes je na programe vrchol podujatia finále mužskej dvojhry, ktorej proti sebe nastúpia svetová jednotka Talian Jannik Sinner a druhý nasadený Nemec Alexander Zverev. Včerajšiu 8. etapu najprestížnejších cyklistických pretekov Tour de France vyhral belgický šprinter Tim Merlil. Jednotka týmu Sudal Quickstep triumfovala už druhý deň za sebou v hromadnej koncovke. Tesne zaostali druhý Birinian Hirmay a tretí Olaf Koil. V žltom drese zostáva naďalej Tadej Pogačar. Dnes na cyklistov čaká posledná etapa prvého týždňa, ktorá povedie z Malemortu do Uselu po skrátení pre horúce počasie, meria 155,5 km a má zvlnený profil. Naša basketbalová reprezentácia do 20 rokov včera prehrala v druhom zápase B divízie majstrovstiev Európy so Švédskom 70-83. Po troch hracích dňoch patrí nášmu výberu na domácom turnaji štvrtá priečka, z piatich do štvrťfinále postupujú dvaja najlepší z každej skupiny. Slovenský kajakár Samuel Baláš obsadil v rámci svetového pohára v Montreale v kategórii K1 v A-finále na 1000 metrov 7. miesto. Za víťazným Portugalčanom Pimentom zaostal o takmer 6 sekúnd.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severe a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 24 až 30, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojnú nedeľu želajú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Ivan Šuchá a Katarína Ščepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
16: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
17: Obmedzenie na D1 aj v Prešove, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu, sledujte svetelné dopravné značenie. V Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou, smerom od obchodného centra Solivária. Úsek je smerom do centra, uzavretý, obchádzka vedie po Masarykovej alebo cez Solivar. Pripomíname aj, že na obchvate Svidníka opravujú vozovku a obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
16: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
18: Peknú nedeľu vám aj po 7. želajú Ivan Šucha a Jozef Ozár. Ak ste niekedy boli v Barcelone, možno ste si tiež alebo ste sa v tomto meste cítili až nezvyčajne pohodlne a príjemne na to, že ste tam vlastne boli iba na návšteve. Ja teda určite to hovorím aj z vlastnej skúsenosti a vždy sa tam preto aj rád vrátim. A nie je to náhoda. Barcelona dlhodobo uľahčuje život a pohyb svojim obyvateľom a návštevníkom. A teraz si pripísali ďalší inšpiratívny počin, z ktorého si budeme môcť brať príklad aj u nás. Tentoraz mesto prišlo s novým opatrením, ktoré má ochrániť v horúčavách ľudí pracujúcich v exteriéri. A pritom to nie je až tak zložité, v Euroskope vám prezradíme, ako na to idú.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Alan Walker a Gavin James sú unavení, vysnadne takto nedeľu ráno. Želáme vám príjemné vstávanie.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Vedci prišli s novou teóriou o trase kartáginského generála Hannibala cez Alpy. Povie nám o nej Rado Tomeš.
2: Hannibalova trasa cez Alpy približne so 46 tisíc mužmi, 7 tisíc koňmi a 37 slonmi počas druhej púnskej vojny viedla pravdepodobne cez priesmyk Col de la Traverset na hraniciach medzi Francúzskom a Talianskom. Jeho presná cesta známa nie je. Výskumníci z nemeckého centra pre integrovaný výskum biodiverzity Univerzity Viene a Oxfordskej univerzity s použitím bioenergetického prístupu však určili, ktorá cesta mohla byť pre jeho armádu tou najľahšou a najpravdepodobnejšou. A to ukazuje na priesmyk Col de la Traverset. Aj táto cesta však musela byť extrémne náročná. Vedci vypočítali, že vojaci na trase stratili približne 19% zásob telesného tuku, čo by mohlo vysvetľovať vysoký počet obetí. Barcelona zaviedla po vlne horúčav nové opatrenie, ktoré má ochrániť pracovníkov v exteriéri. Rozdáva im náramky sledujúce telesnú teplotu. Ide predovšetkým o zamestnancov upratovacích čiat, správy parkov a záhrad, servisu verejného osvetlenia a smetiarov. Náramok meria telesnú teplotu svojho nositeľa. Ak teplota dosiahne kritickú hodnotu, zariadenie vydá zvukový signál a začne vibrovať. Tým pracovníka upozorní, že je vo hrozbe. V takom prípade musí ihneď prestať pracovať. Radnica už odovzdala asi 1400 náramkov a bude v tom pokračovať. Najpresnejšiu funkčnú kópiu legendárnej striebornej pušky náčelníka Apačov Vinetua vyrobil tým zbrojárov z Brna. Zbraň je svetovým technickým unikátom. Puška vznikla, pretože zbrojári sa nemohli pozerať na repliku s umelou hmotou, ktorú náčelník používal v predstavení Poklad na striebornom jazere vo westernovom mestečku v Boskoviciach. Jeho nová puška je od originálu na nerozoznanie. Na jej výrobu použili historickú belgickú dvojhlavňovú brokovnicu kalibru 16x65 so systémom Lancaster. Jej mechanizmus vyčistili, opravili a aj upravili. Zvyšok vyrobili presne podľa filmovej predlohy.
1: Euroskop.

0: historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
1: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
0: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustáv Murín.
2: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché, ale veľký problém bolo zohnať svedkov.
0: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína dnes po 12.
3: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch.

0: Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
2: Obmedzenie pri Svidníku aj pri tuneli Branisko. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je preto v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta a na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Radar meria v Chminianskej Novej Vsi na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Už bolo 7:30, vstávate s Rádiom Slovensko. Krátky pohľad do kalendára toho meninového. Dnes oslavuje Nina, prajeme vám všetko najlepšie. Páči sa mi význam tohto mena, je taký zatiaľ najpragmatickejší, aký som to teraz videl. Väčšina mien totiž od vás niečo chce, aby ste boli statoční, čistí, vznešení. A význam mena Nina je pochádzajúca z mesta Ninive. Krása. Žiadne podmienky, iba z mesta Ninive. A takýto bezpodmienečne krásny deň vám dnes želáme.
0: Rádio Slovensko.

0: Je 7 hodín 35 minút, želáme vám pekné ráno z Rádiom Slovensko. Počuli ste už slovo almužník? Kto je to? A aká je jeho úloha v rámci katolíckej cirkvi? Aj na to sa Štefan Chrapa opýtal almužníka misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul Jaroslava Jaša.
1: Treba to takto vysvetliť v jednoduchosti. No tak generálny otec, ktorý je zodpovedný za celú vincentínsku rodinu v rámci misijnej spoločnosti, teda za kňazov, bratov, ale teda je aj takým duchovným otcom, koordinátorom aj sestričiek a ostatných laikov, hoci majú tých svojich zodpovedných, tak veľmi mu ležala už niekoľko rokov na srdci záležitosť povolaní v Afrike. My môžeme mať v Afrike, teda podľa aj analýzy generálneho otca a celej generálnej kúrie, o niekoľko sto povolaní viacej, ale nemáme priestory, nemáme miesto, kam ich ubytovať, nemáme ani prostriedky, za čo im dať jesť a ďalej ich vychovávať.
2: V dome svätého Martina v Bratislave máme relikvie, teda ostatky svätého Jána almužníka. To je asi najznámejší almužník, nielen katolícke, ale aj pravoslavnej cirkvi, lebo je veľmi drahý aj pre pravoslavný svet. No a keď ste mi hovorili, že budete týmto almužníkom, tak sa mi to stotožilo hneď s ním. No a tak znamená to, že teda zbierate peniaze na niečo ušlachtilé, z čoho má vzísť ešte niečo ušlachtilejšie. A konkrétne rozprávame teda o tom, že v Afrike sú kňazské povolania, kým Európa je v ťažkej kríze, čo sa týka kňazských povolaní. Európa má peniaze, Afrika peniaze nemá. Tu by kňazi mohli vyštudovať, naplniť svoje povolanie, len nie je to tých povolaní. V Afrike povolania sú, ale nie sú prostriedky na to. A vy by ste to mali nejakým spôsobom teda ako vincentíni zastrešiť, ktoré krajiny Afriky sú tie, ktorých sa to týka. Že tam to svetlo kresťanstva tak prežaruje ľudí, že cítia to povolanie ku kňazstvu.
1: V rámci afrického kontinentu my máme ako niekoľko, by sme mohli povedať, desiatok rôznych tých našich zoskupení a misií v rámci celej Afriky, ale ak by sme mohli hovoriť konkrétnejšie, tak rozprávame o Nigérii, rozprávame o Mozambiku, rozprávame o Tanzánii, o Kongu a o Kamerune. Keď teda generálny otec ma zavolal alebo pozval k tej novej misii, ja som súhlasil teda, tak mi navrhol, aby teda som mohol ísť pozrieť aj konkrétne tie kraje a nejako to zmapovať a uvidieť tú situáciu aj svojimi vlastnými očami. Takže pred niekoľkými týždňami ako delegát generálneho otca misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul som navštívil Nigériu, Tanzániu a Mozambik.
3: Rádio Slovensko.

0: Pamätám si na klip k tejto piesni na pokraji síl od Mira Jaroša a Dominiky Mirgovej, ako tam Dominika Mirgová leží v nejakom rybníku vo vode. No možno aj vy budete mať na to chuť pri dnešnej teplote.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Ako vysoko vystúpi tá dnešná teplota, to už nám prezradí meteorológ Norbert Polčák. Želám vám pekné ráno.
2: Dobré ráno prajem.
0: A skôr, než sa dostaneme k predpovedi, tak povedzme si, ako je vonku teraz.
2: Teraz aktuálne na území Slovenska prevláda polooblačné až oblačné počasie, ale na severe máme miestami až zamračené a tam sa miestami aj vyskytuje dážď alebo prehánky, smerom na juh tie zrážky sú len ojedinele. Najchladnejšie máme aktuálne v Čiernom Balogu, kde je len 9 stupňov, naopak najteplejšie na juhovýchode Podunajskej nížiny, kde je 20 stupňov. Z tých našich staníc Kuchyňa pri Malacka hlási 19 stupňov, Bratislavské letisko už teraz 21, Hurbanovo 20, Nitra 19, Piešťany 16, Trenčín 16 stupňov, Žilina 13, Liesek 11, Liptovský Mikuláš 11, Banská Bystrica 12, Sliač 11 stupňov, Lučín z Boľkovce 17, Brezno 10, Poprad 13, Prešov 15, Košické letisko 17, Trebišov 16 a v Kamenici nad Cirochovie 14 stupňov Celzia.
0: A aké počasie a akú najvyššiu teplotu môžeme očakávať počas dňa? Pozve nás k vode?
2: Niekde áno, ale hlavne v tých severných okresoch bude aj celkom chladno, takže očakávame polooblačno až oblačno. Miestami až zamračené, zrážky sa vyskytnú ojedinele, ale na severe a východe na viacerých miestach prehánky alebo dážď, nedajú sa ojedinele vylúčiť aj búrky. Najvyššia denná teplota dnes 24 až 30 stupňov, ale chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na hore, hroní a východe, kde bude väčšinou len 17 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 10 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: A zajtra sa vraciame do práce, tak aké počasie nás čaká? Bude to podobné ako dnes alebo nejaká zmena?
2: Zmena bude v tom, že zrážok bude menej a oteplí sa ešte viac. Bude prevažne malá, na severe a východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú zajtra ojedinele, najmä na severe. Môžu to byť prehánky, dážď a na juhozápade bude aj teplo. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami do 8 stupňov. A zajtra cez deň teplejšie ako dnes, 27 až 32, ale naďalej v Žilinskom kraji a na východe o niečo chladnejšie, 21 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ďakujeme za tieto informácie meteorológovi Norbertovi Polčákovi. Želám vám ešte pekný deň a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 7 hodín 48 minút a teraz vám prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Nechcem menovať prípady súdnych rozhodnutí, kedy sme i my laici mali pocit nespravodlivosti z vyneseného rozsudku. Zabúdame, že spravodlivosť chcú vždy tí slabší, tí, ktorí majú kontakty či konta, sa pre spravodlivosť veľmi netrápia. Platí to čas Aristotela. Spravodlivosť je vnímaná viac ako kategória právnická, napokon aj máme ministerstvo spravodlivosti. Mne osobne je však bližší termín férovosť, od ktorého je už len krôčik k čestnosti. Férovosť sa mi zdá byť dokonca silnejšia, lebo spravodlivosť sa riadi zákonmi, ale férovosť len vlastným svedomím. Hrával som volejbal ešte v časoch, kedy neestovovali opakované a spomalené televízne zábery, takže bolo na každom hráčovi, či sa prizná k dotyku na bloku, alebo nie. Spomínam si na zápas, v ktorom sa spoluhráč, na slovo vzatý poctivý chlap, k takému dotyku priznal. Vďaka tomu sme prehrali zápas. Ten dotyk nikto okrem neho nevidel. Nemusel to urobiť, ale jeho statočné srdce a princípy mu nedovolili klamať. Pamätám si, že po zápase sa rozvinula búrlivá diskusia, napokon ju ukončil tréner pochvalou spoluhráčovi za férovosť, lebo je to vec najzákladnejšej etiky a ľudskej dôstojnosti. Spoluhráč svoje priznanie odôvodnil skvelými slovami. Ak by som sa nepriznal, podvod by trval len chvíľku, ale výčitky svedomia by som mal dlho, ak by som sa ich vôbec zbavil. Ak dáš do žalúdka niečo pokazené, vyvraciaš sa, ale srdce a svedomie nevyvraciaš. Férovosť a spravodlivosť by mali ísť ruka v ruke. Tak, ako to spravil americký sudca Donovan v meste St. Louis. V tom čase lomcoval verejnosťou proces istým podvodníkom, ktorý spreneveril 225 000 dolárov mestských peňazí, za čo dostal 5 rokov väzenia. Verejnosť sa búrila a žiadala vyšší trest. Sudca Donovan vtedy riešil prípad chudobného chlapca, ktorý ukradol 2 doláre. Porovnal svoj prípad s veľkou spreneverou a povedal chlapcovi: "Teraz ťa prichytili pri zlom skutku. Ak mi slúbiš, že odteraz ťa prichytia vždy len pri dobrom skutku, odsúdim ťa férovo." Chlapec slúbil a sudca ho odsúdil na 24 minút väzenia. A s úsmevom dodal, ako vraví Biblia, neukracuj chlapca na treste. Ak sa budeme riadiť len zákonmi, môže sa vytratiť ľudskosť. Spravodlivosť nám zaručuje, že zákony platia pre každého, ale férovosť je osobné rozhodnutie každého z nás aj vtedy, keď vás nevidia. Neviem, či bolo rozhodnutie sudcu Donovana spravodlivé, určite však bolo férové.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

0: vám želám aj z Gwen Stefani, toto bola jej pieseň Cool. Boli s vami Ivan Šucha a Jozef Ozár, ďakujeme, že ste vstávali s nami a určite zostaňte vstávať alebo naladení na Rádio Slovensko aj po 8. Hosťom Štefana Chrapu v nedeľnom dobrom ráne bude Bohuš Živčák, líder spoločenstva Rieka života a tiež riaditeľ hospicu v Ľubici.
1: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: I'm gonna get up and try. If it's the last thing I do.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
2: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
3: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zasiahli 140 cieľov v Iráne. Ten podnikol útoky na susedné krajiny v Perskom zálive. Ruské drony útočili na Charkov, ukrajinské na rafinériu vo vnútrozemí Ruska. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severu a východe s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. USA zasiahli približne 140 iránskych vojenských cieľov, informovalo veliteľstvo amerických síl v oblasti a oznámilo ukončenie už tretej vlny útokov na Irán v tomto týždni. Irán v odvete za americké nálety, ktoré nasledovali po útoku na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, odpálil rakety a drony proti svojim susedom v Perskom zálive. Iránskym útokom čelili Spojené arabské emiráty, Bahrajn a tiež Kuvajt. Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre medzinárodný obchod, zostáva podľa Iránu uzavretý až do odvolania, zatiaľ čo americké veliteľstvo tvrdí, že plavba cez prieliv pokračuje. Najmenej dvoch zranených, vrátane 16-ročného dievčaťa, si vyžiadal nálet ruských dronov na Charkov. Oznámil to náčelník správy Charkovskej oblasti Oleh Sinehubov. Útoky v druhom najväčšom ukrajinskom meste poškodili dve desiatky obytných budov. Ukrajinské drony naopak podľa správ médií a sociálnych sietí opäť zasiahli rafinériu v ruskom meste Sizran v Samarskej oblasti. O spôsobených škodách ruské úrady doteraz neinformovali. Východné pobrežie Číny zasiahol v noci tajfún, ktorý medzičasom zoslabol na tropickú búrku. Úrady v tomto regióne predtým preventívne evakuovali približne 2 milióny ľudí, informuje TASR podľa agentú Reuters AFP. Čínske úrady hlásili stovky popadaných stromov, niekoľko zosuvov pôdy či zaplavené oblasti. Informácie o obetiach alebo veľkých škodách nie sú. V múzeu Liptovskej dediny v Pribiline oživujú remeselné tradície Liptova. Počas letných víkendov budú lektori zasvedcovať návštevníkov do tajov zručností našich predkov, hovorí Radovan Sýkora z Liptovského múzea.
2: Počas remeselných víkendov budú môcť návštevníci sledovať prácu skúsených majstrov, spoznať tradičné výrobné postupy a dozvedieť sa zaujímavosti o remeslách, ktoré boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou každodenného života na Liptove.
1: V programoch sa predstavia majstri modrotlače, drotári, hrnčiari, kováči, košikári, spracovatelia ovčej vlny či paličkárky. Opäť Radovan Sýkora z Liptovského múzea.
2: Cieľom nie je len predstaviť jednotlivé remeslá, a návštevníci si budú môcť jednotlivé techniky aj vyskúšať a v niektorých prípadoch si domov odniesť aj nejaký pekný výrobok.
1: Súčasťou letnej ponuky sú aj obľúbené jazdy historickým vláčikom Považskej lesnej železnice.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Semifinálové dvojice svetového šampionátu sú už kompletné. Francúzsko sa v predčasnom finále dvoch veľkých favoritov postaví 14. júla proti Španielsku. Postup medzi štyroch najlepších si zabezpečili aj Angličania, ktorí zdolali Norsko 2-1 a Argentínčania, ktorí zvíťazili nad Švajčiarskom 3-1. Druhé semifinále je na programe o deň neskôr 15. júla. Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severu a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 24 až 30, na severu a východe väčšinou 17 až 23 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj správy z dopravy. Pozdravujeme na cesty. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je preto v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárník je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. V Trenčine sa koná hudobný festival. Rátajte preto s obmedzeniami aj so zdržaním na viacerých ťahoch a festival končí dnes po obede. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska krížiska v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
5: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes bude našim hosťom jeden z lídrov spoločenstva Rieka života, Bohu Živčák, ktorý stojí aj na čele hospicu v Ľubici. Budeme sa rozprávať o tom, akú úlohu majú v cirkvi laici a tiež o tom, prečo je dobré slúžiť životu až do samého konca. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom Boh Živčák, ktorý pôsobí ako riaditeľ hospicu v Ľubici a tiež je jedným z lídrov spoločenstva Rieka života. Keď sa povie Rieka života, ľudia, ktorí sú tak hlbšie zavrtaní v cirkvi alebo možno z východu Slovenska, tak vedia, čo to je, ale pre tých poslucháčov, ktorí sa s Riekou života nestretli, tak ako by ste im popísali vašu činnosť?
1: Rieka života je skupina laikov, laici v zmysle nezasvetení v cirkvi, ktorí prežili v určitom momente života, že ich Boh volá k misiám v nejakej forme. A tak sme sa dali dokopy, začali budovať to spoločenstvo v spolupráci s redemptoristami. Jednak preto, že redemptoristi nám poskytli strechu nad hlavou, že sme v ich kláštore mohli mať stretnutie a tak ďalej, ale aj dávalo nám to zmysel z tej našej spolupráce, ktorá bola predtým ešte za totality v podzemnej cirkvi, kde sme spolu robili veci potajme v lesoch a tak to nejak prirodzene prerástlo do tej spolupráce na misiách farských, tuto po Slovensku, ale potom aj medzinárodných v Európe postkomunistickej a potom kdekade po svete. Takže Rieka života je misijné spoločenstvo, to je, niektorí nás vnímajú ako kapelu, lebo aj hráme popri tom, ale my sami nevidíme seba ako kapelu, skôr ako misijné spoločenstvo.
0: Keď to takto poviete, tak je tá otázka, že či pieseň otvára viac srdce človeka, keď je tá téma o Božích veciach. Je to?
1: Áno, áno. Myslím si, že je to fenomén, ktorý nemusíme príliš rozoberať psychológiu hudby, aby sme rozumeli tomu, že hudba je darom od Boha na to, aby človek dokázal prežiť, vnímať veci tak, ako mu intelekt nikdy nedovolil, alebo len slovo. Čiže to spojenie hudby, slov, aj to spoločné spievanie pomáha tým pravdám Božím, keď sa pozeráme teda na piesne naše, aby sa dostali hlbšie do srdca, hlbšie než len tuto v intelekte. Čiže jednoznačne, to naša skúsenosť mnohých rokov. Spievame, keď sa modlíme, cítime, že Boh je s nami, vieme Bohu vysloviť veci, ktoré, keď ich povieš takto, tak sú strašne suché a keď ich zaspievaš, tak je to čosi úplne iné.
0: Kde všade Rieka života pôsobí? Viem, že nie ste fokusovaní iba na Slovensko, ale aj v zahraničí. Čo máte všetko vo svojom portfóliu, ak by ste sa mohli pochváliť, ale teda v skromnosti?
1: Už som spomínal, že tie postkomunistické krajiny bývalého sovietského bloku, stretli sme sa po revolúcii spoločne v tých školách evangelizačných a vytvorili sa také zvláštne mosty do konkrétnych krajín. Spomeniem Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko, nejaký čas Čechy. To boli krajiny, kde sme tak nejak pravidelne sa vracali ku konkrétnym komunitám alebo miestam. To nám dávalo zmysel. Nevideli sme zmysel v misiách takých, že sadnem do auta, idem, uvidím, čo príde, idem na slepo. Skôr nám dávalo zmysel, že budovať vzťahy s konkrétnym miestom a podľa toho, čo oni potrebujú, tak sme sa nejako tak dohadovali, že čo budeme robiť. Takže napríklad Litva, to je takmer 30-ročný vzťah, kde minimálne dvakrát v roku sme na Litve v rôznych miestach a tá spolupráca sa rozvíja neustále, aj keď prichádzajú noví ľudia, ale je to postavené na vzťahu s ľuďmi a už aj teraz aj s biskupmi na tých miestach a tak ďalej. No a čiže Litva, Lotyšsko, by som povedal, že sú také najsilnejšie krajiny, kde sme najčastejšie, Kazachstan a Kenia, a to sú vlastne krajiny, kde sme tak trochu zodpovední za to, čo tam vyvezieme a čo tam robíme.
0: A komunikačným jazykom v týchto krajinách, ktoré sú teda veľmi rôznorodé a na rôznych stranách, rôznych svetových stranách, tak ako komunikujete?
1: No, ponarené je to, lebo po revolúcii sme začali s ruštinou. My sme sa ešte učili rusky a oni sa učili rusky, čiže napríklad, keď sme prvé výjazdy robili na Litve a v Lotyšsku, tak po rusky. Kazachstan to isté, ale už sa to mení. Takže už napríklad na Litve hovoríme anglicky a aj v Lotyšsku, ale tam, kde už máme etablovaný vzťah, tak sú ľudia, ktorí buď strávili nejaký čas na Slovensku a tak ďalej, že máme ten komfort, že môžeme hovoriť po slovensky. Ideme za 2 týždne do Kazachstanu, kde sú naši kňazi už roky, Vlado Dzurenda s Vladom Nemcom, takže vieme, že môžeme hovoriť po slovensky a budeme prekladaní, tak sa to nejako vyvíja, ale angličtina sa stáva takým jazykom hlavným komunikačným.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom riaditeľ hospicu v Lubici a tiež líder spoločenstva Rieka života, Bohuš Živčák, a rozprávame sa o tom, kde všade a ako pôsobí Rieka života. Spomínali ste však aj krajinu Afriky, Keňu. Tam je to aké, tá vaša služba?
1: Bola to taká trochu exotika. Po tých rokoch služby v postkomunistickej Európe sa mi zdalo, že je to také podobné, že zapasíme s podobnými problémami všade, a tak som mojim kolegom v Renewal Ministries, to je misijná organizácia v Spojených štátoch, s ktorou spolupracujeme, povedal, že chcel by som zažiť niečo iné, nejakú inú chuť kultúry. Tak ma vzali do Afriky. No a pri tej ceste, vlastne keď sme uvažovali nad tým, že čo by to malo byť, tak ja som hovoril, že nezaujímajú ma veľké mesta, tie sú všade rovnaké, že keď pôjdete niekde ako na vidiek, tak tam by som šiel. No a popri tom prišla v jeden rok taká pozvánka do dedinky, ktorá leží pod Kilimandžárom, volá sa Loitokitok. Je to oblasť, kde žijú Masajovia, a vlastne ten výjazd mal byť tam. Tak som si povedal, že to je dobrá príležitosť. Takže skončili sme tam, bol to pre mňa veľký šok, kultúrny, aj som bol vystresovaný zo všetkého možného, aj Američania ma strašili všetkým možným. Nakoniec som zistil, že pre nás, ktorí sme vyrástli v totalite, tá Afrika nie je až taký stres, že to sú také veci, ktoré si pamätám ešte z detstva. Takže nebol to vôbec problém, ale keď sme na konci toho tripu rozprávali s miestnym kňazom, tak on povedal, že kto si ty, skade si, lebo ty si iný jak títo Američania. Tak sme začali trochu rozprávať a hovorí, myslím si, že váš spôsob prežívania viery je bližší týmto ľuďom Masajom ako ten americký, že ja by som chcel, aby ste sa vrátili. No a tak to celé začalo, tak sme potom asi 10 rokov chodili každý rok tam do tej dediny, do okolitých dedín, a potom aj do iných miest na juhu Kene, kde sme primárne robili služby pre mužov. On mal takú víziu, ten kňaz, že dajme dokopy mužov a hovorme o tej viere s mužmi, čo bolo pre nás veľmi zaujímavé, aj také atraktívne, lebo vždy je to trošku iné, keď hovoríš mužom. No a tak sa rozvinul ten vzťah vlastne s Keňou, a potom tých pozvaní je veľa do Afriky, vás budú volať každú chvíľu, ale nestíhame.
0: Tí Masajovia, to je taký špecifický fenomén, veď v mnohom sú spracovaní aj v literatúre, potom legendárny film Biela Masajka, niečo obletel celý svet, že taká tá hrdosť a niečo také nezlomné a niečo také ešte prapodstatné. No a keď sa im prihovárate, alebo keď sa pokúšate im prihovárať, rozumejú tomu, čo hovorí bielý muž s krížom z Európy?
1: Nie všetkému rozumejú určite, ale sú to ľudia, ktorí sú naučení počúvať, lebo žijú v podstate bez slov. On ide za tými krávami, stále sú kočovníci, málo kedy rozpráva s niekým, keď je tie dlhé dni sám vlastne s tým stádom. Takže pre nás bol prvý šok, keď sme tvorili program, a my sme tak európsky ho tvorili, že 40 minút session a potom prestávka, a oni, že ako na čo prestávka? Ja hovorím, no ale to sa nedá. A oni, jak, že sa nedá? Tak sme sa trošku pasovali s tými miestnymi, ale potom, keď sme už priamo hovorili k ním, tak naozaj on je tak nezaťažený vo vnútri, že hĺce každé slovo. Ťažké na tom je rozoznať tú jeho reakciu, pretože emočne nedávajú najavu vôbec nič. Stojí tam jak solný stĺp, takže nevieš, ako reaguje, a nevieš, čo sa v ňom deje, ale tá schopnosť ich počúvať je niečo, čo je veľmi osviežujúce. Keď sa pohybujete tuto trochu v pedagogickom prostredí a viete, že prídete do triedy a máte 10 minút na to, aby ste udržali pozornosť, tak toto je veľmi osviežujúce, keď môžete v pohode rozprávať a cítite, že vás počúvajú. Ale potom, po nejakých časoch, keď sme už neboli tam prvýkrát, tak sme zistili, že to srdce reaguje v podstate rovnako. Jazyk je iný, kultúra je iná, história môže byť iná, ale je otvorené na podobné veci. Sú kultúrne rozdiely, ak je poligamia alebo vzťah, povedzme, otca a detí v masajskej kultúre, ale keď hovoríš autenticky o tom, ako prežívaš Boha, tak ten človek pozerá na teba, pozerá ti do očí a chce vedieť, či veríš tomu, čo hovoríš. Ak áno, tak to prijíma.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
2: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
1: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show dnes od 16.30.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
3: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Zelená vlna.
5: Cestári pri Novákoch aj pri Svidníku, pozdravujeme z dopravy. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov, premávku riadia dočasné semafory a rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Pripomíname aj, že v Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je prestavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom Bohuš Živčák, jeden z lídrov spoločenstva Rieka života a tiež riaditeľ hospicu v Ľubici. Vy ste laické spoločenstvo, ktoré ohlasuje Pána Ježiša. A keď sa hovorí o laických spoločenstvách, tak u nás ešte máme to šťastie, že je dosť kňazov. Je to aj ten plod tých 90. rokov, ešte stále to tak dobieha. Ale keď sa hovorí o tom, že niekde laici niečo také, že suplujú, alebo sú nejakí títo pastorálni asistenti, tak to sa zväčša hovorí, že to už je krajina, že kde je kríza, že nejaké Švajčiarsko sa dáva za príklad, Nemecko, že tam dokonca aj ženy niečo môžu v kostole. No, nestretáte sa s takými predsudkami, že tak ešte... Čo nám vy tu hovoríte, beriete prácu reholníkom a kňazom a čo si to dovolujete?
7: Určite sa stretávame a na jednej strane je to aj pochopiteľné, lebo vychádzame z nejakého obdobia, kedy bolo kňazov dosť, kedy aj tá pozícia kňaza bola veľmi vážená, veď si pamätáme starší obdobie, kedy lekár, učiteľ a kňaz boli hlavné postavy v dedine a

0: mali takmer všetko, čo povedali, bolo sveté. Tie časy sa menia. Menia sa nielen pre kňazov, ale aj pre lekárov, aj pre učiteľov. A učiteľov ani nespomínam. V podstate tu ide o to, že či pochopíme to, ako cirkev aj žila, nie sú to nové veci, ani tá synodálna cesta, o ktorej sa teraz hovorí, nie je nová vec, je to proste vec, ktorou kráčala cirkev hneď pri vzniku. A či porozumieme tomu, že v meniacej sa dobe, ako má cirkev fungovať. A je úplne jasné, je to vec, ktorá sa týka všetkých reholí, všetkých kontinentov, všetkých krajín, že povolania klesajú, dokonca aj v Afrike klesajú, dokonca aj v Ázii klesajú. Dobre, bavíme sa o iných počtoch, ale a že to nemusí byť znakom toho, že Boh nepovoláva ľudí, ale že to povolanie má ako keby inú formu. Keď sa bavíme o druhom Vatikánskom koncile, tak to povolanie laikov, alebo to prebudenie laikov, o ktorom sa začalo tam hovoriť a potom aj ďalej sa pokračovalo, si myslím, že stále je niečo, čo cirkev vie, že sa má stať a my sa nejako bránime tomu, alebo chceme sa vrátiť ešte do Tridentského koncilu a tak ďalej. Takže časy sa zmenili a druhý Vatikánsky koncil je odpoveďou na tie časy, ktoré sú teraz, ktoré teraz žijeme. Takže, ale samozrejme, že nejde tu o to, že by my sme mali súperiť s pozíciou kňaza. Každý má svoje povolanie, svoje špecifikum, každý je nenahraditeľný v tom organizme. Takže keď bojujeme proti sebe, to je nepochopenie veci.
1: Veď nakoniec vy ste aj ako keby pod krídlami redemptoristov, často spomínate pátra Michala Zamkovského, ktorý je takou ikonickou postavou a v komunikácii jednak s redemptoristami, ale aj s ľuďmi, ku ktorým chodíte, tak čo je tá potreba, tá duchovná potreba moderného človeka? Čo to je?
0: Asi je to ťažké definovať v jednej, dvoch vetách, ale to, čo vnímam, je, že všetci túžime nájsť Boha v tom každodennom živote, nejako ho uchopiť, nejako mu porozumieť, že kde on je, aký on je. A bez toho nám už nestačia nejaké poučky, ktoré sme sa naučili, keď sme sa chystali na prvé svete alebo na birmovku. Už to nie je niečo, čo človeku stačí celý život. Naopak, hľadáme vzťah, hľadáme nejakú dynamickú skutočnosť, ktorá sa bude vyvíjať. A preto si myslím, že či už vedomé alebo podvedomé hľadáme také niečo, čo nám na druhej strane nabúráva vlastne celý ten chaos, svet okolo nás, ktorý sa tlačí do našho vnútra, zanáša nás informačným smogom a neviem čím všetkým. V podstate vytesňuje priestor, ktorý máme pre Boha, lebo kde si som čítal, že sme vlastne všetci stvorení s takou nejakou túžbou, ktorú nedokáže naplniť nik iný, ani nič iné, len Boh. Ale my to zahadžeme tak, že vlastne ani nevieme, že tú túžbu máme a potom je to ťažké vedieť, že čo vlastne hľadám, alebo čo mi chýba. Ale skôr či neskôr človek príde na to, že čo si mi tu chýba, čo si proste hľadám, neviem ani čo, neviem to pomenovať.
1: Keď sa človek niekde prihlási k viere a teda povie úplne explicitne, že je veriaci, a v tom prostredí, ktoré nie je prajné, tak je také, že obvinujúce smerom k cirkvi, že vy ste takí a takí a upalovali ste čarodejnice a krstili ste na silu indiánov a neviem čo všetko, a teraz máte škandály v cirkvi a zlaté ozdoby vo Vatikáne, no a všetko toto. Čo na toto hovoríte? Aby ste boli dôveryhodnými svedkami a nie ako človek, ktorý sa javí, že schvaľuje všetky omily, ktoré v cirkvi boli.
0: Myslím si, že taký prvý prístup je neschvaľovať tie omily, lebo oni sú. A myslím si, že veriaci ľudia, aj tí, ktorí ako keby viac sú zaangažovaní, tak ich vidia ešte zreteľnejšie ako niekto tak, že zvonku. Na druhej strane otázka je, že či tá debata má zmysel. Ak ten človek útočí a chce sa len teda baviť o tom, že kto toho viac ako má narováši, tak takáto debata nemá zmysel. Ale na druhej strane to, čo pomáha, je hovoriť o tom, že toto nie je Božia predstava o cirkvi, toto nie je to cirkev, na ktorú myslel Kristus, keď ju zakladal, a že sme sa spreneverili tomu nejakému poslaniu, ktoré my ako cirkev máme byť, že máme byť tou nepoškvrnenou nevestou. Na jednej strane je to ideál, ku ktorému smerujeme, a bez Boha sa tam nedostaneme. On je ten, ktorý očisťuje tú nevestu, on je ten, ktorý, a aj ten proces, ktorý teraz sledujeme, tie škandály, ktoré vychádzajú na povrch a niekedy veľmi tvrdé zákroky aj štátu voči tým týmto ľuďom sú na mieste, pretože je to súčasť toho očisťovania. A na druhej strane, ale je tu tá mystická skutočnosť toho, že Kristus je nejak tajomne súčasťou toho tela. Čiže my to nevieme oddeliť a či to súhlasí s tým ten človek alebo nesúhlasí, cirkev má božsko-ľudský prvok stále. No a to je niečo, čo robí vlastne tú inštitúciu, to je blbé slovo, ale vlastne to spoločenstvo výnimočným nie je v tom, že sme viac ako niekto iný, ale že ponúkame niečo, čo inde človek nenájde. Priamy kontakt, živý kontakt s Bohom.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom Bohuš Živčák zo spoločenstva Rieka života a tiež riaditeľ hospicu v Ľubici. Vy ste sa nepohybovali vždy v tomto prostredí paliatívy a hospicov. K tomu ako prišlo?
1: Bolo to počas covidu, kedy všetko sa zavrelo, nikto nevedel, čo bude. My sme zostali v kláštore s tým, že sme nemohli nikde chodiť na misie a nikto nevedel, kedy sa to skončí a kedy to vlastne bude, alebo či sa vôbec vráti do normálnych kolejí. A v tom čase Spišská katolická charita hľadala riaditeľa do hospicu, dostala sa ku mne tá informácia, stretol som sa s generálnym riaditeľom a trošku sme debatovali. No a vravel som, že nehľadám robotu, lebo roboty v Rieke a aj na misiách bolo dosť. Ale povedal som, že môžem to skúsiť pomôcť, tak sme to vzali ako taký pokus. Aj doma sme to tak rozoznali, aj v spoločenstve. No už som tam 6. rok a vnímam to ako súčasť toho celého, ako nie ako trhnuté veci, ale ten rozmer tej služby, ktorú robíme v rámci misií, by mal byť zameraný na chudobných, opustených, trpiacich a tak ďalej. Nevždy sa to darí, nevždy sa k týmto ľuďom dostaneme a práve hospic je miesto, kde je to každodenná záležitosť, je to rukolapné, takže nie je to jednoduché sklbiť to a na druhej strane dáva mi to zmysel, že vlastne to, čo robíme, alebo to, o čom hovoríme, že máme ako misionári sa zaujímať o tých, ktorí sú na kraji spoločnosti, na okraji spoločnosti, tak hospic poskytuje k tomu priestor.
0: Vy ste hospicom, ktorý je pod správou Spišskej katolíckej charity a charita má špecifické úlohy a vstupuje aj tam, kde iní nevstupujú. A tu mi napadne myšlienka Antona Strelca, ktorý založil prvý útulok pre bezdomovcov na Slovensku, on bol Salesian, politický väzeň, a on hovorí, že tí moji chlapci, že oni majú v sebe aniela, len má polamané krídla a ja keby im pomáham, aby ho v sebe znova objavili. Vy príjmate aj ľudí bezdomová, ľudí, ktorí nemajú sa kam podieť do vášho hospicu, ak už nastane ten čas. Aká je toto služba? A ste si vedomi toho, že vstupujete do vôd, kam nikto iný nevstúpi?
1: Myslím si, že hospic svojim zameraním je to miesto, kde sa pohybujeme vo vodách, kde inde ten človek nenájde takúto pomoc. A keď ste spomínali bezdomovcov, tak áno, ako charitný hospic sme otvorení pre službu aj týmto ľuďom, ale podarené je, že v hospici, teda na konci života, sa už tie rozdiely stierajú a trpiaci človek, ktorý mohol byť z veľmi prominentnej rodiny, trpí rovnako ako človek, ktorý prežil roky na ulici. Nevieme vysvetliť, prečo je to tak, ale sa, ako keby sa zrovnoprávňujú tie pozície. A to, čo sa snažíme my v hospici, je vidieť každého človeka ako človeka, ktorého Boh chcel a jeho stvoril. Akokoľvek ten jeho život dopadol, my sa nepýtame, či je to alkoholik, či doma ženu bil, alebo čo sa s ním stalo doteraz. Ale prichádza sem ako trpiaci, má nejaké potreby a my sa staráme o to, aby sme tie potreby naplnili najlepšie, ako sa dá a slúžili tomu človeku s úctou. Sami seba vychovávame neustále k tomu, že človek aj na konci života, aj keď sa už jeho telo rozpadá, má svoju hodnotu a tak sa k nemu správame a snažíme sa mu pomôcť z každej strany, teda nielen fyzicky, nielen psychicky, ale aj sociálne, aj duchovne však.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom riaditeľ hospicu v Lubici a tiež jeden z lídrov spoločenstva Rieka života, Bohuš Živčák. Rozprávame sa o jeho misii. Po čom ľudia práhnú na sklonku života? Viete to už odpozorovať? Ste nejaký ten rok v tej vedúcej pozícii v hospici v Lubici? Čo to je?
1: Asi by som to nejak to tak zhrnul, že najviac alebo najčastejšie to, po čom ľudia túžia, je neostať sám. Dokonca aj vtedy, keď tak trochu chcem byť sám, pretože už tá choroba ma zohavila, už to nie je to, čo bývalo, už nie som pri tej sile, tak sa trošku hanbím, ale nikto nechce zostať sám. O to sa v hospici snažíme, aby ten človek neostal sám, aby neodchádzal na ten druhý breh, o ktorom nevieme, čo tam je, sám, v tej neistote. A takisto si myslím, že tá neistota prináša so sebou strach, ktorý je prirodzený. Dokonca existuje v tej terminológii oficiálnej horror mortis, to znamená strach zo smrti, ktorý je až fyziologický, lebo nastupuje vtedy, keď už to prichádza. A to je bez ohľadu na to, či som pripravený, nepripravený. A práve to prostredie, ktoré sa snažíme v hospici vytvoriť, chceme, aby bolo prostredím bezpečným, aby ten človek akokoľvek žil, kdekoľvek prišiel k nám, tak aby sa cítil, že je prijatý, že sa tu cíti bezpečne, že je o ňo postarané a že mu nič nehrozí. A to dáva ľuďom ten pocit alebo priestor na to, aby sa mohli pripraviť na to, čo ich čaká. A už tak nejak vo vnútri, na to stretnutie tvárou v tvár s Bohom, alebo na tú rozlúčku s blízkymi, čo tiež nie je vždy jednoduché, ale aby bol dostatok priestoru na to, že majú na to čas a majú na to komfort, majú na to aj intimitu, naše izby sú jednolôžkové, čiže môžu tam s tým človekom alebo s rodinou byť, koľko potrebujú, aby tá rozlúčka bola čo najdôstojnejšia.
0: No a čo taký fenomén ako zmierenie, odpustenie, také čo, že urovnanie si vzťahov, ak boli narušené, vnímate aj toto, že je to dôležitá vec?
1: Určite je to dôležité. Z pohľadu večnosti neviem to posúdiť 100%, že ako veľmi je to dôležité. Nikto z nás by nechcel odísť na druhý svet s nejakým neodpustením, ale to, čo vidím, to, čo môžem pozorovať, je význam, aký to má pre tých, ktorí ostávajú tu. Je úplne iné nechať odísť otca, mamu s tým, že sme nestihli porozprávať, nestihli sme to urovnať, nestihli sme to dať do poriadku. A čo si úplne iné je, keď sa ľudia zmieria pred smrťou a ten, ktorý ostáva tu, ostáva s takým nejakým pokojom v srdci, že OK, odišli, rozišli sme sa, ale rozišli sme sa v dobrom. A niekedy to môže mať až taký význam, že ten človek nemôže zomrieť, kým sa toto nestane. A stáva sa to relatívne často, že ten človek čaká na niečo alebo na niekoho, kým príde, aby to uzavrel. Takže určite je to oveľa dôležitejšie a oveľa hĺbšie, ako si to uvedomujeme bežne.
0: Čas vyhradený pre naše dnešné rozprávanie už sa naplnil a tak nakoniec, ak by ste mali nejaký odkaz, nejaké povzbudivé slovo pre našich poslucháčov, tak nech sa páči.
1: Žijeme tak, aby sme boli pre tých druhých, ktorých stretávame, stále svetlom, takým miestom pokoja, aby človek, ktorý nás stretne, odchádzal z toho stretnutia s takým pocitom, že čo si sa stalo mimoriadne.
0: Milí poslucháči, dnes ráno bol našim hosťom Bohuš Živčák, riaditeľ hospicu v Lubici a tiež jeden z lídrov spoločenstva Rieka života. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakujem a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma. We'll be right back.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené arabské emiráty, Bahrajn aj Katar hlásia útoky z Teheránu. Spojené štáty zase zasiahli 140 cieľov v Iráne. Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severa a východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Spojené arabské emiráty oznámili, že ich protivzdušná obrana reaguje na raketové a dronové hrozby prichádzajúce z Iránu. Obyvateľov vyzvali, aby zostali doma. Sirény bolo počuť aj v Bahrajne a Katar zase hlásil viaceré výbuchy. Najnovšie informoval, že časť zostrelenej iránskej rakety zranila troch ľudí vrátane dieťaťa. Boje v regióne od rána pokračujú. Iránske revolučné gardy medzičasom informovali, že viacerými raketovými údermi zasiahli leteckú základňu princa Hasana v Jordánsku a spôsobili tam značné škody. K eskalácii napätia došlo potom, keď USA spustili na Irán ďalšiu vlnu útokov. Reagovali ňou na iránske zásahy v Hormuzskom prielive na kontajnerovú loď, ktorá sa podľa Teheránu plavila po nepovolenej trase. Podľa aktuálnych informácií terčom útoku sa dnes stalo už druhé plavidlo v Hormuzskom prielive. Zomrel americký senátor Lindsey Graham, uviedla agentúra Reuters s odkazom na jeho kanceláriu, podľa ktorej skonal po náhlej a krátkej chorobe. 71-ročný republikán patril k najvplyvnejším členom kongresu, a to najmä v zahraničnej politike. V uplynulých rokoch podporoval Ukrajinu a jej boj proti ruskej agresii. Letisko v Bratislave očakáva, že v letných mesiacoch júla-august odbaví spolu viac ako milión cestujúcich. Ich počet by tak po 8 mesiacoch tohto roka mohol dosiahnuť 3 milióny. V celom roku 2025 prešlo najväčším domácim letiskom viac ako 2 milióny 400 tisíc cestujúcich. Generálny riaditeľ letiskovej spoločnosti Dušan Novota predpokladá, že terminál zvládne ročne aj 6 či 7 miliónov pasažierov.
2: Je samozrejme rozdiel v tom, že tí cestujúci veľmi radi vnímajú to, že pribúdajú linky. A potom samozrejme tí cestujúci sú nespokojní, že ale je tam veľa ľudí. No ale to je vďaka tomu, že sú tie veľa liniek. To znamená, že jedno alebo druhé spolu súvisí. To znamená, že ak chcú cestujúci z Bratislavy mať veľa atraktívnych liniek, viaže to so sebou nových cestujúcich.
1: Víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone sa stala Češka Linda Nosková, ktorá zdolala svoju krajanku Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3.
3: Je to neuveriteľný pocit. Všetky zápasy boli fyzicky a mentálne náročné. Nikdy nie je ľahké dosiahnuť posledný bod. Karolína ma nútila oň bojovať tvrdo. Toto ti ešte odpustím. Som hrdá, že som mohla hrať svoje prvé grandslamové finále proti tebe. Dnes sme tu napísali históriu.
1: Dnes je na programe vrchol podujatia finále mužskej dvojhry, v ktorej proti sebe nastúpia svetová jednotka Talian Jannik Sinner a druhý nasadený Nemec Alexander Zverev. Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severa a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, teplota 24 až 30, na severa a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj cez Starý pri Novákoch. Pridávam aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 340 narazilo osobné auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný, dávajte si pozor na dobrzdovanie do kolóny. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov. Premávku riadia dočasné semafory, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a v Trenčíne sa koná hudobný festival. Rátajte preto s obmedzeniami a aj so zdržaním na viacerých ťahoch v meste. Festival sa ale končí dnes po obede. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Vážení poslucháči, v dnešnú 15. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje dôstojný pán Štefan Novotný, rektor kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Na orgáne hrá Martin Vernársky, spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 256 a 332.

0: Milé rodiny, milé deti, milí bratia a sestry, milí poslucháči Slovenského rozhlasu, vítajte na Svätej omši v nedeľu, ktorá má Božie slovo o kráse Božieho stvorenia. Mohli by sme tak povedať skrátene o ekológii, o tom, ako Pán Boh nám stvoril krásny dom a tomu domu dal aj nejakú úlohu. Ten dom je na niečo stvorený. A chceme tak s pokorným srdcom objavovať krásu Božieho slova, ktoré nám chce osviežiť naše srdce a takisto pripraviť sa na stretnutie so živým Kristom v Eucharistii. Preto vo chvíľke ticha uznajme všetky svoje hriechy a previnenia a oľutujme ich. Zmiluj sa nad nami, Pane,
1: lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
1: a daj nám svoju spásu.
0: Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Bože, Ty ukazuješ blúdiacím svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu. Pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

Čítanie z knihy proroka Izajaša. Toto hovorí Pán. Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému. Tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, myslím, že utrpenie tohoto času nie sú hodný porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti, nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skázy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa pôrodných bolestiach až doteraz. A nie len ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Počuli sme Božie slovo.

ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy, preto nastúpil na loďku a sadol si a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi, ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstvách? On im odpovedal, preto, že vám je dané poznať tajomstvo nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia, počúvajú a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo. Budete počúvať a nepochopíte, budete hľadieť a neuvidíte, lebo otupelo srdce tohoto ľudu, ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru hovorím vám, mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, čo bolo zasiaté do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiaté na kraji cesty. U koho bolo zasiaté do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový, a keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiaté do trnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo, chápe ho a ono prináša úrodu.

A určite ste zdieľali so svojimi blízkymi, známymi, susedmi, že aká bola úroda, alebo čo sa deje v tej záhradke alebo na tom poli, akí škodcovia sú tam a čo s nimi robiť, ako si neotráviť záhradku chemikáliami, nie a podobne. A potom aj tá radosť z úrody, že čo sa nám podarilo dopestovať. No a môžeme vidieť, že niečo z tej radosti, alebo teda veľa, alebo základ tej radosti zo stvorenia má aj Stvoriteľ Boh, ktorý nám v dnešnom slove ponúka obraz stvoreného sveta ako obraz takého domu so záhradkou. Keby sme si aj pozerali napríklad úvod Svätého písma, knihu Genesis a obraz, ten opis, sú tam viaceré opisy stvorenia sveta, ale ten prvý opis, ktorý je hneď v prvej kapitole, tých 6 dní stvorenia, 7 dní Pán Boh odpočíval. A keby sme sa nad nimi tak, nemáme na to teraz čas, ale keby sme sa nimi tak zamysleli podrobne a troška si ich všimli, zistíme, že to sú také stavebné kamene domu. Prvý rad, prvý, druhý, tretí deň, druhý rad, štvrtý, piatý, šiestý deň a korešpondujú aj takto medzi sebou. Prvý so štvrtým, druhý s piatým a tretí so šiestým. To si môžete doma urobiť ako takú domácu úlohu. A potom ako strecha toho domu je siedmy deň stvorenia. A čo je úžasné, prvý a štvrtý deň stvorenia, nad tým človek nemá moc, lebo to je stvorenie času. Nad časom my nemáme moc, milí bratia a sestry, to nie je v našej moci. Ale tie ostatné dni stvorenia sú v našej moci. A to je ten stvorený svet, ktorý obrábame, do ktorého sme položení, ktorý obdivujeme počas dovolenky, na výlete v horách, alebo kdekoľvek v prírode, pri mori, alebo pri jazere. A tento stvorený svet, milí bratia a sestry, má nejaký svoj účel, cieľ, nejakú funkciu. Okrem toho, že má nás privádzať k obdive Boha, Stvoriteľa, k obdivu Boha Stvoriteľa, má byť pre nás aj miestom, o ktoré sa staráme. Je to oikos po grécky dom a z toho je to slovo ekológia, slovo o dome. A dnešné Božie slovo nám práve toto ponúka. Ako sa starať o ten dom? A tá funkcia je krásne znázornená v prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša, kde sa píše o tom, že Boh, keď niečo dáva, nedáva to na prázdno. A hovorí to nielen o vlahe, o rose, o daždi, ale aj o jeho slove. Nevráti sa na prázdno, ale prinesie úrodu, dá chlieb hladnému. A potom, a my dobre vieme, že tá vlaha sa vracia zase naspäť, že to cirkuluje potom naspäť. A to je pekné, že aj to slovo sa vracia naspäť k Bohu. A tu máme krásny obraz Ježiša Krista ako Božieho slova. Slovo, ktoré sa stalo telom, neprichádza na prázdno na našu matičku zem. Neberie si ľudskú prirodzenosť nadarmo, ale chce, aby sme objavili tú ekológiu Božiu. Aby sme sa dobre starali o stvorený svet, aby sme boli zodpovední za prírodu, za svet, za všetko, čo je v ňom. Ale máme tu ešte jednu zodpovednosť, ktorá v dnešnom Božom slove, najmä v tom v evanjeliu vyniká, a to je ekológia nás samých. Patríme do toho domu, sme jeho súčasťou a máme sa starať nielen o ten dom, ale aj o seba samých. A mohli by sme tak nazvať ekológia ľudského srdca, ekológia môjho srdca. A krásne prirovnanie v tom podobenstve, ktoré Ježiš používa, že je to zem, ktorá má potenciál priniesť mnohopočetnú úrodu, až neuveriteľne, 100-násobná, 60-násobná úroda, to je šialená úroda, šialene úrodná. Extrémne by sme mohli tak povedať. A teda taký potenciál má každý človek na veľkú plodnosť, veľké dary. Veľa z nás môže byť veľa dobrá. Ale sú tu prekážky. A tie prekážky sú opísané v tom podobenstve, poznáme to, máme to vysvetlené. A ja by som, milí bratia a sestry, vám ponúkol ešte ďalší pohľad na tie prekážky, ktorý nám ponúka to, čo svätý Gregor Veľký a po ňom svätý Tomáš Akvinský, dvaja veľkí učitelia cirkvi, formulovali ako 7 hlavných hriechov. To sú prekážky, ktoré nám devastujú naše srdce. Sú neekologické životné štýly. Prvým je pýcha. Dobre vieme, vedia to aj tí, ktorí sa starajú o ľudské zdroje, že pyšný človek, on veľa dobrého neurobí. Vo vede vieme dobre, že pyšní vedci, oni veľa toho. Každý veľký vedec, veľká osobnosť je pokorný, pretože čo? Hľadá pravdu a pravda nás dá do pokory.
Lenže tento

Tú pravdu nepoznávame dobre na to, aj tie procesy, ako sa volajú, tak sa nafukuje a si myslí, že má pravdu, nie je schopný prijať dialog, nie je schopný prijať kritiku, jenom ja, ako je známa česká pesnička. Čiže toto je tiež jedna prekážka, nedám si povedať, ja, potom dlho nič a potom sú nejakí ďalší ľudia. Je to zlé, dá sa s tým niečo robiť. Potom máme lakomstvo, druhý ten hlavný hriech, alebo teda druhá tendencia, životný štýl, kedy človek vidí všetko, má oči, nemá čisté oči. Čo by som mohol, toto ešte nemám, tam som ešte neboli, toto musí mať, všetko. Ako sa hovorí tiež v takom jednom vtipnom bonmote, že príde do potravín, alebo teda do lahvotkárne, jeden pán a hovorí 10 deka tresky, ale veľa. A to je samozrejme na smiech, ale niekedy je to vážne postihnutie, prekážka preto, aby človek mal svoje srdce uzdravené, aby mohol prinášať úrodu. Pre neho samého to je dobre. No a potom je tam pícha, lakomstvo, smilstvo. Je tam nezriadenosť, že človek vidí v druhom človeku iba telo, predmet. Nevidí osobu. A potom škodí sebe i tej druhej osobe. Vidieť osobu. Ľudské telo odkazuje na osobu. Ľudské telo je dobré, ale má svoj zmysel, ktorý odkazuje na dobrotu stvoriteľa, a nie na dobrotu stvoriteľa, aj na dobrotu toho, kto je tým telom, na jednotu duše a tela. To je osoba, to je človek, ktorý má svoje prežívanie, ktorý má svoju hodnotu neporovnateľnú. A tu sme, milí bratia a sestry, tiež na mieste, kde treba uzdraviť, kde je to jeden zo životných štýlov, ktorý necháva človeka vo väzení. A potom je ďalší obžerstvo. Obžerstvo, dobre vieme, že sa to väčšinou aplikuje na to, človek sa prejedá alebo sa prepije, ako sa hovorí, niektorí sa prepijú do prvej ligy a nikto nechce v týchto pretekoch vyhrať. Je treba sa, a vieme dobre, nemusíme to dlho sa tu pri tom pristavovať, že ako veľmi závislosti škodia človeku a je to veľká výzva. A nie na odsúdenie toho, ktorý sa trápi s toho. Nikto z tých by nemal byť odsúdený, skôr ako pomôcť tomuto človeku. Ako mu povedať, zle ideš, bratku, zlým smerom. Ako ti môžem pomôcť? Daj si pomôcť, daj si povedať. A potom máme závisť. Závisť je životný štýl, kedy človek nevie v sebe objaviť Božie dary, nevie ďakovať Pánu Bohu za dary, ktoré má. Je to len tí druhí sú úspešní, len tí druhí sú závodov, len tí druhí sú zahojení, len tí druhí sú pekní, vzdelaní a ja som taký segín, taký chudák. Tu opäť potrebuje človek uzdravenie, vyjsť z tohto väzenia, uzdraviť. To je prekážka preto, aby sme mohli rásť. Objav svoje dary. Máš veľké dary, len ich nevidíš, podceňuješ sa. A potom samozrejme sa hnevaš na tých druhých, že sú úspešní, nedopraješ a z toho sa rodí potom veľká taká bolesť v srdci. Bolesť, ktorá zviera človeka, ktorá ho zatvára do veľkého väzenia. No a potom je tu samozrejme hnev. Hnev ako životný štýl, kedy človek je zatvrdnutý v nejakom neodpustení a stále, a môžu tu byť aj samozrejme veci, ktoré nemá celkom pod kontrolou, že bolo mu veľmi ublížené. A tu treba opäť, ako pomôcť takémuto človekovi, ale keď sa to týka mňa, čo mám robiť? Pane Bože, viem, že ma zviera teraz hnev, neodpustie, neviem to tomu človeku odpustiť, alebo týmto ľuďom, neviem sa na nich pozrieť ako na človeka. Pane Bože, pomôž. Chcem sa z toho dostať a kde je vôľa, tam je cesta. No a potom posledná, siedmy životný štýl, prekážka, aby naša pôda bola úrodná, je lenivosť. Lenivosť, ktorá znamená vzdanie sa ambícií. Človek zaparkuje svoj život a ja chcem si len užívať, dajte mi všetci pokoj, ja som tu, nič iné, nič ma nezaujíma, prítomný okamih, nechcem nič viac. A tu, milí bratia a sestry, sme pozvaní dnes, aby sme tak vstali z mŕtvych. Možno sme dokonali ľudia, že nemáme s tým problémy, ale možno sú okolo nás ľudia, ktorí majú s tým problémy a môžeme im pomôcť. To som povedal tak trošku ironicky, že nemáme. Každý z nás má problém v niektorej z týchto oblastí, z týchto životných štýlov a každý z nás môže aj vydať svedectvo o tom, ako nás Pán Boh z toho ťaha. A dobrá správa dnešného dňa, milí bratia a sestry, je, že na každú oblasť z tých siedmých, ktoré som spomínal, existujú svätci, ktorí vstali z mŕtvych.
Svätý Augustín vstal zo smilstva. Svätý Hieronym vstal z pýchy. Svätý Matt Talbot, choďte do Írska, do Dublinu, tam na brehu rieky pri moste je socha svätého Matta Talbota. Alkoholik írsky, dublinský, ktorý zmenil svoj život a stal sa svetcom. Milí bratia a sestry, nech nám aj dnešné Božie slovo, milosť tejto svätej omše pomôže, aby sme sa mohli tešiť z Božích dar, aby sme mohli spievať v žalme: rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou. Ďakujem Ti a chcem vydávať svedectvo o Tvojej milosti. A môžeme tak spoločne prosiť: Pane, vstúp a zúrodni tú púšť. Daj, nech moje srdce zarodí, nielen moje, ale aj srdce ostatných. Nech naša zem prinesie ovocie. Amen.

0: Milí bratia a sestry, Pán Ježiš je starostlivý rozsievač. Pokorne ho prosme, aby boli naše srdcia dobrou pôdou pre Božie slovo.
1: Pane, rozniesuj v srdciach veriacich vrúcnu a živú lásku k Svätému písmu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, večný pastier, Ty neustále vedieš a ochraňuješ svoj ľud. Vrúcne ťa prosíme, daj našej arcidiecéze biskupa, ktorý by sa Ti páčil svetosťou života a nám sa stal starostlivým pastierom. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pošli všetkým národom horlivých ohlasovateľov Tvojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslyš nás. Svojou milosťou zavlaž tvrdú pôdu srdc tých, ktorí počúvajú Božie slovo ľahostajne. Prosíme ťa, vyslyš nás. Odstrán z našich srdc hriešne zlozvyky, aby v nás neničili dobré úsilia a predsavzatia. Prosíme ťa, vyslyš nás. Osvieš všetkých, ktorí sú na dovolenkách, aby čas odpočinku využili na regeneráciu tela i ducha. Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a daj, aby sme s radosťou prijímali duchovnú posilu zo stola Tvojho slova, ktorý nám bohato prestieraš, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nie, Pán, príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho meno, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Pane, zhliadni na dary prosiacej cirkvi a premeni ich na duchovný pokrm, ktorý posvecuje náš každodenný život. Skrze Krista

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Bernardom i opomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, ktorý skala, nech je vždy s vami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Aby si vošiel pod môj strechu, ale povedz iba slovo a môžem.

Modlíme sa. Pane, prijali sme Tvoje dary a prosíme ťa, daj, aby sa v nás účasťou na týchto tajomstvách vzmáhali účinky vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Nech sa páči, milí bratia a sestry, ešte na chvíľku si sadnite, krátke oznamy nasledujú. Arcidiecézna púť 18. 19. júla sa koná v Gaboltove ku cti škapuliarskej Panny Márie. Svetú omšu bude celebrovať náš pán arcibiskup. Celý program nájdete na plagáte, na nástenke alebo v alžbetinom liste. Svätá omša ku cti svätého Šarbela 22. júla o 18. vás pozývame na svätú omšu do našej katedrály, ktorú budú celebrovať naši novokňazi, ktorí nám udelia novokňazské požehnanie. Program si môžete tiež všimnúť. Elektronické prihlasovanie na prvé sväté prijímanie a birmovku sú spustené. Môžete formuláre nájsť na farskom webe. V nedeľu 11. októbra o 15. si v katedrále manželské páry pripomenú svoje jubileum 50, 55, 60 a viac rokov. Jubilujúcich manželov pozývame na túto ďakovnú svätú omšu a prosíme, aby sa prihlásili osobne v sakristii domu alebo uršulinského kostola, prípadne v našej farskej kancelárii. Toľko to s oznamom, milí bratia a sestry. A čo nám oznámil náš pán? Každý sme si nejaký ten oznam prečítali v jeho slove, niečo nám zarezonovalo, nejaká časť nášho vnútra sa ozvala a možno sme aj to povedali, sme sa tak zjednotili v tej modlitbe: Pane, vstúp a zúrodni tú pôdu môjho srdca v tej či onej oblasti. Tak nech nám celý týždeň svieti toto svetlo, nech nás osviežuje chuť Božieho slova v našom srdci a nech nás Pán žehná. Pán s vami.

Milí poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svätú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval dôstojný pán Štefan Novotný, rektor kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Na orgáne hral Martin Vernársky, spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukový technik Oto Novák a redaktor Milan Kandráč.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Donald Trump hovorí, že bude veľmi chýbať. Úlomok z iránskej rakety zranil v Katare troch ľudí vrátane dieťaťa. Boje v regióne pokračujú. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severu a východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Podľa jeho kancelárie skonal po náhlej zástave srdca. Medzičasom reagoval už aj americký prezident Donald Trump. S ďalšími informáciami je v štúdiu Elena Zéber.
2: Šéf Bieleho domu zosnulého senátora označil za jedného z najlepších zákonodarcov a skutočného amerického vlastenca. Smrť Grahama podľa britského Guardianu otrasie Washingtonom a je republikánskou stranou. V senáte pôsobil od roku 2003, pred 10 rokmi kandidoval aj za prezidenta a v tom čase bol ostrým kritikom Donalda Trumpa. Neskôr sa však stal jedným z jeho najvernejších podporovateľov v kongrese. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu reagoval na smrť Lindseya Grahama s tým, že Izrael prišiel o jedného zo svojich najväčších priateľov. Dodám, že v súčasnom konflikte v Iráne bol Graham na strane šéfa Bieleho domu a podporoval aj Ukrajinu. Iba v piatok sa stretol v Kyjeve s prezidentom Volodymyrom Zelenským.
1: Spojené štáty zasiahli približne 140 iránskych vojenských cieľov, uviedlo veliteľstvo amerických síl v oblasti, keď nad ránom oznámilo ukončenie už tretej vlny útokov na Irán v tomto týždni. Teherán v odvete za americké nálety, ktoré nasledovali po útoku na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, odpálil rakety a drony proti svojim susedom v Perskom zálive. Úlomok z rakety zranil v Katare troch ľudí vrátane dieťaťa. Tamojšie ministerstvo vnútra dnes už druhýkrát zvýšilo úroveň bezpečnostnej hrozby na vysokú a vyzvalo obyvateľov, aby nevychádzali z domovov. Zasiahnuté bolo aj Jordánsko a Teherán zaútočil aj na zariadenia slúžiace na podporu a zásobovanie palivom amerických lietadlových lodí v ománskom prístave Dakm. Hormuzský prieliv, kľúčový pre medzinárodný obchod, zostáva podľa Iránu uzavretý až do odvolania, zatiaľ čo americké veliteľstvo tvrdí, že plavba cez prieliv pokračuje. Martinský okres láka turistov na aktívny pohyb v prírode, ale aj významné kultúrne dedičstvo. Napriek tomu v ňom turistov ubúda. Vyplýva to zo správy Krajskej organizácie cestovného ruchu za minulý rok. Mestský poslanec Michal Uherčík vníma situáciu s upadajúcim turizmom v Martine ako dlhodobý problém, ktorý patrí do rúk organizácie cestovného ruchu.
3: 14 rokov, odkedy vznikla táto organizácia v Martine, dnes sa volá OCR Turiec, tak vlastne je poznačená tým, že namiesto toho, aby sa venovala práve rozvoju turizmu, toho, aby sem návštevníci chodili a prespávali, pretože o tom je turizmus, že príde turista a prespí, tak namiesto toho robíme podujatia, ktoré sú jednodňové, pritom ten potenciál toho mesta je úžasný.
1: Podľa Dalibora Štajndla z oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec treba pokles počtu návštevníkov čítať opatrne. Samotná štatistika zachytáva najmä oficiálne ubytovacie zariadenia, stále nie je možné presne monitorovať ľudí ubytovaných v súkromných chatách alebo cez neformálne platformy.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Semifinálové dvojice svetového šampionátu sú už kompletné. Francúzsko sa v predčasnom finále dvoch veľkých favoritov postaví 14. júla proti Španielsku. Postup medzi štyroch najlepších si zabezpečili aj Angličania, ktorí zdolali Norsko 2-1, Argentínčania, ktorí zvíťazili nad Švajčiarskom 3-1. Druhé semifinále je na programe o deň neskôr 15. júla. Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami je zamračené, najmä na severu a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, teplota 24 až 30, na severu a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Prešove, staršia na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na viazde do Hanušovec nad Topľou smerom z Prešova sa zrazili dve vozidlá. Prejdete striedavo, rátajte so zdržaním. A na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 340 narazilo osobné auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný. Pozor na dobrzďovanie. V Trenčine sa koná hudobný festival. Rátajte preto s obmedzeniami aj so zdržaním na viacerých ťahoch. Festival sa ale končí dnes po obede a na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie a radar nám hlásite v Košiciach. Na južnom nábreží merajú smerom na most VSS. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
6: Dnes vás zavediem na svadbu a nie hociakú. Mladomanželia si ju síce naplánovali ako malú a skromnú, no na mieste konania bolo 40 000 divákov. Ako je to možné, zistíme o chvíľu. Táto pesnička už nie je svadobná, ale banická a môžete ju počuť v Handlovskom banickom skanzene. A ak sa vám nechce ísť pod zem, máme niečo aj pre milovníkov lietania.
7: Prerobiť to trvá asi 3 minúty, zafixujem horné rotory, dám na to ešpezetku a poháňajú ma elektromotory, ktoré sú na kolesách.
6: Je nedeľa, 12. júla, meniny má Nina, len aby sa nezabudlo.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Keď začínala, neboli ešte apky. Keď začínala, boli sme mnohí slobodní a bezdetní. Keď začínala, Michal Kaščák práve oslavoval 24 rokov. Festival Pohoda má 30. Nebudeme bilancovať ani počet kapiel či účinkujúcich, pretože podstatné sú príbehy. O zoznámeniach, znovu stretnutiach, priateľstvách, odpustení a láske. Nie len jeden taký príbeh ponúka Zuzana Botíková.
1: Tóny svadobného pochodu bežne na Pohode neznejú. Tieto hrá kapela Funny Fellows. Kolegyňa z Rádia Slovensko, práve pre ňu zneli tieto tóny. Takže Eva Sládková ponovom.
2: Eva Bestvinová.
1: Blahoželáme mladom manželom Evke a Petrovi Bestvinovi. Prečo ste sa rozhodli práve tento výnimočný deň spojiť s festivalom Pohoda?
3: V prvom rade Pohoda, tam je hlboký, dlhotrvajúci vzťah. Toto je asi 24 alebo 25. moja Pohoda. Absolútna srdcovka. A toto bol rok, kedy som proste išiel sám a Evke nevyšla kamoška, s ktorou chcela ísť. A som že tak poď so mnou proste. Oni sa poznali. Normálne, že vo všetkej počestnosti sme sa bavili, až nastala tá búrka. To bolo vlastne dneska pred 2 rokmi. Extrémne situácie ľudí evidentne zbližujú. Keďže som stán postavil veľmi kvalitne, bez akejkoľvek újmy, tak sme sa dali dokopy.
1: Ako prišlo rozhodnutie vlastne zobrať sa priamo tu?
2: Inak ono ani len to, že zobereme sa, vôbec nebolo automatické. Peťo sa už veľmi ženiť nechcel, čiže vôbec som s tým nerátala, ale keď sme hovorili teda o tom, že áno, mohli by sme sa zobrať, že je to naozaj dobrý nápad, úplne to dáva zmysel, tak Peťo prišiel s nápadom a že čo tak na Pohode, ja že to je krása.
3: Jeden z dôvodov, prečo si ju beriem, je to, že keď poviem nejaký šialený nápad, akože zoberme sa na Pohode, ona povie, joj, to je krása. Toto je presne to, prečo si ju beriem.
1: Richard Rybníček v pozícii oddávajúceho. Máte už takúto skúsenosť za sebou?
4: Nie, je to prvýkrát, je to úplne fascinujúce a musím povedať, že to je pre mňa veľký zážitok. Oddával som úžasných ľudí, plný lásky, takže nič viac som si nemohol prijať. Spojilo sa všetko krásne, čo mám rád.
1: Za tých 30 rokov, čo sa festival koná v Trenčine, určite tu vzniklo veľa spojení, či už ľudských, kamarátskych, manželských. Čo pre vás to spojenie znamená Pohody a Trenčina?
4: Pre mňa to znamená ľudskosť, pre mňa to znamená slobodu, pre mňa to znamená to, že ľudia môžu vedľa seba žiť šťastný a slobodný. Nemusia mať všetci rovnaký názor, ale musia sa rešpektovať. A to je podľa môjho názoru aj tak, aby som povedal, predstava krásneho slobodného Slovenska, že byť k sebe dobrý a ľudský.
1: Deti sú tiež súčasťou Pohody.
5: Ja Pohodu až tak nemám rád. Aj minulý rok som počúval, nepáči sa mi hlavne, to je slovenské, ktoré obzvlášť obľúbujem, sú až večer. A volám sa Martin Bestvina, takže väčšinu Pohody čítam.
1: Ale to je tiež presne dobrý priestor aj na to. Vidím, že tu máš aj zo sebou malú stoličku, trojnožku, máš knižku, ktorú knižku teraz čítaš.
5: Je to príbeh alchymie.
6: Ja sa volám Eliška Bestvinová a ja Pohodu milujem ako veľmi a táto Pohoda je asi najlepšia, na akej som bola.
1: Prečo je teraz táto Pohoda najlepšia?
6: No, lebo je tu svadba a zároveň včera som bola s tatom na Gorillaz. Sme boli do polnoci hore, potom sme ešte išli tancovať.
7: Aj srdce puká, že si sa vráti. No tak sa mu ukáž, tak sa zasmej. No len sa usmej.
1: 30 rokov festivalu Pohoda na Slovensku to nie sú len príbehy interpretov, kapiel, diskusí, ale najmä tie ľudské príbehy. A to už potvrdzuje aj Lukáš Greš z týmu festivalu.
8: Sme veľmi radi, že Pohoda píše krásne príbehy. To vlastne prvá takáto verejná svadba, kedy sme prikýli, že áno, sú to Trenčania na 30. ročník. My oslavujeme, tak poďme oslavovať aj s mladom manželmi.
1: Vracajú sa niekedy k vám návštevníci s tým, že tu sa stretli, alebo že vy ste im pomohli sa dať dokopy?
8: Poznáme veľa takýchto príbehov, ľudia to aj komentujú na sociálnych sieťach a mali sme aj takúto akciu výzvu. Tento ročník hľadali sme po 25 rokoch dvojicu z legendárnej fotky z roku 2001, keď bola ešte Pohoda pod Sokolicami, takzvaná Blatová Pohoda. Ľudia si to môžu pozrieť na internete, na sociálnych sieťach, tú fotku. Tých dvoch ľudí sme hľadali a našli sme ich a stretneme sa tu na Pohode všetci po 25 rokoch.
9: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Splnil si sen a svoju vášeň s každodennou prácou. Na sociálnych sieťach je známy ako Milan s mapou a veľmi často ho môžete vidieť poletovať nad Slovenskom. Reč je o podnikateľovi Milanovi Paprčkovi z Banskej Bystrice, ktorý na slovenských cestách pravidelne spôsobuje rozruch. Jazdí totiž na vozidle, ktoré dokáže veľmi jednoducho vyletieť do vzduchu. Náš kolega Alexander Ernest sa o tento zaujímavý stroj zaujímal viac.
1: To je inak český výrobok, vyrába sa v Přerove a je to vírnik, ktorý dokáže legálne jazdiť aj v doprave.
2: Škoda, že ho nemôžeme teraz posluchačom ukázať, ale skúsme to opísať, pretože je to naozaj zaujímavé aj tu na Slovensku. Veľa ľudí vás sleduje, veľa ľudí sa vás to pýta. Čo to je zač?
1: Tak vírnik je stará záležitosť. Vírniky vznikli už pred druhou svetovou vojnou a lietajú úplne bežne. Akurát v Česku je šikovný človek, Pavel Březina, môj kamarát. On začal na tieto vírniky si patentoval pohon na cesty. Má to certifikáciu, môže to jazdiť po cestách ako špeciálne vozidlo. Prerobiť to trvá asi 3 minúty. Zafixujem horné rotory, dám na to ešpezetku a poháňajú ma elektromotory, ktoré sú na kolesách. Čiže v premávke to je elektromobil. A s vrtulou hore, ako maličký vrtulník to vyzerá.
2: Hovoríte o tom zábavnom pohľade, o tom voľnom čase. Predsa len taký ten optimistický nadhľad nad životom aj pri podnikaní je asi takou povinnou výbavou, nie? Lebo určite máte tej práce veľa. Počas svojich dní, vidíme to aj teraz, naozaj bežíte z jedného stretnutia na druhé. Ten úsmev na perách asi musí byť však.
1: No musí, ja už tiež podnikám 23 rokov vo vydavateľskej činnosti a predtým v priamých predajoch 5 rokov. Ja podnikám o svojich 18. Už mám skoro 47. Čím mám viac rokov, tak tým si viac hovorím, že odmietam robiť veci, ktoré ma nebavia a ktoré musím. A nejdem až tak po tom, že čo mi vynáša peniaze, ale čo ma naplňa. A to lietanie, spoznávanie krajiny a tvorba nových produktov, vymýšľanie nových produktov. Povedzme ešte tá práca s verejnosťou, skrz naše múzea. Máme múzeum MAB aj tu na Slovensku v Kinceľovej a aj v Česku v Zlíne. Tak toto je asi tak najviac, čo ma baví. Tá práca s verejnosťou, vymýšľanie nových produktov a lietanie. Lietanie, to je to moje. No takže...
2: To lietanie naozaj máte spojené aj ako koníček, aj ako prácu. Často lietate, popri tom pracujete, fotíte. Vidíme to aj na vašich sociálnych sieťach, respektíve ukazujete to aj ľuďom tú vašu prácu, to je na to, možno je to zaujímavé napríklad aj pre mňa.
1: No tak pre ľudí je väčšinou to letectvo úplne neznáme. Letectvu sa venuje minimum ľudí, hej, to je promile, to ani nie sú percentá nejaké. Čiže ja keď dávam napríklad také tie pikošky z letectva, že ako funguje tam nejaký prístroj, alebo prečo ten vírnik sa vlastne drží vo vzduchu, alebo čo sa stane, keď sa mi zapchá pitotová trubica a nefunguje mi rýchlomer a tak ďalej, tak ja to podávam takým laickým spôsobom pre ľudí, ktorí vôbec o letectve nič nevedia.
2: Tie detaily však.
1: Tie detaily, hej. A na druhej strane tá verejnosť to oceňuje, lebo im odhaľujem svet, ktorý im bol doteraz skrytý.
2: Mnoho mladých ľudí aj dnes rozmýšľa, či by sa pustili do podnikania. Naozaj, svet je už iný, ako keď ste vy začínali v 18 rokoch. Napriek tomu, keby ste mali dnes 18 rokov, začali by ste rovnaké podnikanie, alebo už je to dnes iný svet?
1: Ťažko povedať, či by som od začiatku niečo začal. Asi hej, určite by som nechcel byť zamestnaný. Som veľmi nerád, keď mi ľudia hovoria, čo mám robiť, kedy to mám robiť.
2: Myslel som to skôr tak, že mnoho mladých ľudí sa bojí dnes už začať, že čo by sme im vedeli odporúčiť, alebo vy ako skúsený podnikateľ, ktorý sa baví životom a prácou.
1: Ja som začínal priamým predajom a to je moja istota, že keby čokoľvek sa stalo, tak vždy som dobrý obchodník. Toto mi nikto neukradne, toto nezabudnem nikdy robiť. Čiže a obchodník človek potrebuje byť, aj keď predáva čokoľvek, nie len tovar, aj keď predáva myšlienky druhým ľuďom, tak musí byť dobrý obchodník. Ale nechcem to povedať, že toto je univerzálna pravda. Toto je moja pravda, čo mne pomohla.
2: Takže nabrať odvahu a vykročiť do sveta.
1: Keď to niekto nemá tú odvahu, nepomôže mu žiaden návod. Proste tam vždycky musí byť tá odvaha, keď človek chce podnikať. Inak by podnikal každý, hej.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.
1: Pred zelenou vlnou ponúkame jednu užitočnú informáciu pre cyklistov. Určite sa tešili na spustenie víkendovej kyvadlovej dopravy medzi Banskou Bystricou a Donovalmi, no zatiaľ sa odkladá pre nedodanie cyklovozíka, ktorý sa práve vyrába na mieru. Cyklisti, nájdete si zatiaľ náhradnú trasu alebo inú dopravu. Čaká.

0: historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
1: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
0: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustáv Murín.
2: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché, ale veľký problém bolo zohnať svedkov.
0: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína dnes po 12.
3: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
4: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 aj pri Prešove. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 340 narazilo osobné auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný, pozor na dobrzďovanie. A na výjazde z Hanušoviec nad Topľou smerom na Prešov skončilo osobné auto mimo cesty. Premávku usmerňuje polícia, rátajte s krátkým zdržaním. Kolona sa tvorí na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Stojí sa už na konci D1 a dokopy si počkáte 20 minút. A pripomíname, že na obchvate si Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
7: Po zelenej vlne sme späť a ponúkame ďalšie reportáže. Igor Roško prezradí recept na úspešné sfáranie do 100-metrovej hĺbky a Blažena Bolcová nás oznámi s jednou vzácnou zvieracou rodinou.
8: Necháme hrošie dievčatá oddychovať a vychádzame von okolo ich letného sídla, ktoré prepája maštale s výbehom pri bazéne, do ktorého práve napúšťajú vodu pre hrošieho samca.
7: Pred záverom vám poviem, ako sa rozhlasový štáb pripravuje na ďalší ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Počúvajte nás ďalej.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.

0: Pred 5 rokmi sfárali handlovskí baníci do sveta čierneho zlata posledný krát. Odvtedy podzemie, ale aj povrchový areál prešli mnohými zmenami. Banickú tradíciu v Handlovej najnovšie pripomína aj skanzen. Návštevníci, podobne ako kedysi baníci, môžu sfárať do podzemia. Medzi prvými bol aj Igor Roško.
1: Tamara,

0: nachádzame sa viac ako 130 metrov pod zemou. V Handlovskom Banskom skanzene nás prevádza predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba. Momentálne sa nachádzame v tzv. Bazalte. Čo to je?
1: Je z bazaltovitého andezitu a preto má názov, slengovo ho nazývame bazalt. Hej. Vidíte, že ten materiál je obrovský, tvrdý, je to obrovská rarita, európska by som povedal, možno aj svetová, ja neviem. A nemusí sa ničím podchytávať, nemusí sa ničím zaisťovať a takto nám to tu stojí už 117 rokov. A dúfam, že ďalších 117 to bude ešte stáť minimálne. Takže sme v najstaršej časti.
0: Na čo všetko toto miesto slúžilo?
1: V samotnom bazalte vznikli niektoré tie prevádzky. Ako prvá taká prevádzka, sa to dá tak nazvať, bola tzv. Koniareň, alebo taká stajňa pre kone. Konické kone nám pomáhali v podzemí, vyšli z podzemia až v roku 1929. Koníky potom vystriedali mašiny, benzínové, naftové a nakoniec to boli lokomotívy, aj elektrické ešte. Takže to bola jedna časť toho bazaltu, tzv. Koniareň. Bolo tu viacej tých prevádzok, vybudoval sa sklad streliva a boli tu nejaké počerpacie miesta a nejaké tie dielne. To znamená, samotný bazal sa stal obrovským centrom Bane Handlova. Všetko išlo odcez bazal. Bola to aj križovatka, dopravná križovatka. Kedy si v tej vrcholovej ťažbe, tých 1 672 131 tón, keď sme dávali, tak to bol vlak za vlakom. Tam išla ťažba 5000 tón denne. Si viete si predstaviť, koľko je to vlakov. A preto ten bazal bol aj strediskom dopravy.
0: Keď sem tí návštevníci prídu, kde začína ich cesta a čo vlastne absolvujú?
1: Návštevníci prídu dole a tam zaparkujú, potom by sa mali odobrať všetci do tej cachovne, tam by sa mal premietnúť krátky film a potom oblečieme ľudí, svárame, teraz pôjdeme do mašiny, svárame do podzemia. Celkovo sme to odhadovali na nejaké skoro 3 hodiny, keď rátam aj s povrchom, aj s tým filmom, plus cesta hore dole a plus obhliadka tých všetkých priestorov je vlastne trojhodinová záležitosť.
0: Ľudia, ktorí prichádzajú sem a ktorí sa tu prechádzajú, vidia, že to krásne veľké priestory, ale banická práca asi nebola vždy v takýchto priestoroch.
1: Toto sú hlavné prekopy, ktoré sa budovali, ktoré budú mať životnosť x rokov. Už potom tie samotné prevádzkové metre, ktoré sa razili a chodby, to už boli v prevádzke a to už sa razilo v riadu rôznych materiálov, kde to aj tlačilo a kde bol aj pribierka sa musela robiť, voda nám tam kysla, chodby kysli, z vrchu nás to tlačilo, ale to boli už tzv. Prevádzkové chodby a prevádzkové metre. Toto sú metre vyrazené ako prekopové metre, ktoré budú slúžiť tieto chodby ďalších 100 rokov.
0: S banickým skanzenom má mesto Handlová veľké plány. Kedy si sa hovorilo o nejakom veľkom projekte, hovorkyni Handlovej Jany Pavlíniovej sa pýtam, a v akej fáze sa tento projekt nachádza?
2: Čo sa týka veľkého projektu, ktorú podávala nezisková organizácia a v podstate nám je prislúbená dotácia vo výške viac ako 5,5 milióna, tak toto je len taký malý začiatok, kde ešte v podstate neprichádza k realizácii. Baňa ako taká sa musí riadiť banskými zákonmi, to znamená, že aj báne musia niektoré veci zlikvidovať, jednoducho inak to nejde, ale následne po podpísaní zmluvy teda budú môcť vznikať krásne veci, galérie aj na povrchu, kde bude vzdelávanie, kde budú krásne aktivity a kde bude také centrum stretávania sa ľudí, ktorí majú radi či už históriu alebo kultúru.
3: Ešte jedna praktická informácia. Kapacita pre jedno fáranie je maximálne 50 ľudí a minimálne 10. Skanzen bude otvorený utorky a štvrtky v dvoch časoch o 10. a o 13. Nahlásiť sa treba vopred.

0: Narodenie malej slečny Hrošika Liberijského v Bratislavskej zoologickej záhrade vystriedali po pár týždňoch obavy. Zdravotný stav jej mami sa zhoršil a tak sa obe museli schovať pred zrakmi návštevníkov. Dnes je už situácia stabilizovaná a liečba prináša výsledky. Vďaka tomu ošetrovateľka Simona Halušová umožnila Blažene Bocovej unikátny pohľad priamo do súkromia mami Dimby a malej Bavu v zázemí ich maštale.
1: Ako sa k sebe majú mama a dcera?
2: Musím povedať, že teda Dimba je naozaj skvelá mama. Zo začiatku, keď sme ju teda ešte malú vážili, aby sme vedeli, koľko priberá na koľko, v podstate od začiatku ju máme prikrmovanú, kde sme si museli mláďa oddeliť od tej matky a aj keď to trvalo naozaj iba chvíľu, tak tá matka z toho bola nervózna a začala ručať. Doslova sa až pýtala k tej svojej malej, no a vždy, keď sme ich potom spojili, tak naozaj si ju skontrolovala.
1: Ale vyzerá to, že sa chcú kamarátiť.
2: Áno. Našťastie, teda naša samica je naozaj veľmi dobrá, celkovo naše hrošiky sú veľmi dobré.
1: No a keď sa teda pozrieme na ich vybavenie, tak tam, kde sme sa dívali, to je ich spálňa, obývačka, majú aj vnútorný bazén, to je tu v strede.
2: Po ľavej strane oproti boxom, no a vlastne vo vnútornej maštali máme tri boxy, to znamená, že jeden patrí samcovi a jeden patrí samici, no a samozrejme ten tretí, keď máme mláďa.
1: Mama Hrošica aj Bavu opäť prišli, sú veľmi komunikatívne, možno by sme si spolu aj na prechádzku mohli vyjsť.
2: Tak na prechádzku asi nie, ono väčšinou Dimba takto už je teraz taký čas, že práve sa pýta do toho bazéna, alebo teda ona by chcela ísť aj von, predsa len už je zavretá dlhšie, takže už sa trošku nudí. Tým, že príde k tej mreži, začne na nás otvárať papulu, čo nám chce dať najavo, že chcela by som niečo, aj to mláďa už tým, že je väčšie, tak už by rada aj skúmala, trošku chodila, behala, takže my dúfame, že teda už naozaj čoskoro nám dojdú tie výsledky a už ju budú môcť návštevníci opäť vidieť vonku.
1: Ako vzniká vzťah medzi vami a tými zvieratami? Dávate si pozor, aby ste neprekročili nejakú hranicu?
2: Tak samozrejme nie sú to domáce psi alebo mačky, sú to stále divoké zvieratá. A toto je naozaj moje prvé mláďa, strašne sa z toho teším, je to úplne úžasná skúsenosť. O to viac je to pre mňa krajšie tým, že teda musíme ju prikrmovať. Samozrejme bolo by lepšie, keby bola odchovaná prirodzene od tej matky, ale vieme jej pomôcť, darí sa nám to, takže ja sa z toho veľmi teším.
1: Necháme hrošie dievčatá oddychovať a vychádzame von okolo ich letného sídla, ktoré prepája maštale s výbehom pri bazéne, do ktorého práve napúšťajú vodu pre hrošieho samca.
2: Je to otec, je to náš samec Paul. Tento rok oslavil 19 rokov, prišiel k nám zo Berlín v Nemecku. No a dokonca taká mierna pikoška, ak môžem, tak momentálne teraz majú v Berlíne takisto mláďatko, je o 14 dní staršia od tej našej, volá sa Brodchen. A teda je to sestra nášho Paulika, nakoľko jej mama je aj nášho Paulika mama.
1: Paul je úplne pokojný, ja vidím, že sa vyváľal už v nejakom sene alebo len v tráve.
2: Živí sa samozrejme prevažne zelenou stravou, tráva, rôzne byliny, rastliny, rôzne okusy zo stromov, aj teda rôzne vodné rastliny. My im dávame aj zeleninu, ovocie, aj granulové krmivo, ale teda samozrejme aj oni sú trošku vyberaví. Paulik napríklad má obdobie, kedy nám nežere mrkvu, celér alebo petržlen. Asi je to teda pre neho horké, ale teda zase naopak, napríklad má veľmi rád jablka. U hrošikov to vychádza na približne 5 kg za deň. No a toto častokrát spomínam práve na tých komentovaných krmeniach, pretože sa nám tu poslednú dobu rozvinul taký trošku nešvár. Návštevníci nám začali krmiť zvieratá. Keď nám cez víkend príde len 1000 ľudí, ktorí si povedia, že vedľa jedno jablko, zrazu je tých jablk vlastne 1000, tak už je z toho naozaj extrémny problém. Tie zvieratá začnú mať zdravotné ťažkosti. U prežúvavcov to bývajú často koliky, čo sú zápaly čriev. Preto ja vždy prosím návštevníkov, aby teda nerobili tieto neduhy.
1: Samozrejme, veď nech si prinesú jablčko alebo aj tú mrkvu pre seba. To je dobrá desiata alebo obed. No a z výbehu, kde zatiaľ kráľuje sám Paul, sa môžeme presunúť. Takže nasadáme do autíčka a ideme za hovorkyňou so Zuzkou Dzurdzikovou. Ako sa darí hrošikom liberijským v iných zoo, napríklad v Európe, s ktorými komunikujete, spolupracujete?
3: Chov hrošika liberijského je v európskej sieti zoologických záhrad koordinovaný zo Švajčiarska, zo Bazilej. Je s nimi aj komunikované, keď nastane nejaká komplikácia, napríklad práve pri pôrode, čiže takto, ako sa nám narodila malá Bavu a Dimba mala ten zápal, tak priamo sme konzultovali postup pri liečbe. Ide o ohrozený druh vo voľnej prírode, kde je možno 2000-2500 jedincov.
1: Čo ich ohrozuje, keď už sme pri tom? Lebo jednak si isto ľudia povedia, že dažďových pralesov ubúda.
3: Tak ako vo väčšine prípadov zvieratá sú ohrozené práve kvôli úbytku ich biotopu a menia sa tam aj nejaké podmienky na ten život. Tam padajú tisícky kilometrov dažďových pralesov a preto hrošiky by

0: nám do rozhlasu prišla s nálepkou Dieťa známych rodičov. Koľko vydrží rané vstávanie, ako zvládne prvé živé vstupy? Vedela, že jej prípadný úspech, ale aj zaváhanie bude rozoberať celé Slovensko, a tak sa zaťala a zahryžla do práce v relácii Dobré ráno Slovensko. Kristýna Malachovská, vitaj.
1: Pozdravujem, krásne ráno a krásny deň.
0: Rozhlasový krsi zvládla, ale o necelý mesiac ťa už čaká ešte náročnejšia misia. Rádio Slovensko Slovensku, to je náš charitatívny projekt, ktorý pomáha ľuďom s neľahkým osudom. Ty budeš vlastne hlavnou rozprávačkou tých príbehov. Si na to už psychicky pripravená?
1: Joj, toto je veľmi ťažko povedať. Psychicky sa na to podľa mňa nedá pripraviť. Dá sa niečo očakávať a očakávania ja od toho mám. Mali sme už za sebou ten nultý príbeh, ten už sme teda absolvovali. Do toho som išla s tým, že musím sa zaťať, musím to zvládnuť a musím sa na to pozerať ako na pracovnú vec. A zase musím povedať, že mala som asi šťastie, lebo tá naša prvá alebo teda nultá rodina boli úžasní ľudia, uľahčili všetko, čo sa dalo, boli otvorení, nemali problém rozprávať, všetko nám povysvetľovali o tej diagnóze, tej malej livinky. A samozrejme, nemôžem sa na to spoliehať, že všetci respondenti budú takí, ale idem do toho s tým, že je to výzva a že verím, že to zvládnem.
0: Vrátim sa k nálepke protekčná. Vyrastať v rodine známych rodičov sa navonok zdá byť pohoda, ale tá realita môže byť úplne iná. Kristi, ako zostať vďačná svojim rodičom za to všetko, čo ti dali, a ako im na druhej strane slušne naznačiť, že sa už chceš rozhodovať sama za seba, aj keď majú možno na niektoré veci iný názor ako ty?
1: Ja si myslím, že zo mňa je tu vďačnosť cítiť. Je to opätované. Aj oni to zo mňa cítia, ja to z nich cítim. My sme taká trojica, proste odjak živa. Podľa mňa veľmi veľa ľudí, čo presne mi dáva takú tú nálepku toho protekčného dieťaťa, si myslí, že naozaj je tam tá cestička nejako vydláždená. Ono to práve, že býva opačne, že ja si robím svoje. Samozrejme, nie je to ľahké, lebo snažím sa teda si vybudovať niečo v rovnakom segmente v tých médiách. A to je koniec koncov na Slovensku celkom taký akože malý okruh. A ja si zase priznám, že mňa toto veľmi baví. A ja by som nerada teraz kvôli všetkým ľuďom, čo ma za to možno nemajú radi alebo ma odsudzujú, nerada by som sa vzdala toho, čo ma baví.
0: Patríš k ľuďom, ktorí veľa zdieľajú informácie o sebe na sociálnych sieťach, takže vieme už aj o tvojej nedávnej svadbe. Dodatočne gratulácie.
1: Ďakujem.
0: Ak by ťa tvoj dnes už manžel požiadal o možno väčšie súkromie, ako by si zareagovala? Stiahla by si sa z tých sietí?
1: Určite áno, ja sa ho aj vždy vlastne pýtam pred tým, ako niečo tam zverejním, čo je spojené s ním, že či je s tým v pohode. Napríklad mali sme presne aj s tou fotografiou, čo som vlastne uverejnila ako prvú po tej svadbe, tak tam nefigurovali jeho rodičia. To je práve presne to, že oni sú tí ľudia, ktorí chcú mať to súkromie, a na rovinu nám komunikovali, že prosím vás, že netreba to tam nejako vsúvať. Takže toto je u nás veľmi otvorená komunikácia. A on si povie, keď má s niečím problém, a pre mňa by nebol naozaj akože nejaký problém sa či už stiahnuť úplne, alebo tam niektoré veci proste nedávať.
0: Sociálne siete sú ale realita, častokrát veľmi pomáhajú. Predpokladám, že aj nášmu charitatívnemu projektu budú pomáhať a budeme sa tam sledovať. A celému štábu, lebo idete viacerí naši kolegovia, vám želám šťastnú cestu a veľa takej možno vnútornej sily, aby ste nám tie príbehy sprostredkovali tak, aké sú, aby sme my potom mohli pomáhať.
1: Ďakujeme veľmi pekne, veríme, že to naozaj pomôže všetkým tým rodinám a veríme, že to bude aj veľmi silnou výpovednou hodnotou pre Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
0: Relácia s dátumom 12. júla bude o pár minút minulosťou, ku ktorej sa môžete vrátiť na webe Rádia Slovensko. Užívajte si letné dni v zdraví a v pohode s tými, ktorých máte radi. Teším sa na stretnutie presne o týždeň. Vaša Nora Gubková.

0: Rádio Slovensko.
1: V historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
2: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
1: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustáv Murín.
3: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché, ale veľký problém bolo zohnať svedkov.
1: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína dnes po 12.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia upozorňuje na výskyt medveďa hnedého v záhradkárskej oblasti v Handlovej. Po iránskom útoku na obchodnú loď pri Ománe zostáva nezvestný jeden indický občan, ďalších 10 zachránili. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severa a východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD bol summit NATO v Ankare prekrytý ťažko pochopiteľným poklonkovaním americkému prezidentovi a konfliktom medzi Spojenými štátmi a Španielskom. Vyjadril sa tak vo svojom videu na sociálnej sieti.
2: Pre mňa je podstatné, že viaceré členské krajiny NATO prejavili záujem viesť dialog s Ruskom, čo vítam a dlhodobo podporujem. Aj keď sa v záveroch summitu objavila zmienka o ďalšej 70 miliardovej vojenskej pomoci Ukrajine, Slovensko malo už pred summitom jasne vyjednané svoje suverénne a mierové postoje, že Slovensko nebude súčasťou takejto vojenskej finančnej pomoci Ukrajine. Podobne sme tak urobili aj pri 90 miliardovej vojenskej pôžičke, tentokrát z európskej úrovne. Sme za spoluprácu, za dialog, za humanitárnu pomoc. Nie sme však za vojnu.
1: Po iránskom útoku na obchodnú loď pri Ománe je nezvestný jeden občan Indie. 10 ďalších podľa indického ministerstva zahraničných vecí zachránili. Spojené štáty dnes začali intenzívne útoky na územie Iránu, pričom Teherán v odvete odpovedal údermi na obchodné lode v Hormuzskom prílive a na krajiny Perského zálivu. Jeden muž zahynul a tri ďalšie osoby vrátane dieťaťa utrpeli zranenia pri ukrajinskom útoku dronmi v ruskej Samarskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Vyacheslav Fedoriščev. Pri útoku boli poškodené obytné budovy a priemyselné zariadenie, pričom gubernátor neuviedol žiadne podrobnosti. Na sociálnych sieťach sa ale šíria zábery zobrazujúce rozsiahly požiar a hustý čierny dym stúpajúci nad areálom rafinérie Sizraň v tejto oblasti. Najmenej dvoch mŕtvych si vyžiadala streľba na pouličnom festivale latinskoamerických tancov v Toronte. Zranenia utrpeli najmenej 4 osoby, informujú kanadské médiá. Streľba má podľa úradov zrejme kriminálne pozadie, ide podľa nich o gangsterské násilie. Polícia tvrdí, že po sebe strieľali dvaja ľudia, po ktorých pátra. Polícia upozorňuje verejnosť na výskyt medveďa hnedého nad predajňou Lidl v Handlovej. Podľa trenčianskej krajskej polície videli ho na ulici Československej armády v záhradkárskej oblasti nad predajňou. O situácii bol informovaný aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý sa presúva na miesto.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Semifinálové dvojice svetového šampionátu sú už kompletné. Francúzsko sa v predčasnom finále dvoch veľkých favoritov postaví 14. júla proti Španielsku. Postup medzi štyroch najlepších si zabezpečili aj Angličania, ktorí zdolali Norsko 2-1 a Argentínčania, ktorí zvíťazili nad Švajčiarskom 3-1. Druhé semifinále je na programe o deň neskôr 15. júla. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severa a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, teplota 24 až 30, na severa a východe väčšinou 17 až 23 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Prešove, aj dlhá kolona pri Ružomberku. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na výjazde z Hanušoviec nad Topľou smerom na Prešov skončilo osobné auto mimo cesty. Premávku usmerňuje polícia, rátajte so zdržaním. Kolona sa tvorí od konca diaľnice D1 pri Vachnovej až po Ružomberok. Dokopy v nej stratíte pol hodinu. Medzi Novakmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov. Premávku tam riadia dočasné semafory. Aj tam rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Trenčine dnes končí hudobný festival, rátajte s obmedzeniami, so zdržaním na viacerých ťahoch a pripomíname, že v Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V rámci letnej štruktúry vás v Rádiu Slovensko pozývame počúvať reprízu zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne z 22. februára tohto roku.

0: deň, vážení poslucháči, diváci tuto v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vítajte aj vy. Naozaj srdečne vás vítame na nahrávke, verejnej nahrávke Zábavno, súťažné relácie. Na minútu presne.
1: Aj dnes budeme našim súťažiacim merať každú minútu, dokonca každú sekundu ich pútavého rozprávania.
0: Áno, naši hostia k nám, ako sa vraví, merali cestu. My im za to budeme merať čas, takto som si to pripravila, keď už sa trochu hráme s tými slovíčkami. Ale mám jednu zásadnú otázku, Števko, možno ty mi pomôžeš. Možno nie ty, ja budeme musieť sa obrátiť tuto na prvú dámu spisovnej slovenčiny. Ale kým sa k tomu dostaneme, vieš, ako to je s tými slovami, ktoré podobne znejú, ale majú iný význam? Myslím, že homonyma sa im hovorí.
1: A oni dokonca rovnako znejú.
0: Áno, rovnako znejú.
1: Či môžem povedať napríklad vetu, už hodinu si lámem hlavu s pokazenou hlavou motora. Už som udrel klinec po hlavičke.
0: Neviem, ja mám pocit, že už si sa opakoval, takže ja by som ťa už asi v našej súťaži takto vybzučala, pretože v našej súťaži je zásadné pravidlo, že sa nemôžu slova opakovať.
1: A vieš čo, ja by som si sám sebe takúto vetu uznal, ale či by som to uznal tvojmu týmu, no tak to ešte neviem.
0: Je mi to úplne jasné. No, ako hovorím, budeme sa musieť obrátiť na jednu úžasnú ženu. Hovorím, prvá dáma spisovnej slovenčiny, pani Sibila Mysličová.
2: Ďakujem, ani si nezaslúžim.
0: Ale
1: zaslúžite. Pani Sibila, myslíte si, že by sme mali homonýma, teda slova, ktoré rovnako znejú, ale majú iný význam, považovať v našej súťaži za rôzne slova?
2: Nie, veď my potrebujeme práve synonýma. Zdá sa vám? Lebo ja darmo budem hovoriť, že čelo a raz myslím čelo a raz myslím hudobný nástroj. Ja musím povedať niečo, čo má rovnaký význam, ale rozlične to znie, pretože o tom to je. My nesmieme opakovať tie isté slova.
1: Ani v prípade, že majú iný význam, lebo nie je čelo ako majú, čelo.
2: Áno, ale to sa netýka našej súťaže. To je,
0: no,
2: je majstrovstvo tuto našich hostí.
0: Pamätám si nedávnu reláciu, kedy naša súťažiaca povedala šošovička a pani Sibila to uznala, lebo to bol iný význam.
2: No áno, to je samozrejme. No, ak sa podarí, tak je to úžasné. Ale to základné, aby sa neopakovali slova, tak to je synonymum.
0: Neviem, ešte vy porozumel si?
3: Ja som doteraz mal jasno v tých pravidlách.
2: No, veď toto, ja som nechcela to, oni dvaja.
0: No, takže ja v tom úplne jasno nemám, ale ja si myslím, že v praxi sa nám to osvedčí. Ukáže sa. Dovolte nám teraz privítať našich vzácnych hostí. Ja som sa tentokrát rozhodla, že hviezdny tým bude dievčenský, takže som si prizvala ženu do mojho týmu. Keby len ženu, mojou spoluhráčkou je úžasná filmová, televízna, divadelná herečka a takisto moderátorka, ktorá, pozor, zisťovali sme, na filmovom plátne debutovala už ako 12-ročná, áno, a bol to film Kosenie jastrabej lúky. Dámy a páni, Zuzana Bačková! Dobrý deň! Prepáč, si pamätáš si ten film?
4: Áno, pamäť mi ešte slúži, svoj prvý film si pamätám a veľmi rada naň spomínam.
0: A naozaj si mala 12, áno?
4: Áno, mala som 12 a hrala som zdutú pubertiačku, čo mi v tom čase veľmi dobre išlo, takže...
3: To ti ide doteraz.
0: Oscarový výkon. Rozumieme.
1: No a proti vášmu dievčenskému týmu sa postaví náš mládenecký, proti ktorému nebudete mať žiadnu šancu. Mojím esom v rukave bude slovenský herec, moderátor, producent,
0: podelej,
1: scenárista, humorista, ktorý už ako 9-ročný...
0: No tak ty musíš vyhrať. Ty musíš vyhrať, Števkovo, všetkom.
1: Účinkoval v kultovom televíznom filme Sváko Ragan. Andy Kraus. Vítaj.
3: Ja sa ešte opravím k tej Zuzke. Pre mňa si stále puberťačka, zdúta nie si. Len takto som to myslel, aby si vedela.
4: Jasné, hej?
3: Takže, áno, 9-ročný. To je môj mat. Tak som tam kričal ako ten chlapec. Pamätám si tú repliku v Svákovi Raganovi. On mi Jožko Kroner namočil ruky do medu a ja som utekal po tom trhu a kričal som: nechajte ma, to je môj mat, to je môj mat.
1: A ako si vnímal ako dieťa, že si sa vôbec dostal k také blízkosti, že si mohol s Jožkom Kronerom vôbec účinkovať vo filme?
3: Ja som mal to šťastie, že predtým, ako sa točil ten film, ja som s ním už točil seriál My sme mali muzikanti, takže my sme sa už celkom poznali, dokonca aj on si mňa už pamätal, tak takže to bolo také príjemné. A ešte som mal vlastne to šťastie, že Nech žije deduško bol ďalší taký sedemdielný seriál, takže ja som mal na Jožka Kronera šťastie. My sme vlastne veľa spolu robili. Teda ja ako dieťa, on ako veľký herec.
4: Inak, vidíš, toto máme spoločné, pretože vo filme Kosenie jastrebej lúky Jožko Kroner hral môjho starého otca. On bol hlavná postava toho filmu a ja som bola jeho vnúčka. No, vidíš, tak ešte sme mali tohto barda slovenského filmu ako spoločného sprievodcu začiatkami. Vidíš, to som nikdy nevedela.
0: No. Ešte nemali ani 10 a už dali viac ako vykrát dokopy.
1: Jak my v 40-ke. No ale ešte by sme radi privítali autora mnohých hitov, napríklad našej zvučky.
0: Áno. Áno, je to skvelý spevák a samozrejme teda aj skladateľ mnohých úžasných pesničiek. Dovolte nám privítať sama Tomečka. Vítaj.
5: Krásny dobrý deň.
0: Dobre hovoríš, máme pred 12. v nedeľu, dobre hovoríš, je to tak. No a ty si sa popasoval aj s tými našimi pravidlami, aby sa nám to lepšie pamätalo, ešte predtým, ako si ich pripomenieme, tak ty samozrejme si ich aj zhudobnil.
5: Ja som ich aj zhudobnil, ale neviem, že či to má úplne ten účel, ale verím tomu, že teda homonima tam som nezaradil. Aj keď ináč podľa mňa je to krásna téma s tými homonimami.
1: Hovor mi mami.
4: Hovor mi mami.
5: Hovor mi mami. Takže ideme na to, takto to CCA znie. Každý účastník dostane tému, o ktorej musí vrabiť presne minútu.

0: Končiť ich tému, to sú pravidlá na minútu presne.
1: Ja som pochopila.
2: Áno. Počuli ste, pravidlá relácie na minútu presne sú také jednoduché, že sa takmer celé vošli do názvu našej relácie, ktorá sa volá na minútu presne.
1: Ale už by som ťa takto vybzučala, už si sa dvakrát zopakoval. Na minútu presne si v tejto vete povedal dokonca v jednej dvakrát.
2: Áno, pretože téma zniela na minútu presne.
1: No dobre, dobre.
2: A téma sa opakovať môže.
3: Treba troška reklamu urobiť.
1: Áno, si sa ospravedlnil, si sa z toho aj nejako dostal. Ja len teda zopakujem pre istotu tie naše pravidlá. Na minútu alebo do minúty musia naši súťažiaci hovoriť na tému, ktorým samozrejme dáme, oni ju nevideli, nepoznajú tú tému. Môžu opakovať slova z tej témy, ale všetky ostatné slova, okrem samozrejme spojky, citoslovcia a takéto predložky, to samozrejme môžete. Nemali by ste zaváhať na dlhšie, to znamená nejaká veľká pauza je problém, to už je tiež porušenie pravidiel a nemali by ste výrazne odbočiť od témy, čo tiež nebude úplne jednoduché.
4: Toto bude najväčší môj problém.
2: A za každú sekundu rozprávania dostanete jeden bod. A ak sa vám podarí rozprávať celú minútu, získate 60 bodov.
1: Neuveriteľné.
2: Hej.
1: No a čo je úlohou protihráča? Pochopiteľne, Zuzka, my budeme striehnuť na to, kedy Andy urobí zásadnú chybu, vtedy máš tento krásny červený bzučiak, ten stlačíš a povieš, čo je problém. Áno? To je úplne jasné.
2: A keďže opakovanie je matkou múdrosti?
1: Áno, a otcom straty bodov.
2: Tak si myslím, že by sme sa mohli pustiť aj do prvého kola. No a keďže sme sa pekne rozdelili na dievčenský a mládenecký tím, ja som sa rozhodol, že dievčatá majú prednosť.
1: Zlatý.
2: Zuzka, takže ti určím tvoju prvú tému.
5: No,
2: a
5: daj.
2: To bude oko za oko.
1: Veľmi jednoduché však.
5: Oko dobre? Za oko.
2: Oko za oko.
1: Nádych, výdych.
2: A tvoja minúta sa začína práve teraz.
5: Už ako malé dievča som mala ten pocit, že život nie je úplne spravodlivý a že mi prináša rôzne výzvy, ktoré ma vedeli neskutočne potrápiť. Keď spolužiaci prichádzali do školy a brali mi desiatu, mala som taký pocit, že im nemôžem zostať nič dlžná a preto som si povedala, že musím urobiť nejakú odvetu. Jedlo, ktoré som mala pripravené z domu, bolo niečo, na čom som bola závislá, pretože ako puberťačka vo vývoji som potrebovala dostatok kalórií a preto mojim rozhodnutím bolo, že ak niekto siahne na to, čo je moje, ja siahnem na to, čo je jeho.
4: Siahnem.
1: No, áno, dobre, ale... dobre. Priatelia, ale akože... Nebudeme tlieskať teraz Antimu, budeme tlieskať Zuzke, lebo 45 takýchto krásnych sekúnd naplnených s pointou. Pomyselný klobučík dole, priatelia. Andy, 15 sekúnd, ktoré Zuzka vlastne nechala, sú teraz pre teba. Téma ostáva oko za oko, takže tvojich zvyšných 15 sekúnd začína teraz.
6: Súhlasím s tým, čo hovorila Zuzka Vačková, moja veľmi dobrá kamarátka, s ktorou sa poznám veľmi dlho, že... mať proste taký pocit, že sa voči tebe deje neprávosť, je veľmi nepríjemné a oko za oko musí byť.
1: Páči sa mi, ako si začal, že si využil nejaké sekundy, aby si predstavil svoju spolužiačku. Áno, áno, bolo to také, a nebolo
2: tak, ale,
1: to...
2: Tak ale, tak slušno, stále v rámci pravidla.
1: Je to fantastické, je to umenie. Tu sa nám niekto ozýva, neviem, či si si všimol, ale Sibylka Myslovičová má trošku slabosť na mužských súťažiacich v našej.
3: Tak ale musí niekto trošku.
1: Áno.
3: Ako
1: takže všetko podporiť. Bolo bezchybné zo strany Andyho.
3: No zo strany Andyho určite. Perfektné.
5: A z mojej strany sú tam nejaké výhrady?
3: Z vašej strany som celý čas rozmýšľala, hovorím si, na čo ma sem volajú, veď to je úplne zbytočné, ale potom sa to podarilo.
5: Povedzte!
3: Áno, zlú väzbu ste použili a povedali ste, že na čom som bola závislá. A sloveso závisieť sa viaže s predložkou od čoho som bola závislá.
1: Zuzi?
5: Aj.
1: Zlá slovná väzba, to je smrť. To je koniec sveta. Dúfam, že si to budeš pamätať.
3: Je to veľmi rozšírené, ale keď človek hovorí v oficiálnej sfére, tak by si mal dávať aspoň troška na takéto
5: veci. Áno, ďakujem veľmi pekne.
3: Ono by malo byť aj
2: závislosť od alkoholu
3: a nie na alkohole.
2: Ja len aby som si to ako
1: upravil. No je dobre zmeniť tú závislosť. Aj toto je cesta.
4: Tak vidíš, Zuzka, v 35.
3: A záležať na niečom a závislosť.
4: Si sa dozvedela nové veci.
1: A Andina, tak ideme aj na teba, možno no, aj ty sa dozvieš, čo si nevedel, takže ja ti teraz učím tému. Je krásna, tvoja téma je nevesta z mesta.
2: Andy, tvoja minúta sa začína teraz.
6: Nikdy som nerozmýšľal nad tým, že keď sa raz budem ženiť, či bude moja nevesta z mesta alebo z dediny. Je to v podstate jedno. Dôležité je pri hľadaní si životného partnera, aby medzi tými ľuďmi bola vzájomná láska, úcta, tolerancia. A je pravda, že nevesty, ktoré sú z väčších obcí, tak môžu byť náročnejšie na vzťah, pretože sú rozmaznanejšie, náročnejšie. Ale zase na druhej strane treba povedať, že v mnohých ohľadoch tejto sféry sa treba zamerať na duševné kvality osoby opačného pohlavia. A v takomto prípade je nesmierne prácne až nemožné si nájsť dokonalú osobu.
2: Skvelé.
1: Musím povedať, že to náročné sme tam počuli, myslím, dvakrát. Zuzka tu už klepotala.
6: Boli ste voči mne tolerantné, lebo mne samému blikla v hlave táto červená bzukavica.
2: Bolo to náročné, akurát. Možno dvakrát náročné, ale oplatilo sa.
6: Aký je bodový stav?
7: Andy, mňa by ešte zaujímalo, ano. Že teda či máš tú nevestu z toho mesta, či z tej dediny?
1: Dobrá otázka, Samo.
6: Obidve nevesty, ktoré som v živote mal, boli z mesta.
2: Vidíš, tak aj v živote téma sa jednoducho opakuje.
1: No a poďme sa teda dostať k tomu, že či všetko bolo s kostolným poriadkom aj u Andyho.
3: Vidíte, aká som nadšená?
1: Vidím, vidím.
3: No, tak akože čo už teraz? Už len ticho budem a obdivne.
6: Ale niečo tam muselo byť.
3: Ale nie, to tak náročne, že ste povedali dvakrát, ale to ja nesledujem, takže mne sa zdalo, že to bolo skvelé. Hej. To je to, že človek nemôže hľadať také drobné chybičky všelijaké, ale keď rozprávajúci zaujme tým, ako to povie, ako má kultivovanosť pri rozprávaní, tak ako keby ste už aj povedali, neviem, aké nespisovné slovo, tak si to nevšimnem.
6: Podľa mňa to až také pútavé nebolo, ale zase...
3: Ale tak
6: ako...
3: pre nás áno, lebo my bolo, už sme bolo. Tu na všeličo zvyknutí.
1: No, Simonka, ja som videla, ako ste si písali a písali.
3: Nie, ja som si písala pochválne slova, som si písala, že je to autor, je skvelý.
1: Ja už sa nebudem pozerať, že či Sibylka niečo píša,
3: alebo
1: nie, lebo...
3: Akože klamem telom.
1: Presne, presne.
2: Ale ja sa pozerám na bodové skóre, alebo skóre bodov a vidím, že na našej strane, alebo na strane tímu, Andyho Krause bodov 75 a vy máte skvelých, úžasných a ľahko menej 45 bodov.
1: Áno, ja som spokojná. Ďakujeme veľmi pekne za ten potles, ktorý sme si vypýtali.
6: Ja musím povedať jednu vec, teraz možno odbočím od témy, ale tu sa asi môže.
1: Teraz môžeš.
6: Zuzka Váčková bola pre mňa vždy veľkou inšpiráciou, ale v čase, keď mala, koľko sme mali? 17.
5: Keď sme 6, chodili tak, do Ludusu?
6: Keď sme chodili do Ludusu.
5: Ja som mala 15, ty si mal 17.
6: Ja som Zuzke písal krásne básničky.
5: Oh.
6: Naozaj. A doteraz si pamätám jednu, ktorá je, že pre mňa, aj keď si ju teraz, akože už taký, že skúsený autor, keď si ju poviem, si poviem, že ty kokos, že na... To sa môže, ty kokos? Neviem. Tak,
1: so, ja Sibyla nezakročila, môžeš. Dobre.
2: Víš, čo, ja som sa vrátil z Brazílie, kokos je úplne
6: A to bola taká krátka básnička a bolo to, že si polo dievča, polo žena, si otvorená kniha, čo na stole je položená, z vlastných čiernych riadkov opitá a čakáš, kto ťa dočíta.
1: Zuzi.
6: Tak takéto som ja napísal, Zuzke.
2: Keď si mal 17.
6: 17 rokov som mal.
5: Takéto aj podobné básne vznikali, keď sme boli na sústredení s Ludusom a mali sme také večerné posedenie a už to bolo v takomto dojazde, Andy sedel na stoličke, ja si to pamätám, držal v ruke hrebeň, česal si chlpy na nohách a rozprával vo veršoch. Niektoré nie sú reprodukovateľné. Ale bol to krásny večer. A teda vznikla aj takáto nádherná báseň.
6: Tá vznikla ale inde. Tá vznikla v úplne intimnom, príjemnom prostredí, keď som nad tebou dúmkal.
1: Ako je možné, že sme ešte nevideli v žiadnom seriáli chlapa, čo si češe chlpí na nohách hrebeňom a pritom básni. Takže toto máš teraz akože veľkú vsuku.
5: A je to tam.
1: Nemáš za čo.
5: Dobrý
1: a náš tým ti rád poradí, kedykoľvek nám
6: už
1: zapoľa.
6: Čo skoro.
2: No a keď sa bavíme o autorstve a o nových textoch, tak práve na základe vašej improvizácie verím, že sa podarilo Samuelovi Tomečkovi niečo zhudobniť.
7: Niečo sa podarilo, uvidíme.

0: Skvelé, ďakujeme veľmi pekne. Skutočná hudobná improvizácia, tak to je niečo neuveriteľné.
1: Kýveš hlavičko, chcel si viac tých rímov. Však chcel si viac rímov, ale nie je to také jednoduché.
2: Áno, správne. Správne, tu by som už musel byť taký básnický, že by som naťahoval, nešiel by som štvorstrutovom takte, išiel by som v rôznych iných taktoch a nechcem rozhadzovať tempicky, rytmicky našich divákov.
1: Ja som len chcel počuť tieto slova, ďakujem ti za to.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že si udržal takt. Ideme do druhého kola. V druhom kole bude časový tlak o niečo menší, pretože stále máte minútu, ale tá minúta bude len a len vaša. Ak urobíte chybu, súper vám tému nemôže ukradnúť.
3: Mm-hmm. Ale prerušiť ma môže.
0: To áno.
3: Áno.
0: Môže
3: ja už
0: snáď
3: nebudem, Zuzku. Mne to tak prišlo ľúto, že som ju prerušila, ale ja som strašne súťaživý.
4: Ale vedia, ja som súťaživá.
3: Akože ja nepoznám brata.
1: Ja to nemôžeme zavolať proti tebe Zuzku Váčkovú, musí to byť niekoho, vieš, niekto, najlepšie nejaký chlap, ktorému si nepísal básne.
3: Nie, len ja, vieš, na druhej strane však Zuzka vie, ja som gentleman a teraz sa to vo mne bije. Vieš, že proste súťaživosť a súťažiť proti žene, najvyššie proti žene, ktorú mám veľmi ráda, si vážim, tak aj teba však ako tým, vôbec to...
4: To máš je to ťažké.
3: Mám to, mám zmiešané emócie v sebe.
0: Ale
3: to
0: tak stále je ešte niekoľko kôl, takže...
5: Andy, no. Ale táto súťaž robí z ľudí, iných ľudí, ako sú bežne.
3: Už som si to všimol.
5: Ja takisto neznášam niekoho opravovať, no ale pozrite sa, do čoho ma naviezli, takže...
0: No. Ja, tak podľa mňa
5: stlačte to.
0: Celkom užívate.
1: Ale ja si tiež No, v tom druhom kole teda máte každý svoju minútu. Znamená, že koľko z tej minúty využite, toľko dostanete bodov. Budete mať ale rovnakú tému. Zmena malá je v tom, že vás poprosíme, aby ste zahrabali trošku vo vašich úžasných postavách, či už televíznych, divadelných, akýchkoľvek, možno aj dubbingových. A vymysleli si možno nejaký charakter, nejakú animovanú postavičku, alebo vašu postavu, ktorú ste radi hrali, alebo skrátka len niečo, čo vám je pre vás zábavné. Ako, aby to nejak znelo inak ako vašim hlasom.
0: Áno, tu máš v podstate šancu sa napojiť na to médium v mene tej postavy.
1: Hej,
0: na to.
1: Hej,
0: že nemusí to byť za teba, ale tému budete mať rovnakú a tá znie 15 deka tresky.
1: No dobre, tak poďme na to. Tak ja neviem, začína Andy tentokrát.
0: Tentokrát by sme to mohli prehodiť, takže sa napoj na postavu. Povedz, keď budeš pripravený.
3: Zvádza to samozrejme dať si toho huzatého Maďara, ale povedal som si, že nepôjdem touto ľahkou. No, že by som to ako Láslo dal, vieš.
0: Ale to by bolo fajn, nie?
3: Áno, ale povedal som si jednak, už som ho pochoval, to je prvá vec, že už som si povedal, že 30 rokov a dosť. A tak skúsim niečo iné.
1: Dobre.
3: Bude to on pre mňa veľmi náročné, lebo ja sa necítim byť akože herec. 15 deka tresky. Tak ma odštartuj.
0: Tvoja minúta sa začína teraz.
6: Tak povedali ste 15 deka tresky, tak ale nemáme, tak môžem vám ponúknuť parížsky šalát, alebo vajíčkový, zemákový, pikantný, gulášek tu máme dobrý, keby ste náhodou chceli. Po prípade miesto tej tresky vám ešte viem ponúknuť uherák, alebo tu mám potom velice dobrého.

0: Ale dobre, takýto výber by som chcela mať.
1: To bol Tuzex.
0: Vynikajúce, takže koľko nahral Andy? Dobre, pozerám, že 32 sekúnd.
2: 32.
1: Ja som to chcel tak vyrovnať. Čiže 32 bodov. Teraz necháme bodov. Zuzku, nech ide.
0: Slušné, takže to je tvoje. Nemôže ti Zuzka zvyšné sekundy ukradnúť. Zuzka má svoju vlastnú minútu. Tú istú tému, ktorú si môžeš ty poňať podľa toho, ako ty to vidíš. Môže to byť úplne iná predavačka v lahôdkach, alebo...
2: Alebo animovaná postavička.
0: Takže som veľmi sa teším na tvoj hlas a tvoja minúta sa začína teraz.
3: No, tak to moja, ja veľmi rada prídem aj za vámi do Bratislavy, lebo mám niekoľko veľmi obľúbených takých možností, ako by som chcela stráviť ten čas, ktorý by sme teda mohli nejakým spôsobom prežiť. Ak by som mohla si vybrať také najobľúbenejšie moje miesto, ale zároveň aj gurmánsky zážitok, lebo teda na toto ja si dávam veľmi záležať, je slovenský výrobok, ktorý sa volá treska. Keďže som teraz v rysovacej fáze, tak nemôžem si dovoliť úplne popustiť úzdu svojim slinkám, ale teda 15 deka by som zvládla, keby ste mi to naservírovali, prosím pekne, v lahôdkach, kde viem, že majú aj výbornú sekanu. Ale tu si tentokrát odopriem, pretože skrátka rybacina je moja srdcovka.
0: Ja si dovolím typnúť.
3: Nabonzovať.
0: Dovolím si typnúť. Išlo o Andrejku Verešovu, alebo sa to tam zdalo.
3: Tak máme veľa Slovenie, ktoré sa nám minuli vo svete. Ktoré teda akože aj v tej Českej republike robia veľkú kariéru a veľmi rady prídu na Slovensko a tresnú si 15 deka tresky.
0: Takže celá minúta je naša.
4: Celá minúta je vaša.
5: Ale veľmi krásne bolo na tom to, že zo začiatku mi bolo jasné, že to je nejaká Češka, ktorá sa snaží rozprávať po slovensky alebo naopak, alebo teda čosi takéto skrížené. Ale potom čím bližšie ste boli k tej treske, už ste hovorili po slovensky.
0: Ona už jak bola dlhšie na tom slovensku, no, tak už je to zrazu tá slovenčina.
2: Jednoducho treska po slovenčku.
0: Presne. To, keď začneš myslieť na tresku, tá rybacina skrátka, to je, to ťa hneď zmení.
5: No, ale... taký mal zase takú charakteristickú postavu, nejaká stopa nárečová tam bola, takže super.
0: A v prípade, Sibylka, že vlastne príde na takýto moment, že vlastne začnú hovoriť nejakou štylizovanou postavičkou, tým pádom aj ten slangový výraz tam je, vtedy to vieme akceptovať.
5: Samozrejme, veď my nemôžeme odmietať slang a nárečia a podobne. A neexistuje iba spisovný jazyk. Slovenčina je všetko možné. A musíme vedieť, kde si môžeme čo dovoliť. Isté, že v spravodajstve, keby Andy čítal takýmto spôsobom spravodajstvo,
0: Heráku, no, tak
5: asi by sme neboli úplne spokojní. A takisto.
1: Situácia na Blízkom východe sa nám dostala. No,
5: takže to je jasné, ale na charakteristiku postavy si môžeme dovoliť absolútne čokoľvek.
2: Musím povedať, že bodový stav sa vzácne takmer vyrovnal. Myškin tým so Zuzkou Vačkovou má 105 bodov a my máme Andy 107 bodov, tak to je...
1: Wow. Tak to má byť, tak je to dobre.
3: Je to čestné.
0: No a my by sme teraz opäť Samka poprosili o takú nejakú hudobnú vložku, aby sme sa trošku tak upokojili.
6: Keďže je to takto tesné, tak ja by som bol najradšej, keby mohla skončiť remíza, ináč máme tu remízu?
0: Ak sa stane, budeme na to reagovať.
6: Dobre. Takže táto pesnička je z mojej dielne a spieva sa v nej Nech sa darí, takže...

0: Sanko, prosím ťa, ty si na vrúce napíš pesničku, keď tam sa môžeš aj nadýchnuť, lebo už som myslela, že tu odpadneš za chvíľu.
1: Ale skvelé, ja som sa ocitol na Jamajke a...
2: Ale keby... To som ti chcel pripomenúť tú tvoju cestu.
1: Brazíliu, ale nevadí, akože Jamajka tiež nie je zlá.
0: Počúvajme, ale ty sa aj hráš ty v tých pesničkách so slovíčkami, úplne toto bolo, to si nevymyslel na našu reláciu?
2: Iba jemne niečo, do decentne malinko.
0: Lebo boli tam aj pod fúzi. Dobre to bolo. Múzi, fúzi. No, takže polovicu tém máme za sebou, polovicu kôl máme za sebou. No a v treťom kole dostanete opäť každý svoju tému, opäť každý svoju minútu, ktorú máte k dispozícii, ale budete mať iný spôsob, akým môžete spracovať túto tému.
1: Áno, ten bude spoločný. Aj v tomto kole súťažnej relácie na minútu presne bude mať každý zo súťažiacich minútu, počas ktorej musí bez opakovania, bez odbočenia, bez váhania rozprávať na pridelenú tému.
0: Tak, tentokrát by sme, aby ste neporušili pravidlá, vybrali, nebude to postavička, dali by sme nejakú čoštevko, niečo, nejaký spôsob, aký by hovoriť.
1: Vašou spoločnou úlohou tým spôsobom bude hlásenie v obecnom rozhlase, nie v mestskom,
3: áno.
1: Ale v obecnom rozhlase.
0: Veľký rozdiel, na pozor. Vieš, tá dedina, tá väčšia
4: treba robiť
0: obec.
4: Aj to echo?
0: Akože keď spoluobčania,
1: nemôžu sa opakovať slova, ale škoda inak.
4: Však nedáš celé, vieš, milí spoluobčania, čania. Takže to je len čania.
0: Je pravda, že
1: je pravda. Je pravda, že v podstate to naše pravidla povolujú.
5: Tak nepovolujú, ale nepíše sa, že sa to nesmie.
4: Tak, čo sa nesmie, to sa môže.
5: Tak.
4: Ale nebudem.
6: Nesmí sa to, ale dela sa to.
0: Tak začneme tentokrát opäť Zuzkou.
1: Áno,
0: na preskačku, aby sme boli.
1: Na rade.
0: A Zuzi, tvoja téma bude na obecnom úrade sa stratil 3 bodky. Môžeš tam dať aj Andyho, keď chceš. To iba taký malý typ, ale nemusí. Takže máš svoju minútku, ktorú ti Andy nezoberie. Koľko sa ti podarí nahovoriť, toľko sa ti podarí nahrať. Dobre. A tvoja minúta sa začína teraz.
6: Vážení spoluobčania, mám jeden velice dôležitý oznam. Erika, nevyrušujte ma, teraz som tu zaneprázdnená a som, ako my hovoríme, mladí ľudia, online. Takže, stratil sa nám na našom obecnom úrade cap. Mali sme ho privázaného o plot, bol pridelený na oplodnovaný všetkých možných samíc kozacích a...
4: Oplot, je to oplotňovanie, Ježiš, sorry.
0: A čo si si pomýlil?
4: Čo, oplot a oplot, a to je oplotňovanie.
5: To sú tie vaše homonima.
0: Homonima?
4: Ja som počul dvakrát oplot, až potom som si domyslel, že čo Zuzka hovorí.
0: Chyba, sa mal oplotniť.
4: Áno.
0: Ale nevydalo, nevadí. Andy, toto keď sa stane, my sme v poriadku, my vieme, čo som mieru opäť spustiť.
4: Á, Zuzka
0: sa naladí na oplotnovaní.
4: Oplotňuj ďalej.
0: A pokračujeme teraz.
6: Bol určený na oplodnovaný samíc, ktoré majú privést mláďatá, nakoľko sa nám blíži tá veľká noc. A keď sa tmolá títo malé tvory po tých dvoroch, tak je to velice romantické. Vráťte nám nášho capa, vážený spoluobčana.
0: Zuzi, že ty si to cvičila doma, že ty si vedela, do čoho ide, že si cvičila. Fantastické, ako... Milujem to, že je tam proste hneď charakter. Inak zaujímavé je, že podľa mňa, a neviem, či sa toho tak chytí a zmocní aj Andy, ale že ako náhle sa povie, že rozhlas, či už obecný, tak nikto nerozpráva. Normálne. Automaticky tam je charakter.
4: A väčšinou je to, že na Záhori. Jak keby inde neboli obecné.
0: Ja si pamätám, že keď som porodila a naozaj môj syn mal iba niekoľko dní, tak som samozrejme chodila po našej mestskej časti, ktorá je taká malá dedina, kde som žila, kočikovala som. Po každý krát rozhlas začal vtedy, keď som ja išla pod ním a vždy, keď som budil syna, ja som myslela, že ma porazí.
4: A to pesnička mi začína. A už
6: vybavené. Vysoký jalovec.
4: Podľa toho vieš, že dobrá správa, a keď začalo... Tak niekto umrel, no. Áno.
6: Aj také sa musia hlásiť.
4: Áno, veď určite, no.
2: Ale ja sa priznám, že ja keď vyhrávam v rozhlase, že ja som na tom Záhorí a prechádzam a teraz začne lala. A ja som, už idem z rozhlasu. Je to veľmi akože zaujímavé, hej, že rádio je iné, televízia je iná a rozhlas tento je úplne špeciálny.
4: Špeciálny.
2: Je to také, vieš, že to tak vyhráva v ampliónov, je to naozaj úžasný pocit.
1: A najšpecifickejší je náš rozhlas, v ktorom sa odohráva tento rozhlas.
6: Krásne premostiť.
1: Na minútu, presne, prepáč, čo som nevedel, ako to premostiť.
4: Krásne.
1: Takže spôsob poznáš, hlásenie,
4: áno,
1: obecného,
4: hlásenie
1: rozhlasu,
4: obecného
1: ale
4: rozhlasu.
1: Tvoja téma je iná, tvoja téma znie nehačte cez plot.
6: A teraz máš tri bodky, čiže opäť si môžeš...
1: Ale cez plot, ako, vieš, aký plot?
6: Nie plot, nie.
1: Áno,
4: nehačte cez plot. No tak to už...
6: Ten plot, o ktorý bol uvázaný, ten cap.
4: Áno, ten cap.
1: Cez ten sa nemôže hádzať, ale plody sú povolené. Tvoja minúta...
4: Skôr ako začnem, sa chcem spýtať pani Sibily, hovno je spisovné?
5: Áno, nech sa páči.
1: Už teraz sa tešíme, tvoja minúta sa začína teraz.
4: Milí spoluobčania, chceme vás veľmi láskavo poprosiť, aby ste nehádzali cez plot hovná, ktoré na vašej záhrade nakladú vaše domáce zvieratá. Nemáme v úmysle skúmať, o akého tvora išlo, ale podľa veľkosti sa s najväčšou pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, jedná o kravu. Nie je to žiaľ ojedinelý prípad, hovoríme všeobecne ku všetkým vám, ktorí toto zviera... Už som vedel, že bude...
6: Bola dlhá pauza.
4: Pauza ti vadila?
6: Áno.
4: Ja som mal pocit, že už som povedal zviera a chcel som povedať, že ako inak, ale povedať zviera. Už aj tvora som povedal, aj už aj kravu som povedal.
6: Živočík.
4: A týmto... Dobre, ale 13 sekúnd mi chýbalo.
6: Nie, fantastické.
4: Nie
6: je fantastické. Ja som chcela počuť do konca. Malo to pointu, Andy?
4: Ja píšem tak, že pointa musí prísť sama. Nemám pointu pripravenú dopredu. Dajaká by asi došla, ale teraz...
6: Ale keďže som ťa zastavila...
4: Tak si ju nájdi sama.
6: Vynikajúce.
1: Skvelé.
6: Sibylka, darí sa tým našim súťažiacom.
1: Ako,
5: darí
1: ako
5: sa im, ale musím povedať jednu takú zvláštnu vec. Ako keď hovoríte týmito charakterovými hlasmi a teda aj nárečím a čo ja viem ako, a darí sa vám ešte aj používať také typické nespisovné veci, ktoré oni naozaj používajú, nakoľko Zuzka povedala, že čo to, neviem už čo to bola veta, ale že nakoľko sme sa stretli, alebo čosi. Čiže tam nemá byť nakoľko, ale keďže. A Andy zasa povedal, že jedná sa. Čiže to sú slova, ktoré vieme, že nepatria do spisovného prejavu, ale keď hovoríte takýmto spôsobom, tak si to môžete dovoliť, pretože zasa charakterizujete ten typ, spôsob reči danej.
4: A správne miesto
6: ja.
4: Jedná sa...
5: Ide o.
4: Ide o.
6: Nakoľko používam aj ja, musím povedať. A nakoľko mám použiť...
5: Nakoľko sa dá použiť, keď poviem, že budem tu rozprávať, nakoľko budem vládať, čiže do akej miery.
6: Aha.
5: Ale keď nakoľko môžete opraviť tým, že tam dáte lebo, pretože keďže, tak to bolo nesprávne použité.
6: No tak ale prepáčte, keď sa hráme na slabiky, na koľko máme tri slabiky, aj my hráme na
5: presne,
6: čas.
5: Presne.
6: A všetko ostatné je dvojslabičné, presne. Tak ja idem na čas. Chápete?
5: Ja som to nevyčítala, to len tak pre istotu.
4: Ale keď sa chcem spýtať, že na koľko sa cítiš, tam je na koľko, hej?
5: Áno,
4: na koľko
5: rokov do akej miery. Nie, to je iné, na koľko rokov. To nie je jedno slovo.
4: Áno.
1: Keďže rokov sa cítiš?
6: To sa ma nepýtaj, Andy, prosím.
1: Miša, keďže rokov sa cítiš?
6: Ja ti poviem, na koľko bodov sa cítim, dobre? Takže, Števko, ak správne pozerám, dobre, nie, to som ja, 165, pozri sa, potrebujem bríle.
4: My máme nejakú tiesňovú linku, sme tam na
6: 164, takže vyzerá to tak, že sme vás v treťom kole trošku predbehli.
4: Dobre.
5: Teda chlapci.
4: Toto je teraz taká škoda, že iba rozhlas, lebo toto, čo ste teraz dali túto chorošku, tak ručičkami pred sebou, ja to popíšem poslucháčom. Dievčatá robili krásnu choreografiu, vyrobte ten zvuk, ja budem popisovať, čo robíte. Točia ručičkami pred sebou do takého, aké by miesili nejaké cestičko a je to veľmi sexy.
3: Americký folklór.
1: Áno, áno, ja si myslím, áno, že aj rozhlasové choreografie sú nedocenené. Samo má v tejto tretej alebo po tomto treťom kole takú špeciálnu úlohu zhudobniť dielo nášho nejakého slovenského klasika. My sme ho teraz vybrali, keďže ja pochádzam zo Zlatým Horaviec a také premostenie, tam zomrel Janko Král, tak si hovorím, že... Ja som sa tam narodil, on tam zomrel.
3: Presne, úplne to, hej, chápeme.
4: Došiel do Zlatých Moravie, no, že na čo?
3: Sa prevtelil.
1: Sa prevtelil, takže taká malá reinkarnácia. Tak samo, keby si zhudobnil jeho dielo Orol vták.
2: A samozrejme, doplním, že to je na známu melódiu a pieseň. Som teda sa to snažil zhudobniť. Takže, s tým ste počítali, áno. Výborne, dobre. Takže vybral som si jednu známu pieseň, uvidím, či uhádnete, ale verím tomu, že to bude veľmi jednoduché.

0: zimom riavky.
1: Ale páčilo sa mi, ako som pozorovala opäť našu drahú Sibylu, ktorá išla niečo... A hovorím si, tak Janka Krála,
2: ja
1: čo budeme opravovať?
2: Ja som si chcela aj skresliť, lebo tak ma to akoby, tam mi to páčilo.
3: Ano, ale mám presne to isté, že ja som chcela páčiť Sibyla, kde písať. Ale, že už to bylo, že čo som zopakoval.
1: Také slovenského klasika tu ideme.
2: Ale chvíľku poezie, ako sme urobili pre poslucháči.
3: Je to nádherné.
1: A teda, MT Smile, dobre som si typla.
3: Ľudia nie sú zlí.
1: Fantastické, bravo. Ale aj ti to frázovo sedelo, ty si, samo ty si šikovný.
3: Ja normálne neviem, či to aj nezhudobním. Normálne,
4: že to. Mal by si vydať, mal by si vydať nejaký nosič. Neviem, či CDčko.
3: Výborný nápad.
4: Nejaký nosič by
5: Horský.
4: Horský nosič je najlepšie. Tam sa najviac zmestí. No, teraz nastavuje posledné bonusové kolo, ktoré vás postaví pred úplne nový typ úlohy. Body pre naše týmy budeme zbierať my. Uh-huh. Vašou úlohou bude vymyslieť pre nás témy.
1: Ja sa bojím, že vám to pokazím, ale tak my sme tiež iba ľudia. Keďže dievčata začínali ešte vy, tak by som povedala, že by si teraz mal začať ty, tak sa nadýchni trochu. A Zuzka, ty môžeš túto Števkovi vrátiť tých 15 kilo, či deka tresky.
5: 15 kilo už je moc.
1: Aj keď tresky. A môžeš mu vymyslieť nejakú veľmi príjemnú štiplavú tému.
6: Štiplavú?
1: Ale ideš, no, aby to nemali
6: pikantnú.
1: Aby to nemali jednoduché.
6: Dobre, tak dáme nosič erotických pomôcok.
1: Tak je tam ten nosič.
4: A čo to je nosič erotických pomôcok?
6: Tvor.
5: To je tvor.
6: A
5: máš to.
1: Števinko, nechcem ti nič hovoriť, ale tvoja minúta sa začína teraz.
4: Predvčerom som sa vrátil z Brazílie, kde som mal zážitok zvláštneho druhu. V jedno slnečné ráno, myslím, že to bola nedeľa, sme sa vybrali navštíviť favelu. Tieto bydliská sú veľmi známe pre celú túto piatú najväčšiu krajinu na svete, tak som bol veľmi zvedavý, na čo tam narazím. Miestny umelec nám ponúkal v skutku všetko. Od omamných látok, cez alkohol, od ktorých... nie som závislý, až prišiel k zvláštnemu predmetu a vraví, kúpte si toto, mladý pán z Európy. Čo to je? Pre Boha, spýtal som sa. To je nosič erotických pomôcok. Na čo mi to bude? Zoberte a uvidíte.
1: Bravo. Štefan, myslím, že ty máš dnes nedeľu vydarenú. Veľmi sa bavilo. Vedela som určite, že zapojíš Brazíliu.
4: To tak to sa nedalo
1: to
4: inak.
1: Sa nedalo.
4: Nedalo sa nezapojiť.
1: Ale čo sa mi veľmi páči, ty vždy, keď rozprávaš, tak tam máš tú priamu reč. To je tak zábavné, že sa spustíš do toho dialogu.
4: Ja si neviem predstaviť príbeh bez priamej reči. Mne tam absolútne hneď naskakuje priama reč.
1: Ty už máš nedivadelnú hru. To som si všimla. Ale skvelé, Števko, skvelé. Teda musím povedať, že Zuzi, čo?
6: No, paráda. Ja už si predstavujem, ako vyzerá nosič erotický.
1: No a teraz, prosím, a teraz nám povedz, čo to je, Zuzi.
6: Ja neviem, čo to je, len tu zaznelo slovo nosič, ty si povedala, daj niečo pikantné, mne hneď napadli erotické pomôcky, tak som to tak nejak uplácala a ty si z toho urobil famózny príbeh, Štefko, bravo.
1: Bravo.
4: Super. Ďakujem. No a teraz sme na rade my a Andy, ty by si mohol nejakú, ako autor, ako médium.
1: Buď milosrdný.
4: Vymyslieť nejakú dobrú tému pre Myšku.
5: Na rande s chrapúňom.
6: Zosmutnela, spomienky prišli.
4: Tak? Tvoja minúta, milá Miška, sa začína teraz.
1: Možno by ste čakali, že som ten typ ženy, ktorý pôjde na rande s chrapúňom. Pravda je taká, že som doteraz mala 4 vážne dlhoročné vzťahy a ani jeden nebol chrapúň. Aj by som niekedy chcela, aby bol chrapúň. Nevyšlo. Prvý priateľ môj bol rovnako starý ako ja. Mala som vtedy 18, bolo to krásne a trvalo to nádherné 3 roky. Druhý môj priateľ so mnou bol...
4: Poď, Miško, ale priateľ.
1: Bol tam priateľ, dobre, bol tam, ale ja chcel som ti povedať celú genezu mojich, a tak to sa nedozvieš. Ale teda pointa je naozaj, žiadny chrápuň v mojom živote.
4: Gratulujeme.
1: Ďakujem.
4: To je úžasné.
6: Závidíme.
4: No ale to bolo rande. To bolo rande s chrapúňom a nebola sa ani na rande s chrapúňom? S ktorým
1: nie.
4: Si to
1: vieš,
4: neprešlo vo
1: vzťah? Vieš, ja si vyberám proste toto, vieš. Ale a niekedy bolo... neobjavíš hneď, to je pravda, ale...
2: Mm-hmm. Pekné bolo, že Miška hovorila o chrapúňovi, ale ako rozprávala. Áno.
1: To už je, Sibylka, keď sa dostanete do toho veku, kedy by ste aj chceli okúsiť, aké to je s chrapúňom, ale už proste...
2: Ja, no to ešte v tom veku ja určite nie som.
1: Áno, dobre. No. No, tak ako, ale nenahrala som na veľa bodov.
5: Ale ako hovorí staré, neviem, aké príslovie, nikdy nie je neskoro na chrapúňa.
6: To je brazílske.
4: Tak naučili sme sa dnes dve spisovné slova, chrapúň a hovno. A chceme sa...
5: Ďakujem. Obidve vďaka mne.
4: Obidve vďaka tebe, nechcel som na to poukázať. A teda chcem sa s malou dušičkou spýtať, že ako hodnotíte, pani Sibyla, naše pokusy s Myškou?
2: Bolo to skvelé. Miško najmä teda ako vy celú minútu presne a všetko...
4: Ja som Števo a ona je Miška.
6: Ale hovorím si,
2: ale toto sa mi... A toto sa mi nestalo prvýkrát. Ja s tým inak, mám problém, lebo ja už som Števkovi všetci... zopárkrát povedala Miško a usilujem sa, no ale...
4: A pani Sibyla, ja od vás to Miško žeriem.
6: Ja chcem byť Števa od teraz.
2: Takže Števko, o to krajšie to bolo. Nie, naozaj veľmi dobre. A ste vy po všetko až nakoniec. Nevieme, čo to je, ale rozmýšľame o tom.
1: Ale bude sa mi o tom snívať. No tak čo, tak poďme zhodnotiť, ako to dopadlo. No tak ty si prihral krásnych 60 bodov nakoniec, no tak a to sa ukázalo aj na tom skóre. No,
2: a čo Zuzi? Ten tanček?
1: Tanček?
6: Za tam by sme mali dostať extra body.
1: Áno.
4: Ale žiaľ, toto je rečová relácia, kde sa pohybové snaženie nepohybuje.
5: Zase my ten tanček vieme dať.
4: No veď presne. Si myslíte, že my to nevieme?
2: Tak to som si to predstavovala.
1: No dobre, dobre, tak povedz, čo je teda.
4: Takže treba získali povedať. Ste úžasných, skvelých 193 bodov. A my, Andy, sme získali 214 bodov. Čo je?
5: Čo je trolejbus?
4: Čo je trolejbus a je to
1: viac.
6: Gratulujeme vám, bravo. Konečne vyhral v tejto relácii aj Štefan.
4: Áno, to je pravda, konečne.
1: No tak v dnešnej epizóde zábavno-súťažnej relácie na minútu presne sme naozaj vyskúšali schopnosti našich hostí a boli fantastickí. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz Zuzke Vačkovej a Andymu Krausovi.
5: Ďakujeme.
6: Ďakujeme za pozvanie.
4: Potlesk a vďaku venujeme aj Sibyle Myslovičovej, ktorá dodala našej bezbrehej zábave poučnú rovinu.
2: Ďakujem.
1: A ďakujeme samozrejme aj nesmierne talentovanému Samovi Tomečkovi, ktorý mám pocit, že si to robí ťažším, ako sa len dá a snaží sa, nenechá nás tom sám, takže za dnešnú nahrávku, ktorú zhrnul do veršov a melódií, takže Samko, ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne.
3: Ďakujem.
1: A už teraz sa tešíme pri ďalšej relácii
4: na minútu presne.

V Rádiu Slovensko ste počuli zostrih verejnej nahrávky zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne z februára tohto roku. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkční Natália Ostrihoňová a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.

0: seniory. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Prezident Donald Trump hovorí, že bude veľmi chýbať. Spojené štáty zasiahli 140 cieľov v Iráne. Ten podnikol útoky na susedné krajiny v Perskom zálive. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severu a východe aj s dažďom a 17 až 30 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Zomrel kľúčový spojenec Donalda Trumpa, senátor Lindsey Graham. Šéf Bieleho domu ho označil za jedného z najvýnimočnejších ľudí a senátorov, akých kedy poznal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý s ním tento piatok rokoval na sieti X, napísal, že bol skutočným obhajcom slobody a hodnôt, ktoré robia svet bezpečnejším. Od začiatku ruskej invázie Graham navštívil Ukrajinu 10 krát. Republikán výrazne podporoval postoj Donalda Trumpa v súčasnom konflikte v Iránu, ktorý opäť eskaluje. Americké vojenské velenie tvrdí, že v Iráne útočilo na vojenské ciele. Teherán zase reagoval ostreľovaním štátov Perského zálivu. Iránske revolučné gardy mali podľa domácich médií cieliť okrem iného na zariadenia pre zásobovanie palivom slúžiace americkým lietadlovým lodiam v Ománe. V Katare sú traja zranení. Materiálne škody hlásilo Jordánsko.
2: Za tri noci tento týždeň zasiahli americké sily viac ako 300 cieľov, tvrdí veliteľstvo amerických síl CENTCOM a vo svojom poslednom vyhlásení uvádza.
3: Americké sily zasiahli približne 140 iránskych vojenských cieľov presnou muníciou odpálenou pozemnými aj námornými stíhacími lietadlami, dronmi a námornými plavidlami. Medzi ciele patrili iránske raketové a dronové základne, námorné kapacity, sklady munície, komunikačné siete a miesta stráženia pobrežia.
2: Veliteľstvo útoky zdôvodnilo tým, že chce znížiť schopnosť Iránu útočiť na civilných námorníkov a obchodné plavidlá v Hormuzskom prielive. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bagher Ghalibaf na sociálnej sieti napísal:
3: Éra jednostranných dohôd sa skončila, hovorili sme vám. Dodržiavajte slovo, alebo za to zaplatíte. Realita klope na dvere.
2: Iránske revolučné gardy v odvete útočili v ománskom prístave Dakm na palivové zariadenia pre americké lietadlové lode. No aj na Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt a Katar. Ten vyzval obyvateľov, aby nevychádzali z domovov. Len včera sa v ománskom Maskate stretli delegácie Iránu, Ománu a Kataru, aby dohodli mechanizmy bezpečného prechodu lodí cez prieliv. Po poslednej eskalácii ho však Teherán úplne uzavrel. Americké veliteľstvo to popiera. Tvrdí, že tranzit obchodných plavidiel cez kľúčový koridor pokračuje. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Pakistánsky minister zahraničných vecí Ishaq Dar najnovšie v telefonickom rozhovore s iránskym kolegom Abbasom Arakčím vyzval na deeskaláciu. Zdôraznil, že dialóg a diplomacia sú jedinou cestou k dosiahnutiu trvalého mieru a stability v regióne.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Jeden muž zahynul a tri ďalšie osoby vrátane dieťaťa utrpeli zranenia pri ukrajinskom útoku dronmi v ruskej Samarskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Vyacheslav Fedoriščev. Pri útoku boli poškodené obytné budovy a priemyselné zariadenie, pričom gubernátor neuviedol žiadne podrobnosti. Na sociálnych sieťach sa ale šíria zábery zobrazujúce rozsiahly požiar a hustý čierny dym stúpajúci nad areálom rafinérie Sizraň v tejto oblasti. Prezident Peter Pellegrini očakáva od návrhu rozpočtu verejných financií na ďalší rok prorastové opatrenia. Slovensko musí naštartovať ekonomiku a reálne investovať. Súčasťou rozpočtu podľa neho musia byť aj peniaze na dostavanie nemocníc. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii televízie Teatry v politike. Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičných čakateľoch. Jeho cieľom je obnoviť inštitút justičného čakateľa a upraviť s tým súvisiace otázky týkajúce sa obsadzovania voľných miest sudcov. V záhradkárskej oblasti nad obchodným centrom na ulici Československej armády v Handlovej spozorovali medveďa. Informovala o tom Trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Doplnila, že o situácii informovali aj zásahový tým pre medveďa hnedého, ktorý sa presúva na miesto.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Od nového roka prechádza slovenské podnikateľské prostredie na povinné e-faktúry. S touto novinkou prichádza aj nová služba tzv. Digitálnych poštárov, ktorá je dostupná ako pilotný projekt už teraz. Má zamedziť daňovým únikom a šedej ekonomike. Systém vychádza z európskej legislatívy.
4: Digitálny poštár je označenie pre certifikovaného poskytovateľa doručovacej služby. Jeho úlohou je zabezpečovať odosielanie a prijímanie elektronických faktúr. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje.
5: Musí ísť o poskytovateľa, ktorý úspešne prešiel certifikáciou v medzinárodnej sieti OpenPeople a akreditačným procesom zo strany finančnej správy. Zároveň musí byť zapísaný v príslušnom zozname certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy.
4: Podľa Martiny Rybanskej zo Slovenskej komory daňových poradcov spôsobí prechod do digitálneho prostredia spočiatku podnikateľom finančnú záťaž.
6: Z dlhodobého hľadiska sa však predpokladá, že elektronická fakturácia by mala priniesť úsporu nákladov vďaka automatizácii, rýchlejšiemu spracovaniu faktúr a obmedzeniu papierovej administratívy.
4: Zakladateľ portálu digitalnypoštári.sk Jakub Novák hovorí, že záujem o digitálneho poštára stúpa.
7: Máme stovky klientov a postupne prichádzajú s otázkami. Ešte na jar sa nás na to nepýtal takmer nikto, dnes sa podnikatelia začínajú pýtať, čo majú robiť.
4: Ján Solík zo Združenia podnikateľov Slovenska kritizuje krátkosť času, v ktorom sa e-faktúra zavádza.
8: Ak sa pozrieme na krajiny, ktoré zaviedli e-faktúru hladko, tie si vyčlenili na ich zavedenie niekoľko rokov. Ak sa pozrieme, koľko firiem využilo za prvý mesiac možnosť vyskúšať si pilotnej prevádzke digitálnych poštárov, tak je to zhruba 200 firiem. Keď to porovnáme so 100 000 firiem, ktorých sa e-faktúra týka, tak je zrejmé, že ide iba o zanedbateľné množstvo.
4: Digitálneho poštára bude musieť mať od januára každý podnikateľ. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Futbalisti Argentíny po ďalšej dráme na šampionáte postúpili medzi najlepšiu štvoricu. Po štvrťfinále vyhrali na Švajčiarskom 3-1, keď sa o víťazný gól postaral v 112. minúte strelou z diaľky Alvarez. Poistku následne pridal ešte Lautaro Martinez. Švajčiari hrali od 72. minúty oslabený, keď za simulovanie dostal druhú žltú kartu Embolo. Semifinálovým súperom obhajcov titulu budú Angličania, ktorí si poradili s Normy 2-1 po predĺžení. Albion pritom prehrával, no pred stávkou stihol vyrovnať Jude Bellingham, ktorý na začiatku predĺženia druhým gólom napokon rozhodol.
10: Aj keď nám to nešlo podľa predstav, našli sme si cestu k víťazstvu, nechali sme na ihrisku úplne všetko. Som na toto mužstvo nesmierne hrdý. Opäť sme v semifinále majstrovstiev sveta. Môj druhý gól bol veľmi dôležitý. Poslal nás medzi najlepšie 4 týmy sveta, takže určite patrí medzi tie najvýznamnejšie.
9: Stretnutie sa nezaobišlo bez kontroverzií. Nóri za stavu 1-1 mohli ísť do vedenia, ale rozhodca im gól neuznal pre diskutabilný útočný faul Erlinga Haalanda. Pozrieme sa aj na ďalšie športové udalosti. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prípravnom stretnutí v Rakúsku nad Slaviou Praha 1-0. O výhre nášho majstra rozhodol gól Andraža Šporara zo 4. minúty.
11: Tigran je výborný hráč a vidie veľa vecí na terénu, takže keď má on loptu, ja musím ísť do šprinta a on mi dá loptu tam vždy. Chcem dať na každom zápasu gól a dúfam, že sa stretneme s ním aj v Európe tento rok.
9: Zverenci trénera Jaju Tureho si vo štvrtom zápase v rámci letnej prípravy pripísali druhé víťazstvo. Dunajská streda nestačila na Hapoel Tel Aviv, štvrtému týmu izraelskej ligy podľahla 0-1. Na tenisových kurtoch vo Wimbledone sa z titulu včera tešila 21-ročná Češka Linda Nosková. Vo finále zdolala Krajanku Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3 a získala prvý grandslamový titul v kariére.
12: Je to neuveriteľný pocit. Všetky zápasy boli fyzicky a mentálne náročné. Nikdy nie je ľahké dosiahnuť posledný bod. Karolína ma nútila oň bojovať tvrdo. Som hrdá, že som mohla hrať svoje prvé grandslamové finále proti tebe. Dnes sme tu napísali históriu.
9: Medzi mužmi si o trofej v All England klube zahrajú dnes po 17. Talian Jannik Sinner s Nemcom Alexandrom Zverevom. Talianský tenista nastúpi v pozícii obhajcu titulu. Pre Zvereva to bude prvé wimbledonské finále. Naši basketbalisti do 20 rokov prehrali aj v druhom vystúpení na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. V Gopas aréne nestačili na zatiaľ nezdolané Švédsko, ktorému podľahli 70-83. Prehrou si výrazne znížili šance na postup do vyraďovacej časti. Ďalší duel v základnej A skupine ich čaká už dnes o 18. hodine proti Azerbajdžanu. Naša strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková tesne nepostúpila do 8-členného finále trapistiek na Svetovom pohári v talianskom Lonate. S nástrelom 118 terčov obsadila 9. priečku, pričom o lepšiu pozíciu sa obrala poslednou len 22-bodovou položkou.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami je zamračené, najmä na severe a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, teplota 24 až 30, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojné nedeľné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Ivan Šucha, Zlatica Mokrá a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11 minút.
0: Zelená vlna.
13: Nehoda pri Prešove, aj dlhá kolona pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Na výjazde z Hanušoviec nad Topľou smerom na Prešov skončilo osobné auto mimo cesty. Premávku usmerňuje polícia, rátajte s krátkým zdržaním. A nová nehoda sa stala za Trhovišťom smerom na Pozdišovce. Prechádzate striedavo. Kolona sa tvorí od konca diaľnice D1 pri Ivachnovej smerom na Ružomberok. Dokopy v nej stratíte pol hodinu. A následne na trase z Ružomberka smerom na Hubovu sa dokopy zdržíte 10 až 15 minút. Pripomíname, že na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Strop uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
14: Nebudem sa hrať na hrdinu. V 90. rokoch som si neotvoril kaviareň ani cukráreň, aj preto, že som nechcel mať na krku výpalníkov. Dobrý deň. Po novembri 89 sa u nás začalo veselo podnikať, okrem iného aj s ľudským strachom. Stačilo, ak sa niekomu začalo extrémne dariť, už sa ocitol v hľadáčiku mafie. Počet rýchlo zbohatlíkov u nás dynamicky rástol. Našťastie, obišlo ma oboje, rýchlo zbohatlíci, aj mafia. Hoci nechtiac ma takmer objala. Hľadal som atraktívneho hostia z verejného domu do vysielania vtedy ešte Rock FM rádia. Majitelia zariadenia, kde si páni kupujú pôžitky, ilúzie, aj sebavedomie, boli ku mne milí. Dohodili zhovorčivé dievča, bezprostredné, úprimné. S bohatými skúsenosťami. Ponúkli aj zľavu, či dokonca zážitok zadarmo, ak by som ju nechcel len do vysielania. Naivne som si myslel, že len tak, že ma poznajú zo športových prenosov. Našťastie rýchlo som pochopil, že to len tak nebude, že ma chcú namotať, že sa im môžem v budúcnosti hodiť. Netušil som na čo, no mafiánske kruhy sú kreatívne. Spomínam to len preto, že dnešnou témou prvého podania je mafia.
15: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
14: Hovorí herec Marek Gajšberg. Čo skoro sa úsmevne aj vážne budeme zhovárať o mafii aj s hercom Petrom Sklárom a so spisovateľom Gustom Urínom.
16: Ja v tých mafiánskych témach som sa ocitol v pozícii sprostredkovateľa, lebo aj tá druhá strana chce niečo povedať.
14: Nie, dnes nestihneme vymenovať všetkých mafiánov vo svete ani u nás. Napriek tomu máme čo ponúknuť. Dokonca aj bez mafiánskeho pozdravu. Jeden z najznámejších je vraj Bos Gnalíce. Symbolizuje bratstvo a úctu medzi členmi mafiánskej rodiny. Ak šéf boskáva podriadeného, ide o prejav uznania. Naopak to však nefunguje. Oddanosť a podriadenosť bosovi, teda hlave rodiny, sa prejavuje boskom na ruku. Možno aj preto každý mafiánsky bos o sebe vyhlasuje, že má čisté ruky.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Dnešnou témou v prvom podaní je mafia. Veľmi často skloňované slovo v súčasnosti. A Gustav Murín je spisovateľom a scenáristom, ktorý sa témou mafie pomerne dlho a intenzívne zaoberal. Prvá otázka. Nemal si strach?
1: Ja si myslím, že to bolo o tom, že asi má malú predstavivosť, to je poprvé. A naozaj mi sa stalo až pri tej druhej knihe, ktorá vyšla, Mafia na Slovensku, že keď to vyšlo, odkrstili sme knihu, ja som došiel doma, ja som si ju otvoril, začal som čítať a ja som sa spotil, že čo som tam všetko, lebo opakuje sa to, čo slávny spisovateľ Jozef Heller, ktorý si napísal, že keď si úspešný, už ti nikto neodporuje. Čiže pri prvej knihe ešte vydavateľ niečo tam korigoval, ale pri druhej už mi nikto neodporoval, čiže ja som si to napísal naplno. Ale spontánne som prišiel na nejakú na metódu, ktorú asi nikto ešte vo svete nepoužil a je veľmi účinná. A síce, že ja som všetko navyknutý z vedy citoval. A tým pádom tá formula znie, táto kniha nie je o tom, ako sa veci stali, ale ako sa o nich písalo. Je to mediálny obraz. A tým som bol z obliga.
0: Je to predovšetkým literatúra faktu, tam musíš byť ale maximálne dôsledný.
1: Je to naozaj veľmi ťažká práca kvôli tomu, že človek si vlastne musí veľmi veľa pamätať a veľa naštudovať. A ja mám ešte takú profesnú nejakú taký návyk, že ja viem, čo by som tam mal dať. Ale ja musím vidieť, znova skontrolovať ten výstrižok. Čiže ja som obklopený výstrižkami na všetky strany a ja už sa len pozriem do diaľky a viem, že tam to je.
0: Z teba majú doma radosť.
1: Ja mám vlastnú pracovňu našťastie.
0: Aj vďaka tvojim knihám potom vznikol televízny seriál Mafiáni. To je ale trochu iná práca.
1: Takto. Musím povedať, že to, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché. Ale veľký problém bolo zohnať svedkov. A to tie začiatky boli také, že naozaj nejaký herec dokonca nahovoril komentár k prvému dielu a potom to vzdal, že on sa bojí. To bolo úplne absurdné. A so veľkým šťastím si proste zohnali tých svedkov a potom hovorili.
0: Ty si nezažil priame ohrozenie?
1: To vlastne jedine ja som nejaké odkazy pozitívne z tých kruhov, ktoré cez sociálne siete a také nejaké komentáre, práve naopak bolo to opačne postavené. Pretože keď človek dodržiava určitú normu, to znamená napríklad vojnový korešpondent musí dodržiavať to, že nesmie byť, musí byť označený, že je novinár, nesmie mať zbraň, nesmie byť vo vojenskom oblečení, tak ja v tých mafiánskych témach som sa ocitol v pozícii toho sprostredkovateľa, lebo aj tá druhá strana chce niečo povedať. Takže tak si ma pozval Černák, aby mi niečo povedal, keď o ňom budem písať.
0: Takže ty si sa dostal priamo k tým najtvrdším mafiánom?
1: To len v prípade Černáka. Ja som sa tomu vyhýbal, ale on bol tak neodbitný, hlavne mal neodbitného advokáta, že som povedal, dobre, tak keď tak veľmi chce počuť o tom, tak sa s ním stretnem a poviem mu, že vlastne jeho do toho nič, pretože to sú odkazy v médiách.
0: Bolo treba veľa odvahy na podobný projekt?
1: Ja si myslím, že veľa naivity.
0: Ale vyplatilo sa.
1: To je taká zvláštnosť, ale v SME, kde som pôvodne teda začínal ešte s Karolom Ježikom, tak sa tak vyvinulo, že tam bola taká rubrika, kde bola len jedna veta k obálke nejakej knihy novej a pri mojej knihe tam bolo napísané, všetci na mafiu doplatili, len Murina nezarába. Tak to ma potešili.

0: Pravidelnou rubrikou v prvom podaní sú premlčané hriechy. Polousmemné, polovážne, polotrapné prípadne. Čo sa prihodilo Lukášovi Adamcovi? S čím vyjde na bubon?
1: Boh, ja... Akože, je vonku 40, ale momentálne mňa nové schladilo, lebo ja som povyvádzal strašne veľa vecí.
0: Napríklad?
1: Ktoré, neviem, či chcem uvádzať veľmi príklady. Ani to není vlastne, niektoré sú horšie a není to vôbec na smiech. A tie vlastne nechcem vyťahovať ani kvôli tomu, že je dobré, že ostanú zabudnuté. Ja neviem, ja som bol vodný polista, to znamená strašne veľa ciest autobusom s partiou chalanov vyrastajúcich a dospievajúcich. Ja som zažil asi 4 rôzne kapele, lebo 5 kapiel formácií, kde sme tiež cestovali či v autách, či v autobusoch na rôzne koncerty. Mám deti, ktoré sú ešte malé, s ktorými akože tiež veľa z rôznej zabavy. Mám manželku, s ktorou keď sme boli mladší, tak sme tiež akože boli divokejší určite, než sme. To znamená, je veľa kategórií, ale skôr si myslím to, že není dôležité, že čo som zažil také, čo už môžem povedať. Ja si myslím, že je dôležité, že od nejakého momentu už môžem hovoriť pravdu o veciach, ktoré sa dejú v momente a ktoré sa mi... ako žijem. Lebo bolo také obdobie, kedy tá pravda nebola úplne na prvom mieste a bolo to veľmi zaťažujúce. Veľmi, veľmi.
0: Naznačuješ, že si bol živel a že niektoré veci by si vygumoval zo svojho života?
1: Vieš čo? Áno, určite by som niektoré dal úplne preč.
0: Ktorých
1: ale
0: rokov?
1: Na druhej strane, aj akože z tých pred troch rokov. Ako, nie,
0: to nie je také premlčané ešte.
1: Presne, veď o to ide, že ja tu preto aj hapkám, že nie je to také ani premlčané, ani zábavné a

0: Lukáš Adamec, slovenský spevák, ktorý má na svojom konte už niekoľko hitov. Ktorý z nich je taký najpriebojnejší?
1: Asi ten prvý bol taký, ktorý najviac zarezonoval a rezonuje dodnes.

0: Prvý má názov Horúca láska, to vlastne, si sa zasmial, ale som za to rád, pretože to bola pieseň, takto, ona určite nebola prvá, ktorú sme vytvorili, ale bola to prvá, ktorá zarezonovala a taký ten prvý hit, ktorý treba potvrdiť druhým a najlepšie aj tretím, štvrtým, piatým.
1: A do nekonečna.
0: Áno, áno, to je ideálna situácia.

A nám sa, chvála Bohu, podarila aj v tesnom závese ročnom, dajme tomu, alebo dvojročnom, pieseň Tancuj mi. To znamená, myslím si, že tie dve sú na takej úrovni rovnakej, alebo sa obehujú v tom, že niekto má rád to, niekto má rád to, ale sú veľmi podobné, z podobného súdka. Takže tie dve piesne sú také, že a myslím si, že ku ním teraz sa chce zaradiť aj moja najnovšia pieseň Daj, daj. Je to tiež niečo na ten štýl.

0: autor hudby Samuel Marinčák, text Lukáš Adamec. Áno. To sú presne tie reské, tanečné, dynamické pesničky. Je to v tvojom naturali?
1: Ja si myslím, že energia a

0: Ja neviem, že či tanečnosť, ale energia a pohyb určite je.
1: Neplýtvaš tú energiu príliš?
0: No, neviem, či to je plýtvanie. Ja si myslím, že smerujem presne tam, kde má byť, a to na ľudí, alebo von zo seba. Je to tiež, vieš, sú rôzne ako keby využívania svojej vlastnej energie. Niekto môže tú energiu používať zle, ale ja si myslím, že ja mám tej energie veľmi veľa v sebe. To na mňa aj vidno, aj keď so mnou niekto komunikuje v dialogu, aj keď ma niekto stretne, cudzí, aj známy, tak vie, že ja mám so svojou energiou problém ju nejakým spôsobom aj skrotiť. A spev a pieseň je pre mňa elegantný spôsob, ako ju vypustiť tým správnym smerom. To znamená, aby ľudí zabavil, aby neboli prekvapení, že on je úplne mimo. Nie, on je spevák. To takto by mohlo vyzerať vždy u každého speváka, že proste s takou energiou do toho ide. Ja to milujem absolútne.
1: Ale poteší ťa, keď sú pesničky chytlavé a keď na ne ľudia reagujú.
0: Áno, tak je to vec, ktorá, ja neviem si predstaviť autora, alebo interpreta, muzikanta, ktorý keď niečo zahrá, ľudia sa z toho tešia, že by nebol rád.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Everybody's dancing in the starlight. Everybody's feeling alright. Skvelej hudby. When I stand up, she says go. Martin Harrick. Get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone. A Sarah Xie. When

0: dnešnou témou v prvom podaní je mafia. Hrával niekedy, alebo zahral si niekedy Marek Geisberg mafiána?
1: Mafiána? To asi...
0: Nie ste ten prototyp.
1: Nehral som, myslím, že mafiána. Raz som hral v divadle takého skorumpovaného policajta, ale priamo mafiána, myslím, že asi nie, tak to ste mi dali. Že možno, že keď niekoho napadne, tak som tu, nech zavolajú, budem hrať mafiána. Zahrám aj mafiána.
0: Čo vo vás vyvoláva pojem, slovo mafia?
1: Vláda, zlodeji, korupčníci, krádoši, klamári. Jednoducho ľudia, ktorí by mali sedieť v báse. Každý, kto sa nejakým iným nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
0: Vy pôsobíte v divadle v rôznych predstaveniach. Z filmu možno naposledy zarezonoval film Máme, čo sme chceli. To bolo tiež ťažká téma.
1: Viete čo, to sú ťažké otázky na mňa, pretože ja veci, v ktorých účinkujem, nesledujem. Ja vlastne som väčšinu tých filmov vlastne ani nevidel. Viem, že tam som, ak si dobre pamätám, hral farára, ktorý krstil dieťa v kostole. Ak je to ono. No áno. Takže to bolo v Banskej Bystrici a to bol Kunes Kováč, myslím, to režiroval. Ale neviem povedať, lebo ja som ten film nevidel.
0: Takže vy si nepotrebujete odkontrolovať, čo ste zahrali?
1: Nie, pre mňa vlastne poslednou klapkou práca končí a ja už vlastne veci, v ktorých účinkujem, ani nie že zo zásady, ale jednoducho nepozerám. Nejak mi to, pre mňa to už je vlastne hotová vec a ja už nejakým spôsobom neovplyvním výsledok, či si to pozriem alebo nepozriem, takže a okrem toho veľmi zle sa na seba pozerá pre mňa, takže ja to nepozerám, neviem.
2: Počúvate letné Rádio Slovensko.

Zrejme najznámejším mafiánskym filmom vo svete je Krstný otec z roku 1972. Áno, ten s Marlon Brandom a Al Pacinom v hlavných úlohách. Režisér Francis Ford Coppola si trúfol na príbeh moci, lásky aj zrady vo svete organizovaného zločinu. Na konflikty medzi mafiánskymi rodinami. Na Slovensku bol veľmi populárny sitcom Mafstory, v ktorom hral bossa Aliho Krasňanského Peter Sklár.

0: sa stala taká vec, ja som sa hlásil sem na Vašemavu a tu ma nezobrali, lebo už som bol vlastne pokazané dieťa, lebo so všetkými tými členmi prijímacej komisie som už robil roky. No a vtedy bola taká teória, že čo už ho naučíme, on už je pokazený. Tak som teda išiel do Prahy na Damu, kde nevedeli, že som pokazený a tam ma zobrali na prvý krát. Takže som si zažil krásne 4 roky Vysokej školy Divadelnej akadémie muzických umení, katedra alternatívneho divadla, kde som sa stretol s úžasnými ľuďmi. Pre mňa taký veľmi dôležitý bol pán režisér Schmidt, Jan Schmidt z Ypsilonky, ktorý si nás potom zobral aj na nejaké predstavenia vlastne po škole do divadla.
1: Takže tam to začalo?
0: Áno, tam to začalo. No bohužiaľ vtedy bola taká situácia, že sa aj delila republika, aj vlastne boli to také tie revolučné roky, boli to roky 92, 3, 4 a vtedy sa aj tak vtipne hovorilo, akože moji českí kamaráti hovorili, že udelejte niečo pro federácii, požite si svojho Slováka. No ale som v zásade veľmi rád, že som sa vrátil, lebo teda objektívne asi musím povedať, že k takým krásnym postavám a príležitostiam, ako som sa dostal doma, by som sa v tých Čechách asi nedostal, lebo je to veľmi zvláštne, aj keď slovenčina a čeština sú teda pre nás, čo sme v tom vyrastali, veľmi príbuzné a blízke jazyky. Ináč sa tvoria hlásky, ináč sa robí D, T. Česi vzadu na podnebí tvoria tieto hlásky. No a to človek, keď sa akokoľvek snaží, tak sa v rámci tej divadelnej produkcie občas preflakne.
1: Vy ste okrem iného vlastne postupne rokmi sa vypracovali na veľkú mnohofarebnosť vášho hlasu. Prezradíte recept? Pretože toľko hlasov, čo vy dokážete stvárniť.
0: Tak samozrejme, bolo to určite dané aj možnosťami, ktoré som dostal, pretože vlastne už od detstva som začal pracovať v dabingu.
1: Ja som celkom rád, že teraz hovoríte úplne prirodzene.
0: Ďakujem pekne. Ale teda môžeme skočiť aj do Aliho Krasňanského, alebo môžeme prejsť aj do iných postav. No a v tom dabingu robívame aj veľa animovaných filmov, ale detských filmov, kde je potrebná určitá modulácia toho hlasu.
1: Navyše, aby bol sugestívny.
0: Aby bol sugestívny a vlastne tieto americké produkcie ešte aj to vyžadujú, že nielen, že človek s tým hlasom musí vedieť pracovať, ale musí ten tembr, tá farba toho hlasu sa podobať na hlas toho hlavného predstaviteľa, ktorý to tam nahovoril alebo ktorý hrá v tom filme.
1: Obľúbený spisovateľ Petra Sklára, Umberto Eco, okrem iného napísal: snaž sa byť radšej s tými, ktorí pocity vyvolávajú, než s tými, ktorí im podliehajú. Akých ľudí okolo seba vyhľadávate?
0: Máte pravdu, že radšej vyhľadávam pozitívnych ľudí. Aj sa mi stala taká vec, že som fanúšikom sebarozvoja a kníh na túto tému, kde si človek prečíta, alebo dozvie sa veľa, veľa veľmi príjemných vecí.
1: No jedna vec je prečítať si, ale potom to aplikovať.
0: Potom, áno, aplikovať, ale v prvom rade napríklad pre mňa je dôležité, že byť proaktívny. Že ak človek niečo chce zmeniť, tak musí začať sám od seba. No a potom tam v mnohých knihách aj píšu, že si taký úspešný ako 5 tvojich najúspešnejších priateľov. A ešte aj to bolo veľmi zvláštne. Ja keď som prišiel z Prahy po vysokej škole a bol som tu na civilnej vojne, tak som chcel vedieť, ako fungujú peniaze. Tak som sa zamestnal v jednej maklérskej firme. Popri zamestnaní som vlastne to študoval. Akože tá práca bola fajn, ale v zásade ma to nebavilo. Ale čo ma bavilo, boli práve tieto kurzy sebarozvoja, ktoré nám v tej firme poskytovali. No a tam tiež jeden múdry človek povedal, že keď chceš byť úspešný, tak si nájdi úspešného človeka, sleduj ho, čo robí. On to povedal ešte tak milo, že chyť ho za opasok, za gate, a keď on pôjde hore, vytiahne ťa tiež.
1: No mám novú motiváciu, ja by som sa chcel dostať do zoznamu vašich priateľov.
0: Tak ja by som bol veľmi rád.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: 60. rokoch minulého storočia sa u nás hovorilo: ja som baník, kto je viac? V 90. rokoch sa to v mafiánskych kruhoch zmenilo na: ja som boss, kto je viac? Časom sa vexláci a výpalníci transformovali na podnikateľov, takže aj slogán sa zmenil na: ja som oligarcha, kto je viac? Zdá sa, že za peniaze si dnes kúpite všetko. Diplomovky aj maľovaný plot. Ochranku aj haciendy. Postavenie aj kariéru. Vplyv aj beztrestnosť. Moc aj česť. Jasné, menovať by sme mohli do nekonečna. Ostaňme však radšej v zahraničí. Možno neviete, že pojem mafia zaviedol už v roku 1865 Filippo Gualterio, vtedajší prefekt Palerma. Tam totiž siahajú korene modernej sicílskej rodiny, teda organizovanej spoločnosti ľudí, ktorí sa živili zločinom.
1: Má jak nože a z tých zubú čiší strach, meký mesr, ach môj Bože, kto dokáže.
0: Na čele sicílskej rodiny stál odjakživa Padrino, nazývaný tiež Don. Sicília, osobitne Palermo, sa stali domovom nelegálneho biznisu, neskôr násilia, vydierania a zločinu. V historickom centre Palerma, v časti Capo, je múr Il Muro della Legalità, na ktorom sú zobrazené obete mafie, vrátane sudcov Giovanni Falconeho a Paola Borsellina. Múr má 70 metrov a pripomína tých, ktorí v boji s mafiou prišli o svoje životy.
1: Meký mesr vyhrál sásku, nic mu nelze dosviečiť.
0: Dnes má mafia svoje organizácie po celom svete. V Amerike, v Mexiku, v Kolumbii, v Japonsku, v Afganistane, aj v Rusku. Nájdeme ju takmer všade. Pokiaľ je záujem ju nájsť a proti nej bojovať. Dodnes platí sicílske príslovie: rozkazy idú smerom z hora dole a peniaze z dola hore. Našťastie o prvé podanie zatiaľ žiadna mafia nemala záujem. Aj preto môžeme variovať rôzne témy a rôznych hostí. O týždeň si napríklad pripomenieme 30 rokov od prvej účasti Slovenska na letných olympijských hrách v Atlante 1996. Ešte predtým je tu však tradičné želanie k storočníci Slovenského rozhlasu, dnes od našej najúspešnejšej paralympijskej športovkyne na letných paralympijských hrách, od 5-násobnej paralympijskej víťazky v športovej streľbe Veroniky Vadovičovej.
2: Rádi určite veľa poslucháčov tejto budove, málo otrasov okolo, lebo všade tu chodia auta, takže nech je ďalej taká úspešná, taká známa. Je to jedna z najkrajších ikon Slovenska, táto budova a celkovo inštitúcia Slovenský rozhlas takisto je veľmi podstatný v našom živote, všetkých ľuďoch, takže veľa dobrých poslucháčov.
0: Býva Slovenský rozhlas tvojim spoločníkom v živote?
2: Áno, určite áno. A už od malička môj otec počúval večne, takže ja som zaspávala pri Slovenskom rozhlase. Pravidelne nočné pyramidy mám napočúvané, ešte som nevedela, čo to znamená. Áno, počúvam veľmi často, napríklad aj v nedeľu ráno detské relácie. Mám síce už 40, ale detskú reláciu si nechám uísť a ďalšie iné moje obľúbené relácie.
0: Do počutia o týždeň. Pozveme vás do Atlanty.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc musí byť plne v rukách štátu, tvrdí premiér Robert Fico. Česko vyslalo do Francúzska už druhý vrtuľník na hasenie požiarov. Zajtra prevažne bolo oblačno na severe a východe až veľká oblačnosť, prehánky alebo dážď, v noci 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Ambíciou suverénej vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve, povedal to predseda vlády Robert Fico. Podľa neho to v čase krízy dáva štátu množstvo užitočných nástrojov. Aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu.
2: To je dôvod, prečo potrebujeme urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČEZ polovičný podiel v slovensko-českej firme JES, ktorá bola pred viacerými rokmi založená práve za účelom výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
1: Hormuzský prieliv má pre Irán väčší význam než jeho jadrový program, citovala dnes vojenského poradcu iránskeho vodcu Mosena Rada jeho agentúra ISNA. Katar a Jordánsko medzi tým odsúdili dnešné iránske útoky na svoje územie a územie okolitých štátov v Perskom zálive. Teherán tak zodpovedal v odvete za americké útoky na jeho území v noci na dnešok, ktoré podľa tamojších agentúr zabili vojaka iránskej armády. Rozsah plochy zasiahnuté lesným požiarom, ktorý vypukol tento štvrtok v juhošpanielskej provincii Almeria v oblasti Los Gallardos, sa doteraz nezväčšil a preto sa vyhliadky na jeho zvládnutie zvýšili. Zasahujúce týmy ostávajú naďalej v pohotovosti. Pokračuje minister pre záležitosti predsedníctva, spravodlivosti a vzťahy s parlamentom Félix Bolaños, ktorý postihnuté oblasti navštívil.
3: Vyhliadky na stabilizáciu požiaru v najbližších hodinách sú priaznivé. V súčasnosti je mimo svojich domovov, teda stále vysídlených, približne 1400 ľudí. Už sa nenachádzajú v núdzových ubytovniach, všetci sú teraz u príbuzných, vo svojich ďalších nehnuteľnostiach alebo v hoteloch. Španielská vláda uhradí všetky s tým spojené náklady.
1: Minister spresnil, že stále je hlásených 7 nezvestných osôb a pozostatky 12 obetí sa nachádzajú v Madride v ústave súdneho lekárstva. Po ich identifikácii bude možné stanoviť konečný počet nezvestných. Francúzsko v súčasnosti zažíva vrchol tretej vlny horúčav počas letnej sezóny. Vo viacerých oblastiach krajiny naďalej horia lesné požiare. Od začiatku leta zadržali už viac než 30 osôb v súvislosti so zakladaním alebo spôsobením požiarov. Na pomoc s hasením rozsiahlych lesných požiarov vyslala Česká republika do Francúzska už druhý vrtuľník Black Hawk. Nasadený bol prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany na žiadosť Európskeho koordinačného centra. Posádku tvoria piloti, technici a príslušníci hasičského a záchranného zboru. Oznámilo to dnes České ministerstvo vnútra. Prvý vrtuľník vyslala Česká republika do francúzskeho mesta Valence už v piatok. U nás zajtra prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Staršia nehoda na východnom Slovensku, aj dlhé kolóny pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Staršiu nehodu dokumentujú za Trhovišťom smerom na Pozdišovce. Výrazne sa už nezdržíte. Od konca diaľnice D1 pri Ivachnovej smerom na Ružomberok si dokopy v kolóne počkáte 20 minút a následne na trase z Ružomberka smerom na Kraľovaný. Je tam pracovisko cestárov, dokopy si počkáte viac ako pol hodinu. V Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú semafory, vznikajú tam kolizné situácie. Prechádzajte opatrne. A pre cyklistické preteky rátajte s obmedzeniami na cestách v okolí Žarnovice a Novej Bane. organizátori cesty uzatvárajú podľa potreby. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: A Jurajom Timom želáme krásnu nedeľu. Inak je zaujímavé, že niektoré jedlá chutia dobre iba v lete. No napríklad nanuk na autobusovej zastávke, langoš pri vode, grilovaná kukurica na festivale. Skúste si dať vychladený melón v novembri. Zrazu to jednoducho nie je ono. Aké jedlo vám okamžite pripomenie dovolenku, prázdniny alebo detstvo? Aká je vaša najletná pochuťka? Je to zmrzlina, melón alebo niečo iné? Toto nám nahrala naša poslucháčka Ľudmila.
7: Ja si teplý deň spríjemňujem čistou chladenou vodou alebo citrónovou vodou. Taktiež ovocie dávam do chladničky a takto chladené rada konzumujem. Na spríjemnenie dňa takéto veci sú najlepšie. Ďakujem.
6: Aj my ďakujeme. Takže toto bolo nedeľné zamyslenie na tému letné pochúčky a čakáme aj na vaše správy na Facebooku Rádia Slovensko alebo na našom WhatsAppe. Pokojne nám pošlite hlasovku.
0: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Niekedy stačí jediné slovo, aby zabolelo viac než čokoľvek iné. To boli žiletky od skupiny Nocadeň z Rádia Slovensko. Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave oslavuje tento rok 10 rokov. Na ploche viac ako 2000 štvorcových metrov tam nájdete viac ako 100 interaktívnych exponátov z fyziky, chemie, robotiky, optiky alebo sveta ľudských zmyslov. Nahrávať sa tam vybrala Zuzana Botíková.
1: Aurelium patrí pod Centrum vedecko-technických informácií a stavia na jednoduchom princípe – škola hrou. Podľa lektorky Dominiky Petríkovej sa za tie roky presvedčili, že tento prístup naozaj funguje.
2: Sme veľmi prekvapení a veľmi potešení, že ešte stále máme vysokú návštevnosť, ktorá aj má stúpajúcu tendenciu. Stále sa nájdu rodiny, ktoré napríklad o nás doteraz nepočuli a naopak máme aj rodiny, ktoré sa vracajú opakovane, takže Aurelium ešte aj po tých 10 rokoch stále žije a prekvita.
1: Centrum sa riadi známym Einsteinovým výrokom. Dôležité je neprestať sa pýtať. A jeho názov Aurelium zasa vzdáva hold slovenskému vedcovi a vynálezcovi Aurelovi Stodolovi.
2: Bol naozaj veľmi významný fyzik, venoval sa predovšetkým otázkam mechaniky. Jeho výpočty boli tak dôležité, že sa využívajú dodnes, napríklad pri budovaní leteckých motorov alebo v generátoroch v elektrárniach. No a on istý čas pôsobil aj ako univerzitný profesor v Curychu. V tom istom čase ju navštevoval aj mladý študent Albert Einstein, ktorý mal Stodolovi nesmierne vysokú mienku. Takže je to naozaj meno, ktoré si zaslúži, aby sme ho poznali, čo je ale veľká škoda, veľmi veľa ľudí na Slovensku ho v skutočnosti nepozná. Takže preto sme sa rozhodli naše centrum vedy pomenovať práve po ňom.
1: Aurelium navštevujú rodiny s deťmi, ale aj školské kolektívy. Dobrú spoluprácu práve so školami si pochvaľuje aj riaditeľka Centra vedecko-technických informácií Štefánia Bartošová.
3: Učitelia a učiteľky na Slovensku prechádzajú obrovskými zmenami v rámci kurikulárnej reformy a v rámci všetkých zmien, ktoré sú zavádzané v posledných rokoch, ale myslím, že sú fantasticky nastavení, že sú motivovaní, že naozaj majú chuť tým žiakom priniesť nové veci a iný spôsob výučby. Takže je to veľmi pozitívny vzťah.
1: Pri Fandengrafovom generátore, ktorý pomocou elektrostatického náboja dokáže návštevníkom postaviť vlasy dubkom, som našla Artema. V Aureliu vraj nie je prvýkrát a medzi exponátmi už má preto aj svojich favoritov.
4: Ja si zaujali ma tie pokusy Tesly. Tie boli aj také efektnejšie, tie blesky jeho.
1: V škole máte šancu robiť takéto pokusy?
4: Jasne, že nie. Máme malú školu.
1: A vieš si predstaviť, že by si v tejto vedeckej kariére možno aj pokračoval ďalej na školách?
4: No, možno áno, lebo mám v podstate doma takú dielňu menšiu a takéto robím všelijaké pokusy.
1: Zatiaľ tam nič nebuchlo?
4: Zatiaľ nie.
1: Najnovším prírastkom medzi exponátmi je robotický pes Hugo,
2: ktorý nám tu pribudol, stal sa našim miláčikom, ovláda rôzne psie kúsky, jeho motorika je naozaj veľmi obdivuhodná. Neprezradím všetko, aby ste mali možnosť si to zažiť na život. Ten naozaj moment prekvapenia, kedy ho uvidíte prvýkrát, ale dokáže vám zatancovať, skákať, reaguje na rôzne povely a teší sa na vás. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou a teraz sa pozrieme aj do sveta detskej logiky, pretože je kúzelná.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: Asi by ste cítili dosť veľký rozdiel, keby ste mali doma poklad alebo pokladníčku. Deti v tom až taký veľký rozdiel nevidia.
2: Nie, ja som vaša pokladnička predsa.
0: Jedine, že by tá pani, čo u vás býva, je zároveň pokladničkou v obchode, mala miliónovú hodnotu. Mária Čaniová nám napísala, naša poslucháčka, že syn mal vtedy asi 3, možno 4 roky, keď mi položil otázku: Maminka, a kedy mi narastie tá tráva, čo má tatino? Naražal na ochlpenie. S úsmevom som mu odpovedala, že to narastie človeku vtedy, keď dospieva. Malý sa zamyslel a po chvíľke z neho vyhrklo:
3: Maminka, a čo mám spievať?
0: No a viete, ako sa po slovensky povie botanická záhrada? Takto.
2: Dnes sme boli v topánkovej zoologickej záhrade.
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny pri Ružomberku aj obmedzenie pri Svidníku. Pozdravujeme všetkých na cestách. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 15 minút a následne na trase z Ružomberka do Kráľovian si počkáte dokopy 45 minút. V Bratislave na Trnavskom mýte nefungujú semafory, vznikajú tam kolizné situácie, zvyšte preto opatrnosť. Pre cyklistické preteky rátajte s obmedzeniami na cestách v okolí Žarnovice a Novej Bane. Organizátori cesty uzatvárajú podľa potreby a pripomíname, že na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Či už máte radi napätie filmových príbehov alebo pohľad na nekonečný vesmír, nasledujúce minúty budú stáť za to. Najskôr sa vyberieme na slovensko-poľské pohraničie do čias, keď hranice strážili odvážni chlapi a zákon mal rôzne podoby. Pripomenieme si legendárny film Noční jazdci. No a potom zdvihneme oči vysoko nad naše hlavy a prezradíme vám prečo. Astrofotograf Tomáš Slovinský niekedy čaká na jediný záber celú noc a čo všetko musí so sebou ťahať do kopcov. Prajeme vám príjemné počúvanie, ešte si oddychnite. Napokon v nedeľu sa človek pripravuje na pondelok. Áno, tým, že ho ignoruje.
1: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Na slovensko-poľskom pohraničí sa kedysi nebojovalo len s prírodou, ale aj s chudobou a zákonom. Film Noční jazdci nás prenáša do prvých rokov Československej republiky a rozpráva príbeh dvoch mužov, ktorí stoja na opačných stranách. No, oba veria, že konajú správne. Mnohí kritici ho dnes označujú za slovenskú odpoveď na klasický western, pokračuje Lukáš Mano.
1: Hlavným hrdinom je pašerák koní Marek Orbán. Chce pomôcť obyvateľom chudobnej pohraničnej dediny získať peniaze na odchod za lepším životom do Ameriky. Celá obec sa na život v novom svete zodpovedne pripravuje.
2: Paľko.
3: Do River.
2: Výborne. Striko Jakub, toto bude ľahké. Hľadám prácu.
4: My Hans Ares Skifur.
2: Striko Jakub, viete, čo ste povedali? Mám šikovné ruky. Ja vám pomôžem. Give me job.
1: Do dediny prichádza nový veliteľ finančnej stráže Edo Halva. Je to čestný muž, ktorý nepozná kompromisy a zákon považuje za najvyššiu autoritu. Obyvatelia sa prirodzene boja.
4: Celé to nemá význam. A dnes videl si, koľky prišli? Akí chlapi. Aj trubača majú. Nepreženieš ďalšie kone. Za každým stromom bude stáť financ kverom. Na vás, mladých, Amerika čaká. Ale my tá ideme len zomrieť.
5: Tak sa dobre pamätám, včera si rozprával inak.
4: No včera to bolo iné. Motkal sa tu len babušek. A ten sa aj starej sovy bojí.
1: Stret Orbána a Halvu nie je obyčajným súbojom dobra a zla. Dvaja zásadoví chlapi, veteráni z prvej svetovej vojny obhajujú rozdielne hodnoty a práve preto je ich konflikt taký presvedčivý.
6: Herkul, ja nejsem slepý, Marku. Vidím, jak tady žijete. A ja tady udelám pořádek, pretože hranice je základ státu. Všechny vás pochytám. Lidi mají pracovať a umírať tam, kde sa narodili, ve své vlasti.
1: Film nakrútil v roku 1981 režisér Martin Holý. Využil drsnú krásu pohraničných hôr, jazdecké scény aj skvelú hudbu Svetozára Stračinu. Do hlavných rolí obsadil charizmatického Radoslava Brzobohatého a Michala Dočolomanského.
6: Za to, čo si teď řekl, ti môžu zavřiť. Mám na to svedka.
5: Tak ti poviem, čo ťa čaká. Na tejto hranici sa viac ani lístok nepohne. Denne sa ťa budú pýtať, či si nás pochytal. Potom stiahnu tvojich chlapov. Zostane babušek, pretože si zvykol, a ty strestu, že si ma nedostal.
1: Čo má väčšiu cenu? Vernosť zákonu alebo zodpovednosť voči vlastným ľuďom?
7: Na vašom mieste by som celú tú bandu pochytal a strčil za mreže.
6: Jen tak?
7: Aké chcete na hranici dôkazy? Čo povieme my, to bude pravda.
6: Dalo by sa to udelať i tak. A niekto sakra musí dodržovať zákon. A na týhle hranici bude platiť mier a právo.
1: Záverečná prestrelka ešte viac pripomína klasické westerny. Namiesto divokého západu sa však odohráva pod tatranskými štítmi. Noční jazdci sú aj dnes výnimočným filmom so silným príbehom, s napätím, výbornými hereckými výkonmi a atmosférou, na ktorú sa nezabúda.
8: Rádio Slovensko, za

0: Ak ste nedočkaví, možno sa už teraz tešíte na Vianoce, tak sme vám zahrali pieseň z vianočného animovaného filmu Klaus Invisible, ktorú pre prvý originálny animovaný film Netflixu naspievala švédska speváčka Zara Larsson.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Astrofotograf Tomáš Slovinský precestoval svet za najtmavšou oblohou. Jeho fotografie 10-krát ocenila NASA ako astronomický snímok dňa a dnes sa snaží vesmír priblížiť aj deťom a verejnosti. Jeho práca v sebe zahŕňa vedecké poznanie, umenie a cit pre vizuálne zachytenie vesmíru, ale aj kopec technického vybavenia, ktoré musí so sebou vláčiť na kopce.
1: Dalila Show Petri Bernasovskej.
0: Ty musíš byť aj fyzicky zdatný pri tejto práci však, pretože predsa len zo sebou nesieš kopec tej techniky, ktorá neviem koľko váži, plus k tomu nejaký stán alebo niečo, vieš, potraviny, voda.
2: Za mňa si robia srandu, pretože zase na Kanárskych ostrovoch chodíme fotiť na jedno také miesto a stále som našej skupine hovoril, že to je tak 5 minút, že to proste tam vybehneme raz, dva. Trvalo nám to pol hodinu a všetci ma preklínali, že som povedal 5 minút, že to bude trvať, takže neviem povedať, či som v kondičke, ale zvládam to celkom ako tak a potom tí ľudia na mňa nadávajú, že kam nás to zase ten Tomáš zatiaľ, však povedal, že to bude trvať 5 minút a nakoniec je to polhodinové šlapanie do kopca s 30 kilami na chrbte.
0: 30 kilami, pekne.
2: Ak záleží, no, ano. Čo si kto vezme. Akože...
0: A ešte keď Vicky zoberieš do rúk, nie, keď nevládze.
2: To sme ešte neskúšali.
0: Neskúšali, nie?
2: To nebol dobrý nápad teraz.
0: Tak potom ako nevestu cez prach už jedine.
2: No už jedine, tak.
0: Kde na svete bola obloha najkrajšia?
2: Na Havaj. Tam som zažil najkrajšiu oblohu, na ktorú som sa kedy díval a bolo to aj skrz nadmorskú výšku, tam sme boli na observatóriu na vrchu vyjasnutej sopky Mauna Kea, 4200 metrov nad morom a žiadne svetelné znečistenie, aj to málo, čo bolo z ostrova, tak to zakryli vtedy v tú chvíľu oblaky, čiže hore na vrchole ostrova pohľad na nočnú oblohu bol neskutočne čistý, priezračný a to hviezdne pozadie bolo dokonalo tmavé čierne, ktoré som ešte nikdy nezažil, takže asi tam bola tá najkrajšia obloha, akú som kedy videl a mohol aj fotiť.
0: Astrofotograf Tomáš Slovinský nám porozpráva, ako vznikajú fotografie vesmíru, prečo sa niekedy čaká celú noc úplne zbytočne a ktoré astronomické divadlo si tento rok určite netreba nechať ujsť. Bude to už onedlho v auguste. V Dalila Show už dnes po obede počúvajte od 16.30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5. popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: počúvate Rádio Slovensko a teraz sa pozrime na to, čo budeme hrať po 14. Keď sa vraj správne zoradia hviezdy, môže sa stať čokoľvek. Kaigo a Imagine Dragons spájajú sily v skladbe Stars Will Align a Filipy a Jakub Pružinský Heal It. Nie všetko sa dá opraviť za jeden deň, ale každý krok sa počíta. Zostaňte s nami, v štúdiu sú dnes pre vás Juraj Tima a Petra Bernasovská. Želáme vám vydarenú nedeľu.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma. We'll be right back.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v okolí obce Závažná Poruba. Zajtra prevažne polooblačno na severe a východe až veľká oblačnosť, prehánky alebo dážď. V noci 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Pohodové popoludnie želá Iveta Michalíková. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa na jeseň rekonštruovala vláda.
3: Skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňo bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde na zákulisí na jar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
2: Koalícia sa podľa hlavy štátu bude musieť dohodnúť na viacerých veciach. Otázne podľa neho napríklad je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň. Povedal to v diskusnej relácii televízie TA3. Generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Oliver Blume verí, že automobilka sa napriek snahe o zníženie nákladov dokáže vyhnúť zatváraniu závodov. Ako povedal Blume pre denník Bild am Sonntag, existujú inteligentnejšie riešenia než zatváranie závodov. Podľa časopisu Manager Magazine by automobilka mohla globálne zrušiť až 100 tisíc pracovných miest, čiže dvakrát viac než pôvodne plánovala. Denník Bild píše až o 120 tisíc pracovných pozíciách. V Nemecku hrozí zatvorenie 4 závodov skupiny vrátane závodu, ktorý prevádzkuje cérska spoločnosť Volkswagenu Audi. Podľa správy novín Süddeutsche Zeitung, ktorá cituje zdroje z automobilky, zástupcovia zamestnancov a nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko 9. júla na zasadnutí dozornej rady Volkswagenu hlasovali proti balíku úsporných opatrení. 71-ročný americký senátor Lindsey Graham patril k najvplyvnejším členom kongresu, najmä pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Zástanca Izraela a odporca Iránskej islamskej republiky. Republikán v posledných rokoch podporoval Ukrajinu v boji proti ruskej agresii. Ešte v piatok sa v Kyjeve stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorili aj o podpore senátu v prípade sankčného balíka pre Rusko. Pokračuje politológ Univerzity Komenského Erik Láštic.
4: Často bol síce kritizovaný za flexibilný morál postoj k politike, ale kto pri najmenšom preukázal tie dekády fungovania v najvyššej americkej politike schopnosť dosahovať kompromisy, ktoré išli naprieč stranami. Napríklad ten posledný návrh zákona, ktorý mal otvoriť prezidentovi možnosť sankcionovať krajiny, ktoré odoberajú z Ruska ropu a zemný plyn, bol výsledkom akoby takej snahy Lindsey Grahama, ktorý získal podporu naprieč politickými stranami. V jednom momente ho podporovalo cez 80 senátorov.
2: Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Závažná Poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Ako v tejto súvislosti informovala televízia JOJ, medveď včera večer v obci zaútočil na muža, ktorý pracoval pred domom a spôsobil mu ľahké zranenia. Lokalitu monitoruje zásahový tím Napant. Žiada obyvateľov aj návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v uvedenej lokalite. Odporúča, aby obyvateľia v prípade stretu s medveďom zachovali pokoj. Nepribližovali sa k zvieraťu a bezodkladne kontaktovali tiesňovú linku 112 alebo zásahový tým. Futbalový Spartak Trnava angažoval španielského ľavého obrancu Juanmiho Cariona. S klubom podpísal zmluvu na jeden rok s opciou na ďalšiu sezónu. 28-ročný Carion vyrastal v akadémii španielskej Sevii. Naposledy pôsobil v bulharskom týme CSKA Sofia, s ktorým sa Trnavčania stretnú v druhom predkole konferenčnej ligy. Zajtra bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Kolona pri Ružomberku aj nefunkčné semafory v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Na trase z Ružomberka do Kráľovianca v kolóne zdržíte dokopy 45 minút. V Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú semafory, vznikajú kolízne situácie, úsekom prechádzajte opatrne. Pre cyklistické preteky počítajte s obmedzeniami na cestách v okolí Žarnovice a Novej Bane. Organizátori cesty uzatvárajú podľa potreby. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Každý má za sebou aspoň jednu letnú gastronomickú katastrofu. Zmrzlina, ktorá skončila na tričku skôr než v ústach, melón, ktorý praskol cestou z auta, alebo nanu, ktorý sa topil rýchlejšie, než ste stihli odlepiť obal. Prosto niektoré jedlá či nápoje patria k letu, aj napriek tomu, že nám zašpinia oblečenie. Aká je tá vaša najletná pochúťka? Je to zmrzlina, melón alebo niečo iné? Píšete, za čo ďakujeme, Edo Rauch, vraj melón a vanilková zmrzlina. Ináč aj spolu by to mohlo ísť. Alena napísala, že melóny v poslednej dobe, hlavne žlté, keď sú správne vyzreté, majú špecifickú vôňu. Áno, Alenka, súhlasím, ono napokon sa aj používajú v parfémoch. No a najviac sa mi páči táto letná pochúťka. Edna napísala, že more. Tak ja neviem, buď sa tu niekto dobre nalogal pri kúpaní, alebo tam chýba dovetok more zmrzliny. Ďakujeme, že píšete, že sa zapájate. Ak máte príbeh alebo spomienku aj vy, tak sa o ňu podeľte s nami na Facebooku Rádia Slovensko alebo cez WhatsApp.
1: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Počúvate Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou a teraz sa prenesieme do slávneho zámku vo Versailles. Pred 250 rokmi tam v prepichu a nádhere žila Mária Antoaneta. Ako sa tento svet preplietal s politickými zmenami, ktoré napokon viedli k Veľkej francúzskej revolúcii a pádu Bastily, aj o tom, ako šaty menili dejiny, povie Zuzana Botíková.
1: Pred niekoľkými týždňami takto Laurent získal výnimočný objav. Pôvodné šaty z roku 1770. Zaujímal si tým akvamarínovým podkladom, ktorý doplňa hustý vzor ruží a pivoniek v krémových a ružových tónoch. Ich eleganciu podčiarkuje priliehavý životík so štvorcovým výstrihom, trojštvrťové rukávy s šipkovanými manžetami a bohato nariasená sukňa, ktorá si zachováva svoj pôsobivý objem. Vyše 250 rokov boli ukryté pred verejnosťou.
2: Of 1770.
3: Ten kúsok bol súčasťou súkromnej zbierky. Keď som ho uvidel, bol som očarený. Okamžite som vedel, že ho musím získať. Bol pre mňa ako poklad. A dnes, po rokoch, tento poklad opäť vychádza na svetlo sveta a verejnosť ho môže konečne obdivovať.
1: Pri inej aukcii historických šiat ho vraj oslovila mladá dáma s prosbou, že tie šaty, ktoré si vyhliadol, zvykla nosievať jej stará mama na výnimočné príležitosti. Išlo nielen o historický, ale aj rodinný poklad, ktorý uchovávali takmer 200 rokov. A hoci ide o veľmi krehké textílie, nie vždy je podľa odborníka správne obnoviť ich do pôvodného stavu.
3: Nechcem tie šaty reštaurovať príliš radikálne. Samozrejme, dalo by sa to, ale je to naozaj správna cesta. Podľa mňa sú krásne práve takto. Cítite z nich ten čas. Cítite, že majú 250 rokov.
4: You feel that it's okay, it's 250 years old.
1: Vráťme sa však k módnej ikone tohto obdobia. Máriu Antoanetu Francúzi zvrhli z trónu, no dnes inšpiruje filmy, divadlo aj módnych návrhárov. Navyše, nový pohľad na francúzsku monarchiu neprichádza iba z Francúzska. Spojené štáty americké si tento rok pripomínajú nielen 250 rokov nezávislosti, ale aj pomoci, ktorú im Francúzi poskytli v boji proti Británii.
0: Dnes po 19. sa v repríze Štúdia Svet v Rádiu Slovensko okrem Versailles pozrieme aj na prsty aj majstrovi Brusičovi diamantov. Zavítame do Mexika, Austrálie či na Tajvan. Všetky reportáže nájdete aj v rozhlasovom archíve na stránke stvr.sk alebo v podcastových aplikáciách.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: kto vie, komu fandí Jana Kirchner vo futbale, či je to Angličanom, Slovákom, alebo je to jedno.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Po Francúzsku a Španielsku je známa aj druhá semifinálová dvojica svetového šampionátu. Čaká nás súboj medzi úradujúcim majstrom sveta z Argentíny a Anglickom. Viac si povieme so Zlaticou Mokrou. Dobrý deň.
3: Pekné popoludne.
0: Venujme sa najskôr Angličanom. Tí sa proti Nórom poriadne natrápili.
3: Áno, natrápili, keďže zápas dospel až do predĺženia a Albion musel otáčať. Od 36. minúty prehrával 0-1, no v nadstavenom čase druhého polčasu a následne v predĺžení dokonal obrat dvomi gólmi Jude Bellingham. Zariadil tak víťazstvo nad čiernym koňom turnaja z Norska 2-1.
4: Aj keď nám to nešlo podľa predstav, našli sme si cestu k víťazstvu. Nechali sme na ihrisku úplne všetko. Som na toto mužstvo nesmierne hrdý. Môj druhý gól bol veľmi dôležitý. Poslal nás medzi najlepšie 4 týmy sveta, takže určite patrí medzi tie najvýznamnejšie.
0: A ako sa darilo norskému bombardérovi Erlingovi Haalandovi?
3: Skončila sa jedna séria, keďže Haaland skóroval v predchádzajúcich 14 súťažných zápasoch Norska. Angličania ho však včera dokázali odstaviť. Útočník Manchesteru City bol napriek prehre po zápase hrdý na to, čo jeho národný tím dokázal.
5: Toľko zážitkov, emócií a silných momentov. Je to niečo, čo človek len tak nevstrebe. Sme tam, kde sme chceli byť. Dnes sme síce prehrali s Angličanmi, ale poriadne sme ich potrápili. Som nesmierne hrdý. Počas tohto turnaja som poskytol toľko rozhovorov, že už mám úprimne dosť. Teraz je čas na dovolenku.
0: A ako sme už načrtli, Angličanov teda čakajú medzi najlepšou štvoricou Argentínčania.
3: Áno, obhajca titulu zvíťazil na Švajčiarskom 3-1 rovnako po predĺžení. Lionel Messi prvýkrát na turnaji neskoroval. Spasiteľom Argentínčanov bol autor víťazného gólu Julian Alvarez.
4: Moja forma ide postupne hore. Dúfam, že v závere turnaja bude ešte lepšia. Najdôležitejšie však je, aby sme vyhrávali. Ako útočník chcete mužstvu pomáhať gólmi, ale zároveň treba aj behať a brániť. To sa mi dnes podarilo. Sme spokojní všetci.
3: Švajčiari si skomplikovali situáciu v 70. minúte, keď prišiel skrad útočníka Embola. Po upozornení systému VAR dostal druhú žltú kartu za simulovanie. Kapitán Helvetov Granit Xhaka.
6: Červená karta všetko zmenila. Priebeh zápasu aj náš herný plán, ktorý bol dovtedy veľmi pozitívny. Ak prehráte pre jediné rozhodnutie rozhodcu, vie to zabolieť. Krátko po zápase je to ešte veľmi ťažké prijať. V šatni zavládlo obrovské sklamanie a ticho.
0: A čo nás najbližšie na majstrovstvách čaká?
3: Dnes a zajtra si fanúšikovia môžu od futbalu oddychnúť. V útorok o 21. hodine je na programe semifinálový duel Francúzska so Španielskom a v stredu v rovnakom čase Anglická s Argentínou.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Zelená vlna.
3: Na cestách kolónia aj obmedzenia v Prešove. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici R1 za odpočívadlom Budča smerom na Žiar nad Hronom sa pri cestároch zdržíte do 10 minút. A na trase z Ružomberka do Kráľovian stojíte v kolóne spolu 45 minút, smerom z Dolného Kubína asi 20 minút. V obci Košariská sa koná kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. A v Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom od obchodného centra Solivaria. Úsek je smerom do centra uzavretý, obchádzka vedie po Masarykovej alebo cez Solivar. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Dnes si pokojne môžete dopriať kávu a vyložené nohy tak vysoko, že už pomaly patria susedom, alebo sa práve vraciate domov z víkendu z chaty. Určite poznáte ten pocit, že bolo dobre, ale už sa teším domov na svoju posteľ. Aj dnes vám prinesieme príbehy ľudí, ktorí sa nebáli vyraziť do sveta, získali skúsenosti, úspechy, veľké príležitosti, no napokon zistili, že domov má svoje čaro. Tak zostaňte s nami, čaká vás pohodová nedeľa plná hudby, zaujímavých príbehov a možno aj pripomienka, že niekedy treba precestovať pol sveta, aby človek zistil, kde je doma.
2: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Pracovali, študovali, žili v zahraničí, no a potom sa vrátili domov. V našej rubrike sa tentoraz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Lorko a narodil som sa v Spiskej Novej Vsi.
3: Tam, kde sa Matej narodil, teda chodil aj na základnú a strednú školu.
2: A potom som bol na Vysokej v Brne, potom som sa vrátil na Slovensko, do Košíc, do US Steel, tam som strávil pekných pár rokov a potom som sa rozhodol ísť do Austrálie.
3: A pri Austrálii sa zastavíme.
2: Tým, ako som sa začal zaujímať práve o to ľudské správanie a celú tú behaviorálnu ekonómiu a podobne, tak som sa postupne na Facebooku, zo všetkých vecí na Facebooku, pridal do nejakej skupiny, kde boli nejakí nadšenci a jedného dňa sa tam objavila správa od nejakého človeka, ktorého som predtým nikdy nepoznal, že je to nový profesor na Univerzite v Austrálii a že bude hľadať nejakých PhD študentov. A keď je taká možnosť, že bych teda chcel vychovávať Slovákov, či by nemal niekto záujem. A ja som teda záujem prejavil, povedal som si, že prečo nie, môže ísť na opačný koniec sveta a robiť to, čo ma dovtedy bavilo na amatérskej úrovni alebo také laickej, začať to robiť profesionálne. Ja som napísal, že ma to zaujalo, vymenili sme si kontakty, ja som napísal nejaký výskumný návrh, položil som zo pár výskumných otázok, ktoré by ma zaujímali. A konkrétne teda tento profesor Maroš Servátka, Slovák, povedal, že sa mu to páči. My sme sa stretli osobne ešte potom v Bratislave. Keďže sme boli obidvaja nadšení z toho celého, tak som skúsil teda podať prihlášku na PhD štúdium a vzali ma.
3: A takto nejako začína doktorantské štúdium behaviorálnej a experimentálnej ekonómie na Univerzite v Sydney. Ale aj v Sydney si Matej Lorko musel hľadať tú svoju cestu, pretože jeho slovami povedané, Sydney nie je úplne mesto, ktoré vás privíta s otvorenou náručou.
2: Sydney mne a v podstate ani ďalším Slovákom, ktorí sme tam boli, neprišlo ako úplne najlepšie mesto na život. Kultúra toho mesta je taká príliš, by som povedal, sterilná. Že je tam veľmi veľa ako keby rôznych národností a rôznych ľudí z celého sveta. A tak vždy prišlo, že to mesto nemá úplne takú nejakú jednoznačnú identitu, nemá taký vibe. A oveľa viacej sa mi páčilo v Melbourne. Melbourne je veľa Európanov a tam som sa cítil oveľa viacej ako niekde, kde by som teoreticky mohol patriť.
3: Nakoniec sa Austrália ale pre Mateja Lorka stala domovom, konkrétne na 3 roky.
2: Ja som Sydney vždycky bral ako miesto, kde sa ide makať. To znamená, keď som bol v Sydney, tak som bežne chodil ráno o 8, už som bol v laboratóriu, odchádzal som o 11. večer, keď sa teda škola zatvárala a bez ohľadu na to, či bol pondelok, piatok alebo nedeľa. Samozrejme, a podarilo sa mi vidieť Austráliu, podarilo sa mi vidieť Nový Zéland, takže sú tam fakt krásne miesta. Za to som veľmi rád, ale vždycky som Sydney vnímal ako miesto, kde idem pracovať. Že toto je miesto, kde idem študovať a pracovať a nie úplne miesto, kde idem žiť alebo usídlovať sa alebo niečo podobné.
3: Napriek tomu vedecké prostredie tam bolo veľmi podnecujúce.
2: Na týchto univerzitách ľudia pracujú s tým nastavením mysle, že okay, sme tu na to, aby sme vytvárali výskum svetovej úrovne. A čo je výskum svetovej úrovne, tak na to budeme pracovať bez ohľadu na to, koľko rokov to trvá. Čo nie je výskum svetovej úrovne, to sa hádže do koša. A s týmto nastavením mysle som sa potom vrátil aj domov a vlastne som rád, že som tu našiel podmienky, kde mi práve toto umožňujú robiť.
3: V súčasnosti pôsobí Matej Lorko na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a tiež na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa venuje trhu dobrovoľníckej a darcovskej činnosti, ale aj plneniu daňových povinností. Zostaňte s Rádiom Slovensko, pretože zostáva s nami aj Matej Lorko.
0: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: To boli Memories od Maroon 5, počúvate Rádio Slovensko. A my pokračujeme v rubrike Doma je doma, návraty s Evou Pribilincovou.
1: Matej Lorko je výskumník v oblasti rozhodovania a odhadovania. Pôsobil 3 roky v Austrálii. Pripomeňme si, na ktorej univerzite.
2: Alebo to Macquarie University v Sydney.
1: Matej svoj výskum realizuje prostredníctvom ekonomických experimentov. Poďme si to vysvetliť.
2: Ja si pamätám ešte, keď som bol v Brne na vysokej škole, že v prvom semestri sme mali mikroekonómiu a tam bolo hneď snáď na druhej strane tej prvej knižky, ktorú som kedy čítal ekonomické, napísané, že v ekonomii bohužiaľ nemôžeme skúmať správanie prostredníctvom experimentov, musíme sa, tak ako sa to robiť v iných vedách, napríklad vo fyzike, v medicíne a podobne. A tým pádom sa musíme spoľahnúť iba na pozorovania, dáta, ktoré už máme. A vlastne v tých učebniciach ekonomie je to napísané dodnes a aj moji študenti dnes sa v prvom semestri učia o tom, že experimenty neexistujú a pritom je to veľmi ďaleko od pravdy. A experimenty už robíme niekoľko desaťročí. Dosť hodnú chvíľku to trvalo, kým sa to začalo aj uznávať v rámci tej vedeckej ekonomickej komunity.
1: V ktorom roku sa Matej Lorko vrátil na Slovensko?
2: Vrátil som sa v roku 2019, teda tesne pred pár mesiacov predtým, ako nás tu zachytil COVID. Ja som sa vracal vlastne na Slovensko s tým, že okej, odovzdám dizertáciu a ak sa to podarí, tak dostanem PhD a vlastne som nevedel, čo s tým budem ďalej robiť. Musím povedať, že moje myšlienky skôr viedli k tomu, že to zúžitkujem v nejakom biznise, v nejakom vlastnom podnikaní alebo v niečom podobnom, ale potom som dostal veľmi peknú ponuku práve z Ekonomickej univerzity, z Národohospodárskej fakulty, kde boli ako keby nadšení z toho, že sem prichádza niekto s takýmto mindsetom, že nezáleží na kvantite, chceme robiť kvalitu, a boli ochotní ako keby ma nesúdiť podľa tabuliek, ktoré tu nejak máme.
1: Matej Lorko prednáša o ľudskom myslení a rozhodovaní a tiež o tom, ako dizajnovať experimenty, o ktorých sme hovorili. Práve nimi dokážeme testovať rôzne ekonomické a psychologické teórie a zároveň objavovať aj typické vzorce ľudského správania. Ale ako dobrovoľník spolu organizuje aj letnú akadémiu Discover pre stredoškolákov.
2: To prednášanie počas covidu bolo také trochu horšie, ale zase počas covidu sa podarilo nám otvoriť to laboratórium, ktoré máme na univerzite. Zároveň sa nám podarilo získať výskumné granty, s ktorými môžeme ten výskum financovať. Musím povedať, že som mal ohromné šťastie, že som práve natrafil na pani dekánku, ktoré je tam, a to vedenie, ktoré je tam, ktoré je veľmi progresívne, pokrokové na pomery, ktoré sú tu na Slovensku, a úplne rovnaké šťastie som mal aj na ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, kde pôsobím tiež s psychológmi. Tam tiež práve razia tú cestu kvality na miesto kvantity, čo je presne to, čo som vždy chcel.
1: Ak sa Matej Lorko nevenuje študentom a nemá na sebe vedecký biely plášť, môžete ho stretnúť na hudobných festivaloch, na horách alebo v cyklistickom úbore. Život v zahraničí ho obohatil. Príchod na Slovensko mu zas otvoril inak oči.
2: Tá Austrália, tam som naozaj ako keby vyliezol zo svojej ulity a začal som vnímať svet okolo seba oveľa, oveľa dôkladnejšie, a myslím si, že som ma to dosť vyformovalo aj ako človeka, ako osobnosť. Takže som na to veľmi vďačný. A zároveň mi to proste nastavilo hlavu spôsobom, ktorý by podľa mňa sa mi nepodarilo to dosiahnuť, ak by som ostal celý čas na Slovensku. A prinesol som to sem a tu vlastne chcem byť takým malým nositeľom zmeny, a hovorím, som veľmi vďačný, že som našiel prostredie, dokonca dva prostredia, ktoré mi presne toto umožňujú, ako nepoláviť z tých štandardov, ktoré ma naučila Austrália.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme vám pekný víkend a čo si zahráme po 15. No, čo to bude? Niektoré snímajú 4 kolesa, iné sú len o pocite slobody. Adéla a jej energická skladba Supercar. A keď je nálada výborná, netreba veľa slov, Jonas Brothers hovoria jasne No Time To Talk. Zostaňte s nami aj naďalej, máme pre vás kopec skvelej hudby, sú tu Juraj Tima a Petra Bernasovská.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Po ruských útokoch na Ukrajine hlásia 4 mŕtvych. Hormuzský prieliv je dôležitejší než atómové bomby, budeme ho chrániť, vyhlásil vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezai. Zajtra prevažne polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť, prehánky alebo dážď. V noci 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je na Slovensku mimoriadne nízka miera nezamestnanosti, ktorá sa pohybuje pod 4%.
3: Takto by sa mala nezamestnanosť vyvíjať aj v roku 2027, kedy očakávame vyšší hospodársky rast. Každý na Slovensku, kto chce pracovať, si prácu nájde. Naopak máme viac ako 130 tisíc voľných pracovných miest a firmy pôsobiace na Slovensku sa po pracovníkoch musia obzerať aj v zahraničí.
2: Rusko v noci na dnes pokračovalo na Ukrajine v útokoch dronmi a raketami. Podľa tamojších predstaviteľov zahynuli najmenej 4 ľudia. 3 osoby v Dnepropetrovskej oblasti a 1 v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Dnes Rusko podniklo 2 útoky dronmi na autobus a autobusovú zastávku v Chersone. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Agentúra AFP konštatuje, že najnovšie útoky prišli deň pred stretnutím spojencov Ukrajiny v Paríži, kde budú lídri tzv. Koalície ochotných rokovať o vyvíjaní tlaku na Rusko, aby ukončilo túto vojnu. Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezai dnes vyhlásil, že Hormuzský prieliv je dôležitejší než desiatky atómových bomb a Islamská republika bude chrániť túto strategickú vodnú trasu. Je jednou zo zložiek odstrašujúcej sily krajiny a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a národných záujmov. Izrael a Západ obvinujú Irán zo snahy získať jadrovú zbraň, čo Teherán odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne na mierové účely. Poradca sa tak vyjadril potom, keď iránske revolučné gardy dnes oznámili, že Hormuzský prieliv bude až do odvolania zatvorený. Urobili tak najmä po opakovaných amerických úderoch na územie Iránu. Irán v reakcii zaútočil na viaceré krajiny v Perskom zálive. Zosnulý senátor republikánskej strany Lindsey Graham, ktorý bol v Senáte kľúčovým spojencom prezidenta Donalda Trumpa, vo svojom životopise napísal, že bol ako konzervatívny politik, ktorý vie riešiť problémy. Označil sa sám aj za jedného z najbizarnejších zástancov silnej národnej obrany. Pre jeho rázne postoje ho prezývali aj jastrab. Pokračuje politológ Univerzity Komenského Erik Láštic.
4: Washington stráca síce pomerne kontroverznú, ale veľmi vplyvnú postavu, ktorá preukázala vo viacerých momentoch ešte tú takú veľmi staromodnú vlastnosť mnohých amerických politikov a političiek, ktorá sa v súčasnosti stráca, a to je schopnosť kompromisu a hľadania nejakých spoločných priestorov a postojov. A chvíľu bol naozaj veľmi ostrým kritikom Donalda Trumpa, tak tá jeho, povedal by som, že politické manévrovanie ho potom vrátilo do orbitu Donalda Trumpa a Donald Trump našiel v ňom naozaj, že jedného z najvernejších spojencov v rámci kongresu.
2: Nemecko v júni pre vysoké teploty zaznamenalo až 99 utopení, čo je podľa oficiálnych údajov rekordný počet od roku 2003. Vtedy počas vlny horúčav zomrelo 107 ľudí. Väčšinu obetí teraz tvoria mladí ľudia, prevažne muži, kde 40 z nich bolo mladších než 30 rokov. Podľa nemeckej záchrannej služby príliš riskujú a podceňujú nebezpečenstvo. Nárast počtu utopených zaznamenalo od 19. júna počas silnej vlny horúčav aj Francúzsko. Od toho dátumu sa tam utopilo 139 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o približne pätinu. Veľmi teplé počasie krajina zažíva aj v týchto dňoch najvyššie varovanie pred horúčavami. Dnes platí pre takmer 40% obyvateľov. Na Slovensku zajtra prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Kolona pri Ružomberku aj zmeny na D1. Počúvate dopravné správy. Na trase z Ružomberka do Kraľovian sa v kolóne zdržíte spolu 45 minút, smerom z Dolného Kubína asi 20 minút. Na diaľnici R1 za odpočívadlom Budča smerom na Žiar nad Hronom stratíte pri cestároch 5 až 7 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr, sledujte dopravné značky. A hlásite aj jeden radar, merajú na viazde do Štítnika smerom z Roštára. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Leto je možno jediné obdobie, keď nikto nesúdi, že či máte na obed zmrzlinu, na večeru melón. Ak medzi tým ešte stihnete limonádu, kukuricu a kúsok koláča od starej mami, tak je to vlastne celkom vyvážený prázdninový jedálny lístok. Dnes ste nám písali alebo posielali odkazy, ktorá pochúťka je pre vás synonymom leta, tá bez ktorej by prázdniny jednoducho neboli prázdninami. No, Melánia, tak tá má hotovú letnú bombu, veď počúvajte.
6: Pre mňa je najosviežujúce je mrazený krém z obchodu, ale doma si k nemu pridám ovocie, maliny, rybezlé, polejem vaječným koňakom, navrch zmrzlina a posypem gránkom. Dobrú chuť.
0: Toľko kalórií a toľko radosti pri jednom pohári. No, ja osobne ešte odporúčam niečo podobné, ale s jogurtom alebo tvarohom a človek má potom predsa len menej výčitiek svedomia.
1: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Nehnevajte sa na mňa, keď poviem, že víkend sa pomaly končí a sme zvedaví, aký bude teda ďalší týždeň, aspoň čo sa týka počasia.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: O počasí sa porozprávam s Davidom Frndom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Príjemné nedeľné popoludne prajem.
0: Tak si zhrňme počasie tohto popoludnia.
2: Máme polooblačno až oblačno, v Žilinskom kraji a na východe miestami až zamračené, no a zrážky sa nám momentálne vyskytujú miestami. Čo sa týka teploty, tak na severe sú tie lokality naozaj chladné, na Orave len niektoré lokality majú 13 stupňov, čo na leto je teda určite nízka teplota. Naopak na juhozápade najteplejšia lokalita má až 30 stupňov, čiže asi 17 stupňov rozdiel medzi severom a juhozápadom. Čo sa týka krajských miest, tak Bratislava 26, Trnava 24, Trenčín 23, Nitra 25, Banská Bystrica 20, Žilina 17, Košice 21, no a Prešov 20 stupňov a fúka prevažne severozápadný vietor 35 km za hodinu.
0: V noci aj zaprší?
2: Áno, bude poloblačno až oblačno, na západe a juhu neskôr lokálne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo slabý dážď, nočná teplota 17 až 12 stupňov, ale v údoliach väčšinou 12 až 7, no a bude bez vetria, alebo bude fúkať len slabý severný vietor.
0: Takže, ako nám začne ten ďalší týždeň od pondelka, čo sa týka počasia?
2: Bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky, denná teplota trošku vyššia ako dnes, 27 až 32 stupňov, ale v Žilinskom kraji na hore Hronia východe 22 až 27 stupňov, čiže v tých lokalitách, kde je teraz chladno, tak sa oteplí aj o nejakých 6-7 stupňov, no a na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a bude fúkať prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Máme sa tak celkovo zhrnuto pripraviť na taký horúci týždeň?
2: V podstate bude to veľmi podobné, tie najteplejšie lokality budú sa dávať takých 32-33 stupňov, väčšinou to bude 27 až 32, Žilinský a Prešovský kraj bude chladnejší, tam 22 až 27, zrážky sa v tých najbližších dňoch vyskytnú hlavne na strednom a východnom Slovensku, no a potom ku koncu týždňa by tie zrážky už mali byť len ojedinele, no a tie teploty aj nočné budú postupne nahor.
0: Ďakujeme veľmi pekne, toľko David Frnda, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Kovový korzet, písací stroj alebo bicykel, to sú len tri zo stovky predmetov, ktoré hovoria o osudoch neznámych žien, umelkýň, intelektuálok i súčasných celebrít. Od kurtizán a otrokýň cez Hannu Arendtovú až po Kim Kardashian. Knihu, ktorá rozpráva o svetových dejinách cez veci, ktoré patrili známym aj neznámym ženám, predstaví Dado Nať.
2: Nemecko-francúzska novinárka a spisovateľka Annabel Hiršová predstavuje v knihe Veci, dejiny žien v stovke predmetov, dejiny prostredníctvom artefaktov, ktoré nemusia nevyhnutne súvisieť s veľkými, slávnymi, historickými udalosťami, ale odkazujú na detaily a epizódy, ktoré nadobudli význam až s odstupom času. Dejiny sú tu podané ako rekonštrukcia historických úsekov na základe ich hmatateľných prejavov, od umeleckých diel cez technické vynálezy až po čisto praktické predmety každodennej spotreby. Jednotlivé artefakty tu vystupujú ako symbolické náznaky niečoho prelomového, tragického, geniálneho, provokatívneho, prípadne zavádzajúceho. Jednotlivé texty sa niekedy zameriavajú na konkrétne osobnosti, inokedy skôr opisujú všeobecné fenomény danej doby. Ak by sme však mali medzi všetkými príbehmi nájsť spájajúci prvok, bolo by ním úsilie pochopiť dobové spoločenské postavenie žien, ktoré je vo vybraných predmetoch buď zviditeľnené, alebo naopak spochybnené. Kapitoly sú usporiadané chronologicky a otvárajú pohľad na obdobia siahajúce od 30 000 rokov pred našim letopočtom až po rok 2017. Ako vznikali jaskynné malby, čo majú vrecká spoločné s emancipáciou, alebo kedy sa zrodil vzor dobrej matky. Jednotlivé kapitoly na seba nadväzujú iba veľmi voľne. Príbehy sú pomerne krátke a informačne bohaté. Vždy v nich nájdeme charakteristiku témy, náčrt jej histórie alebo vplyv žien na život v danej dobe či spôsob, akým boli v tom čase ženy vnímané. Jednotlivé príbehy ukazujú, že v každej epoche a v každom kúte sveta existovali ženy, ktoré dokázali vyjadriť svoje myšlienky, ktoré občas niekoho zaujímali. Aspoň s odstupom času. Toľko publikácia Veci, dejiny žien v stovke predmetov. A aká kniha zaujala herečku Dominiku Žiaranovú?
3: Knižka od slovenskej autorky Michaly Ries, Otvorené nebo. Je to knižka so silným príbehom, kde sa mi veľmi páčilo, že sa striedajú akoby dvaja rozprávači, ale sú to dva prelínajúce sa monológy ženskej predstaviteľky a mužského predstaviteľa. Je to veľmi silný, náročný, emočný zážitok, takže ak majú ľudia chuť siahnuť po takej trošku naozaj emočne vypetejšej knižke, kde si prejdú všetkými možnými emočnými stavmi, tak určite Otvorené nebo odporúčam.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Talianskom. Jeho presná cesta známa nie je. Výskumníci z nemeckého centra pre integrovaný výskum biodiverzity Univerzity Viene a Oxfordskej univerzity s použitím bioenergetického prístupu však určili, ktorá cesta mohla byť pre jeho armádu tou najľahšou a najpravdepodobnejšou. A to ukazuje na priesmyk Col de la Traverse. Aj táto cesta však musela byť extrémne náročná. Vedci vypočítali, že vojaci na trase stratili približne 19% zásob telesného tuku, čo by mohlo vysvetľovať vysoký počet obetí. Barcelona zaviedla po vlne horúčav nové opatrenie, ktoré má ochrániť pracovníkov v exteriéri. Rozdáva im náramky sledujúce telesnú teplotu. Ide predovšetkým o zamestnancov upratovacích čiat, správy parkov a záhrad, servisu verejného osvetlenia a smetiarov. Náramok meria telesnú teplotu svojho nositeľa. Ak teplota dosiahne kritickú hodnotu, zariadenie vydá zvukový signál a začne vibrovať. Tým pracovníka upozorní, že je vo hrozbe. V takom prípade musí ihneď prestať pracovať. Radnica už odovzdala asi 1400 náramkov a bude v tom pokračovať. Najpresnejšiu funkčnú kópiu legendárnej striebornej pušky náčelníka Apačov Vinetua vyrobil tím zbrojárov z Brna. Zbraň je svetovým technickým unikátom. Puška vznikla, pretože zbrojári sa nemohli pozerať na repliku s umelou hmotou, ktorú náčelník používal v predstavení Poklad na striebornom jazere vo westernovom mestečku v Boskoviciach. Jeho nová puška je od originálu na nerozoznanie. Na jej výrobu použili historickú belgickú dvojhlavňovú brokovnicu kalibru 16x65 so systémom Lancaster. Jej mechanizmus vyčistili, opravili a aj upravili. Zvyšok vyrobili presne podľa filmovej predlohy.
1: Euroskop. Zelená vlna.
2: Kolóna, kultúrne podujatie aj cyklistické preteky. Pripravené sú informácie z dopravy. Na trase z Ružomberka do Kráľovianca v kolóne zdržíte spolu takmer hodinu, smerom z Dolného Kubína asi 20 minút. V obci Košariská sa koná kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Pre cyklistické preteky počítajte s obmedzeniami na cestách v okolí Žarnovice a Novej Bane. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Keď väčšina z nás spí, on vyráža do hôr s fotoaparátom. Čaká hodiny na jediný okamih, ktorý možno trvá iba pár sekúnd. Astrofotograf Tomáš Slovinský nám prezradí, čo všetko sa skrýva za fotografiami, ktoré obdivuje celý svet, ako sa dostal medzi najlepších autorov NASA a čo budeme môcť pozorovať v auguste na nočnej oblohe.
4: Toho 12. augusta nastane vo svete, nie na Slovensku, nastane úplné zatmenie slnka. Toto zatmenie bude prebiehať ako úplné nad územím Španielska a nad Islandom. A keď sa rozhodneme vycestovať, napríklad do toho Španielska, kde je teda predpoklad aj dobrého počasia, tak by sme mohli pozorovať opäť večer pri západe slnka celý úkaz plnej kráse, trvá približne 1 minútu a nejakých 45 sekúnd, záleží od konkrétnej tej lokality a je to to, na čo sa najviac teda fotografov a pozorovateľov vesmíru každý krátke takáto udalosť nastane teší.
3: Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show už dnes po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Životné maximum, najlepšie obdobie, ten pocit, keď všetko do seba zapadá. All time high, to bol nemecký spevák Nico Santos.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Hokejový obranca Šimon Nemec má pred sebou prelomovú sezónu. Po skončení nováčikovského kontraktu a výmene do Calgary podpísal s Plameňmi 5-ročnú zmluvu a mal by sa stať jedným z lídrov kanadského tímu. Tomu je prispôsobená aj letná príprava. Podrobnosti zisťovala Zlatica Mokrá.
2: Pekné popoludne. Šimon Nemec si v uplynulej sezóne vytvoril rekordy v počte zápasov, gólov aj bodov. V novom ročníku, v novom tíme, po podpise v úvozovkách mega zmluvy bude v inej pozícii a budú sa od neho očakávať ešte lepšie čísla. Na veľkú rolu sa chce pripraviť čo najlepšie k tréningu, preto pristupuje s viac ako 100% nasadením.
3: To som pristupoval, keď som bol v New Jersey, preto je to tá istá liga, ale viem, čo ma čaká, že proste je to náročné nielen fyzicky, ale hlavne psychicky a tomu podraďujem prípravu. Už minulý rok som mal výbornú prípravu, si myslím, a bohužiaľ zranil som sa v decembri, čo mi ovplyvnilo tú druhú polku sezóny, ale myslím si, že keď budem pokračovať tak, ako to bolo, tak to bude fajn.
2: Šimon sa pripravuje tradične na Liptove pod vedením kondičného trénera Šimona Klimčíka, ktorý tréningy samozrejme prispôsobil novej úlohe, ktorá draftovú dvojku z roku 2002 čaká.
4: Zamerali sme sa troška viacej možno na aerobnú kapacitu, keďže aj tá požiadavka je, aby bol pripravený po tej kondičnej stránke, keďže by mal hrať veľa minút. Potom nejaké také drobné úpravy, čo sa týka silového tréningu, ale myslím si, že ten systém, ktorý sme mali nejakým spôsobom zaužívaný, tak sme nejako extra doňho nevrtali. Myslím si, že tie veci, ktoré sme robili, nám fungovali aj čo sa týka nejakých čísel a nejakých dát, ktoré sme pozbierali, takže tam sme nejaké zásadné zmeny nerobili.
0: Kondičný tréner zrejme Šimona Nemca dokonale pozná, vie, na čom treba popracovať, aby bol náš reprezentačný obranca v čo najlepšej kondícii.
2: Áno, je to tak, ale nejde len o kondíciu, ale o prevenciu pred zraneniami. Správny tréning totiž telo pripraví aj na to, aby odolávalo rôznym šrámom počas sezóny.
4: Čo sa týka silových schopností tých dolných končatín, tam je silný, na tom vršku nám stále treba pracovať a robiť na takých veciach samozrejme stále, ako je výbušnosť a rýchlosť, hej. Čiže tam je stále priestor na zlepšenie, to sú veci, o ktorých vieme a snažíme sa na nich pracovať, aby bol ešte výbušnejší, aby bol rýchlejší.
0: Tak ma aj zaujíma, že či zámorské týmy dávajú hráčom na leto konkrétne tréningové plány, podľa ktorých sa majú potom pripravovať?
2: Dávajú im v podstate len usmernenia bez špecifických inštrukcií a tak je to aj v prípade nového nemcovho zamestnávateľa. Špeciálne tréningové plány z Calgary neposlali, nechávajú to na ňom a najmä na kondičnom trénerovi Šimonovi Klimčíkovi.
4: Tí kondiční tréneri odtiaľ sa nejak ako keby nestarajú úplne do toho plánu, ktorý robíme my tu na doma. Viac menej oni to rešpektujú, že tí chalani sú zvyknutí na nejaký štýl práce. Je to skôr o tom, že si vymeníme nejaké dáta, čo sa týka testovania, poprípadne dáme si nejaký feedback, že na ktorých veciach nám treba pracovať a je to skôr také komunikácie.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Letné rádio

0: bola Miša aj afrodiziakom z Rádia Slovensko. Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou. V Španielsku stále zúria požiare.
1: Rádio Slovensko.
0: Na juhu Španielska v provincii Almeria, kde si obrovský požiar vyžiadal 12 životov a viacerých vážne zranených, sa oheň konečne podarilo ale stabilizovať. Požiar v Andalúzii bol nevídanej intenzity, najhorší za uplynulých 20 rokov. Hasiči v teréne naďalej pracujú, stovky evakuovaných sa však už môžu vrátiť do svojich domov. Nuž a zatiaľ, čo na juhu Španielska trápil ľudí nebezpečný živel, na severe krajiny, v Pamplone, zas ľudia vyhľadávajú adrenalín dobrovoľne. Na obe miesta sa teraz pozrieme s našou spolupracovníčkou v Španielsku, Ľubicou Zlochovou. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: Ľubica, ako to teda aktuálne vyzerá s najtragickejším požiarom tohto storočia v Andalúzii?
2: Požiar je stabilizovaný od rána, ale neznamená to, že sa považuje za kompletne uhasený. Naopak, hasiči stále ešte zalievajú pôdu, kontrolujú porasty, pretože ako to býva v týchto prípadoch, najdôležitejšie je, aby neprišlo k reaktivácii ohňa, aby sa to teda opäť nerozhorelo. Ľudia, ktorých v oblasti evakuovali, ich vyše 1000, sa už postupne navracajú domov. Mnohí sa trápili napríklad kvôli svojim domácim zvieratám, ktoré tam nechali, nielen psíky, mačky, ale napríklad aj sliepky alebo kone. Väčšinou sa nič nestalo týmto zvieratám, vydržali a odolali dokonca aj domy, aj tie vidiecke sídla v tejto oblasti. Každopádne 8 ľudí je ešte stále nezvestných a 4 sú vo veľmi vážnom stave na Iske v nemocnici v Seville s rozsiahlými popáleninami, plus tých 12 mŕtvych je žiaľ rekordne vysoká bilancia najhoršieho požiaru tohto storočia v Španielsku.
0: Tak toto bola veľmi smutná správa, ale z juhu poďme na sever. V Pamplone sa totiž bežia tradičné behy pred bíkmi v uliciach. Poznajú ich všetci na celom svete. Tento rok je ale údajne mimoriadne zlá bilancia. Veľa zranených, dokonca aj po prepichnutí rohom. Takže čo presne sa tam deje?
2: Áno, dvojročné behy pred bíkmi na slávnostiach svätého Fermína alebo San Fermines sú totiž obzvlášť masové a plné nehôd a zranení, čo je práve kvôli tomu obrovskému počtu ľudí a tomu, že nie všetci vedia, ako tieto behy na 850 metrovej trati bežať správne, riskujú a tým pádom vystavujú nebezpečenstvu aj druhých. Doteraz si tohoročné sviatky v San Fermines vyžiadali desiatky prevozov do nemocnice v Pamplone a napríklad dnes bolo tiež ďalšie zranenie, pichnutie rohom býka dostal jeden bežec už pri dobehu, dobieha sa do bíčej arény, kde sa tá trať vlastne teda končí. Takže tento rok, aj keď sa organizátori snažili čo najviac kontrolovať tých účastníkov, nie celkom sa to darí. Máme ešte pred sebou beh aj zajtra, aj pozajtra. Každopádne prvnež by sa niekto čudoval, že prečo takéto behy vôbec povolujú, keď je to také riskantné, tak je to preto, že ľudia tieto slávnosti zbožňujú, aj tí účastníci tých behov sú úplne vždy každoročne nadšení, mnohí opakujú aj 30 rokov po sebe, takže vôbec nie je šanca, že by sa toto niekedy zrušilo.
0: Ľubica, predpokladám, že vy sa nezúčastníte.
2: Nie, ja tento rok nie.
0: Tak som spokojnejšia. Ďakujeme veľmi pekne. Toľko s informáciami. Ľubica Zlochová zo Španielska.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
1: Charakter. Slovo, ktoré používame často, no zamýšľame sa nad ním oveľa menej. Je vrodený alebo sa formuje počas života. Čo všetko o človeku prezrádza? Psychológ Miron Zelina vysvetlí, prečo je charakter jednou z najdôležitejších súčastí našej osobnosti a ako sa odráža v našich každodenných rozhodnutiach.
2: Ja poviem takú jednu vetu, ktorú povedal Leonardo da Vinci strašne dávno. Chváľ viacej dobrý charakter bez vzdelania ako vzdelanie bez charakteru. To Leonardo povedal ešte veľmi dávno, narodil sa roku 1452, ale to dneska platí viac než kedykoľvek predtým. Charakter je možno dôležitejšie než to vzdelanie. Na to má expertov, napríklad politik alebo niekto. Ale charakter, on musí strašne. A čo robíme, aby sme robili ten charakter dobrým? Ako ukazujem v škole, na to nie je času. Rodina sa rozpadáva, média dávajú správy, ale nikomu nedáva mu pilotáže, čo je dobré a čo zlé. Priemerne inteligentný človek, priemerne mentálne vyspelý človek, kognitívny, ten cieľ by mohol byť v tom a nádej, že ho naučím rozmýšľať, že myslí nad tým, čo to je pravidlo, čo to je norma. Mám zastať na tej križovatke, mám pomôcť tomu človeku, alebo niekto tam leží na zemi. Rozoberáte to prípady, aby si uvedomil. Ale to uvedomenie si mať mravné myslenie, mravný úsudok, záleží hodne od schopnosti inteligencie. Takže ideálne by bolo pre, z môjho pohľadu, keď sme toto rešpektovali a postavili tie výchovné programy na charakter od tej materskej školy, cez rodiny, až poda dospelosť a nie len na školách, ale vôbec v živote, aby sme morálke, etike dávali väčšiu váhu.
1: Ako žiť tak, aby sme boli šťastní a spokojní? Do veľkej miery to vieme ovplyvniť. Naučte sa to aj vy a počúvajte nás aj večer po 20.
0: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu. Rádio Slovensko, viac aktuálnych

0: Počúvate Rádio Slovensko, krásnu nedeľu, zahráme vám po 16. Čo to bude, Selena Gomez? A hit o tom, že osud si občas nájde vlastnú skratku, čiže pieseň Back to You. A stačí jeden pohľad, jedno stretnutie, zrazu to medzi dvoma ľuďmi jednoducho iskrí. Adam Ďurica. Áno, aj tento hit vám zahráme už o chvíľku. Zostaňte s nami, v štúdiu sú pre vás Juraj Tima a Petra Lernasovská. Peknú nedeľu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
4: Šest benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hormuzský prieliv je otvorený a doprava je plynulá, oznámilo ústredné velenie Spojených štátov. Britská polícia zadržala nového podozrivého z vraždy bývalej ministerky. Zajtra prevažne polooblačno, na severa východe až veľká oblačnosť a prehánky alebo dážď. V noci 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Iveta Michalíková. Hormuzský prieliv je otvorený pre všetky lode, ktoré chcú legálne preplávať touto medzinárodnou vodnou cestou. Americké ozbrojené sily sú zároveň pripravené zabezpečiť slobodu plavby napriek krokom Iránu. Oznámilo to dnes ústredné velenie Spojených štátov. Iránske revolučné gardy dnes vyhlásili, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý až do odvolania. Zároveň tvrdili, že počas dňa zasiahli na tejto strategicky významnej námornej trase dve plavidlá. Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezai dnes poznal, že Hormuzský prieliv je dôležitejší než desiatky atómových bomb a Islamská republika bude túto strategickú vodnú cestu chrániť. Vyšetrovanie smrti 78-ročnej Anne Widdecombovej za posledných 24 hodín pokročilo. Oznámil to zástupca náčelníka polície grovstiev Devona Cornwall, Matt Longman, ktorý informoval, že polícia zadržala 28-ročného muža britskej národnosti pre podozrenie z vraždy političky.
2: V tejto chvíli zatiaľ nič nenaznačuje, že by išlo o incident súvisiaci s terorizmom. Taktiež v tejto fáze v súvislosti s vraždou nepátrame po žiadnej ďalšej osobe. Vyšetrovanie naďalej vedieme my a detektívy, ktorí zvažujú rôzne možné motívy. Nič nenasvedčuje tomu, že by bol čin politicky motivovaný. Chcel by som vás ubezpečiť, že nemáme žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že v súčasnosti existuje akákoľvek širšia hrozba pre verejnosť.
1: Ako potvrdil zástupca náčelníka, pri zatýkaní boli nasadení príslušníci protiteroristickej jednotky a podporu poskytujú aj špecializovaní policajti. Lesný požiar, ktorý si na juhu Španielska vyžiadal najmenej 12 obetí, bol dnes takmer pod kontrolou. Hasiči využili priaznivý vietor a vlhkosť vzduchu. Rozloha územia zasiahnutého požiarom zostala na úrovni približne 6600 hektárov, keďže sa oheň včera ďalej nerozšíril. Približne 600 z takmer 1500 ľudí evakuovaných z oblasti zasiahnutej požiarom v provincii Almeria sa mohlo vrátiť domov. Premiér Pedro Sánchez má zničenú oblasť navštíviť zajtra. Počet nezvestných zostáva nejasný, kým sa neskončí identifikácia nájdených tiel. Včera večer zaútočil na muža medveď, ktorý pracoval pred domom a spôsobil mu ľahké zranenia. Stalo sa to v závažnej porube v okrese Liptovský Mikuláš. Informáciu potvrdila Alena Krčová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
3: Záchranárov sme vyslali na pomoc zranenému mužovi. Podľa informácií z volania na tiesňovú linku 155 ho mal napadnúť medveď. Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice.
1: Štátna ochrana prírody žiada obyvateľov aj návštevníkov závažnej poruby o zvýšenú opatrnosť na lesných cestách, turistických chodníkoch a v priľahlých lesných porastoch. Odporúča vyhýbať sa pohybu o samote, najmä v skorých ranných a večerných hodinách a venovať zvýšenú pozornosť okoliu. V prípade stretu s medveďom je potrebné zachovať pokoj, nepribližovať sa a kontaktovať tiesňovú linku alebo zásahový tím. V záhrade domu Albrechtovcov v Bratislavskom starom meste bude ďalší z koncertov festivalu komornej hudby Domus a Hortus Artis. 7. ročník Open Air festivalu bude trvať do 6. septembra. Koncerty spájajú slová nehrané a nepoznané. Taký aj recitál rakúskej huslistky Annette Fritz, hovorí predseda občianskeho združenia Albrecht Forum Igor Valentovič.
4: Alia Fantázia, teda na spôsob fantázie, diela od obdobia baroka až po súčasnú rakúsku hudbu, napríklad Tomasa Larchela alebo Wernera Pirchera. Zaznie aj napríklad Isajová sonáta vrcholného predstaviteľa huslovej hry neskoro romantické začiatku 20. storočia, alebo Hindemithová sonáta, ktorá sa u nás moc nehráva, alebo Gražina Bačevič, poľská autorka.
1: Zajtra bude prevažne polooblačno, na severa východe prechodne až veľká oblačnosť ojedinele, na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severa východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Kolóna, odstavené autá, aj uzavretá ulica. Počúvate dopravné správy. Na trase z Ružomberka do Kráľovianca v kolóne zdržíte spolu 45 minút, smerom z Dolného Kubína asi 15 minút. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Červeník smerom z Trenčína pozor na odstavené auto. Vstúpaní na Donovali smerom z Banskej Bystrice pred obcou Motičky treba obchádzať odstavené auto. A v Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom od obchodného centra Solivaria. Úsek smerom do centra uzavretý, obchádzka vedie po Masarykovej alebo cez Olivar. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Babucha, bezpečná a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Niektorí zbierajú známky, niektorí magnetky z dovoleniek. Tomáš Slovinský zbiera galaxie, kométy a zatmenia slnka. Jeho fotografie obdivuje NASA a dnes nám prezradí, prečo sa oplatí občas ponocovať pod hviezdami, alebo čo dokáže astrofotografovi skrižiť plány na dobrú fotografiu.
7: Hlavne počasie. To nejako neovplyvním a to už zmarilo mnohé z takýchto výjazdov, z takýchto fotografovaní. To najhoršie, čo sa mi stalo skrz počasie, bolo v roku 2020, kedy som cestoval do Chile za úplným zatmením slnka, ktoré som nevidel kvôli zlému počasiu. A teda nikto v rámci Chile ho nevidel ako úplné zatmenie slnka, pretože žiaľ Bohu, pršalo vtedy a tak...
6: Oblaky.
7: Takže to je to, čo astrofotografa najviac dokáže obmedziť, hoci aj on je pripravený a snaží sa to urobiť dobre, tak proste boj nad počasím niekedy nevyhrá.
6: Koľko kávy potrebuje astrofotograf na jednu noc? Čo je väčší nepriateľ, oblaky alebo satelity? A dá sa vôbec odfotografovať vesmír tak, ako ho vidí ľudské oko? O tom všetkom sa budem rozprávať s Tomášom Slovinským v Dalila Show už dnes po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Týždeň bol rýchly, hlučný a plný tém. My sme z neho vybrali len to, čo naozaj stojí za vašu pozornosť.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Šakal sa z pôvodných oblastí Blízkeho východu a Balkánu rozšíril do celej strednej a západnej Európy, vrátane Slovenska. Prvý výskyt u nás zaznamenali v roku 1989 a dnes sa ich počet pohybuje okolo stovky. Téme sa venovala Blažena Bocová.
2: Aktuálne údaje z fotopasci dokazujú, že v okresoch Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Šara žije niekoľko šakalých párov alebo rodín. Najviac sa im však darí na juhu východného Slovenska, kde pôsobí zoológ správy CHKO Vihorlad Martin Danilák.
3: Naše územie predstavuje ideálne biotopy pre šakala zlatého a postupom rokov vidieť nárast tej početnosti na východnom Slovensku. My v rámci nášho kompetenčného územia spravujeme aj senianske rybníky a Maďari doslova nazývajú tohto šakala, že trstinový vlk, čiže na tých senianských rybníkoch a priľahlom okolí celej nížiny má ideálne podmienky.
0: Moderné technológie nám dokážu život nielen uľahčiť, ale aj zachrániť. Vo veľkom už pomáhajú aj našim hasičom vo veľmi náročných situáciách. Ako? To povedal Dáši Omastovej prvý viceprezident hasičského záchranného zboru Jozef Poľanský.
4: Po ukončení pátracích prác sa pozornosť presunie na zvládnutie humanitárnej krízy. Tá bude podľa experta na krízové situácie Mariána Cehelníka z organizácie Človek v ohrození trvať podstatne dlhšie.
5: Máme cez 2 milióny ľudí, ktorí boli priamo ovplyvnení týmto zemetrasením, nachádzali sa v zóne silných otrasov. Mnohí z týchto ľudí prišli krem blízkych aj o svoje obydlie, o svoje živobytie, takže tá situácia je momentálne veľmi vážna. Ľudia jednak potrebujú úplne základné potreby k ich životu, čiže samozrejme je to potrava, pitná voda, ale aj plachty a celty na to, aby si mohli vytvoriť dočasné ubytovanie. Je možné to tam obstarať, preto chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí napriek tomu, že Venezuela je veľmi vzdialená od Slovenska, prejavili svoju solidaritu, prispeli k pomoci pre postihnuté obyvateľstvo.
0: Na mieste zbúraných panelákov na Košickom Luníku 9 stavajú 4 nové. Byty získajú do prenájmu vybrané rodiny zo sídliska a do tých, ktoré uvoľnia, sa zasa nasťahujú ľudia z nelegálnej osady Mašličkovo. Na stavbe nahrával Lukáš Mano.
6: Bytovky chcú dokončiť na prelome rokov 2027-2028 a takmer 6 miliónov eur na ich výstavbu pochádza výlučne z európskych zdrojov. Starosta mestskej časti Marcel Šaňa.
7: Budeme mať vlastne 48 bytov. 1-2 už majú základové dosky, 4 dom už vlastne vidíme, že ťahajú múry. Pomaly už sme na prvom poschodí. Do nových bytov presťahujeme rodiny existujúcich bytov na Luníku 9. Podmienka bude aj, že jeden člen z rodiny by mal byť zamestnaný, aby preukázať trvalý príjem, aby dokázali platiť to nájme, ktoré nebude nízke. Tu bude zhruba od 300 až 400 eur.
6: V minulosti prišli o 305 bytov, keď radnica rozhodla, že 9 panelákov, ktoré už boli v katastrofálnom stave, musia zbúrať. Práve preto vznikla nelegálna osada Mašličkovo.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa. Rádio Slovensko,

0: Počúvate Rádio Slovensko, týždeň ubehol rýchlo, ale to najlepšie z neho sme pre vás zastavili.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Ovládať kung fu znamená tiež vydať sa na cestu disciplíny, trpezlivosti a sebapoznania. Jakub Rosenberg z obce Prochod v okrese Žiar nad Hronom to spojil ešte aj s jednou výzvou. Mesiac sa učil toto bojové umenie priamo v Číne. Oslovil ho Adrian Tootezere.
2: Do Číny vycestoval začiatkom apríla.
3: Nachádzalo sa to nedaleko mesta Chengdu, v Luodai historickom mestečku. Bývali sme v historickej budove, kde sme síce mali jednoduché zariadenie a tvrdé postele, ale ako niekto, kto býval v slovenských internátoch, sa nemôžem sťažovať. Hneď pri ubytovaní sme mali vybavenie na tréning, ako boxovacie vrece, Wing Chun štruktúru, rôzne zbrane a činky, ale väčšinou sme cvičili s vlastnou váhou alebo základnými zbraňami.
2: Ráno vstával o 6:00 a po raňajkách nasledoval prvý, viac ako dvojhodinový tréning.
3: Každý tréning začínal behom, stretchingom a drillovaním základných pohybov z kung fu abecedy.
0: Moderné technológie nám dokážu život nielen uľahčiť, ale aj zachrániť. Vo veľkom už pomáhajú aj našim hasičom vo veľmi náročných situáciách. Ako to povedal náši Omastovej prvý viceprezident hasičského záchranného zboru Jozef Voľanský.
4: Najviac využívame v poslednom období tzv. Bezpilotné lietadla, čiže drony. Či už na monitoring napríklad lesného požiaru, je to naozaj veľmi dobrá pomôcka.
5: Dronov majú približne 30 a k ním aj rôzne užitočné doplnky.
4: Napríklad zariadenie na lokalizáciu telefónnych prístrojov alebo mobilných zariadení. Tam musíme komunikovať a spolupracovať s policajným zborom, pretože každá SIM karta, ktorá je, má osobitné evidentne číslo, ktoré môže len príslušník policajného zboru zaniesť do nášho zariadenia. A na základe toho dokážeme lokalizovať s presnosťou až na pol metra napríklad strateného človeka.
5: A aj sa mu prihovoriť, keď má na sebe dron reproduktor.
0: Vysoké teploty a silné slnko sú v horách rovnako nebezpečné ako búrky. S týmto prišla do štúdia za Barbarou Štubňovou na takú mini debatku Zuzana Botiková.
6: Záchranári vystrihajú, že na túru nestačia len pevné topánky, dôležitý aj pitný režim, skorý štart, ľahké oblečenie, pokrývka hlavy a opaľovací krém. Medzi 11. a 3. je slnko najsilnejšie a v horách páli ešte intenzívnejšie.
7: Ale zas máme osvieženie v horskej studničke.
6: A to sa nemusí vôbec vyplatiť, navyše mnohé studničky môžu byť práve v týchto horúčavách aj vyschnuté. Čistú vodu treba mať určite so sebou ako povinnú výbavu a piť priebežne, nie až pri smede. Nezabudnite ani na jedlo a dobrú službu urobia trebárs hroznový cukor, energetická tyčinka alebo sušené ovocie, ktoré dodajú telu rýchlu energiu.
0: A na záver brept týždňa. Stačí jedno malé písmenko a na miesto cestovateľského rozhovoru je z toho zdravotnícke okienko. Spevák, ktorý vie napísať hit aj zbaliť ruksak, preberieme jeho cesty.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: Zerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
2: Kolóny, odstavené auto na horskom priechode a uzavretý obchvat. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na Šancovej a Pražskej v okolí hlavnej stanice upozorňujete na zhústenú premávku. Počítajte so zdržaním. Na trase z Ružomberka do Kraľovianca v kolóne zdržíte spolu 45 minút, smerom z Dolného Kubína asi 15 minút. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Červeník smerom z Trenčína pozor na odstavené auto. Vstúpaň na Donovali smerom z Banskej Bystrice pred obcou Motičky treba obchádzať stavené auto. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
3: Želáme príjemné nedeľné popoludne s Rádiom Slovensko. Niektorí ľudia rátajú ovečky, keď nevedia zaspať, no a môj dnešný hosť ráta galaxie a ešte si ich aj fotí. Astrofotograf Tomáš Slovinský je dnes so mnou v štúdiu. Vitaj.
4: Dobrý deň.
3: Galaxie fotíš? Povedala som dobre, alebo je to hlúposť?
4: A hlavne tú našu, ale dajú sa odfotiť aj iné galaxie, dokonca aj širokouhlo a dokonca sa dajú aj vizuálne pozorovať a je to jedna z galaxií takýchto je najvzdialenejší objekt, ktorý môžeme voľným okom vôbec pozorovať.
3: Samozrejme, lebo to sú unikátne fotografie a asi aj unikátne ďalekohľady, nie? Ktorými sa dajú pozorovať galaxie.
4: Jednoznačne. Hoci ja sa väčšinou zameriavam na tú širokouhlú astrofotografiu, tak ale už čo si skúšam aj cez ďalekohľad.
3: Treba pripomenúť, že tvoje fotografie boli opakovane vybrané ako prestížny astronomický snímok dňa NASA. V roku 2025 si získal už 10. takéto ocenenie, k čomu samozrejme gratulujem. Dá sa astrofotografia vysvetliť laikovi jednou vetou?
4: Jednoznačne sa dá. Je to vlastne rozšírenie videnia našich očí, pretože zachytáva nejakú krajinku, ktorú my poznáme. Hej, napríklad tá 10. snímka bola Vysoké Tatry, tak to asi každý Slovák pozná. Zachytávala tam kométu, ktorú tiež mnohí ľudia videli, ale to, čo dokážeme astrofotografiou zmečniť, nie je len ten okamih, ale trošku aj ako keby vylepšiť to, čo vidia naše oči, pretože to je nástroj, ktorý je istým spôsobom obmedzený v noci a nedokáže vidieť tak slabé objekty, ktoré dokáže fotoaparát zachytiť.
3: V každom prípade, ako počúvam, nie je to až taká romantická práca astrofotografa, ako si mnohí predstavujeme. Čo všetko sa môže pokaziť, keď už si na mieste asi pripravený?
4: Hlavne počasie. To nejako neovplyvním a to už zmarilo mnohé z takýchto výjazdov, z takýchto fotografovaní. To najhoršie, čo sa mi stalo skrz počasie, bolo v roku 2020, kedy som cestoval do Chile za úplným zatmením slnka, ktoré som nevidel kvôli zlému počasiu. A teda nikto v rámci Chile ho nevidel ako úplné zatmenie slnka, pretože žiaľ Bohu, pršalo vtedy a tak...
3: Oblaky.
4: A čo sa ešte môže stať, samozrejme aj ľudia, čo sa tomu venujú roky, tak si stále zabudnú nabiť fotoaparát. Mne sa to stáva skoro pri každom fotení, že rýchlo večer ešte narýchlo to dám do nabíjačky, lebo idem v noci fotiť alebo nejakú kartu, že si zabudnem, ale tak to sa bežne proste stáva. Či už začiatočníkom pokročilým, to sa stáva všetkým.
3: No vidíš, takáto laická chyba.
4: Samozrejme.
3: Kto by to povedal, akože moje dieťa si zabudne nabiť mobil a potom je nešťastné, tak to sa stáva aj profesionálnym fotografom, že si zabudnú nabiť fotoaparát, to som netušila.
4: No, ty sa na to pripravujú dokonca ešte menej ako tí, ktorí s tým začínajú, lebo na tým menej premyšľam.
3: Máš možno v hlave všetko ostatné okolo asi. Už v tomto prípade, keď si fotograf, nestačí, aby si bol sám nabitý dobrou energiou, ale tam naozaj tá elektronika musí byť na vysokej úrovni. Koľko stojí taký fotoaparát, alebo akú má cenu?
4: Vôbec to nie je také, ako si mnohí predstavujú, pretože na tú širokouhlú astrofotografiu, ktorej sa venujem ja, treba úplne základné vybavenie. Naozaj to je častokrát aj staršie fotoaparáty sú na to vhodné, ktoré majú nižšie rozlíšenie, lebo zase majú menej šumu. To je taký paradox, hej, že nemusíme mať ten najnovší fotoaparát na to. Mm-hmm. A nepotrebujeme rôzne funkcie v tom fotoaparáte. V noci fotíme jedine manuálne, hej, čiže všetko si nastavíme sami, ostríme si sami a potrebujeme širokouhly svetelný objektív, ktorý nám zachytí veľa svetla. To je taká celkom podstatná vec, no a potrebujeme statív a všetko navyše, čo sa dá, či už nejaké filtre, montáž a tak ďalej,

0: tak to už je bonus, ale už tým základným vybavením kľudne aj do 1000 eur, tak sa dajú vyfotiť veľmi podobné snímky, ako fotím ja.
1: Už treba mať iba talent. Ten sa nedá kúpiť.
0: A skúšať.
1: A skúšať, áno, a trpezlivosť. Býva väčší nepriateľ počasie alebo svetelný smog?
0: Svetelnému smogu sa vieme vyhnúť do istej miery. Na Slovensku máme tri naše slovenské oficiálne parky tmavej oblohy. Ten najstarší je v Poloninách, Veľká Fatra a Muránska planina, novovzniknutý park tmavej oblohy. Keď si poslucháči povedia, že keď pôjdem do Polonín, tak zažijem tú najtmavšiu noc, akú viem zažiť, tak to už žiaľ nie je pravdou, pretože na Slovensku už nemáme miesto s prirodzene tmavou nočnou oblohou. Za tým musíme cestovať tisícky kilometrov ďaleko. Potom tu máme druhý problém, to sú satelity na tej nočnej oblohe, ktorých je čoraz viac, je ich niekoľko tisíc, bude ich vyše 10 000 a teraz sú známe posledné roky satelity zo série Starlink, ktoré majú zabezpečovať internet kdekoľvek na svete. Tie satelity nám stále budú prebiehať takto nad hlavou. Tým sa už nevyhneme. Proste to tam bude...
1: Bude ich stále viac, to je jasné. A možno laik si to aj pomýli, nie? Keď sa pozrie na oblohu, že vidí tam svetielko, aha, padajúca kométa.
0: Veľa fotografov, ktorí začínajú fotiť meteorické roje, lebo voľným okom to vieme rozlíšiť. Ten meteor to je rýchly jasný záblesk. Satelit je bodka, ktorá sa hýbe pomaly na tej oblohe. Ale na tej fotke, ktorá trvá, neviem, 30 sekúnd napríklad, tak tam vidíme čiarku ako čiarku, lebo meteor, ktorý trvá sekundu, zanechá čiarku, ale aj satelit, ktorý ide 30 sekúnd cez to zorné pole, zanecha čiarku. Ale dá sa to nejako rozlišiť, ale veľa tých začínajúcich fotografov neurobí snímku meteorického roja, ale satelitu a myslí si, že zachytili meteory.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes našim hosťom, ktorým je astrofotograf Tomáš Slovinský. Tomáš, zažil si niekedy aj strach, keď si takto sám v noci v horách alebo v lese a snaží sa uloviť nejakú dobrú fotografiu?
1: Človek je taký obozretnejší, lebo tak tá noc je pre naše vnímanie aká taká, že sme ostražitejší, či sa niekde nešuchne, či sa niekde niečo nebuchne. Našťastie sa mi nikdy nestalo, že by som mal nejakú takúto priamu konfrontáciu s divou zverou z očí v oči, čo je asi dôvod, prečo som stále tuto a môžem o tom rozprávať. Ale už veľakrát sa mi stalo, že som teda vycestoval na nejaké miesto, kde mi povedali, že no ale tak tuto pravidelne sú medvede, alebo boli sme v Čile, fotili sme pod sopkou Viarika a akože nám sa to zdalo, že super, krásna obloha, pekná sopka, pekná príroda a na druhý deň nám domáci povedali, však tam sú pumy. Prečo ste tam išli? No tak, ale my sme to nevedeli, tak
0: a pumy preto vás obchádzali našťastie, áno?
1: Našťastie, áno.
0: Takže nič sa nestalo.
1: Klop, klop, vyhýba sa mi to zatiaľ a dúfam, že to tak aj zostane.
0: Spomenul si tie farby, to ma veľmi zaujíma, pretože my vesmírne telesa vidíme podľa farby inak, že to, čo je vzdialené, má inú farbu ako to, čo je bližšie, alebo to, čo je hrejivejšie, má inú farbu, tak je to?
1: Pri astrofotografii sa najčastejšie stretávame s tým, že ľudia, ktorí sa pozrú na tie fotky, tak sú prekvapení, že prečo sú farebné fotky. Keď sa v noci pozriem na oblohu, tak ja nevidím skoro žiadne farby. Nie je to, že my to dokresľujeme, ono to tam je. Žiaľ, to naše oko nevidí. Sú ale iné veci, iné úkazy, ktoré sú krajšie pre naše oči, ako pre fotoaparát, a to je napríklad úplne zatmenie slnka.
0: A v čom je to teda iné? Prečo práve tento úkaz naše oči vidia krajšie ako fotoaparát?
1: Naše oči majú dobrý dynamický rozsah. To znamená, že dokážeme vidieť tmavé aj svetlé časti tak, že nám ich mozog v podstate spojí do jedného obrazu. A to si môžeme skúsiť napríklad počas západu slnka. Chceme si to vyfotiť, tak moderné smartfóny majú tzv. HDR funkciu, že skladajú dohromady niekoľko obrazov, ktoré nám potom spoja do výslednej fotky, ale keď si vezmeme klasický fotoaparát, zrkadlovku, tak buď tú fotku máme príliš svetlú, že to slnko je extrémne prepálené, preexponované a vidíme čosi v krajine, alebo máme to slnko tak, ako ho vidíme očami, ale krajinu máme úplne čiernu, tmavú, podexponovanú. Čiže fotoaparát má iný dynamický rozsah ako naše oči a naše oči majú práve túto výhodu a to vedia využiť počas toho úplného zatmenia slnka. To nastáva vtedy, kedy v podstate mesiac zakrie celý slnečný povrch, k nám už nesmeruje žiadne priame slnečné svetlo, ale dokážeme vidieť iba tú atmosféru okolo slnka, slnečnú korónu. To je to krásne, kvôli čomu všetci cestujú za týmito úkazmi a to je v podstate veľmi takýto dynamický úkaz, ktorý keď si chceme vyfotiť, tak buď máme opäť tmavú alebo svetlú fotku, skoro nič medzi tým. A pokiaľ si to chceme vyfotiť tak, ako niektorí profesionáli, ktorí sa tomu že roky venujú, tak je to naozaj veľmi, veľmi ťažké si to takto vyfotiť. Pri tom voľným okom sa pozriem a ten úkaz je proste prenádherný, tam nemám čo vymýšľať. Takže sú úkazy, ktoré sú aj pre oko krajšie. A čo je ešte pekné, je polárna žiara, lebo to sa dá pekne vyfotiť. Sú tam tie farby, všetko, ale nie je tam zachytená tá dynamika a tá rýchlosť, pretože ona vie byť pomalá, tá polárna žiara, ale vie byť aj relatívne naozaj rýchla, že sa tak rýchlo hýbe na tej oblohe, že človek ani nevie, kam ten fotoaparát v tú chvíľu má namieriť, aby zachytil tú najkrajšiu časť. A ja som si to napríklad vyskúšal, keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl, bo však bol som tam už 5. alebo 6. krát v Norsku, pravidelne tam chodievam. A to bola taká, že my sme si ju na mobil proste natáčali, ako bola krásna, bo bola taká rýchla, jasná, dynamická, takže to je tiež to, kvôli čomu sa oplatí cestovať za takýmito krásami nočnej alebo aj dennej oblohy, pretože to sú tie zážitky, čo si človek zapamätá.
0: Spomenul si Vicky, čiže ty už máš vo svojom živote aj inú hviezdu, nie len tie na oblohe. Je to Vicky zo skupiny Peter Beach Project, ktorá je inak s tebou tu u nás v štúdiu. Vicky.
2: Ahojte. Tak, to bol môj pozdrav. Nechám priestor Tomášovi,
0: ja
2: je to jeho rozhovor a jeho zážitky, poznatky sú veľa zaujímavejšie ako tie moje.
0: Ja len, Vicky, mňa zaujíma, či aj ty cestuješ s Tomášom niekedy?
2: Cestovala som práve do toho spomínaného Norska.
0: Na polárnu žiaru?
2: Na polárnu žiaru a práve tam sme sa vlastne zasnúbili pod najkrajšou polárnou žiarou, takže toto je pre mňa najkrajší úkaz.
0: ja mám zimom rialky z toho teraz.
1: Ja len teda doplním, že my už sme boli veľakrát takto niekde pod nočnou oblohou. Viki už pozná rôzne súhvezdie a videla rôzne galaxie, hmloviny, takže už má celkom prehľad o tej oblohe, čo sa tam deje. Dokonca sme videli polárnu žiaru aj zo Slovenska v januári tohto roku, keďže bolo slnečné maximum, takže už loví so mnou takéto úkazy.
0: Tak to je pekné, že máš takúto spoločníčku na cestách, ktorá ťa možno na oplátku naučí spievať zatiaľ.
1: Tam sa nepúšťame.
2: Nie, lebo raz som sa snažila naučiť hrať na trubku a po 5 minútach sa na mňa hneval, že mu to nejde.
1: Je to strašne ťažké. Ja som si predstavil, že tam fúknem, vydá to tón. A to vôbec nie je o fúkaní do tej trúbky.
0: Dobre, takže každý sa budete venovať tomu svojmu a spoločne si vymieňať zážitky.
1: Presne tak.

0: Rádio Slovensko, Dario Show Petri Bernasovskej.
1: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj naďalej. Príjemnú nedeľu. Dnes je našim hosťom astrofotograf Tomáš Slovinský a teraz máš aj zaujímavý a prospešný projekt Školská hvezdáreň, s ktorým cestuješ po školách a približuješ vesmír prostredníctvom prenosného planetária. Je to tak?
2: Je to tak. A je to tak už 9 rokov. Ja teda pôsobím na východnom Slovensku, môj kolega Matúš Toderiška, tiež popularizátor astronómie alebo teda kozmonautiky, chodíva tuto v Bratislave a v okolí a navštevujeme skoro v podstate každý deň školy a stretávame sa s deťmi, rozprávame sa s nimi, ukazujeme im ten vesmír, takže to je taký náš stály projekt, ktorému sa venujeme už dlho.
1: Áno, a to je veľmi pekné, že práve takto sa venuješ deťom a že propaguješ vedu týmto spôsobom, lebo okrem toho sa snažíš, aby aj obyčajní ľudia mohli vidieť vesmír prostredníctvom ďalekohľadu, ktorý je inak len vo hvezdárni, čiže to je nejaký naplánovaný nový projekt?
2: Je to nový projekt Hviezdy na dosah, kedy v podstate či už my priamo navštevujeme rôzne akcie, kde si teda návštevníci môžu pozrieť nočnú oblohu aj prostredníctvom v podstate profesionálneho astronomického ďalekohľadu. A taktiež tento rok začínam s týmto projektom v obci Nižná Kamenica na východnom Slovensku, ktorá je približne 20 minút z Košic, kde si teda ľudia tiež môžu prísť pozrieť galaxie, hmloviny a hviezdokopy, ktoré inak v Košiciach nevidieť. Tak už takto 20 minút od Košic si môžu prísť pozrieť krásnu nočnú oblohu, pretože okolité obce v noci vypínajú verejné osvetlenie. Čiže tam sa zrazu zotmie a na oblohe vidíme Mliečnú cestu za bezmesačnej noci a rôzne krásne iné objekty. Alebo aj tú galaxiu v súhvezdí Andromeda, ktorú sme spomínali aj v úvode tohto rozhovoru, že to je ten objekt, ktorý je najvzdialenejší, čo môžeme vidieť voľným okom. Takže aj ten tam napríklad je vidieť, či aj voľným okom alebo prostredníctvom ďalekohľadu. Je to vždy zážitok aj pre deti, aj pre dospelých. A ja som rád, že môžem takto už začínať od detí, pretože to je práve ten vek, kedy v nich vieme vzbudiť záujem o vesmír. A dnes sa už skoro v každej triede nájde malý kozmonaut, ktorý je oblečený v nejakom tričku s planétami a naozaj, ktorý vie viac toho, ako ja, Vicky ukazuje, že aj ona také chce, a ktorý toho vie naozaj veľa. A teraz nedávno som mal prednášku a tam som rozprával o mojej ceste za zatmením slnka a bol tam jeden chlapec zrovna v Košiciach a ten mi položil takú otázku. On skonštatoval, že počas úplného zatmenia slnka teda vieme vyfotiť mesačný povrch a to bolo také, že to si ani veľa dospelých ľudí neuvedomuje, nevšimne, ale tie deti dnes naozaj vedia toho veľa.
1: Rok 2026 je na vesmírne ukazy bohatý. Astronómovia hovoria, že 12. august bude jedným z najzaujímavejších dní 10-ročia. V priebehu jediného dňa nás čaká úplné zatmenie slnka, nov mesiaca a vrchol meteorického roja Perseidy. Ako by si vesmír povedal, že dnes ideme naplno, takže čo budeš fotiť? Všetko?
2: Dúfam, že všetko naraz.
1: Toho
2: 12. augusta nastane vo svete, nie na Slovensku, nastane úplné zatmenie slnka. Na Slovensku nastane veľmi výrazné čiastočné zatmenie, najvýraznejšie práve od toho roku 99 až do roku 2075. Toto zatmenie bude prebiehať ako úplné nad územím Španielska a nad Islandom. Tam sa teda asi vyberie veľmi veľa pozorovateľov. Ak by sme si ho ale rozhodli vychutnať zo Slovenska, uvidíme ho pri západe slnka, bude to veľmi výrazné čiastočné zatmenie. A keď sa rozhodneme vycestovať, napríklad do toho Španielska, kde je teda predpoklad aj dobrého počasia, relatívne v lete, tak by sme mohli pozorovať opäť večer pri západe slnka celý úkaz plnej kráse, trvá približne 1 minútu a nejakých 45 sekúnd, záleží od konkrétnej tej lokality a je to, na čo sa najviac teda fotografov a pozorovateľov vesmíru každý krátke takáto udalosť nastane teší. A v ten istý deň, alebo v tú istú noc potom, ako to slniečko zapadne, v podstate vrcholí meteorický roj Perseidy a tým, že bude zatmenie, to znamená, že mesiac bude v nove, čiže celú noc nebude na oblohe rušiť, takže tí, ktorí budú mať dobré miestečko na pozorovanie zatmenia, tak nech tam potom zostanú a vychutnajú si aj nočnú oblohu plnú meteorov zdroja Perseid, ktorých každoročne vidieť približne nejakých 70-80 počas toho maxima.
1: Takže 12. augusta, myslím, že to Španielsko nie je také nereálne pre mnohých našich ľudí, takže stretnúť ťa tam možno?
2: Je to veľmi možné.
1: Je to pravdepodobné však. Možno dnes večer nebude úplne jasná obloha, ale ak bude, tak to skúste, vypnite svetlá, zdvihnite hlavu a možno uvidíte to, čo Tomáš Slovinský, že vesmír je tichý, obrovský a prekvapivo blízky. Tomáš Slovinský bol našim hosťom, veľmi pekne ďakujeme.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: Ďakujem aj Viki, ktorá ťa sprevádzala, tvoja najbližšia, najväčšia, najkrajšia hviezda.
2: Jednoznačne.
3: Ďakujem.
1: A želám všetko dobré.
0: Rádio Slovensko, Dario Show Petri Bernasovskej.

0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
3: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma. V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Ukrajina podľa Volodymyra Zelenského mení svoju politickú stratégiu. Zajtra prevažne polooblačno na severa východe až veľká oblačnosť, prehánky alebo dážď. V noci 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa na jeseň rekonštruovala vláda.
2: Budú skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňo bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde na zákulisí na jar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
1: Koalícia sa podľa hlavy štátu bude musieť dohodnúť na viacerých veciach. Otázne podľa neho napríklad je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň. Povedal to v diskusnej relácii v televízii Teatri. Izraelské útoky dnes v okupovanom pásme Gazy zabili najmenej 5 Palestínčanov vrátane 9-ročného dievčaťa. Jeden izraelský úder cielil na stanový utečenecký tábor Burajč v strednej časti Gazy, druhý zasiahol zlievareňkovou štvrti Sabra. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla teroristickú infraštruktúru. K smrti malého dievčatka sa nevyjadrila. Najnovšie násilnosti sa udiali v čase, keď predstavitelia Hamasu navštívili Káhiru na ďalšie rokovania o realizácii druhej fázy mierového plánu pre Gazu, ktorý predložil americký prezident Donald Trump. Podľa zdrojov blízkych rokovaniam sú predmetom diskusií odzbrojenie Hamasu a stiahnutie izraelskej armády z Gazy. Zásadný pokrok však zatiaľ nenastal. Spojené štáty dnes začali intenzívne útoky na územie Iránu. Teherán odpovedal údermi na obchodné lode v Hormuzskom prielive a na krajiny Perského zálivu. Jordánsko, na ktorého územie dopadli 3 iránske rakety, útok odsúdilo ako ohrozenie svojej suverenity a bezpečnosti. Podobne reagoval aj Katar, kde úlomok z rakety zranil 3 ľudí vrátane dieťaťa. Omán si predvolal iránskeho veľvyslanca, aby odsúdil úder na svoje teritorium. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil zmenu politickej stratégie krajiny a avizoval aj zmeny vo vláde. Premiérke Julii Sviridenkovej na sieti X sa poďakoval za prácu a oznámil, že jej ponúkol možnosť viesť novú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. V oblasti diplomatického úsilia Kieva Zelenský ohlásil.
3: Potrebujeme novú úroveň spolupráce s našimi partnermi, aby sme zabezpečili plnenie dohôd o dodávkach zbraní. Dohody uzavreté na úrovni lídrov sa musia realizovať oveľa rýchlejšie a dôslednejšie. Týka sa to spolupráce so Spojenými štátmi v oblasti licencií na výrobu systémov Patriot, ako aj spolupráce s Európou na rozvoji vlastných európskych kapacít protiraketovej obrany a ďalších spoločných obranných projektov.
1: V obci Gampern v Hornom Rakúsku sa začala výstavba najväčšieho projektu zeleného vodíka v krajine. Zariadenie má mať výkon 12,5 MW a po uvedení do prevádzky má vyrábať približne 17 miliónov kubických metrov zeleného vodíka ročne. Spustenie prevádzky je naplánované na koniec tohto roka. Vodík sa bude vyrábať elektrolýzou vody s využitím obnoviteľnej elektriny. Vyrobený vodík sa následne vyčistí a stlačí, aby ho bolo možné skladovať alebo využiť v priemysle a energetike. Vodík vyrobený z letných prebytkov solárnej elektriny sa má využiť aj pri výrobe elektriny a tepla. Slovenský futbalista David Strelec zaznamenal v prvom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou 2 góly a zariadil tak remízu s portugalským Farence. Zajtra bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na cestách nehody aj kolóny. Počúvate dopravné správy. V Krásnohorskom Podhradí sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a aj medzi Trhovišťom a Pozdišovcami sa zrazili dve autá, premávka sa obojsmerne spomaľuje. V Bratislave na Šancovej a Pražskej v okolí hlavnej stanice upozorňujete na zhústenú premávku, počítajte so zdržaním. A pred Kraľovanmi smerom z Ružomberka sa v kolóne zdržíte 20 minút. Smerom z Dolného Kubína sa tiež stojí 20 minút. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne. Plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pozor, zákruta. Honda HR-V a Škoda Xena, to sú dva modely, ktorým sa budeme venovať v nedeľnej zákrute. Vitajte. Predstavíme si aj humanoidného robota, ktorý môže riadiť premávku. Poradíme, ako chrániť karosériu pred vtáčim trusom alebo pieskom a niekoľko odporúčaní sme pripravili aj cestovateľom do Francúzska.
1: V Francúzsku policajti sú veľmi prísni. Nedá sa vyjednávať s nimi vôbec. A keď dostaneme pokutu za 135 eur, lebo máme mobil v ruke, tak musíme zaplatiť 135 eur.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Juraj Tima a Ľuboška Sala.

0: Honda HR-V je jedna z prvých malých SUV-čiek. Výroba sa začala roku 1999. Aktuálnu novinku však predstaví redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Japonskú Hondu HR-V ako High Rider Revolutionary Vehicle, čiže vysokorevolučné jazdiace vozidlo, priebežne vylepšujú. Dizajn SUV, ktoré meria 434 cm, je inšpirovaný kompaktným coupé, preto tie zatajené zadné kľúčky hore v cez stĺpiku. Svetlá výška 188 mm zaručila pohodlné nastupovanie. HR-V skvele kombinuje prémiový štýl s výnimočným vnútorným priestorom. Nízku 40-litrovú nádrž HR-V vložili do stredu rámu pod predné sedadlá, preto vzadu nehrozia otlačené kolená a batožinu možno dať aj pod sedadlá Magic Seats. Idú vyklopiť nahor. Veľký centrálny displej 9 palcov, infotainment a digitálny kokpit sú intuitívne. Nová generácia Hondy HR-V s aktualizovanými asistenciami rieši kolóny poloautonómnym riadením, respektíve adaptívnou navigáciou. Honda HR-V s pohonom predných kolies je samonabíjací hybrid. Štvorvalec 1,5 litra s nepriamým strekovaním v Atkinsonovom cykle má 79 kW plus dva elektromotory rovná sa 96 kW. Hybridné HR-V ide v meste ako elektromobil, ktorému vyrába šťavu spaľovací motor. Vodič si segmentami efektívne rekuperuje aj sám. Šikovné HR-V zrazí deklarovaný apetít 5,4 litra v pohode aj na 3,5 litra benzínu. Trakčná batéria hybridu Honda HR-V 0,92 kWh je nad zadnou nápravou a dokáže divy. Prednosťou priestrannej Hondy HR-V zostáva aj po aktualizácii bohatý štandard vrátane balíkov Sport, Patina Bronz, Cargo. 335-litrový kufor automaticky zavrie funkcia Walk Away po vzdialení sa, čo je praktické, ak sú plné ruky. Na palube je ticho. SUV Honda HR-V je šoférska. Synergia benzínu a elektriny funguje ako tri auta v jednom, hybridné, elektrické, konvenčné.
1: Spotrebiteľský test.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: Každý spôsob, ako zvýšiť bezpečnosť na cestách a ako znížiť počet dopravných nehôd sa počíta. Študenti Bratislavskej Slovenskej technickej univerzity pracujú na humanoidnom robote, ktorý by mohol riadiť premávku na križovatke. Robota v uniforme policajta zatiaľ testovali na detskom dopravnom ihrisku. Hovorí Marek Galinsky z Fakulty informatiky a informačných technológií v Bratislave.
1: Tento robotický policajt by mal vedieť prepájať svet automatizovaných vozidiel a všetkých ľudských účastníkov na ceste. Takže tak ako dnes ľudský policajt na križovatke dokáže riadiť dopravu, tak ten humanoidný robotický policajt by do tohoto mal vedieť zakomponovať aj automatizované vozidlá a chápať možno to prostredie ešte v nejakom širšom kontexte.
0: To znamená, že ten humanoidný robot má snímače, má kamery, pomocou ktorých sníma okolie, čo sa deje v premávke, napríklad na križovatke, ale zároveň prijíma aj dáta z autonómnych vozidiel a takisto aj môže riadiť napríklad svetelnú signalizáciu.
1: Áno, v tomto prípade vlastne má rozšírené možnosti oproti nejakému humanoidnému robotovi, ktorý by nemal túto bezdrôtovú komunikáciu, ale stále voči ľuďom môže vystupovať ako človek.
0: Voči ľuďom vystupovať ako človek, hovoríte. To znamená, že človeku je väčšia autorita robot ako samotný človek. Čo hovoria výskumy?
1: Teraz vlastne testujeme v týchto dňoch práve to, že ako ľudia budú reagovať na toho robota a samozrejme tá škála reakcie alebo to spektrum reakcie je veľké. Prevažujú pozitívne reakcie, ale samozrejme sú aj ľudia, ktorí neprijmajú takéto zmeny úplne ľahko.
0: V ktorej fáze celého projektu sme?
1: Sme v princípe v začiatkoch, to znamená, že dnes testujeme naozaj reakcie okolia na tohoto robota. To znamená, že testujeme, či jeho gestá sú pre ľudí zrozumiteľné, či ľudia rešpektujú jeho pokyny, či napríklad dokáže fungovať koordinácia medzi humanoidným robotom a skutočným policajtom na križovatke. Takže vyslovene testujeme prvotné scenáre.
0: Aké sú prvé ohlasy?
1: Prvé ohlasy sú pozitívne. Je tam pomerne jasné identifikované, že na čo by tento robot mohol slúžiť. Že aj mestská polícia alebo mestská polícia v Bratislave má svoje use casey, napríklad riadenie dopravy pred školami v exponovaných časoch, pomoc deťom prejsť bezpečne cez cestu a tak ďalej, kde už dnes majú málo ľudí v týchto policajných zboroch a napríklad humanoidný robot by im tomto vedel pomôcť.
0: Takže napríklad dopravné zóny pri školách, to je jedna z takých lokalít, kde by mohli byť využité humanoidné roboty v uniforme.
1: Určite je to jeden z prvotných scenárov, o ktorých sa bavíme aktívne napríklad s mestskou políciou v Bratislave.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Hormuzský prieliv je otvorený. Irán hovorí, že prieliv uzavral až do odvolania. Premiér Robert Fico chce nový jadrový blok vo výlučnom vlastníctve štátu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková plán doteraz nepredložila. Európska únia hľadá recept na záchranu automobilového priemyslu. Sektor čelí clám aj konkurencii z Číny. Tém je viac. Počúvať Rádiožurnál vás pozýva Renata Brimišpačková.
0: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách pribúdajú nehody, pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Bratislavu havarovalo osobné auto, blokovaný je pravý pruh, počítajte so zdržaním. Na vjazde do Trakovíc smerom z Malženíc sa zrazili dve autá, úsek je ťažšie prejazdný. Medzi Ilavou a Hornou Porubou je takisto nehoda, na mieste zasahuje vrtuľník, úsek je aktuálne obojsmerne neprejazdný. Za Žiarom nad Hronom smerom na Handlovú havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. V Krasnohorskom Podhradí sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a aj medzi Trhovišťom a Pozdišovcami sa zrazili dve autá, premávka sa obojsmerne spomaluje. Pred Kraľovanmi smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína hlásite zdržanie v kolóne asi 20 minút. Dávajte si na cestách pozor, Daniel Babuka bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobrá správa z Košíc. Tamojší dopravný podnik prevzal v Českom Krnove prvú z 9 zmodernizovaných električiek typu Tatra KT8D5. Komplexnou modernizáciou a generálnou opravou získalo vozidlo nový život. Moderné technológie prinesú vyššiu

0: vtáky, živica, piesok, čo majú spoločné? Nuž, príliš neprospievajú kapote a laku na aute. Žena za volantom, Sandra Vychlopenová, sa zaujímala o odborné rady. Majiteľ ručnej autoumývárne Andrej Korbel najskôr spomína piesok a jeho účinok na lak karosérie.
1: Môže spraviť čarapatu aj v exteriéri. Tam je to horšie v tom prípade, ak sa rozhodnem na dovolenke si umývať auto a spravím nedostatočné predumytie, poriadne neodstraním ten piesok a náhodou mám za sebou nejakú umývaciu rukavicu, tak si môžem tým pieskom, ktorý pôsobí ako brúsivo, poškrebať ten lak.
2: A po umytí radšej neparkovať pod stromami. Tie sú z vášho hľadiska čistej kapote najväčším nepriateľom.
3: Pod tými stromami ptáčiky sa vyšantili. Po tých morušiach sú zaujímavé exkrementy.
4: Jasné, pod stromy s vtáčikmi, ktoré potom vytravili na mojom laku.
5: A tie vtáčiky vyzerajú niekedy ako dinosaury, lebo je to strašne veľké. Čo sa potom s tým robí?
4: Ide, že nie do umývačky, lebo keď to necháš zaschnúť, tak už potom nič ti nepomôže.
1: Máme 5-6 prípadov mesačne, keď nám zavolá klient, že sa pokúšal, povedzme, húbkou na riad odstraňovať vtáči trus.
5: To by mi prvé napadlo inak.
1: Alebo živicu a poškriabal si pritom lak. Dobrá správa je, že v 9 prípadov z 10 sa nám to podarí leštením ešte napraviť. Čo my odporúčame je ísť na prvú najbližšiu samoobslužnú automýváreň, hodiť tam 50 centov euro a prúdom vody odstrániť. Pozor, neprikladať tú vápku na centimetr alebo dva k laku, lebo ona môže rezať ten lak ako vodný lúč, čiže z bezpečnej vzdialenosti 10-15 cm si to odstrániť. Ak by som tam nechal ten vtáči trus niekoľko dní pri teplotách, lak sa vplyvom tých kyselín nenávratne rozleptá a nedá sa to už nejako zachrániť ani leštením, dá sa to jedine ten diel prestriekať.
2: V prípade živice?
1: Tá živica je od stromu k stromu iná. Skúsi to najprv to vápku, ak to nejde, vyhľadať autoumývareň alebo detailingové štúdio a nechať si to odstrániť odborne.
2: Ešte jedno odporúčanie.
1: Určite mušky a hmyz, ktorí sa zbierajú počas tej jazdy. Keď idem dlhšiu cestu, prídem tam, viem, že sa to nechce každému, ale opäť navštíviť najbližšiu samoobslužnú umývarku a aspoň ten predok si umyť. Aj tie mušky obsahujú rôzne kyseliny. Keď sa dlhšie neumijú, vedia sa zaleptať do laku. Už to nie je možné umyť normálnou chémiou, ale musíme to zlešťovať leštičkou.
2: Dobre, auto bolo čisté, ešte som ho dala aj navoskovať, ale asi sa to zle zaschlo a

0: Ten vosk tam zostal.
1: To skôr asi bol prípad zlezol tretého vosku. Vo všeobecnosti moderné vosky alebo nanokeramické ochrany vydržia na tom laku niekoľko mesiacov. Odporúčame to aj my, keď si nájdem nejaký vtáčí trus, stačí mi to len čistou osmotickou vodou očistiť bez použitia chémie a to auto stále sa udržiava čisté. Tie moderné vosky vytvárajú aj nejaký UV filter, čiže chránia ten lak.
0: V extrémnejších teplách nie je problém ísť na vapku.
1: Môže aj pri chromových kolesách alebo tak týchto dieloch určite by bolo fajn, ak umývať, tak na večer. A ak to potrebujem spraviť cez deň, nechať to auto vychladnúť v tieni. Neodporúčam rozžeravané auto hneď umývať.
0: Teraz mi napadá, pracujete tu so studenou vodou s hadicami, že či ľudia, ktorí chodia okolo, nepovedia niekedy, že už pricujete.
1: A nám to ešte prizná sa nestalo. Ale keď niekto bude chcieť, sme tomu otvorení.
2: Letné Rádio Slovensko.
3: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Pozor zákruta na cestách.
1: Aj tento týždeň sa vyberieme spolu s Igorom Danišom do Francúzska.
2: Dijon, mesto typické historickými pamiatkami a samozrejme horčicou. Versailles, sídlo francúzskych kráľov. Nancy, klenot Lotrinska a kolíska secesie. Azúrové pobrežie, parížsky Disneyland pre deti alebo zátoka Mont Saint-Michel, ktorá je známa najvyšším prílivom v Európe. Zdobí ju prekrásny rovnomenný kláštor. Rozdiel medzi prílivom a odlivom je až 15 metrov. V čase prílivu stojí kláštor akoby v mori. Motoristický žurnalista Martin Šebesta absolvoval vyše 3000 km vo Francúzsku. Je Francúzsko drahé?
3: Francúzi nemajú problém vypýtať si na diaľniciach viac ako 2 eurá za liter benzínu alebo aj nafty. Preto odporúčam tankovať mimo diaľničnej siete, čiže zísť do najbližšieho mesta. Len sa treba pripraviť na isté špecifiká. To znamená, že nie vždy a nie na všetkých čerpacích staniciach môžete platiť v hotovosti, čo niektorí ľudia preferujú. Treba sa pripraviť na to, že vo večerných hodinách budú k dispozícii iba tankovacie automaty, kde sa dá zaplatiť iba kartou.
2: To je z akého dôvodu?
3: Predovšetkým sa dá očakávať, že je to z hľadiska bezpečnosti.
2: V letnom dovolenkovom servise ponúkame automobilistom praktické rady Christiana Poirierho. Pôjdete zo Slovenska na dovolenku do Francúzska, dávajte si pozor hlavne na tri veci. Vo Francúzsku platí úplný zákaz parkovania na chodníkoch. Dostanete pokutu a hneď vám odtiahnu auto. Pozor tiež na absolútnu prednosť chodcov, najmä keď sú na priechode. Takisto upozorňujem na veľmi drahé francúzske diaľnice. Ak môžete, odporúčam využiť iné nespoplatnené cesty.
3: Ešte by som si dovolil doplniť, že pokiaľ vo Francúzsku jazdíte po diaľniciach, 100 km diaľnic vás bude stať približne 10 eur.
2: Francúzsko produkuje pätinu svetovej výroby vína a tento fakt neobyšiel ani Christian Poirier.
4: Une bonne nouvelle parmi tout cela, sachez qu'en France.
2: Vo Francúzsku už neplatí povinnosť voziť v aute alkohol tester a vodič môže mať v krvi maximálne 0,5 promile alkoholu. Francúzsko je po Rusku a Ukrajine najrozľahlejšou krajinou Európy, treťou najľudnatejšou v rámci Európskej únie a najobľúbenejšou turistickou destináciou na svete. Navigácia vás môže ľahko dostať do iného cieľa, pretože v každom francúzskom meste majú ulicu Viktora Iga. Francúzsko bolo prvou krajinou, ktorá zaviedla poznávacie značky na autá.
5: Volám sa Cécile Poirier, Cecília Hrušková po slovensky. V Francúzsku policajti sú veľmi prísni. Nedá sa vyjednávať s nimi vôbec. A keď dostaneme pokutu za 135 eur, lebo máme mobil v ruke, tak musíme zaplatiť 135 eur. A nemôžeme sa porozprávať, či by sa niečo zmenilo. Nie, nie, nie, to môže veľmi zle dopadnúť. Treba to platiť a hotovo.

0: Chystáte sa na dovolenku autom do Francúzska? Pred návštevou každej krajiny, najmä ak nie sme pravidelní cestovatelia, je užitočné zistiť si rozdiely v dopravných predpisoch. Do Francúzska sa vraciame spolu s redaktorom Igorom Danišom.
1: Veľkým turistickým lákadlom, a to nie len v hlavnom turistickom období, počas dovoleniek a leta je Paríž. No ale Paríž, to sú aj dopravné problémy, zápchy a najmä parkovanie. Motoristický žurnalista Martin Šebesta absolvoval sladké Francúzsko.
2: Paríž si vymyslel veľmi zvláštny prístup k motoristom. Prvá vec je, že všade je predpísaná rýchlosť 30 km za hodinu, ktorú treba dodržiavať, lebo dnes Francúzsko zakvitlo radarmi. No a čo sa týka parkovania, tam si treba dávať pozor, lebo Paríž je mimoriadne drahý na parkovanie. Ako zahraničný návštevník, ktorý nemá vozidlo registrované vo Francúzsku, budete platiť zvýšenú cenu za parkovné, ktorá vychádza v centre Paríža na 12 eur za hodinu. Paríž sa rozhodol, že bude zvýhodňovať vozidlá, ktoré nespadajú do kategórie SUV, čiže sú tzv. Ľahké vozidlá. Ale aj keď som prišiel s Renaultom Clio, čo je naozaj ľahké vozidlo, podľa všetkých predpisov, tým, že som mal slovenskú registráciu, slovenské evidenčné číslo, som spadal do kategórie ťažkých vozidiel, to znamená 12 eur za hodinu parkovania.
1: Ide o to, že registrácie aut v jednotlivých štátoch nespolupracujú s francúzskou registráciou?
2: Registračné zoznamy nie sú navzájom prepojené. Pokiaľ francúzske vozidlo je vo svojej registrácii a Francúzi ho majú vo svojej ich registračných záznamoch, podľa evidenčného čísla vedia skontrolovať, že naozaj ide o vozidlo, ktoré spĺňa tie hmotnostné predpisy, tým pádom spadá do kategórie s nižšou cenovou úrovňou. Tým, že zahraničné vozidlá takto nevedia overiť, tak automaticky spadajú do kategórie s vyššou cenovou hladinou, čiže medzi ťažké vozidlá.
1: Toto sú cenné rady od motoristického žurnalistu Martina Šebestu. Ako sa tomuto dá zabraniť, vyhnúť, respektíve predvídavo sa nejako z toho vyvliecť?
2: Nájsť si hotel na okraji Paríža, ideálne v blízkosti verejnej dopravy, buď metra, alebo ešte lepšie prímestských vlakov. Hovoríme o sieti RER, čo sú regionálne prímestské vlaky v okolí Paríža. Po pár krokoch prídete k sieti, ktorá vás v rámci Paríža vie dostať kamkoľvek, aj v rámci väčšieho centra a vzdialenejších atrakcií, ako napríklad Disneyland, keď idete s deťmi, vrátane letísk. Čiže je veľmi jednoduché prísť na hromadnú dopravu, zvlášť v dňoch, keď radnica vyhlási stav znečistenia ovzdušia, sú ceny za mestskú hromadnú dopravu mimoriadne výhodné. Keď som Paríž navštívil, za 24-hodinový lístok na akýkoľvek dopravný prostriedok som platil 7,50 eur, čo je naozaj v porovnaní s akýmikoľvek inými nákladmi na dopravu a na jazdenie po Paríži vlastným autom vynikajúca cena. Počúvate Rádio Slovensko.

0: zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nehody, kolóna aj srnka pri diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Bratislavu havarovalo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na výjazde do Trakovíc smerom z Malženíc sa zrazili dve autá. Úsek je ťažšie prejazdný. Nehoda je aj medzi Ilavou a Hornou Porubou. Na mieste zasahuje vrtuľník. Úsek je aktuálne obojsmerne neprejazdný. Za Žiarom nad Hronom smerom na Handlovú havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. V Krásnohorskom Podhradí sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh a aj medzi Trhovišťom a Pozdišovcami sa zrazili dve autá a premávka sa obojsmerne spomaľuje. Pred Kraľovanmi smerom z Ružomberka stojíte v kolóne 20 minút. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Bratislavy pozor na odstavené auto, ktoré blokuje pravý pruh. A rovnako na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa blízko cesty pasie srnka. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Nedeľná zákruta je na konci. Kontakty do redakcie nájdete na sociálnych sieťach s logom Pozor zákruta. To pre prípad, že by ste chceli napríklad poďakovať za pomoc na ceste. Do počutia v pondelok po 19. alebo na budúci víkend v tradičnom čase po 17. Vysielali pre vás Juraj Tima a Ľuboš Kasala.
1: Pozor zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda tvrdí, že Hormuzský prieliv je otvorený. Irán trvá na tom, že prieliv uzavrel až do odvolania. Premiér Robert Fico chce nový jadrový blok vo výlučnom vlastníctve štátu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková plán doteraz nepredložila. Európska únia hľadá recept na záchranu automobilového priemyslu. Sektor čelí clám aj konkurencii z Číny. Pripravený je hlavný spravodajský blok s Renatou Brimi-Špačkovou. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Situácia na Blízkom východe opäť eskaluje. USA a Irán sa vzájomne obvinujú z porušovania memoranda o porozumení, ktoré zabezpečilo dočasné prímerie. Americké veliteľstvo uskutočnilo už tri po sebe nasledujúce nočné útoky, na ktoré iránske revolučné gardy odpovedali ostreľovaním okolitých štátov v Perskom zálive. Zranený jeden nezvestný námorník a mŕtvý iránsky vojak, ako aj materiálne škody. To je bilancia poslednej výmeny, no nie len to. Viac už povie Elena Zéber, ktorá je v štúdiu.
2: Zastavila sa aj plavba v Hormuzskom prielive, kým nebude opäť stabilná situácia, potvrdí iránsky úrad, ktorý prieliv od mája spravuje. Naopak šéf Bieleho domu hovorí, že prieliv je pre obchodnú plavbu otvorený a americké veliteľstvo CENTCOM ubezpečuje, že americké ozbrojené zložky sú rozmiestnené a pripravené zabezpečiť lodiam slobodnú plavbu. Dnes v priebehu dňa vydala správu aj britská organizácia pre námorné obchodné operácie, v ktorej píše, že južná trasa kľúčovej obchodnej cesty je naďalej prístupná a bola rozšírená tak, aby umožňovala obojsmernú premávku. Námorníkov však varovala pred hrozbou nebezpečenstva mín a odporúčila im koordinovať sa s americkými usmerneniami.
1: Aké boli reakcie na vzniknutú situáciu?
2: Strategický prieliv je dôležitejší ako desiatky atómových bomb a Iránska islamská republika ho bude chrániť. To sú slová vojenského poradcu iránskeho vodcu Mohsena Ridaiho. To naznačuje, že útoky iránskych revolučných gard na plavidlá sa dajú očakávať aj naďalej. Aaron David Miller, vedúci výskumník v Carnegieho nadácii pre medzinárodný mier, ktorý pôsobil aj ako analytik pre Blízky východ a vyjednávač na ministerstve zahraničných vecí USA, vysvetľuje logiku stratégie Teheránu.
3: Iránci využili geografiu ako zbraň a našli nástroj, ktorý je oveľa bezpečnejší a účinnejší než vývoj jadrovej zbrane. Ide o premenu Hormuzského prielivu doslova na bankomat, no zároveň aj o jeho využitie na získanie silnejšej vyjednávacej pozície voči kľúčovým štátom v oblasti Perského zálivu.
1: Vďaka situáciu aj naďalej sleduje Elena Zéber. Zobral popredný americký republikánsky senátor Lindsey Graham, kľúčový podporovateľ prezidenta Donalda Trumpa, hoci v minulosti bola aj jeho ostrým kritikom. Len vo štvrtok oslávil 71 rokov, včera v noci mu zlyhalo srdce. Graham pôsobil v senáte 23 rokov a presadzoval tvrdý zahranično-politický kurz, o ktorom sa s politológom Univerzity Komenského Erikom Lášticom rozprávala práve Elena Zéber.
2: O Lindseym Grahamovi, ktorý teda okrem iného vo svojej vlastnej autobiografii sám v prvej vete píše, že je teda konzervatívny politik, ktorý je jeden z najzaritejších zastancov silnej národnej obrany a považovali ho za takzvaného jastraba, čiže zástancu tvrdej línie v rámci republikanskej strany. On totižto presadzoval podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom a v minulosti sa vyslovil za vojnu v Iraku. No a údajne sa dlhodobo snažil presvedčiť Donalda Trumpa, aby podnikol útok na Irán. Pán Laštic, ako by ste vy zhrnuli aktivity senátora Lindseyho Grahama v oblasti zahraničnej politiky?
4: Tá charakteristika, myslím, úplne sedí. Lindsey Graham bol naozaj reprezentantom takej tradičnej, neokonzervatívnej, veľmi tvrdej zahraničnej politiky USA, ktorá sa snaží vychádzať z vojenskej dominancie Spojených štátov amerických a je presvedčená o tom, že Spojené štáty americké majú záujmy po celom svete a majú v prípade toho, že ide o ohrozených zájmov zasahovať vo svete.
2: Guardian napríklad napísal, že to otrasie Washingtonom aj republikánskou stranou. Tak ako to máme vnímať podľa vás?
4: A to, čo skôr akoby sa stráca s Lindsey Grahamom, bol niekto, kto dokázal v rámci kongresu podstate akoby spolupracovať s Donaldom Trumpom a dokázal vyjednať mnohé veci a prinášať kompromisy, ktoré často možno neboli populárne, ale ktoré dokázali zjednocovať často rôznorodé záujmy republikanskej strany v rámci kongresu a prezidentových priorít. Čiže stráca sa akoby niekto, kto často bol síce kritizovaný za niekedy veľmi flexibilný morálny postoj k politike, ale kto pri najmenšom preukázal tie dekády fungovania v najvyššej americkej politike schopnosť dosahovať aj kompromisy, ktoré išli naprieč stranami. Napríklad ten posledný návrh zákona, ktorý mal otvoriť prezidentovi možnosť sankcionovať krajiny, ktoré odoberajú z Ruska ropu a zemný plyn, bol výsledkom akoby takej snahy Lindsey Grahama, ktorý získal podporu naprieč politickými stranami.
1: Európska únia hľadá liek na to, ako zachrániť svoj kľúčový sektor, automobilový priemysel. Ten bojuje s nárastom energií, silným konkurenčným tlakom, najmä zo strany Číny a rušením pracovných miest.
5: Európska komisia pripúšťa, že automobilový sektor v Európe je ohrozený. Účinný recept na to, ako chrbtovú kosť európskeho priemyslu zachrániť, nemá. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH vidí ako dôvod tejto situácie rozhodnutie o zákaze predaja aut so spaľovacím motorom od roku 2035.
6: Dnes už máme aj na stole pozíciu Európskej komisie, ktorá teda nejakým spôsobom nám predložila návrh, ako by sme mohli urobiť vyváženejšiu túto legislatívu a teda ponechať aj tie spaľovacie motory.
5: Podľa europoslankyne Moniky Beňovej zo Smeru SD automobilový priemysel v Európe zaspal vývoj. Návrhy Európskej komisie nepovažuje za príliš účinné.
7: Čo môžeme v tejto chvíli urobiť už je len, že zainvestujeme nejak viacej do ochrany pracovných miest a to tým, že vytvoríme podmienky napríklad na financovanie lepšej infraštruktúry pre elektromobilitu.
5: Elektromobilita sa v pléne Europarlamentu spomínala najmä v súvislosti s konkurenciou zo strany Číny. Väčšina europoslancov ju považuje za nekalú a hovoria o väčšej potrebe ochrany trhu, pokračuje Ľudovít Odor z Progresívneho Slovenska.
8: To, čo Európsky parlament môže urobiť, je zabrániť neférovej konkurencii, to znamená, že ak tieto výrobky sú v Číne nejak dotované, tak pochopiteľne musíme chrániť náš trh a uvaliť nejaké clá na neférovú konkurenciu.
5: Aj podľa europoslanca Zahlas Branislava Ondruša by sa v tomto prípade mohla Európska únia pri podpore európskych automobiliek inšpirovať Spojenými štátmi.
9: Povedzme, že nárok na dotácie, nárok na štátnu pomoc a nárok na verejné obstarávanie budú mať práve európske automobilky, ktoré produkujú na území Európskej únie.
5: Časť europoslancov hovorí aj o potrebe zníženia byrokracie či zrušení niektorých reštriktívnych pravidiel. Pripomínajú, že európsky automobilový priemysel za posledné roky prišiel už o 200 000 pracovných miest. Zo Štrasburgu Martin Hilak, Slovenský rozhlas.
1: Podľa predsedničky výboru pre úžitkové vozidlá Európskeho združenia výrobcov automobilov Karin Rödströmovej je v Európe ohrozená aj výroba nákladných vozidiel. Ak sa podľa nej nezmenia predpisy v oblasti CO2, Európa ohrozuje konkurencieschopnosť svojho priemyslu užitkových vozidiel.
0: Stručne zo sveta.
10: Európska komisia oficiálne odporúčila zrušiť grant vo výške 2 miliónov eur pre medzinárodnú umeleckú výstavu Benátske bienále. Ide o reakciu na rozhodnutie organizátorov umožniť tento rok účasť ruských umelcov. Ukrajinská premiérka Julia Svridenková dnes odstúpila zo svojej funkcie potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil zmeny vo vláde v súvislosti so zmenou politickej stratégie Kieva. Zelenský podľa neho ponúkol premiérke možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železniak na platforme Telegram napísal, že hlavným kandidátom na premiéra je Serhii Korecký, generálny riaditeľ ukrajinskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftohaz. Svridenková bude podľa neho veľvyslankyňou v Spojených štátoch. Dodal, že sa vymení veľa ministrov. Vysoké teploty vo Francúzsku majú vplyv aj na výrobu elektriny. Francúzska spoločnosť EDF nechala odstaviť 3 reaktory jadrových elektrární. U ďalších 8 znížila výkon. Francúzsko čelí tretej vlne horúča od začiatku roka. Povolenia na prevádzku jadrových elektrární zvyčajne počítajú s limitom prietoku rieky alebo teploty vody odobranej z riek na chladenie jadrových elektrární. Pri dosiahnutí limitov musia odbery prestať alebo sa znížiť. Lesný požiar, ktorý si na juhu Španielska vyžiadal najmenej 12 obetí, sa podarilo dostať pod kontrolu. Približne 1600 evakuovaných obyvateľov zasiahnutej oblasti sa tak môže vrátiť domov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ambíciou suverénej vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve, povedal predseda vlády Robert Fico. Podľa neho to v čase krízy dáva štátu množstvo užitočných nástrojov. Aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu.
11: To je dôvod, prečo potrebujeme urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČEZ polovičný podiel v slovensko-českej firme JES, ktorá bola pred viacerými rokmi založená práve za účelom výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
1: Prezident Peter Pellegrini podporuje výstavbu nového jadrového zdroja, ktorý by mal byť 100% národný. Plán na realizáciu mala pripraviť ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD, ktorá tak doteraz neurobila. Ocitla sa preto v konflikte s premiérom. Prezident Peter Pellegrini zatiaľ dôvod na jej odvolanie nevidí, uviedol v diskusnej relácii Teatri.
12: Ak by nevyhovela požiadavkám premiéra Fica a urobila by tak čisto len z toho, že sa jej nechce alebo nevie, tak samozrejme by v ohrození bola. Ak jej argumenty na to, že to trvá trošku dlhšie, ako bola predstava vlády, je spôsobené tým, že chce, aby ten proces bol čo najtransparentnejší a tá suma nakoniec definitívne bola stanovená na základe viacerých znaleckých posudkov, tak v tom prípade si myslím, že nebol by dôvod na to, aby prišla o svoju stoličku.
1: Ministerstvo hospodárstva zatiaľ nereagovalo. Organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova či v núdzi, chcú, aby dlžníci na zdravotnom poistení mali nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť. Aktuálne majú právo na urgentné ošetrenie, prevenciu aj liečbu niektorých chronických ochorení. Zväz ambulantných poskytovateľov reaguje, že poskytnúť starostlivosť každému je správne. Otázkou však zostávajú obmedzené financie.
13: Ak poskytneme kompletnú zdravotnú starostlivosť aj ľuďom, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení, vo výsledku to bude lacnejšie aj medicínsky jednoduchšie, hovorí riaditeľka občianskeho združenia Equita Lucia Rusi a doplňa, s akými problémami sa dlžníci stretávajú.
14: My máme klientov a klientky, ktorí idú na urgent, ale už majú problém s výberom stehov alebo s kontrolným röntgenom alebo s liečbou nejakých komplikácií, opuchov, dlhodobej bolesti. Potom začnú kompenzovať bolesť nesprávnymi pohybmi a vytvoria si nejaký ďalší problém.
13: Riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko Jozef Kákoš vysvetľuje, že dlžníkov, ktorí sa chcú zaradiť späť do pracovného života, často limituje práve ich zdravotný stav.
15: Úplne optimálne by bolo, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná dlžníkom rovnako ako tým bez dlhu. Tento systém na Slovensku fungoval ešte pred rokom 2010 a rovnako dodnes funguje v Českej republike a nevykazuje nejaké problémy, že by sa znižovalo napríklad úhrada za zdravotnú starostlivosť od platičov.
13: Rezort zdravotníctva reaguje, že so zástupcami mimovládnych organizácií diskutuje o rôznych variantoch úprav a možnom zlepšení systému, hovorkyňa Veronika Daničová.
16: Zároveň je ale potrebné zvážiť aj argumentáciu zdravotných poisťovní, ktoré obmedzenie rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti vnímajú ako jeden z nástrojov na boj proti vzniku nedoplatkov na zdravotnom poistení.
13: Zdravotné poisťovne považujú súčasný model za vyvážený a dlžníkov povzbudzujú, aby viac využívali možnosť dohodnúť si poisťovňou splátkový kalendár. Podľa prezidentky Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslavy Orosovej je z medicínskeho pohľadu správne poskytnúť zdravotnú starostlivosť každému pacientovi. No dodáva, že zdravotníctvo funguje s obmedzenými zdrojmi. Zo stanoviska vyberáme.
17: Keďže zdravotníctvo je zároveň ekonomika ako každá iná, každé rozšírenie nárokov musí byť sprevádzané aj jasnou odpoveďou na otázku, z akých zdrojov bude financované.
13: Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Od nového roka prechádza slovenské podnikateľské prostredie na povinné e-faktúry. S touto novinkou prichádza aj nová služba tzv. Digitálnych poštárov, ktorá je dostupná ako pilotný projekt už teraz. Hlavným dôvodom zavedenia tohto systému je boj proti daňovým únikom a šedej ekonomike. Systém vychádza z európskej legislatívy.
18: Digitálny poštár je označenie pre certifikovaného poskytovateľa doručovacej služby. Jeho úlohou je zabezpečovať odosielanie a prijímanie elektronických faktúr. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje.
19: Musí ísť o poskytovateľa, ktorý úspešne prešiel certifikáciou v medzinárodnej sieti OpenPeople a akreditačným procesom zo strany finančnej správy. Zároveň musí byť zapísaný v príslušnom zozname certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy.
18: Podľa Martiny Rybanskej zo Slovenskej komory daňových poradcov spôsobí prechod do digitálneho prostredia spočiatku podnikateľom finančnú záťaž.
20: Z dlhodobého hľadiska sa však predpokladá, že elektronická fakturácia by mala priniesť úsporu nákladov vďaka automatizácii, rýchlejšiemu spracovaniu faktúr a obmedzeniu papierovej administratívy.
18: Zakladateľ portálu digitalnypoštári.sk Jakub Novák hovorí, že záujem o digitálneho poštára stúpa.
21: Máme stovky klientov a postupne prichádzajú s otázkami. Ešte na jar sa nás na to nepýtal takmer nikto, dnes sa podnikatelia začínajú pýtať, čo majú robiť.
18: Ján Solík zo Združenia podnikateľov Slovenska kritizuje krátkosť času, v ktorom sa e-faktúra zavádza.
22: Ak sa pozrieme na krajiny, ktoré zaviedli e-faktúru hladko, tie si vyčlenili na ich zavedenie niekoľko rokov. Ak sa pozrieme, koľko firiem využilo za prvý mesiac možnosť vyskúšať si pilotnej prevádzke digitálnych poštárov, tak je to zhruba 200 firiem. Keď to porovnáme so 100 000 firiem, ktorých sa e-faktúra týka, tak je zrejmé, že ide iba o zanedbateľné množstvo.
18: Digitálneho poštára bude musieť mať od januára každý podnikateľ. Zákonná výnimka však podľa Združenia podnikateľov umožňuje so súhlasom obchodného partnera posielať e-faktúry aj bez tretej strany, teda e-mailom alebo prostredníctvom doterajších fakturačných systémov. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Prezident Peter Pellegrini chce, aby nový rozpočet priniesol dynamiku do ekonomiky a odbremenil podnikateľov. V diskusnej relácii TA3 hovorilo o možnosti zrušenia transakčnej dane aj o zavedení licencií pre živnostníkov.
23: Že by živnostník naozaj na začiatku roka zaplatil nejakú sumu, čím by vlastne dopredu vyrovnal svoje daňové povinnosti a nemusel by viesť ani žiadne účtovníctvo, ani nič do nákladov si dávať, pretože by dane mal splnené. Už iné je sociálne odvody a zdravotné, to je mimo, ale to sú veci, ktoré by som rád v rozpočte videl.
10: Za dôležitú súčasť rozpočtu považuje aj financie vyhradené na dostávanie nemocníc či reformu vzdelávania. Povedal, že nebude podporovať rozpočtové požiadavky žiadnej konkrétnej strany. Samostatný rozpočet na kyberbezpečnosť nemá viac než štvrtina opýtaných subjektov. Vyplýva to z prieskumu Národného bezpečnostného úradu, ktorý je súčasťou správy o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2025. Z prieskumu tiež vyplýva, že 60% opýtaných firiem a inštitúcií nemá pravidlá na vyhodnotenie rizík spojených s náborom nových zamestnancov. Úrad pripomenul, že jedným z najväčších kybernetických rizík je práve ľudský faktor. Dáta ukazujú aj na nedostatočné vzdelávanie. Cestujúci by mali prísť na letisko minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom, ideálne 3 hodiny pri lete do krajín mimo Schengenskej zóny a Európskej únie. Letisko v Bratislave to odporúča vzhľadom na viac letov a cestujúcich v letnej sezóne.
1: Rodáci a pamätníci z obcí, ktoré zatopili pred 51 rokmi pre výstavbu vodnej nádrže Liptovská Mara, sa dnes stretli v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. V rámci tradičného podujatia Nedeľa rodákov si spomínali na detstvo a čas, keď boli tieto miesta živou súčasťou regiónu.
24: Stretnutie každoročne pripravuje Liptovské múzeum v Ružomberku. Časť z fragmentov zatopených obcí sa nachádza aj v skanzení Pribilína, hovorí riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
25: Je to vlastne taká spomienková udalosť na to zátopové územie. To je tá vlastne tá pupočná šúra, to je tá vlastne väzba, prečo vlastne ten skanzen vznikol. Aj poďakovanie, podsta a uctenie si ľudí, tých životných osudov a aj toho celkové toho územia.
24: Podujatie sa začalo symbolickým zazvonením na zvonček z kostola zo zatopenej obce Sokolče. Svoje domovy muselo opustiť 940 rodín, čo bolo v tom čase viac ako 4000 obyvateľov. Aj Olga Brnická, rodáčka z obce Sokolče. Keď ju zatopili, mala 23 rokov. Ľúto za rodnou obcou je nie len jej.
26: Ja si myslím, že každému
2: lebo v Sokolčive sa dobre žilo.
24: Podľa Olgy Brnickej sa rodičom aj sestre či ostatným ľuďom z domov odchádzalo ťažko. Ľubomír Petráš z obce odišiel ako 18-ročný na vojenčinu. Často sa sem vracal na návštevu. Je aktívnym organizátorom stretnutí nedele rodákov aj ľudí z obce Sokolče, ktoré býva vždy v 1. augustovú sobotu.
3: Chodili sme tam jeseni zbierať ovocie v záhrade. Sledovali sme, ako stavajú múr a ako sa vlastne tie dediny likvidujú. Tí starší, tí to brali veľmi ťažko.
24: Rodáci zo zatopených obcí na stretnutie prídu radi aj na budúce. Je pre nich dôležité nezabudnúť a hovoriť o udalostiach ohľadom vzniku Liptovskej Mary a ďalším generáciám. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ja už len doplním, že večerný výsostne ženský spravodajský tím tvorili vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Lucia Cibiková a pri mikrofónoch boli Iveta Michalíková a Renata Brimich-Špačková. Pripravený je už Športžurnál. Zostaňte s nami.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 18 hodín 20 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehody, kolóny, aj odstavené autá, pripravené sú informácie z dopravy. Na výjazde do Trakovíc smerom z Malženíc sa zrazili dve autá, úsek je ťažšie prejazdný. Nehoda je aj medzi Ilavou a Hornou Porubou, tento úsek je naďalej obojsmerne neprejazdný. A nehoda sa stala aj na výjazde z Trhovišťa smerom na Michalovce, zdržať by ste sa ale nemali. Pred Kraľovanmi smerom z Ružomberka hlásite zdržanie v kolóne 20 minút a na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej stratíte 10 minút. Na diaľnici D1 smerom do Bratislavy pozor na odstavené auto. Rovnako na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa blízko cesty pasie srnka. A na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom z Hronskej Breznice blokuje jeden pruh odstavené auto. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov, aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, Športžurnál.
7: Futbalisti Argentíny sú po ďalšej dráme v semifinále. Angličania vyradili Nórov vďaka Bellinghamovi. Novou kráľovnou Wimbledonu je Linda Nosková. V českom finále pretlačila skúsenejšiu Karolínu Muchovú. Mladí basketbalisti hrajú o šancu postúpiť zo skupiny. V treťom stretnutí domáceho šampionátu čelia Azerbajdžanu. Obranca Šimon Nemec sa pripravuje na novú sezónu NHL, aktuálne kladie dôraz na kondičnú prípravu. Nasledujúce minúty budú patriť informáciám zo sveta športu. Od mikrofónu vás zdraví Zlatica Mokrá.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: Papierové predpoklady sa naplnili, prvé 4 týmy v rebríčku FIFA budú bojovať o postup do finále šampionátu. Po prvej semifinálovej dvojici Francúzsko-Španielsko je známa aj druhá. Úradujúci majster sveta z Argentíny si zmeria sily s Anglickom, ktoré vyradilo čierneho koňa šampionátu Norsko. Podrobnosti má Peter Štern.
8: Anglicko zvíťazilo nad Severánmi 2-1 po predĺžení. Hrdinom bol Jude Bellingham, ktorý strelil vyrovnávajúci gól a následne v predĺžení dokonalo brad Albionu. V 23 rokoch sa stal druhým najmladším futbalistom, ktorý skóroval v dvoch po sebe idúcich zápasoch vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. Mladší bol iba legendárny Pelé.
26: Aj keď nám to nešlo podľa predstav, našli sme si cestu k víťazstvu. Nechali sme na ihrisku úplne všetko. Som na to
5: toto mužstvo nesmierne hrdý. Môj druhý gól bol veľmi dôležitý. Poslal nás medzi najlepšie 4 týmy sveta, takže určite patrí medzi tie najvýznamnejšie.
8: Trilavy postúpili medzi najlepšiu štvorku majstrovstiev sveta po štvrtý raz v histórii. Nori ich síce poriadne potrápili, no postup si napokon vydreli. Trénera Tomasa Tuchela napriek tomu predvedená hra svojich zverencov neočarila.
9: Mali sme šťastie. Výsledok je síce fantastický a je neuveriteľné, čo sme dokázali, ale vôbec nie som spokojný s našim výkonom. Boli sme pomalí, urobili sme množstvo technických chýb. Nejde o mentalitu, ale o kvalitu našej hry. Musíme hrať lepšie.
8: Slová kormidelníka sa nepozdávali už 6-gólovému Judovi Bellinghamovi.
5: Možno nevie, aké je to hrať v takýchto podmienkach proti hráčom, ako sú Haaland, Odegaard, Nusa či Sorloth. Nie každý zápas vyhráte tým, že budete neustále držať loptu a spravíte 1000 prihrávok. Niekedy musíte vyhrať aj silou vôle a pragmatickým futbalom. A presne to sa nám dnes večer opäť podarilo.
8: Nóri boli dlho lepším tímom a v 36. minúte sa ujali vedenia. Krátko sa tešili aj z druhého gólu, no VAR ho zrušil pre faul Haalanda. Hoci to na postup nestačilo, 7 gólov Erling Haaland si uvedomuje, čo jeho tím dokázal.
11: Toľko zážitkov, emócií a silných momentov. Je to niečo, čo človek len tak nevstrebe. Sme tam, kde sme chceli byť. Dnes sme síce prehrali s Angličanmi, ale poriadne sme ich potrápili. Som nesmierne hrdý. Počas tohto turnaja som poskytol toľko rozhovorov, že už mám úprimne dosť. Teraz je čas na dovolenku.
8: Lionel Messi prvýkrát na turnaji neskóroval. Argentína je napriek tomu v semifinále. Obhajca titulu zdolal Švajčiarsko 3-1 rovnako po predĺžení. Juhoameričania sa môžu stať prvou reprezentáciou od roku 1962, ktorá obhájí titul majstra sveta. Vtedy sa to podarilo Brazílii. Spasiteľom bol autor víťazného gólu Julian Alvarez, ktorý zaznamenal svoj vôbec prvý gól na turnaji.
5: Moja forma ide postupne hore. Dúfam, že v závere turnaja bude ešte lepšia. Najdôležitejšie však je, aby sme vyhrávali. Ako útočník chcete mužstvu pomáhať gólmi, ale zároveň treba aj behať a brániť. To sa mi dnes podarilo. Sme spokojní všetci.
8: O osude stretnutia napokon rozhodol aj systém VAR a hlavný rozhodca. V 70. minúte prišiel skrat švajčiarskeho útočníka Embola, hodil sa na zem a po upozornení systému VAR dostal druhú žltú kartu za simulovanie. Kapitán Helvétov Granit Xhaka.
9: Červená karta všetko zmenila. Priebeh zápasu aj náš herný plán, ktorý bol dovtedy veľmi pozitívny. Ak prehráte pre jediné rozhodnutie rozhodcu, vie to zabolieť. Krátko po zápase je to ešte veľmi ťažké prijať. V šatni zavládlo obrovské sklamanie a ticho.
8: Semifinálový program Mundialu je nasledovný. V útorok sa stretnú Francúzi so Španielmi a v stredu Angličania s Argentínčanmi. Oba zápasy majú výkop o 21. hodine.
7: Argentína bojuje o úspešnú obhajobu titulu, čo sa v histórii podarilo iba dvakrát. Naposledy Brazílii v rokoch 1958 a 62. Medzi úspešnými semifinalistami sú iba krajiny, ktoré už v minulosti titul získali. Argentína bojuje o štvrtý, Francúzsko o tretí a Anglicko so Španielskom o druhý. S trénerom slovenskej reprezentácie do 19 rokov Jurajom Ančicom sa o včerajších štvrtfinálových súbojoch porozprával Martin Kajgl.
9: Argentína po predĺžení vyradila Švajčiarsko a ide do semifinále majstrovstiev sveta. Ten sen o obhajobe zlata z Kataru stále trvá, ale mám pocit, že tie zápasy Argentíny sú pomerne ubojované. Tak ako ste to vnímali?
12: Hlavne tie vyraďovacie zápasy, ktoré Argentína teraz hrá, tak to hrá vyložene tak, že pragmaticky a už sa jej to nemuselo skoro dvakrát vyplať, pretože z Egypta musela doháňať dvojgólové manko, až na konci zápasu to zvrátili. Teraz čo som mal ale možnosť pozerať tento zápas, čo som teda vydržal až do konca, tak to moc zahrávali podľa mňa s ohňom, pretože to bolo až moc pragmatické, hlavne prvý polčas až do vylúčenia v podstate a bolo Švajčiarsko také istejšie a Argentina to hrala vyložene z bloku, neútočila nejak extra, naopak Švajčiari získavali pôdu pod nohami a boli čím ďalej nebezpečnejší a trúfam si povedať, keby nedošlo k tomu vylúčeniu, že by ten zápas dokázali aj vyhrať.
9: Nesie sa celým šampionátom taký narad, ako FIFA pomáha Argentíne a Messimu, aby sa dostali do finále. Absolútne netvrdím, že to je môj názor, iba hovorím to, čo počúvam. A teda tento narratív bol možno aj posilnený tou červenou kartou v noci. Ako vnímate toto celé, čo sa deje okolo Argentíny? Lebo jasné, že pri tímoch, ktoré sú najlepšie, ktoré majú najlepších hráčov, ktoré pútajú pozornosť, tak samozrejme si všímame oveľa viac.
12: No, ja som tam za celý šampionát videl možno jednu v prvom zápase, keď Messi prišla po protihráča, čo teda bolo kvalifikované, ako, že to nebol faul, ale nakoniec som kde si aj pozeral ten výklad pravidel, mal byť faul, samozrejme žltá karta, ale keď niekto hovorí, že na červenú, tak to si až tak nemyslím a nerozumiem tomu, že prečo by teraz mala byť Argentina zvýhodnená, keď sa bavíme o tomto poslednom zápase, keď to bolo jasné filmovanie a to bola totálna hlúposť, bola do tej doby aj s Egyptom som nemal pocit, že by rozhodcovia nejak nadržali Argentíne, veď predsa vedete 2-0 a nechať si streliť 3 góly za 10 alebo za 12 minút, to svedčí o tom, že ešte nie ste úplne zrelý tým a proste ja som tam nevidel nejaké kontroverzie.
9: Bude to stačiť na Anglicko, to čo zatiaľ predviedli?
12: No, pokiaľ sa budeme baviť o poslednom zápase, tak to stačiť nebude, aj keď tiež Angličani nehrajú nejaký úžasný futbal, ktorý by ma trhal zo sedačky, to vôbec nie, ale majú tiež obrovskú kvalitu a vedia udreť v podstate v každom momente, čiže Argentina sa musí zlepšiť a podľa môjho názoru by nemala hrať tak pragmaticky.
9: Prekvapuje vás, že to Anglicko nie je dominantné v zápasoch s týmami ako Norsko, čím nechcem znížiť kvalitu Norov. Bez pochyby je to výborný tým, ale myslím si, že štvrtý tým rankingu FIFA, dvojnásobní finalisti majstrovstiev Európy za sebou, by mali tie zápasy kvázi ako keby zvládať trošku dominantnejšie.
12: A tak bavíme sa tu o Noroch, ktorí prešli kvalifikáciou, mali tam aj výborných súperov, dali tam tuším 37 gólov, to mužstvo smerom dopredu je výborné. Nóri sú proste vážny súper dneska už pre každého, to je jedno výborné, dobre organizované družstvo, ktoré má vynikajúcich talentovaných futbalistov, čiže byť dominantný proti Nórom, to už musíte zahrať naozaj veľmi dobrý zápas a Angličania, je to koliska futbalu, všetci tam už si prajú, aby sa im to konečne podarilo. Samozrejme, majú na to potenciál, aby postúpili do finále, ale ťažko povedať už v týchto semifinálových zápasoch, tam si ani nemyslím, že ani Francúzsko to bude mať veľmi ľahké, lebo Španieli podľa môjho názoru sú herne odstrelení, čo sa týka nejakého kolektívneho výkonu, pretože oni vám tú loptu jednoducho nedajú, oni vás ukombinujú a pokiaľ Francúzi nebudú mať loptu, čo predpokladám, lebo Španieli nikdy neuhnú z tej cesty, tak môžu mať aj oni veľké problémy so Španielmi, Francúzi.

0: Asi aktívne a už vo štvrtej minúte strelil gól po ukážkovej práci Barcegiana na pravom krídle Andraž Šporar. Proti Slávii sa mu v belasom drese strelecky darí, gól jej dal aj v službách gréckeho Panathinaikosu.
1: Vygranie výborných hráča, vidie veľa vecí na terénu, takže keď má on loptu, ja musím ísť do šprinta a on mi dá loptu tam vždy. Chcem dať na každom zápasu gól a dúfam, že sa stretneme s nimi aj v Európe tento rok.
0: Slovan síce dotiahol duel do úspešného konca, ale od spokojnosti mal tréner Yaya Touré ďaleko.
2: Výsledok je v poriadku, ale výkon v druhom polčase sa mi nepáčil. Po mojom týme chcem, aby hral aktívne a útočil a toho tam bolo málo. Vedel som, že to bude dobrá previerka pre môj tým. Mali sme veľa šancí proti súperovi, ktorý veľa nabehal a nebolo to ľahké. Každopádne je tam priestor na zlepšenie. Ukázalo nám to, ako sme na tom fyzicky. Viem, kde sme a čo máme robiť.
0: Najmä v koncovke to bolo zo strany Slovenska. Slovenského majstra trápenie, len Šporár zahodil minimálne jednu tutovku. Napriek tomu musia byť belasi radi. Chcelo to síce 4 prípravné zápasy, ale konečne sa dočkali presného zásahu zry. Opäť Yaya Touré.
2: Musíme byť chladnokrvnejší v zakončení. Dokážem pochopiť, že v poslednej sekunde hráči strácajú koncentráciu. Je to určite aj vinou únavy, ale toto je príprava. Tu si nemôžeme dovoliť poľaviť a musíme tvrdo pracovať. Je to proces, ktorý si vyžaduje čas, ale som presvedčený o tom, že sa dostaneme tam, kam chceme.
0: Vo štvrtok hrá Slovan premiérovo doma v generálke na novú sezónu, sa svojim priaznivcom predvedie v súboji s cyperským Pafosom. Sezónu otvoria belasí 26. júla v Banskej Bystrici, kde v prvom kole Nike ligy vyzvú nováčika. Uzatvára Andraž Šporar.
1: Vždy je dobre vyhrať, aj keď je prípravný zápas, to není najdôležitejšie, ale každý týždeň je lepšie a lepšie. Predtým sme veľa trénovala proti Puškašu, sa vydalo to, že sme boli unavení, pretože keď neby boli unavení, myslím, že im dáme 3. Uvidí sa to, čo tréner chce, myslím si, že to robíme na terénu. Dneska bolo to ťažké, pretože oni sú veľmi behajúci tým, ale snažíme sa to robiť, čo tréner od nás chce.
3: V ďalších prípravných zápasoch Dunajská Streda nestačila na Hapoel Tel Avivu, štvrtému týmu izraelskej ligy podľahla 0-1. Nováčik najvyššej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica podľahol druholigovému Liptovskému Mikulášu vysoko 0-4. Suverénne víťazstvo zaznamenali hráči Komárna, ktorí deklasovali Pohronie 5-0. No a Komárno dnes získalo slovenského 34-ročného brankára Branislava Pindrocha. K Nike ligistovi prišiel po skončení pôsobenia v poľskom Górniku Večná a podpísal ročnú zmluvu. Futbalový Spartak Trnava angažoval španielského ľavého obrancu Juanmiho Cariona. S klubom podpísal kontrakt na 1 rok s opciou na ďalšiu sezónu. 28-ročný Carion vyrastal v akadémii španielskej Sevilly, naposledy pôsobil v bulharskom CSKA Sofia, s ktorým sa Trnavčania stretnú v druhom predkole konferenčnej ligy. Historické rídzo české finále ženskej dvojhry na Wimbledone patrilo iba 21-ročnej Linde Noskovej. V dramatickom zápase zdolala Karolínu Muchovú 6-2, 5-7, 6-3. Životný úspech mladšej tenistiek označili české médiá za finále, ktoré malo nádych rozprávky aj antickej tragédie. Podrobnosti má Joachim Benedikt Šulík.
4: Zápas mal od úvodu svižné tempo a obe české tenistky ťažili z dobrých podaní. Nosková využila v prvom sete až 2 breakbally a zdalo sa, že zápas má pevne pod kontrolou. V druhej sade viedla už 5-2 a po hodine a 8 minútach získala prvý mečbal. Napokon ich nevyužila až 5 a bojovať o svoj prvý Grand Slam musela v rozhodujúcom treťom sete. Tam už na svoj úspech nenechala čakať a využila prvú príležitosť na ukončenie finálového duelu.
5: Je to neuveriteľný pocit. Všetky zápasy boli fyzicky a mentálne náročné. Nikdy nie je ľahké dosiahnuť posledný bod. Karolína ma nútila oň bojovať tvrdo. Toto ti ešte odpustím. Som hrdá, že som mohla hrať svoje prvé Grand Slamové finále proti tebe. Dnes sme tu napísali históriu.
4: Pre mladú tenistku to bol tretí kariérny a prvý Grand Slamový titul. Ten dosiahla pred zrakmi svojej rodiny.
5: Pre celú moju rodinu, ktorá sem letela, viem, že neradi lietate, takže si to vážim. Ďakujem celému svojmu tímu a trénerovi. Viem, že to niekedy so mnou má ťažké, ale pracujeme spolu už 6 rokov a nikdy by som bez neho nebola tam, kde som.
6: I'm so grateful for you. I would not be here without you.
4: Karolína Muchová okúsila trpkú príchuť finálovej prehry na Grand Slame už po druhý krát. Pred tromi rokmi nestačila na Antuke French Open na Poľku Igu Švjontekovú. Muchová sa najskôr prihovorila víťazke turnaja Noskovej.
7: Spôsob, akým si sa popasovala so zápasom, bol neuveriteľný. Zvlášť chcem vyzdvihnúť, že

0: Milá a ľudská, blahoželám tebe a tvojmu tímu.
1: 29-ročná rodáčka z Olomouca až neskôr otočila pozornosť na vlastné sklamanie a tiež svoju rodinu, ktorá v All England klube nechýbala.
0: Som veľmi sklamaná a emotívna. Keď sa pozriem do svojho rohu, mám tam svoju rodinu a priateľov, ktorí zrušili všetky svoje plány kvôli mne. Veľmi si to vážim.
1: Zápas pozorne sledovala aj bývalá tenistka a expertka Andrea Sestini Hlaváčková, ktorá verila Noskovej pred tretím setom aj napriek tomu, že premrhala vedenie 5-2 v druhej sade. Sestini Hlaváčková uviedla pre Český rozhlas.
2: Ona je opravdu jako specifická tím mentálním nastavením, tou sílou, kterou ona má. A říkám, to je snad jediná hráčka na světě, která to dokáže ještě jako vyhrát.
3: V týchto chvíľach už vo Wimbledone bojujú o mužský titul obhajca Jannik Sinner z Talianska s Nemcom Alexandrom Zverevom. V súboji prvého a druhého muža svetového rebríčka získal úvodný set Zverev vo vyrovnanom tiebreaku pomerom 9-7. Holandský cyklista Mathieu van der Poel zvíťazil v dnešnej 9. etape Tour de France. Člen týmu Alpecin Premier Tech si najlepšie poradil so záverom v prehorúčavi skrátenej 155 km dlhej etapy. V špurte štvorčlenej skupiny bol rýchlejší ako druhý Nor Tobias Johannessen a tretí Brit Tom Pidcock. V žltom drese pre priebežného lídra zostal pred zajtrajším prvým voľným dňom Slovinec Tadej Pogačar z Emirates. Naša trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková sa zo svetového pohára v Lonate vracia bez pódiového umiestnenia. Na obľúbenej talianskej strelnici jej v nabitej konkurencii 105 súperiek tesne unikol postup do 8-členného finále. S nástrelom 118 terčov obsadila v kvalifikácii 9. priečku.
4: Mojím najhlavnejším cieľom bolo streliť si tu dobrý výsledok, ktorý samozrejme z hľadiska tej poslednej položky určite mohol byť lepší, ale je to vlastne najvyššie výsledky som tento rok dosiahla na svetových pohároch, takže určite som s tým s odstupom časom spokojná. Ako sa hovorí, nie je dôležité na svetovom pohári v Lonate, možno to bude dôležitejšie na majstrovstvách Európy a na majstrovstvách sveta.
3: Olympijská víťazka z Tokia vstúpila do súťaže výborne, len s dvomi chybami zo 75 výstrelov, no lepšie pozíciu sa pripravila v závere dvojdňovej kvalifikácie poslednou len 22 bodovou položkou. Priznala, že krátko po pretekoch bola veľmi sklamaná.
4: S prvým dňom som bola nadmieru spokojná a ten druhý deň, tak samozrejme na ráno bola trochu nervozita, ale vlastne v poslednej položke som sa cítila dobre, triafala som dobre, len proste prišla jedna minúta, kde som vlastne spravila dvojchybu a potom v ďalšej peťke som spravila ďalšiu chybu a už som tušila, že už som vlastne mimo finále, takže sklamanie určite áno, aj som si poplakala, ale toto je proste šport.
3: Pri spätnej rekapitulácii skúsená členka športového centra polície naznačila, že v talianskych horúčavách ju potrebné fyzické sily obral neoficiálny tréning, ktorý väčšinou vynecháva.
4: Určite pre psychickú pohodu mi pomohol, aj keď potom spätne sme sa zhodli s trénerom, že zase to bola chyba, pretože už možno aj to ovplyvnilo, že vlastne som mala čím ďalej tým menej energie na strieľanie, čo sa vyvrbilo v tom poslednom, nie možno aj v tej poslednej položke, pretože tu máme denne medzi 35 a 39 stupňov, takže pravdepodobne mňa osobne to asi vyšťavilo ten prvý deň tréningu.
3: Napriek tomu dnes Zuzana Rehák-Štefečeková ešte bojovala v súťaži tímov s Erikom Vargom. Medzi 55 dvojicami obsadili s nástrelom 140 bodov 11. priečku.
4: Cítili sme sa, myslím, obidvaja celkom fajn. Bola to taká fajn spolupráca, nálada bola taká uvoľnená, aj keď teda samozrejme snažili sme sa každý na maximum, ako sme vedeli. A ja som si to veľmi užila, aj keď samozrejme určite zase mohlo to byť lepšie a mohla som strieľať lepšie a mohli sme dopadnúť lepšie, ale myslím si, že môžeme byť obidvaja celkom spokojní.
3: Náš dvojkajak v zložení Samuel Baláž a Adam Botek obsadil na treťom podujatí svetového pohára v kanadskom Montreale druhú priečku v K2 na 500 metrov. Na víťazných Srbov stratil v cieli 36 sekundy, na konto si však pripísal ďalšie body do olympijskej kvalifikácie smerom k Los Angeles 2028. Volejbalistky Švédska získali druhú trofej v Európskej lige, z triumfu sa tešia po dvoch rokoch. Vo finálovej odvete v Ljubljane zdolali domáce Slovinky 3-2 a nadviazali tak na rovnaké víťazstvo z domácej pôdy v Orebro. Naši basketbalisti do 20 rokov nastúpili o 18. hodine na tretie stretnutie turnaja B kategórie majstrovstiev Európy. V domácom prostredí bratislavskej Goupaz Areny čelia Azerbajdžanu. Dianie na palubovke priblíži Joachim Benedikt Šulík.
1: A dve minúty pred završením prvého polčasu Slovensko vyhráva 32-27. Úvod stretnutia bol veľmi strnulý a defenzívne pozorný. Po troch minútach naši prehrávali iba 1-2. No a naši juniori dovoľovali súperovi príliš veľa pred oblúkom a aj v ňom Azerbajdžan by mal byť outsiderom tohto stretnutia, ale dvakrát sa mu podarilo odskočiť na rozdiel 5 bodov, čo potom musel zaplatať Martin Chlupis spoza oblúka za 3 body. Podarilo sa mu to viackrát. Po prvej štvrtine naši prehrávali 9-13, až počas druhého dejstva sa ujali vedenia, no a duel sa začal pomaličky ofenzívne otvárať, ale aj otáčať na stranu domácich Slovákov. Martin Chlupis je stále našim najlepším hráčom s 9 bodmi. Dnes je to mimoriadne dôležitý zápas, pretože suverénom skupiny je Švédsko a o to druhé miesto bojujú prakticky všetci ostatní. Slovensko, Azerbajdžan, Severné Macedónsko a Írsko. A my stále čakáme na prvú výhru Slovenska na tomto turnaji. Švédom sa dnes podarilo zdolať Írov o 32 bodov. To skóre v tomto zápase je zatiaľ tesnejšie, ale Slovensko vedie aktuálne nad Azerbajdžanom 32-27. Rádio.

0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Hokejový obranca Šimon Nemec má pred sebou prelomovú sezónu. Po skončení nováčikovského kontraktu a výmene do Calgary podpísal s Plameňmi 5-ročnú zmluvu a mal by byť jedným z lídrov kanadského tímu. Tomu je prispôsobená aj letná príprava. Podrobnosti zisťoval Martin Balážik.
2: V uplynulej sezóne, ktorú Šimon Nemec prvýkrát strávil výhradne v NHL, si vytvoril rekordy v počte zápasov, gólov aj bodov. V novom ročníku, v novom tíme bude v inej pozícii a budú od neho očakávať ešte lepšie čísla. Nie len v kanadskom bodovaní, ale aj v čase strávenom na ľade. Na veľkú rolu sa chce pripraviť čo najlepšie tradične v športovom inštitúte na Liptove pod vedením skúsených trénerov. Trénuje s viac ako 100% nasadením.
3: To som pristupoval, keď som bol v New Jersey, predsa je to tá istá liga, ale viem, čo ma čaká, že proste je to náročné nielen fyzicky, ale hlavne psychicky a tomu podradujem prípravu. Už minulý rok si mal výbornú prípravu, si myslím, a bohužiaľ zranil som sa v decembri, čo mi ovplyvnilo tú druhú polku sezóny, ale myslím si, že keď budem pokračovať tak, ako to bolo, tak to bude fajn.
2: Tak ako posledné roky, aj tento raz sa Šimon Nemec pripravuje pod vedením kondičného trénera Šimona Klimčíka. Skúsený kouč samozrejme prípravu prispôsobil novej úlohe, ktorá draftovú dvojku z roku 2002 v novom ročníku čaká.
3: Zamerali sme sa troška viacej možno na aerobnú kapacitu, keďže aj tá požiadavka je, aby bol pripravený po tej kondičnej stránke, keďže by mal hrať veľa minút v tej jeho novej roli v tom novom tíme. Takže to je taká vec a potom nejaké také drobné úpravy, čo sa týka silového tréningu, ale myslím si, že ten systém, ktorý sme mali nejakým spôsobom zaužívaný, tak sme nejako extra do ňoho nevrtali. Myslím si, že tie veci, ktoré sme robili, nám fungovali aj čo sa týka nejakých čísel a nejakých dát, ktoré sme pozbierali, takže tam sme nejaké zásadné zmeny nerobili.
2: Ako už dlhoročný Šimonov kondičný tréner naznačil, uvedomuje si prednosti, ale aj slabiny 22-ročného zadáka. Vie, kde treba, tak povediac, pritlačiť. A nie len kvôli zlepšenej kondícii, ale aj v prevencii pred zraneniami.
3: Čo sa týka silových schopností tých dolných končatín, tam je silný, na tom vršku nám stále treba pracovať a robiť na takých veciach samozrejme stále, ako je výbušnosť a rýchlosť. Hej. Čiže tam je stále priestor na zlepšenie. To sú veci, o ktorých vieme a snažíme sa na nich pracovať, aby bol ešte výbušnejší, aby bol rýchlejší.
2: Tréneri zámorského tímu vraj špeciálne plány z Calgary neposlali. Do letnej prípravy nezasahujú. Všetko nechávajú na Šimonovi Nemcovi a samozrejme najmä na Šimonovi Klimčíkovi.
3: Neprišli ešte žiadne plány. Skôr to bola nejaká taká akože diskusia, že viac menej, či to bolo aj predtým New Jersey, že tí kondiční tréneri odtiaľ sa nejak ako keby nestarajú úplne do toho plánu, ktorý robíme my tu na doma. Viac menej oni to rešpektujú, že tí chalani majú asi tí kondiční trénerov už dlho a sú zvyknutí na nejaký štýl práce. Je to skôr o tom, že si vymeníme nejaké dáta, čo sa týka testovania, poprípadne dáme si nejaký feedback, že na ktorých veciach nám treba pracovať a je to skôr také komunikácii, ako vyslovene nejaký, že taký direktívny, že plán, tak to musí byť.
1: Najlepšia slovenská basketbalistka uplynulých rokov, Terézia Páleníková, má za sebou náročnú sezónu vo Francúzsku. Hrala síce v kvalitnej ligovej súťaži a tiež v Eurocupe, ale limitovali ju zranenia aj nedostatok príležitostí. Jej klub najvyššie zaostal za stanovenými ambíciami. Viac povie Samuel Prekop.
4: Terézia Páleníková pred uplynulou sezónou prestúpila z Turecka do ambiciózneho francúzskeho klubu Villeneuve d'Ascq. Pôsobenie na poprednej európskej adrese napokon nedopadlo úplne podľa jej predstav. Jej ročník totiž opäť poznačili zranenia a postupne prišla o priestor na palubovke.
5: Viem, že som dala úplne maximum zo seba a žiaľ, nemohla som veľa vecí kontrolovať, pretože na začiatku som si myslím, že hrala dobre, ale mala som dobré výkony a mala som akože aj zo pár zranení, ktoré mi k tomu nedopomohli. Že ma to tak zabrzdilo. A potom ten tréner možno aj na základe tohto strácal nejakú dôveru a vlastne nemala som veľkú minutáž, ale myslím si, že s tou minutážou, čo som mala, tak urobila som maximum, čo som vedela.
4: Villeneuve napokon v uplynulej sezóne ani nesplnil vysoké ciele. V domácej lige tesne prehral štvrťfinálovú sériu, v Eurocupe mu tesne ušla finálová miestenka a v domácom pohári vo finále neúspel. 30-ročná Bratislavčanka bola sklamaná, že k snahe dosiahnuť tímové ciele nemohla prispieť viac.
5: To, že som nebola využitá tak, ako ma vedia využiť tréneri, tak to už bolo na škodu toho trénera alebo klubu. Basketbal je biznis. Veľakrát ani tréner nemá to hlavné slovo a to hlavné slovo má možno prezident alebo manažér. Vlastne my sme tam ako také postavičky.
4: V minulosti už pôsobila v zahraničí v Poľsku, Španielsku či Turecku, no francúzska najvyššia súťaž je podľa nej na vyššej úrovni.
5: Francúzska súťaž je veľmi atletická, fyzická, hrajú tam výborné hráčky. Podľa mňa je asi jedna z najnáročnejších líg tu v Európe. Tak najviac konkurencie. konkurencie schopná. Ja čo môžem povedať, tak Eurocup bol jednoduchší ako francúzska liga samotná.
4: Basketbalisti počas leta pravidelne riešia svoju budúcnosť, no Terézia Páleníková sa tentoraz v tomto smere neponáhľa.
5: Veľa vecí sa nakopilo a uvidím, čo bude ďalej. To je inak aj pre mňa veľký otáznik, pretože riešim zdravotné veci, ktoré už sú tak na rozhraní všetkého, takže uvidím, či a čo zvládnem v budúcu sezónu.

0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gablider zažiaril na nedávnych majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe. Medzi juniormi si vybojoval dve medaily, zlatú a striebornú. A zda životnú formu hodlá potvrdiť aj na blížiacom sa kontinentálnom šampionáte. Pokračuje Samuel Prekop.
2: Alex Gablider získal zlato v individuálnych pretekoch na 200 metrov. Na striebornom stupienku sa umiestnil spolu s Jakubom Bartolčičom v K2 na 500 metrov, kým zlatú medailu si veľmi prijal a aj v ňu veril, priznal, že úspech v dvojkajaku ho mierne prekvapil.
3: To prevýšlo trošku očakávanie a na K2 sme vedeli, že čo máme čakať, takže tam sme fakt pretekali iba, že čo najlepšie, aby sme skončili a na singli som si to trošku aj očakával od seba, lebo som to vedel, že v sebe mám.
2: Slovenské duo zaostalo za portugalskými víťazmi o 19 stotín sekundy, pred tretími Španielmi malo náskok 26 stotín.
3: Vedeli sme to, že to máme v sebe, jasné, museli sme si veriť, ale to bolo skôr také, že to tam ideme, napálime a čo najlepšie sa skúsime skončiť. A podľa mňa to sa nám aj dosť pekne podarilo.
2: 18-ročný Šamorínčan si brúsil zuby na zlatú medailu v individuálnych pretekoch na 200 metrov už v lani v Portugalsku. Vtedy mu unikla a skončil druhý. Teraz v Kanade za sebou nechal všetkých konkurentov a dosiahol životný úspech. Vo finálovej jazde triumfoval o 15 stotín sekundy pred maďarským zástupcom Naďom Rasockým.
3: S tým chalanom som sa ani nepoznal do preteku. On bol pre mňa ako keby nový súper, ale spoznal som sa s ním a on je docela milý aj dobrý pretekár.
2: Zverejnec Eugena Hontyho bude mať čoskoro ďalšiu príležitosť potvrdiť dobrú formu. Od 23. do 26. júla sa totiž uskutočnia mládežnícke majstrovstvá Európy v maďarskom Segedíne. Alex Gablider avizuje opätovný útok na medaily.
3: To sú ďalšie preteky, na ktoré sa pripravujeme. Aspoň takto skončiť, keď už sme na svete takto dobre zajazdili. Určite si aj doteraz na nás dávali pozor a teraz si budú musieť ešte väčší.
2: Majstrovstvá sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe boli aj zásluhou Alexa Gablidera pre slovenskú rýchlostnú kanoistiku jedný z najlepších v histórii. Slovenská výprava získala do vedna 3 zlaté, striebornú a bronzovú medailu. V hodnotení krajín skončila na 6. pozícii.
1: Na majstrovstvách Európy v džude dorastencov si na Kanárskych ostrovoch vynikajúco počínal Daniel Paľko. V hmotnostnej kategórii do 55 kg si vybojoval 7. miesto. Pri prvej účasti na európskom šampionáte absolvoval niekoľko náročných zápasov a potvrdil, že patrí k špičke starého kontinentu. O mesiac čaká nášho mladého reprezentanta štart na svetovom šampionáte. Oslovil ho Ľuboš Vaško.
4: Kedy si sa dostal k judu a ako?
5: Môj otec sedel v lavici na strednej s krnáčom a otec ma dal na judo cez to, že pozná krnáča. Krnáč bol druhý na olympiáde, veľmi úspešný judista a tak som sa k tomu dostal.
4: Aký klub teraz reprezentuješ?
5: Judo klub Pezinok. Dal by sa povedať, že oni sú jeden z tých najúspešnejších klubov na Slovensku.
4: Pezinok má predovšetkým takú tú silnú ženskú zložku, tam pôsobí ako majiteľ, tréner Tománek, ale oni sú tam vlastne, ak to môžeme v dobrom povedať, taká tománkovská mafia, pretože aj jeho syn zápasí, staršia dcera, mladšia dcera, ich sesternica, čiže Tománkovci vťahajú ten judoklub, ale je tam viacero úspešných pretekárov. Ty si obsadil 7. miesto na európskom šampionáte, takže ako sa ti tam bojovalo na Žiňankách?
5: Na tých majstrovstvách sa mi konečne tak zadarilo po dlhšej dobe a veľmi dobre sa mi tam zápasilo, už som aj fyzicky sa dobre cítil, aj psychicky som si upratal hlavu po nejakých neúspechoch, ktoré som mal predtým, ale dobre sa mi tam veľmi zápasilo a teraz budem mať 20. augusta majstrovstvo sveta a tam sa tiež veľmi teším a uvidíme, ako to dopadne.
4: Čiže na tom svete tiež minimálne 7. miesto?
5: Ja vždy idem pre prvé, lebo ak nejdeme vyhrať, tak tam nemusíme ani chodiť a nemôžeme to zmeniť, aj ďalej ideme.
4: Ja sa veľmi dobre poznám s Jozefom Krnáčom. On veľmi často hovorí, že judo sa od tej jeho medaily výrazne zmenilo, pribudlo tam takej tej fyzickej sily.
5: Hrubá sila určite rozhoduje, ale nakoniec veľmi hrá psychika, hlava o tom a aj super, či sadne alebo nesadne a potom aj tá technika ťaha, ale áno, akože sila sa veľmi zmenila. Ten šport je oveľa viac závislý na tej sile ako iné športy a je to jeden z veľkých faktorov.
4: Tománkovci dotiahli do Pezinka aj dvoch Japoncov. Priniesli aj niečo nové, alebo v podstate už v tom džude sa nedá nič na tom tréningu vymyslieť?
5: Plne vždy sa dá zlepšiť a vždy sa dá niečo nové a veľa techník aj takých fint tam ukazujú, ktoré fungujú a veľmi efektívne sú a rozvíja to judo technicky veľmi, mne veľmi pomáhajú osobne. Je to veľmi pozitívne, je to iné judo, oni majú viac tak, veľmi sú závislí na uchope. Rozhoduje to celý ten zápas, pretože ak nemáte uchop, tak neviete odporiadne hodiť a tam ste vybavení. Je iné to judo a veľmi prospieva podľa mňa k vývoju toho judistu. cestu.
4: Ja som o tebe počul, že ty si aj tak troška zavítal do klietky. Do MMA koketuješ aj s tým, že by si trebárs zápasil MMA-ko?
5: Ja nemôžem zápasiť hlavne, jak som pod IGF-kom. Je zakázané iné zápasy, ale áno. Tajský box som robil 8 rokov. Hlavne sa sústredím na to judo. Potom sa mi zadarilo veľmi v tom judo a rozhodli sme sa, že teraz pár rokov budeme hlavne to judo a uvidíme, ako cesta. Možno ďalší rok budeme len tajský robiť. Je to možnosť. Vôbec to by som nevyhodil, ale teraz hlavne to judo. Ale ten tajský je tiež veľmi dobrý.
1: Nedeľný športový magazín je na konci. Za pozornosť vám ďakujú Juraj Tima a Zlatica Mokrá. Pekný večer.
0: Športžurnál.
6: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
7: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
6: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecko financuje jednu z najväčších dodávok bezpilotných lietadiel pre Kyjev. Nevidiaci a slabozrakí chodci budú mať od septembra väčšiu ochranu pri prechádzaní cez cestu. Zajtra polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť a miestami dážď, 22 až 32 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že na Ukrajine sa začnú personálne zmeny s cieľom zabezpečiť realizáciu aktualizovanej politickej stratégie. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková už odstúpila zo svojej funkcie. Zelenský podľa neho ponúkol premiérke možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železniak na platforme Telegram napísal, že hlavným kandidátom na premiéra je Serhii Korecký, generálny riaditeľ ukrajinskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftohaz. Nemecko financuje dodávku 50 000 útočných dronov pre Ukrajinu. Pre agentúru Reuters to uviedol zdroj oboznámený s dohodou. Ide o jednu z najväčších známych objednávok bezpilotných lietadiel pre Kyjev, ktorú financuje niektorá zo západných krajín. Dróny sú vybavené softvérom, ktorý umožňuje autonómne sledovať a zasiahnuť pohybujúce sa ciele v záverečnej fáze letu. Izraelské útoky dnes v okupovanom pásme Gazy zabili najmenej 6 Palestínčanov vrátane 9-ročného dievčaťa. Informoval o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na zdravotné úrady. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla teroristickú infraštruktúru. K smrti dievčaťa sa nevyjadrila. K najnovším útokom došlo v čase, keď predstavitelia Hamasu navštívili Káhiru kvôli ďalším rokovaniam o realizácii druhej fázy mierového plánu pre Gazu, ktorý predložil americký prezident Donald Trump. Nový zákon o cestnej premávke zvýši ochranu nevidiacich a slabozrakých chodcov. Od septembra tak budú môcť počítať s posilnenou ochranou pri prechádzaní cez cestu. Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska hovorí, že už dlho vnímali potrebu tejto úpravy.
2: Sme vnímali, že je vo väčšom nebezpečí a ohrozený chodec s bielou palicou, no a keď bola príležitosť zasiahnuť do cestného zákona, tak sme pripomienkovali a sme veľmi radi, že sme uspeli. Zmenilo sa to, že kým v tom predošlom zákone boli nevidiaci chodci alebo chodci s bielou palicou vnímaní iba ako skupina, pred ktorou treba byť obozretnejšími, tak v súčasnosti je presne vymedzené, že vodič musí na priechode zastaviť, keď vidí chodca s bielou palicou.
1: Slovenskí basketbalisti do 20 rokov nastúpili v Bratislave na svoj tretí zápas na majstrovstvách Európy B kategórie. Po dvoch prehrách sa proti Azerbajdžanu pokúšajú o prvé víťazstvo na turnaji. Priamo z GoPass arény pokračuje Joachim Benedikt Čulík.
3: A zatiaľ sú na dobrej ceste. Po prvom polčase Slovensko vyhráva 36-33. Bol to veľmi strnulý a defenzívne pozorný úvod zápasu. Dvakrát nám súperi odskočili na rozdiel 5 bodov a po prvej štvrtine viedli. Až počas tej druhej sa naši ujali vedenia. Duel sa tam začal pomaličky otvárať, ale aj otáčať na našu stranu. Najväčšiu zásluhu na našom vedení má kapitán Martin Chlupis, ktorý nás ťahá 9 bodmi. Slovensko-Azerbajdžan po prvom polčase 36-33.
1: Zajtra má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď a výnimočne aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov, teplota cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu. Je 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóna aj odstavené auto. Počúvate dopravné správy. Medzi Malackami a Studienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Premávku usmerňuje polícia. A nehodu hlásite aj na výjazde z Trhovišťa smerom na Michalovce. Zdržať by ste sa ale nemali. Pred Kraľovanmi smerom z Ružomberka sa však ešte zdržíte asi 10 minút. A na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom z Hronskej Breznice pozor na odstavené auto. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 08 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
5: Niekedy sa nám v našej každodennosti stane, že strácame schopnosť nechať sa prekvapiť, nemať na všetko hneď tú správnu odpoveď alebo názor na porúdzi. Práve viera v nečakané a prekvapivé otvára priestor kreativite či nádeji, že sa stane, čo už ani neočakávame. V dnešnej 55 minútovke okolo sveta nás o tom presvedčia mexické matky pátračky. Ich na prvý pohľad bezútešnú misiu priblíži Miroslava Nejrakožár-Hospodárová.
6: Pani Lagunová sa zapojila do jednej zo stoviek občianskych iniciatív združujúcich rodiny z celého Mexika, ktoré pátrajú po svojich nezvestných blízkych. Mnohé z týchto rodín sa v deň otvorenia majstrovstiev sveta vo futbale zúčastnili na protestoch v hlavnom meste.
5: Do pomyselného hlavného mesta módy pred 250 rokmi nás zoberie Zuzana Botíková. Šaty z historických zbierok vo Versailles majú totiž svoju vlastnú filozofiu.
7: Kostýmy a móda vypovedajú o dobe veľmi veľa. Oslovujú nielen historikov, ale aj mladých ľudí. Je fascinujúce vytvárať most medzi históriou a našim dnešným vnímaním.
5: Ako vníma dnes ligotavé skvosty antwerpský brusič diamantov, povie Karolína Kučerová.
8: 73-ročný muž s fúzmi v štýle Erkila Poirota s diamantmi začínal v dielni svojho starého otca a neskôr s drahými kameňmi pracoval na Sri Lanke. Dnes je podpisom majstra brúsiča jeho kreativita.
5: V dnešnej skladačke premiérových i už odvysielaných príspevkov navštívime aj Austráliu a Tajvan. Oddychové letné počúvanie Štúdia Svet od mikrofónu želá Elena Zéber.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Možno si spomeniete na futbalový príbeh z roku 1994. Brazílskemu útočníkovi Romáriovi vtedy uniesli otca a ozbrojenci požadovali 7 miliónov dolárov za jeho prepustenie. Hráč vyhlásil, že sa nezúčastní na svetovom šampionáte, ak otca neprepustia. Stalo sa a tak futbalová hviezda dosiahla nielen otcovo prepustenie, no neskôr aj titul majstra sveta. Tohtoročné majstrovstva sveta vrcholia. Nie všetkých súperenie na trávniku nadchýna, niektorým doslova otvára staré rany. V Mexiku pátrajú po viac ako 130 tisícoch nezvestných, prevažne v okolí hlavného mesta. Pripomenie Miroslava Neira Kuežár-Hospodárová.
1: Céra Normy Lagunovej Ida Lihuače hrávala na poste útočničky za futbalový tím v mexickom meste Ciudad Juárez. 19-ročná mladá žena však zmizla 2 dni po zápase, ktorý odohrala v jeden nedeľný večer v roku 2010.
2: Smúčim, pretože bola futbalovou fanúšičkou. Vždy, keď sa hrali zápasy, sledovala ich. Je mi smutno, že už nemôže hrať, pretože vždy snívala o tom, že si zahrá práve tu a robila to s obrovskou radosťou. Teraz už nemôže.
1: Norma dodnes odkladá cérin oranžový futbalový dres s číslom 14. Tento šport jej pripomína stratené dieťa aj život, ktorý mohlo viesť, povedala dnes už nielen matka pátračka, ale aj známa aktivistka. Pozerala sa pritom ako na ihrisku, kde jej dcéra každú nedeľu trénovala, teraz hrali futbal nejakí chlapci.
2: V súčasnosti je v celom Mexiku nezvestných 133 tisíc ľudí a úrady zatiaľ nejako nereagovali. A teraz, keď sa všetci sústreďujú na majstrovstvá sveta, je reakcia úradov ešte slabšia.
1: 2 roky po zmiznutí mladej ženy našli v korite vyschnutej rieky asi 70 kilometrov ďaleko úlomok lebky so šírkou asi 10 cm. Boli tam aj iné pozostatky 26 ďalších žien a dospievajúcich dievčat. Analýza potvrdila, že nález patril Norminej dcére. Matke to však neprinieslo úľavu.
2: To nie je celá moja dcéra. Moja dcéra neodišla takto, po častiach rozkrájaná na kúsky. Odišla celá a preto neprestávala vám bojovať a domáhať sa spravodlivosti pre ňu a pre všetkých ostatných.
1: Doma si prezerá rodinné fotografie na stenách. Na jednej z nich je mladá Idali v širokých šatách s krinolínou. Pre dievčatá v Latinskej Amerike je oslava 15. narodenín jeden z najväčších sviatkov v živote. Matka si len povzdychne, že v Mexiku je veľa násilia, veľa beztrestnosti a úrady často neprejavujú záujem o včasné pátranie. Počet nezvestných prudko vzrástol po roku 2006, keď vtedajší prezident Felipe Calderón vyhlásil vojnu drogovým kartelom. Úrady tento nárast pripisujú násiliu páchanému kartelmi, ako aj skutočnosti, že viac ľudí podáva hlásenia a že existuje tiež rozsiahlejší a centralizovanejší register. Hoci vláda tvrdí, že pomoc pre tzv. Madres Buscadoras, matky pátrajúce po svojich deťoch, je prioritou, príbuzní nezvestných sa často sťažujú na neefektívnu byrokraciu a na nedostatok finančnej podpory. Často sú nútení viesť pátranie na vlastnú pesť, a to aj v nebezpečných oblastiach, kde ďalej operujú násilnícke kartely.
2: Mnohí otcovia a matky dokonca prestávajú pracovať, pretože pátrajú po svojich synoch a dcérach. Aj keď nemáte čo jesť, myslíte len na to, ako nájsť svoje deti.
1: 2 roky preverovala každú informáciu o tom, že Idali nútia pracovať niekde v baroch, hoteloch, v centre mesta. Zapojila sa do jednej zo stoviek občianskych iniciatív združujúcich rodiny z celého Mexika, ktoré pátrajú po svojich nezvestných blízkych. Mnohé z týchto skupín sa minulý mesiac, v deň otvorenia majstrovstiev sveta vo futbale, zúčastnili na protestoch v hlavnom meste. Na zaparkované vozne alebo iné barikády lepili papiere s portrétmi ľudí, ktorí zmizli bez stopy. Na tričkách majú ich portréty a pod nimi otázku: nevideli ste ich náhodou? Na to, aby nás, matky pátračky, úrady všetky zhromaždili na dialog, nebude stačiť zasadačka. Aj aztécky štadión v hlavnom meste by bol málo, upozornila jedna zo žien počas protestov, na ktorých sa na získanie podpory pre svoju kauzu snažili využiť medzinárodnú pozornosť počas práve prebiehajúceho svetového futbalového šampionátu. Budeme ich hľadať, kým ich nenájdeme, lebo ich milujeme, odkázali úradom. Sťažujú sa napríklad na nedostatočné zabezpečenie dôkazov z mobilov alebo na to, že úrady medzi sebou nespolupracujú. Hovoria o štrukturálnej kríze. Práve oni žiadali OSN a medzinárodné organizácie o pomoc. Mexiko, okrem vyše 130 000 nezvestných, registruje aj vyše 72 000 nájdených ostatkov, ktoré nemajú majiteľa, a tisíce neoficiálnych hrobov, upozornila opozičná politička Manke Granados. Rozsah krízy spojenej s nezvestnými osobami podnetil v apríli expertný výbor napojený na OSN pre otázky nútených zmiznutí, aby vôbec po prvýkrát aktivoval mechanizmus vyzývajúci ostatné štáty na podporu mexického vyšetrovania a forenzných prác. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová toto opatrenie rázne odmietla s tým, že je určené pre prípady, keď je štát spolupáchateľom, a to podľa nej rozhodne nie je tento prípad. Systémy v krajine nie sú podľa nej preťažené. Dokument neodráža teda súčasnú činnosť a ani nové predpisy. Nič z toho nemá vplyv na našu spoluprácu s občianskými iniciatívami, na našu solidaritu s matkami, otcami a príbuznými nezvestných, dodala.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby, Shakira a Burna Boy.

0: Len nedávno si Spojené štáty pripomenuli 250 rokov nezávislosti. Táto udalosť však nebola len záležitosťou spoza oceánu, jej ideály a francúzska podpora, ktorej tvárou bol aj markíz de Lafayette, spätne ovplyvnili aj dianie vo Versailles. Kým v Amerike sa rodila nová sloboda, francúzska monarchia na čele s Máriou Antoinetou žila vo vlastnom prepichovom svete. Ako sa tento svet preplietal s politickými zmenami, ktoré napokon viedli k pádu Bastily, aj o tom, ako šaty menili dejiny, povie Zuzana Botíková.
1: Sloboda, rovnosť, bratstvo. Heslo Veľkej francúzskej revolúcie, ktorej začiatok 14. júl je pre Francúzsko aj dnes veľkým sviatkom. Na druhej strane barikád vtedy stáli kráľ Ľudovít 16. a Mária Antoaneta. S nimi sa spájali heslá ako okázalosť, prepich a arogancia voči problémom bežných Francúzov. Dnes sa však aj vo Francúzsku pohľad na toto obdobie mení.
2: I'm Laurent Brunet, I'm the director of a part of Paris.
1: Laurent Brunet je riaditeľom Château de Versailles Spectacle. Na honosnom kráľovskom zámku má na starosti program a kultúrne podujatia.
2: It's interesting to see the evolution.
3: Je zaujímavé sledovať, ako sa mení vnímanie určitého historického obdobia verejnosťou. Kým po revolúcii sa dejiny tejto éry interpretovali ako čisto negatívne, dnes sa na ne pozeráme inou optikou. Vidíme, že to bol čas veľkého rozkvetu módy, umenia i celého hospodárstva. Na postavu Ľudovíta 16. sa už nemusíme pozerať iba čierno-bielo. Tento príbeh je totiž oveľa komplexnejší a bohatší, než nás učili v školách.
1: Zámok vo Versailles nebol v 18. storočí len sídlo monarchie a politiky, ale aj miestom, odkiaľ sa po Európe šírili nové umelecké smery, architektúra či móda. A práve cez ňu sa podľa Laurenta Brunera mení pohľad na vtedajších obyvateľov zámku.
3: Kostýmy a móda vypovedajú o dobe veľmi veľa. Oslovujú nielen historikov, ale aj mladých ľudí. Napokon Mária Antoaneta bola v istom zmysle prvou skutočnou ikonou, ale aj obeťou módy. Je to fascinujúce vytvárať most medzi históriou a krásou týchto predmetov a našim dnešným vnímaním.
1: Zamestnanci Versailles dodnes vyhľadávajú autentické odevy z 18. storočia. Nielen v múzeách, ale často v súkromných zbierkach, kde ich rodiny uchovávali celé generácie.
3: Sú to špecialisti, ktorí presne vedia, kto má záujem o konkrétny kúsok do zbierky či na projekt. Pre kurátora múzea je potom kľúčové rozhodnúť, či má predmet pre expozíciu skutočnú hodnotu. Ak by mal skončiť len zatvorený v trezore, stráca svoj zmysel. Ale ak máte jasný výstavný zámer, prichádza ten správny čas daný kúsok získať a ukázať ho svetu.
1: Pred niekoľkými týždňami takto Laurent získal výnimočný objav. Pôvodné šaty z roku 1770. Zaujímul si tým akvamarínovým podkladom, ktorý doplňa hustý vzor ruží a pivoniek v krémových a ružových tónoch. Ich eleganciu podčiarkuje priliehavý životík so štvorcovým výstrihom, trojštvrťové rukávy s šipkovanými manžetami a bohato nariasená sukňa, ktorá si zachováva svoj pôsobivý objem. Vyše 250 rokov boli ukryté pred verejnosťou.
3: Ten kúsok bol súčasťou súkromnej zbierky. Keď som ho uvidel, bol som očarený. Okamžite som vedel, že ho musím získať. Bol pre mňa ako poklad. A dnes, po rokoch, tento poklad opäť vychádza na svetlo sveta a verejnosť ho môže konečne obdivovať.
1: Pri inej aukcii historických šiat ho vraj oslovila mladá dáma s prosbou, že tie šaty, ktoré si vyhliadol, zvykla nosievať jej stará mama na výnimočné príležitosti. Išlo nielen o historický, ale aj rodinný poklad, ktorý uchovávali takmer 200 rokov. A hoci ide o veľmi krehké textílie, nie vždy je podľa odborníka správne obnoviť ich do pôvodného stavu.
3: Nechcem tie šaty reštaurovať príliš radikálne. Samozrejme, dalo by sa to, ale je to naozaj správna cesta. Podľa mňa sú krásne práve takto. Cítite z nich ten čas. Cítite, že majú 250 rokov.
1: Vráťme sa však k módnej ikone tohto obdobia. Máriu Antoanetu Francúzi zvrhli z trónu, no dnes inšpiruje filmy, divadlo aj módnych návrhárov. Navyše, nový pohľad na francúzsku monarchiu neprichádza iba z Francúzska. Spojené štáty americké si tento rok pripomínajú nielen 250 rokov nezávislosti, ale aj pomoci, ktorú im Francúzi poskytli v boji proti Británii. Čo pripomína aj úspešný broadwayský muzikál Hamilton, v ktorom vystupuje francúzsky markíz de Lafayette. Aj preto je postava Ľudovíta 16. v Spojených štátoch dodnes vnímaná inak.
4: And if I must see now Louis 16th, I can say.
3: Pre Američanov nebol Ľudovít 16. vinníkom, ale spojencom v boji za slobodu. Myslím si, že aj takto sa náš pohľad na dejiny vie zásadne zmeniť.
4: The moment is a moment of changing our view on the history.
1: Podľa riaditeľa Chateau de Versailles spektákl, preto nie je dôležité, či ste fanúšikmi alebo odporcami Ľudovíta 16. Dôležitejšie je, kam sa posunuli dejiny nielen Francúzska, aj vďaka nemu.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Nehody, kolóna, aj odstavené auto. Počúvate dopravné správy. Medzi Malackami a Studienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Premávku usmerňuje polícia. Nehodu ešte hlásite aj na výjazde z Trhovišťa smerom na Michalovce. Zdržať by ste sa ale nemali. A na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom z Hronskej Breznice ste videli odstavené auto. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balucha, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
3: A teraz nás čaká poriadna dávka kreativity a ligotavého kumštu. Antwerpy sú už po stáročia považované za svetové hlavné mesto diamantov. Tradičné remeslo brusičov formovalo generácie odborníkov a dalo lesk tým najvzácnejším kameňom sveta. Dnes sa však exkluzívny biznis pod tlakom globálnych zmien, technológií aj nových obchodných centier mení. Napriek tomu v diamantovom priemysle našťastie svoje miesto stále majú tradiční majstri. Jednu z dielní navštívila s mikrofónom Karolína Kučerová.
4: Slávna diamantová štvrť v Antwerpách. Nachádza sa len pár krokov od hlavnej železničnej stanice a na prvý pohľad pôsobí skôr nenápadne. Za bezpečnostnými dverami, kamerovým systémom a ozbrojenými strážnikmi sa však denne uzatvárajú obchody za milióny eur. Nájdete tu diamantovú burzu, obchody aj množstvo dielní na brúsenie diamantov. Malé aj veľké. V jednej z tých menších pôsobí Peter Bombeke. Remeslu sa venuje už takmer 60 rokov.
5: Je to dlhý príbeh, ale jednoducho povedané, v škole som veľmi nevynikal.
4: Hovorí so smiechom 73-ročný muž s fúzmi štýle Erkila Poirota. S diamantmi začínal v dielni svojho starého otca. Neskôr sa nadchol pre drahé kamene, ako sú zafíry a rubíny, a presťahoval sa na Sri Lanku.
5: Tie kamene boli spracované polopriemyselne, mali nižšiu kvalitu a tvary neboli veľmi vhodné na štandardné briliantové výbrusy. Musel som vymyslieť niečo špeciálne, aby to išlo. Vtedy som objavil svoju kreatívnu stránku.
4: Práve kreativita sa stala jeho podpisom. Tam, kde iní videli obmedzenia, on hľadal nové možnosti. Experimentoval s výbrusmi aj optickými efektmi. Práca s diamantmi však podľa Petra nie je len o umením, ale aj tvrdej disciplíne.
5: Je to technicky náročná práca. Dnes s vývojom technológie ide o veľkú investíciu. 3D skener na surové aj opracované diamanty napríklad. Zároveň potrebujete školenia. Pre brusiča je najťažšia koncentrácia. Každú jednu fazetu, teda plochu diamantu, musíte kontrolovať, aby bolo všetko na správnom mieste, pod správnym uhlom a v správnej veľkosti. To si vyžaduje čas a sústredenie.
4: Aj v tomto prípade však platí, nie je diamant ako diamant. Kvalita kameňa sa hodnotí podľa škály 4C. Karát, farba, čistota a výbrus. Najviac rozšírený je briliant. Práve ten nájdete vo väčšine ligotajúcich sa výkladov v Antwerpách. Mesto sa stalo centrom diamantového priemyslu už v 15. storočí a stále sa vyvíja. Aj tento priemysel však zasiahli globálne zmeny, vrátane vojny na Ukrajine. Hovorí Tim Neis zo Svetového centra diamantov v Antwerpách.
6: Dosah sme pocítili i hneď, ako sa Európska únia rozhodla vylúčiť niektoré banky zo systému SWIFT. To ovplyvňuje medzinárodné platby.
4: Najviac kontroverznou témou v Belgicku však boli ruské diamanty. Krajina spočiatku bojovala proti tomu, aby boli zaradené na sankčný zoznam. Belgická vláda

0: uvádzané na európsky trh, no pôvod diamantov sa nedá 100% kontrolovať. Opracujú ich v Indii a predajú cez Dubaj. Nakoniec sa sem dostanú. Pri surových diamantoch je kontrola pomerne jednoduchá, ale pri brúsených takmer nemožná. Snažia sa o to pomocou vedy. Zatiaľ sú však ďaleko, ale aj to príde.
1: Ďalšiu veľkú zmenu priniesli syntetické diamanty vyrábané v laboratóriu. Za posledné roky ich predaj výrazne stúpol. Ich najväčším producentom je Čína. Pokračuje Wang Hua zo šanghajského klenotníctva.
2: Keď sa pozriete na farbu a fyzikálne vlastnosti, prírodné a syntetické diamanty sú úplne rovnaké. Rozdiel je ale v cene. Prsteň so syntetickým diamantom, ktorý stojí 2500 eur, by stál aj 10-krát viac, ak by mal prírodný diamant rovnakej veľkosti a kvality.
1: Aj Peter Bombeke ich používa, avšak skôr na experimentálne brúsenie.
0: Spolupracujem s malou diamantovou baňou v Kongu, preto preferujem prírodné diamanty. Videl som, ako tam ľudia pracujú, častokrát s nimi obchodujú lokálne, pretože potrebujú peniaze na základné potreby. Tí, čo ich kúpia, ich predajú ďalej a ďalej, až sa dostanú k väčším firmám. Našim cieľom je proces kontrolovať, aby sme zabezpečili, že ide o férový obchod.
1: A hoci sa trh s diamantmi mení, pribúdajú nové technológie aj globálna konkurencia, obchodníci v Antwerpách hovoria, že mesto si stále drží povesť kvality, tradície a dôvery.

0: Posledné minúty nášho putovania po svete strávime veľmi ďaleko od Európy. Kým zistíme niečo viac o znovu zrodení na Tajvane, nakúkneme ešte do Austrálie. Čo je zoologická záhrada, iste netreba vysvetľovať. No počuli ste už o Anzu? Práve také miesto na ostrove Tasmánia navštívila s mikrofónom Soňa Hagarová. Zlákali ju tam tasmánsky diabli.
1: Vítajte v Anzu, hlási tabuľa pri meste Tarana, asi hodinu jazdy od tasmánskeho hlavného mesta Hobart a neďaleko jednej z hlavných historických pamätihodností ostrova Port Arthur. Manželia Hamiltonovci, ktorí zhruba 10 hektárovú Anzu založili koncom 70. rokov, tvrdia, že klietky či výbehy tradičných zoologických záhrad sú prežitkom. Tu sa môžete poprechádzať po prastarej a mierne divokej botanickej záhrade a zvieratá prirodzene stretnúť, keď sa prídu napiť, najesť alebo sú prosto zvedavé na okoloidúcich. Nuž, tasmanského diabla by som nerada stretla ako rovný s rovným. Má totiž povesť zákerného a extrémne zúrivého zvieraťa. Napokon meno Diabol nedostal náhodou. Po areáli ma sprevádza veterinárny technik Louis.
2: Tasmanský diabol je najväčší mesožravý vačkovec na svete, ale ako môžete pozorovať, nie je až taký veľký. Dospelí samci vážia zhruba 10 kg, samice niečo medzi 6 až 8 kilami.
1: Louis sa pristavuje pri pomerne nízkom múriku. Našťastie absolútna sloboda pre tasmánskych diablov neplatí. Za múrikom spokojne oddychuje Ringo, na prvý pohľad fešák, pripomínajúci stredne veľkého čierneho psa s bielým náprsníkom.
2: Väčšinu telesného tuku si ukladajú do chvosta, takže ak vidíme, že chvost je akoby vypoznutý, znamená to, že ho majú dosť, a teda ide o prejav dobrého zdravia. Tuto Ringo váži približne 9,5 kg. To je na tasmanského diabla takmer ideálna hmotnosť.
1: Nahnem sa cez múrik, za ktorým je asi 40 cm priekopa, aby som lepšie videla na druhého jedinca, na čo sprievodca nonšalantne poznamená, že tasmanskí diabli síce nie sú kto vie ako rýchli, ale sú celkom dobrí lesci a navyše papuľu dokážu otvoriť až do šírky 80 cm, vďaka čomu mi ľahko na jeden šup prehryznú predlaktie alebo vytrhnú pol tváre.
2: Živia sa najmä s dochlinami, ale dokážu aj loviť. Hlavne vtáky, no nepohrdnú ani vajíčkami, plazmi či hadmi. Zožerú čokoľvek nájdu. Črevá, kosti. Nechajú akurát pazúry a zuby, pretože tie sa blbo trávia a ani v nich nie je veľa živín.
1: Louis s obdivom konštatuje, že tasmanskí diabli majú najsilnejší stisk papule na svete v pomere k svojej veľkosti. 1200 PSI, čo je približne polovičná sila levej tlamy. Ten však váži 20-krát viac. Sprievodca otvára autochladničku a jemný závan čerstvého mesa dovtedy znudenému Ringovi rozžiari očka.
2: Dá mu poriadny kúsok mesa aj s kosťou a mali by sme počuť, ako ju prehryzne. Dúfam, že s ňou neutečie ďaleko. Pre každý prípad mám pripravených viac kúskov.
1: Kus mesa, veľký ako mužská dlaň, už oblúkom letí cez múrik na neďaleký kopček. Na moje prekvapenie, Ringo sa k nemu nevrhne, ale zdvihnutým nosom vetrí a iba neisto sa vyberá približne tým smerom, kam dopadol jeho obed.
2: Ako vidíte, tasmanskí diabli majú veľmi slabý zrak. Cez deň vidia iba asi meter pred seba a aj to čierno-bielo a dosť rozmazane. Čierno-biele videnie im pomáha dobre vidieť v noci.
1: Louis podhadzuje Ringovi ďalší kus mesa zo stredne veľkej kengury, ktorú Austrálčania volajú wallaby. Dospelé zviera meria do metra a váži zhruba 20 kíl. Taxonómovia ju poznajú pod názvom kengura svižná. Ringo dostal stehno aj s kosťou.
2: Ako vidíte, bez problémov si s ňou poradí. Je to veľmi pôsobivé.
1: Približne tretinu hmotnosti tasmanského diabla predstavuje jeho hlava, no mozog má veľký iba ako vlašský oriešok. Možno aj preto ich vraj málo čo zastaví, keď zachytia stopu. Louis upozorňuje, že čo chvíľa sa začne ich rozmnožovacia sezóna, ktorá trvá od februára do apríla.
2: Počas tohto obdobia otehotnie približne 80% samíc. Tehotenstvo trvá len 3 týždne a za ten čas sa narodí 20 až 40 živých mláďat, ktoré voláme čertíci a sú veľké, asi ako zrnko ryže. Po narodení sa schovajú do maminho vaku, ktorý má len 4 bradavky.
1: Hry o život sa teda môžu začať. Štyria najúspešnejší čertíci sa dostanú k bradavkám, ktoré sa nafúknú, čo mláďatá akoby uzamkne pri zdroji a tým je ich prežitie viac menej zaručené. No a možno sa pýtate, čo sa stane s ostatnými?
2: Samička ich zje, čo je dosť hrozné. Ostatné vo vaku prežijú asi 4,5 mesiaca, kým nevážia okolo 200 gramov. A potom ich vyklopí do brlôžku. Môže to byť dutý strom alebo brloch, ktorý ukradli vombatovi alebo inému zvieraťu. V tomto sú tasmánski diabli dosť oportunistickí.
1: Do 9 mesiacov sa mláďatá od mami musia naučiť, ako loviť, ako sa o seba postarať, pretože keď sa rozhodne, že už sú dospelé, jednoducho ich uprostred noci opustí. Louis mi približuje, že dôvod, prečo Anzu tasmanských diablov chová v zajatí, je tajomné ochorenie, ktoré ich od 90. rokov kinožilo až na hranicu vyhynutia.
2: Ide o veľmi zriedkavý typ rakoviny. Existuje len 5 typov prenosnej rakoviny a toto je jeden z nich, ktorý zmutoval na dve odlišné verzie. Ide o nádor, ktorý zvieratám postupne zdecimuje tvár, takže nedokážu príjmať potravu a zahynú.
1: Myšlienkou šľachtiteľov je teda vybrať zdravé jedince, pomôcť im s bezpečným rozmnožovaním a neskôr ich vrátiť do divej prírody. Podobné programy existujú na viacerých miestach v Austrálii aj v zahraničí a ako poistka zachovania populácie aj v niektorých tradičných zoologických záhradách.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Na Tajvane zanechal čínsky konfucianizmus hlbokú stopu. Podľa jeho náuky je pripomínanie si smrti miestnej spoločnosti v bežnom živote prísne tabu. Odporcovia takejto mentality však tvrdia, že to poškodzuje vzťahy s najbližšími. Práve preto na ostrove ponúkajú službu znovu zrodenia, ktorá vraj pomáha sňať okovy toxických zvykov a získať nový pohľad na život. Téma zaujala Michala Dzúrika.
1: Ako bytový komplex vyzerá na prvý pohľad hlavný pohrebný ústav v tajvanskej metropole Taipei. V každej z 30 miestností sa každý deň rozlúčia s niekoľkými zosnulými, ktorí ich následne spopolnia a uložia na večný odpočinok do niektorého z obrovských kolumbárií, keďže na tradičné hroby už nie je miesto. Na ostrove, ktorý má najnižšiu pôrodnosť na svete, počet zomierajúcich ľudí zďaleka prevyšuje nový život. Podľa konfucianizmu sa však neradno sústreďovať na smrť. Ako téma je preto tabu. Ľahnite si sem, prosím, ako keby ste sa ukladali do postele, hovorí klientovi Tajvančanka Su Yifei, stojac spolu s ním pred bielou rakvou. Televízii Channel News Asia vysvetľuje, ako začala ponúkať službu znovu zrodenia.
2: Pôvodne som chcela byť lekárkou, napokon som však skončila ako pracovníčka v márnici. Zistila som, že nie len, že sa nebojím, ale som zvedavá. Smrť ma začala zaujímať v 16 rokoch, keď môj príbuzný zahynul pri autonehode a ticho v rodine ohľadom toho, čo sa stalo, bolo ohlušujúce. Ľudia sa tejto téme jednoducho vyhýbajú a ja som potrebovala odpovede.
1: Klient Vincent prišiel vyskúšať tzv. Krásny pohreb potom, keď ho poznačila rodinná tragédia a sám sa ocitol blízko smrti.
3: Keď som v lani išiel z práce na skútri, vodič auta stojaceho na krajnici zrazu otvoril dvere a ja som havaroval. Ešte predtým sme sa s manželkou rozhodli pre prerušenie jej tehotenstva. Jednoducho sme dospeli k záveru, že si dieťa nemôžeme finančne dovoliť.
1: Vincent býva s manželkou Erin na predmestí Taipeja. Život na ostrove a o to viac v metropole je pre mnohých o práci od svitu do mrku s omzdou, za ktorú si bežný smrteľník nemôže dovoliť vlastné bývanie ani s hypotékou. Založenie rodiny je preto pre mladých Tajvančanov nedosiahnuteľná méta. Muž v tichej snehobielej miestnosti pred fingovaným odchodom na druhý svet číta z papiera svoje posledné slová.
3: Drahé dieťa, bolo to moje rozhodnutie nenechať si ťa. Strašne ma to mrzí. Dúfam, že sa dostaneš do opatery lepších rodičov. Teba, drahá manželka, som vždy veľmi ľúbil. Verím, že náš budúci život bude ľahší.
1: Erin manžela sprevádza ako pomyselná pozostalá.
4: Ďakujem ti, že si mi od mojich 18 rokov poskytol bezpečné útočisko. Každý jeden deň s tebou bol plný radosti, aj vtedy, keď sme počítali posledné centy a bojovali sme o prežitie. Neviem, ako budem ďalej môcť pokračovať bez teba. Teším sa na naše stretnutie v ďalšom živote.
1: Vincent si líha do rakvy, ktorú Su Yifei zatvára a posúva cez oranžovo osvetlený otvor v stene, imitujúci kremačnú pec. Hlas ozývajúci sa z reproduktora, pripomínajúci nadprirodzenú bytosť, Vincentovi hovorí, že jeho cesta na druhú stranu je na konci. Vstáva z rakvy a padá do náručia uslzenej manželky.
3: Cítim úplný pokoj. V tej tme som nás videl spolu šťastných. Moje úprimné pocity som chcel zo seba vždy dostať, no ako si nikdy nebola vhodná príležitosť. Teraz sa mi to konečne podarilo.
1: Cieľom je zhodiť zo seba neviditeľné bremeno, ktoré podľa Su Yifei potláčanie myšlienok o smrti prináša. Keď vraj človek takto na nečisto zomrie, často sa zbaví strachu a zmení sa aj jeho pohľad na život.
0: V rámci tohto projektu som už k znovu zrodeniu priviedla takmer 1000 klientov. Nie je to o vonných tyčinkách, o materiálnych obetách a o recitovaní posvetných textov. Ľudia, ktorí sem prichádzajú, nechcú zomrieť. Snažia sa práve že nájsť cestu, ako opäť žiť.
1: Služba, ktorú Sui Fei ponúka, je zároveň akousi alternatívou k pohrebu v tajvanských pohrebných ústavoch, ktoré sa podľa nej zmenili z pietných miest na továrenský pás. Keď teda človek skutočne odíde z tohto sveta, pozostalí už môžu mať poslednú rozlúčku aspoň z časti za sebou, bez časovej tiesne, ktorá vie byť počas jedného z najťažších momentov v živote o to skľúčujúcejšia. A aj keby tzv. Znovuzrodenie túto funkciu naplniť nedokázalo, blízky si aspoň po takomto kontrolovanom odchode na onen svet uvedomia hodnotu svojho dočasne zosnulého príbuzného a navzájom si budú o to vzácnejší.
5: Rádio Slovensko.

nechať sa prekvapiť a hľadať aj napriek tomu evidentnému, aj to boli impulzy z dnešného cestovania naprieč globusom. To je možné vďaka zaujímavým reportážam, ktoré nestrácajú na atraktivite ani po ich odvysielaní. Stále sa k nim môžete vrátiť aj vo web archíve Rádia Slovensko, ako aj na podcastových platformách. Ničím nerušený víkend vám od techniky želá Martin.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, Kosinskalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér Robert Fico chce nový jadrový blok vo výlučnom vlastníctve štátu. Rezort hospodárstva reagoval, že pokračovanie procesu si vyžaduje náležitý čas. Izraelský parlament potvrdil termín volieb, ktoré sa budú konať na konci októbra. Zajtra polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť a miestami dážď, teplota 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Ambíciou suverénej vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve, povedal to predseda vlády Robert Fico. Podľa neho to v čase krízy dáva štátu množstvo užitočných nástrojov, aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu.
3: To je dôvod, prečo potrebujeme urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČEZ polovičný podiel v slovensko-českej firme JES, ktorá bola pred viacerými rokmi založená práve za účelom výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
2: Ministerstvo hospodárstva v reakcii uviedlo, že zodpovedá za to, že všetky procesy vrátane odkúpenia podielu spoločnosti ČEZ budú transparentné, férové a plne v súlade so zákonom. Preto si podľa nich pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády. Koalícia rokuje o tom, že hranica preferenčných hlasov kandidátov sa má zvýšiť z 3 na 8% výsledku strany. Prezident Peter Pellegrini považuje túto možnosť za obmedzenie zdravej súťaže v rámci kandidátnych listín.
4: 8% je nedosiahnuteľný, naozaj to musí byť hviezda alebo politik, ktorý je dlhodobo známy, aby bol tak populárny, a ten je poväčšine aj tak na najvyšších miestach. Zníži to podľa mňa aj úroveň toho politického boja, aj ochotu napríklad nejakého 80. poslanca v poradí alebo 120. vôbec niečo v kampani robiť, keď dopredu vie, že 8% je nedosiahnuteľný a nikdy sa neposunie.
2: Zmena by podľa neho znížila možnosť voličov zmeniť poradie kandidátov určené vedením strany. Zároveň tvrdí, že ide zrejme o reakciu na prípady, keď sa do parlamentu prekrúžkovali kandidáti, ktorí neskôr neboli lojálni svojej strane. Hlava štátu sa k téme vyjadrila v diskusnej relácii Teatri. Izraelský Kneset potvrdil, že parlamentné voľby sa uskutočnia 27. októbra, teda v posledný deň zákonom stanoveného termínu. Súčasný zákonodarný zbor má ukončiť svoje súčasné funkčné obdobie 17. júla, čo vládnej koalícii umožní poprvýkrát za niekoľko desaťročí dokončiť celé štvorročné funkčné obdobie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nedávno vyhlásil, že vo voľbách plánuje opäť kandidovať a pokúsiť sa zvíťaziť, a to napriek kritike, ktorú dostáva za vojnu na Blízkom východe. Nedávne prieskumy však ukazujú, že väčšina Izraelčanov si želá jeho demisiu. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neúspeli ani vo svojom treťom vystúpení na domácich majstrovstvách Európy B divízie. V zápase s Azerbajdžanom prehrali 66-72. Z bratislavskej GoPass arény pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
5: A je to veľké sklamanie, pretože Slovensko bolo favoritom tohto stretnutia. Teraz je už šanca na postup do štvrťfinále nenávratne preč. Až počas druhej štvrtiny sa naši ujali vedenia. Duel sa tam pomaličky začal otáčať na stranu domácich. Slovensko viedlo po polčase o 3 body 36-33. No a naši mali dvojbodové vedenie aj počas poslednej prestávky. A to napriek tomu, že tretia štvrtina bola problematická a Azerbajdžan viackrát viedol. V posledných sekundách bolo už jasné, že to bude iba dohrávanie súboja, tak Azerbajdžan výťazil nad Slovenskom 72-66.
2: Zajtra bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď a výnimočne aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu. Je 20 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda aj odstavený karavan na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Medzi Malackami a Studienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Úsekom ešte prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom Strnavy ste blízko cesty videli srnku. Rovnako na diaľnici D1 pri výjazde Ladce smerom na Žilinu pozor na karavan s defektom. A v Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom od obchodného centra Solivaria. Úsek je smerom do centra uzavretý, obchádzka vedie po Masarykovej alebo cez Solivar. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Baluch, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Záhady mysle.
6: Slnečné dni, rodinné grilovačky, pláže a nekonečná pohoda. Presne takto vyzerá leto v našich predstavách, v reklamách aj na sociálnych sieťach. V lete máme byť šťastný, uvoľnený, pripravený užiť si každý jeden teplý večer. Ale čo ak to tak necítite? Čo ak namiesto radosti prežívate stres z toho, ako vyzeráte v plavkách? Alebo úzkosť pri pohľade na dokonalé dovolenky iných? Alebo vás jednoducho vyčerpávajú horúčavy a tlak, že musíte byť v lete v pohode? Moje meno je Andrea Mazúrová a v štúdiu už vítam psychologičku Dianu Horniakovú, s ktorou budeme v nasledujúcej hodine hľadať odpovede aj na tieto otázky. Dobrý večer.
7: Dobrý večer, krásnu letnú nedeľu a ďakujem za pozvanie.
6: Vnímate aj vy vo svojej praxi leto a to dovolenkové obdobie ako náročnejšie u klientov, kde sa zrazu objavujú problémy?
7: V tom lete vnímam také dva fenomény. Buď tí klienti si dávajú pauzu alebo odchádzajú z terapie, lebo tá letná energia je všade okolo nás a všetkým je zrazu lepšie. Mm-hmm. Ale niekedy sa naozaj stáva, že tým, že v lete je to všetko také voľnejšie a uvoľnenejšie, tak sa môže odstrániť taký ten každodenný ruch povinností a zrazu do popredia vystúpia nejaké rôzne psychické ťažkosti alebo nejaké úzkosti alebo nejaké myšlienky, že či sme šťastní tam, kde sme, či už vo vzťahu alebo v práci, takže môže byť.
6: Dnes v Záhadách mysle teda nazrieme hlboko do našej letnej duše a budeme radi, ak sa pridáte aj vy. Prajeme príjemné počúvanie.
1: Rádio

0: Rádio Slovensko a so psychologičkou Dianou Horniakovou ideme hovoriť o odvrátenej strane slnečných dní a o tom, čo v lete trápi našu dušu. Pretože aj keď si leto spájame s radosťou a energiou, takmer polovica ľudí zažíva počas leta zhoršenie mentálneho zdravia. Prečo je to tak?
1: Je to tak preto, lebo to leto na nás vytvára taký spoločenský tlak, že všetci by sme mali byť šťastní, všetci by sme mali ísť na dovolenku, mali by sme byť opálení, mali by sme mať pekné telo, dokonalý vzťah, no ale nie vždy tomu tak je a niekedy vlastne tá realita, ktorú žijeme, je dosť vzdialená od takého ideálneho očakávania toho leta. A keď je tento priestor veľmi veľký, tak nás to môže frustrovať vlastne.
0: A čím trpí v lete tá naša psychika najviac?
1: Najčastejšie, s čím sa stretávam ja v praxi, tak je to porovnávanie, pocity osamelosti, môžu to byť aj poruchy spánku, nejaké konflikty vo vzťahoch, finančný stres napríklad, alebo nejaký tlak na výkon aj počas oddychu.
0: Nadbytok svetla dokáže vraj rozhádzať náš melatonín a spánok a extrémne horúčavy zasa môžu vyvolať úzkosť alebo agresivitu. Je to tak?
1: Áno, tie letné, dlhé letné dni naozaj môžu spôsobiť nejaké zmeny v tom našom vnútornom prostredí, ale môže sa stať aj to, že tým, že tie dni sú dlhšie, tak aj my si posunieme ten režim, ideme spať neskôr. Tie horúčavy sú naozaj veľmi veľká fyzická záťaž pre náš organizmus a tým pádom môžeme byť viacej unavení, horšie sa nám regulujú emócie, sme viacej úzkostnejší a aj citlivejší ľudia to môžu vnímať potom náročnejšie.
0: Rôzne odborné dáta dokonca ukazujú, že horúčavy zvyšujú riziko úzkosti o 43% a riziko depresie o 26%. A takisto sa ukazuje, že to teplo oslabuje sebakontrolu. S rastúcou teplotou vraj stúpa miera násilia.
1: Áno, môže byť, že vlastne tým, že sa nám ťažšie regulujú tie emócie, tak vlastne sme impulzívnejší. Uh-huh. A môže byť, že potom aj impulzívnejšie reagujeme, keď sme podráždení, tak možno niekedy viacej ideme do takého agresívnejšieho alebo nahnevanejšieho spôsobu správania. Je fajn, keď si doprajeme naozaj dostatok oddychu a hydratácie a všetkého, k čomu nás vlastne vyzývajú aj všetci zdravotníci počas horúčav.
0: A ako máme rozlíšiť, či sme z horúčavy naozaj iba unavení a podráždení, alebo či už ide o začínajúci psychický problém?
1: No, keď príde také mierne ochladenie a my sa dobre vyspíme, aj si oddychneme, aj sa zhydratujeme a tie problémy ustúpia, tak vieme, že to môžeme pripísať tým horúčavám. Keď ale tie problémy pretrvávajú a tie rozlady sú čím ďalej tým väčšie a nejak sme pesimistickejší alebo nejak negatívnejšie naladený, tak vtedy už je fajn sa na chvíľočku pozastaviť a zreflektovať si alebo vyhľadať nejakú odbornú pomoc.
0: K pohode neprispieva ani to, čo ste už spomínali, že v lete nám tá spoločnosť diktuje akciu. Ako sa potom môžeme cítiť, ak ten slnečný víkend iba tak preležíme doma s knihou v ruke?
1: Tu je najväčší problém ten, že my ako spoločnosť sme dosť nastavení, že svoju hodnotu hľadáme vo výkone, alebo že sme hodnotní, iba keď podávame výkon. A toto sa častokrát pretaví aj do spôsobu oddychovania. Hej, že ja si môžem oddychnúť len keď podám výkon. Alebo oddychuje sa tak, že podávam výkon.
0: Čiže oddychujem nie síce v práci, ale pritom robím niečo a len tak neležím.
1: Áno, napríklad. Keď má niekto aktívnu formu oddychu, je to OK. Keď si niekto oddychne tým, že ide do hôr, ide na túru, je to rovnako v poriadku, ako keď niekto preleží s tou knižkou v ruke. Nie je to premárnený čas, je to proste to, čo si pýta ten nervový systém.
0: A my budeme v našom rozprávaní pokračovať o chvíľu.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Na frekvenciách Rádia Slovensko sa v dnešných záhadách mysle rozprávame so psychologičkou Dianou Horniakovou. Sociálne siete premenili letný oddych na súťaž a neustále porovnávanie sa. Výsledkom je nový fenomén zvaný dovolenkový stres z výkonu. Takmer polovica cestovateľov priznáva, že navštevuje miesta len kvôli fotke na sociálne siete. Dokonca sa tretina mladých ľudí kvôli dovolenke zadlží, aby napodobnili luxusný život influencerov.
1: No ja pri týchto sociálnych sieťach sa vždy snažím tým klientom zreálniť to, že na sociálnych sieťach vždy vidíme ten výklad a nie ten sklad. Uh-huh. Je veľmi nefér, keď porovnávame náš každodenný bežný život s nejakým highlightom alebo s nejakým výnimočným okamihom toho druhého človeka na tých sociálnych sieťach alebo tých influencerov. A potom to môže spôsobovať naozaj frustráciu, že ja tak nežijem a prečo tak nežijem a veľmi by som tak chcel žiť. Čiže to porovnávanie s tými sociálnymi sieťami môže spôsobovať zvýšenie napätia, znížené pocity sebahodnoty, bez nádeje, že čo mám teraz robiť, nemám na to okolnosti a prostriedky, môžem byť z toho nahnevaná, smutná, čiže môže to naozaj prinášať kopec negatívnych emócií.
0: A ako sa nedať pohltiť týmto stavom?
1: Tam je fajn, keď sa snažíme hľadať také každodenné maličkosti v tých dňoch, pretože tie nám častokrát prinášajú o mnoho väčší pocit šťastia ako nejaké veľmi výrazné udalosti. Čiže naozaj sa tak sprítomniť, hľadať možno počas toho týždňa, že čo fajn sa udialo, s akým fajn človekom som sa stretol, aký som možno mal priestor na aj nejaké bezplatné akcie v lete. Napríklad, veď tých je kopec, stačí si povšímať tie, v ktorých sa cítim dobre.
0: Čiže všímať si to, čo mám a nie to, čo nemám a nemám na to dosah.
1: Tak.
0: Čo odporúčate človeku, ktorý cíti úzkosť, keď vidí, ako si všetci ostatní užívajú leto? Je to toto zameranie práve na tie detaily a budovanie tej vďačnosti?
1: Presne, všímanie si tých každodenných maličkostí, fokusovať sa skôr na to, že čo získavam a nie na to, čo strácam. Lebo niekedy, keď vymeníme tieto dve otázky, tak zrazu zistíme, že tým, že niekam nejdem alebo niekam neviem ísť, tak mi to zase otvára priestor na trávenie času s partnerom alebo trávenie času samého so sebou alebo hľadanie aktivít, ktoré bavia mňa.
0: A to je práve často spomínaná premena, aby sme vymenili strach zo zmeškania, to FOMO, za radosť zo zmeškania JOMO. Ako znela tá otázka? Niečo mi uniká, ale...
1: Ale čo tým získavam?
0: Čiže čo získavam tým, že niečo práve nemám k tej dispozícii a nemôžem sa toho zúčastniť.
1: Áno, presne tak. Čiže aké mám zisky a nie aké mám straty. Lebo mozog sa prirodzene fokusuje na to, čo strácam, ale niekedy ho treba trošku povzbudiť, aby sa začal zaoberať aj tým, že čo môžem získať.
0: V psychológii sa popisuje syndrom dokonalého leta. Prečo vlastne my všetci podliehame tej romantizovanej predstave a aké škody našej duši spôsobia tieto nerealistické očakávanie?
1: No je to preto, lebo táto romantizovaná predstava leta je v každom filme, v každom seriáli, v každej knihe, v každej reklame, čiže je veľmi ťažké sa tomu vyhnúť a nejakým spôsobom sa možno aj trošku zreálniť v tých predstavách.
0: Čiže my máme pocit, že to je tá norma a takto by to malo byť.
1: Áno, presne tak. Takto vlastne to vyzerá, všetci to takto majú, aj v tých médiách, aj na tých sociálnych sieťach a keď ja to tak nemám, tak presne sa otvára priestor na tie negatívne prežívania a na tú frustráciu.
0: A ako teda spracovať to sklamanie?
1: To sú tie veci, ktoré môžeme vyhľadávať a naplánovať si nejaké aktivity, v ktorých sa my cítime dobre a môžu to byť naozaj obyčajné maličkosti ako prechádzky, rozhovory s nejakými blízkymi ľuďmi, nejaký obyčajný večer bez povinností a čím viacej si budem zvedomovať vlastne tieto každodenné maličkosti, či už v lete alebo aj počas roka, kľudne sa bavme, tak tým viacej sa ja naučím ako keby pracovať s tým, že čo je dobré pre mňa a nie s tým, že čo by malo byť dobré pre mňa, lebo sa to tak ukazuje napríklad na sociálnych sieťach alebo v tých médiách.
0: Čiže toto je ten najväčší problém, že my už si niečo naplánujeme na základe toho, čo sme videli, čo nám diktuje vlastne to okolie a nevieme to pustiť a zamyslieť sa nad tým, čo vlastne chceme my sami a či je nám to vôbec potreba?
1: Presne tak, že my vlastne utekáme od seba a snažíme sa priblížiť nejakej predstave druhých. Hej, a tým pádom vlastne vykračujeme smerom k druhým, ale odchádzame od seba a to spôsobuje potom ťažkosti.
0: So psychologičkou Dianou Horniakovou budeme ešte v téme pokračovať. Počúvajte Rádio Slovensko aj po pesničke.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Aj krátko pred pol deviatou počúvate Rádio Slovensko a keďže dnes v záhadách mysle nazeráme so psychologičkou Dianou Horniakovou do našej letnej duše, tak nemôžeme obísť ani dovolenky. Mnohí ľudia sa snažia v práci dorobiť úplne všetko do zásoby na poslednú chvíľu a na dovolenku odchádzajú úplne vyčerpaní. Ako často je pritom na cestovná horúčka alebo to, že na dovolenke potom hneď ochorieme?
1: Toto je veľmi častý fenomén, s ktorým sa stretávam, kedy naozaj klienti prídu a povedia mi, že oni vlastne tomu nerozumejú, lebo oni perfektne zvládajú stres, oni zvládajú stres celý rok, oni pracujú 16 hodín z dňa a im to všetko proste fičí, tak ako si oni predstavujú. Potom idú ešte na 2 hodiny do fitka, tam sa už úplne zhumpľujú a potom vlastne idú na týždeň na dovolenku a dostanú panický atak. Mm. Alebo ochorejú, sú v horúčkach a tak ďalej. My nie sme predisponovaní úplne na to, aby sme žili v chronickom strese. To je nejaké presvedčenie, ktoré vytvorila spoločnosť.
0: Tá výkonová spoločnosť.
1: Áno, že toto je vlastne tá norma. Ale ono norma je, keď ideme vlastne do lesa, stretneme medvedia a tá krivka toho stresu sa nám zdvihne. A kým sa vysporiadame s tým medveďom v tom strese, či už unikneme, alebo bojujeme, alebo zamrzneme, tak tá krivka je stále hore a potom vlastne začne klesať. Ale ona nikdy neklesne na tú počiatočnú fázu, ale klesne nižšie, pretože potrebujeme načerpať energiu, ktorú nám zobral všetok ten stres a všetok ten kortizol a vlastne potrebujeme dočerpať, lebo energetické zásoby sa minuli. Čiže sa vrátime z toho lesa domov, vyspíme sa a sme v pohode. No, ale čo my vlastne v súčasnosti robíme je, že sme v miestnosti 5x5 metrov a zatvoríme sa tam na celý rok s medveďom do jednej miestnosti a potom odídeme na týždeň z miestnosti preč, akož na tú dovolenku. Takže
0: je to nepomer.
1: Je to obrovský nepomer a ako sa tomu vyhnúť? No, musíme pracovať s tým, aby sme si buď pomohli v tej miestnosti s tým medveďom a našli nejaké zdroje, ktoré nám pomáhajú na boj s ním, alebo sa musíme naučiť odchádzať z tej miestnosti častejšie, povedzme. Tá dovolenka, ona nie je liek na stres, ktorým žijeme celý rok. Je to si tak mnohí ľudia predstavujú, ale ono to tak nefunguje. A niekedy, keď prídeme na tú dovolenku, tak to telo a myseľ sú tak unavené, že oni vlastne potrebujú dočerpať tie energetické zásoby.
0: Čiže skolabujú.
1: Čiže buď aj imunitný systém sa narúša, keď je toho už príliš veľa, tak už nám nestačí iba hydratácia a jedlo na all inclusive dovolenku, ale už naozaj sa tam narúša aj imunitný systém a môžeme ochorieť. Hej, to sa stáva napríklad pri vyhorení.
0: Prečo sa niektorí ľudia na dovolenke nedokážu uvoľniť a niektorí sa dokonca po navrate z dovolenky cítia ešte viac unavení? Súvisí to s tým stresom, ktorý zažívajú predtým, mimo dovolenky?
1: Áno, a súvisí to vlastne aj s tým, že ten oddych je základná psychická potreba, ale my sa musíme aj naučiť oddychovať. A niekedy si naozaj tí ľudia predstavujú, že ja prídem z toho každodenného stresu na dovolenke a zrazu sa môj mozog prepne a ja začnem relaxovať. Ale niekedy to trvá aj tomu organizmu, kým sa zadaptuje, potrebuje na to pár dní, potrebuje zregenerovať, môžeme byť podráždenejší a potom už začne ako keby taký ten oddych. Niekedy druhá strana mince je aj tá, že chceme za tú dvojtýžňovú alebo týždňovú dovolenku stihnúť obehnúť všetky pamiatky a všetky mestá a všetky
0: zase
1: pláže. Takže potom zase akoby sa to pretaví do toho, že neoddychujeme. Čiže treba sa naučiť oddychovať. Ak je pre mňa oddych to, že budem behať z pláže na pláž, je to OK. Ale ak je to pre mňa skôr stres ako oddych, tak neregenerujem.
0: Prečo ľudia často dostanú po návrate z dovolenky chuť dať výpoveď alebo od základov zmeniť svoj život?
1: Môže to byť buď o tom, že sa nechcú vrátiť do tej miestnosti s medveďom. Uh-huh. A potom ale je ešte aj taký fenomén, ktorý sa volá postdovolenkové blues. Uh-huh. A to je vlastne, viete, keď sa vrátime z tej peknej dovolenky do takého každodenného ruchu, tak trošku trvá tomu mozgu, no kým si uvedomí, že OK, že toto je tá každodenná realita a úplne sa mi nepáči. Ale treba tomu dať chvíľku čas a ono sa to potom tak vráti do také nejakého normálu, lebo jasné, že mozog radšej bude vyžívať v tom, že ako nám bolo dobre a že to, čo žijeme teraz, nie je tak úplne fajn. Ale ak tieto pocity pretrvávajú, tak potom to môžeme zobrať ako taký signál toho, že niečo možno v tom každodennom živote nie je úplne OK a niečo možno treba zmeniť.
0: Počas roka spolu partneri trávia veľmi málo času. A čo sa stane, keď sú zrazu na dovolenke zavretí spolu 24 hodín denne?
1: Nie nadarmo sa hovorí, že prvá dovolenka je taký vzťahový milník. Nie je to úplne o tom, že zrazu na dovolenke sa ten partner zmení, ale je to o tom, že spolu trávime naozaj 24 hodín a do popredia sa dostávajú také komunikačné štýly, ktoré má každý človek proste iné. A môžu z toho vzniknúť aj nejaké malé konflikty, lebo aj na tej dovolenke sa musíme vlastne rozhodovať a každý má inú predstavu o tom, ako vyzerá ideálna dovolenka a musíme sa zladiť, takže áno, môže to spôsobovať nejaké ťažkosti v tých vzťahoch.
0: U nás je teraz čas na pesničku a informácie z dopravy, ale k letnej psychike a duši sa ešte vrátime. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Počúvate letné

0: Chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda, odstavený karavan na diaľnici aj uzavretý obchvat. Pripravené sú informácie z dopravy. Na nehodu upozorňujete medzi Margecanmi a Klenovom. Úsek je aktuálne neprejazdný. Na diaľnici D1 pri výjazde Latce smerom na Žilinu pozor na karavan s defektom. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je smer na Stropkov uzavretý a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
3: A po malej pauze pokračujú letné záhady mysle. Dnes je s nami v štúdiu psychologička Diana Horniaková a spolu riešime, prečo nás teplé letné mesiace niekedy namiesto pokoja uvrhnú do neistoty a ako v tomto tlaku na dokonalosť opäť nájsť skutočnú duševnú rovnováhu. A poďme teraz do rodín. Keď sme zavretí s rodinou na dovolenke, môže vraj dochádzať k zaujímavému fenoménu regresie roli.
4: Rozdelím to na také dve skupinky. Jedna je, že keď trávime napríklad rodinné dovolenky, tak tým, že po dlhom čase nabehneme na veľmi veľa spoločne stráveného času s tou primárnou rodinou, tak sa môže stať, že nabehneme do tých starých rodinných vzorcov. To znamená, že aj keď máme 30, 40, 50 rokov a ideme na dovolenku so súrodencami, tak zrazu sa začneme doťahovať, ako keby sme mali 15. Alebo keď ideme na dovolenku s rodičmi, tak zrazu tí rodičia začnú tak viacej usmerňovať ten náš život, ako keby sme mali 10 rokov.
3: Koľko toho máme zjesť, kedy si máme dať dezert, áno, a že si máme zobrať sveter, pretože je chladno.
4: Presne tak,
3: večer.
4: A máme sa natrieť, lebo páli slnko a ísť do chladku. Takže to môže byť jedna časť k tejto otázke. A druhá vec, ktorú môžeme pozorovať hlavne u detí, to je tzv. Vývinový regres, ktorý je veľmi prirodzený pre deti, keď vlastne sa deje nejaká výrazná situácia, s ktorou si oni nevedia možno až tak dobre poradiť. Uh-huh. Veľmi často to môžeme sledovať, keď sa narodí súrodenec. Hej, že dieťa vlastne ako keby zišlo tak pomyselne o stupienok nižšie v tom vývine a potrebuje viacej pozornosti. Toto sa môže udiať aj na dovolenke, pretože zrazu dieťa zmení posteľ, nemá prístup k svojim hračkám, je strašne teplo, takže môže napríklad si začať opäť pýtať cumeľ, hej, vymyslím si, alebo sa viacej začne ťahať k mame, aj keď už bolo v pohode, tak viacej odseparované a autonómnejšie.
3: Prázdniny výrazne narúšajú štruktúru dní a má to priamy vplyv aj na psychickú pohodu rodiny, pretože tie letné prázdniny bývajú záťažou napríklad pre rodiny s deťmi, keďže sú výrazne dlhšie ako dovolenka pracujúcich dospelých. Aké problémy a negatívne pocity to môže vyvolávať v rodine? Ja neviem, deti nechcú ísť k starým rodičom, alebo tí naopak nechcú strážiť vnúčatá, s čím sa stretávate v praxi?
4: Toto býva veľmi, naozaj veľmi častá téma, že tie dovolenkové dni nevychádzajú k tým prázdninovým. No tu je najdôležitejšia komunikácia, lebo keď sa to neodkomunikuje nahlas a nepomenujú sa tie veci, tak naozaj tam môžu na všetkých frontoch vznikať nejaké negatívne pocity. Rodičia napríklad v práci sú nervózni z toho, že nie sú s deťmi a majú pocity viny. Keď sú zase s deťmi, tak majú pocit tlaku, že nemajú dorobené veci v práci. Môžu mať výčitky svedomia, že ich niekde odkladajú v úvodzovkách, hej? Takisto tu je taký samostatný priestor aj pre starých rodičov, u ktorých sa niekedy automaticky očakáva, že postrážia tých detí, ale niekedy tí starí rodičia na to tiež nemajú priestor, alebo proste
3: majú inú predstavu leta.
4: Áno, alebo chcú tiež cestovať, alebo necítia sa už úplne na to, aby mali 3 týždne nejaké malé deti doma. A tiež tam môžu vznikať potom pocity viny, že nedokážu pomôcť tým svojim deťom, a naopak u tých rodičov vznikajú také výčitky smerom k tým svojim rodičom, že im nechcú pomôcť, hej, postrážiť tie ich deti zase. Čiže tiež je to o takej komunikácii vhodnej. No a do toho celého prichádzajú deti, ktoré samozrejme veľmi logicky si to môžu stiahnuť na seba, hej, že ja som ten problém a mňa si tu pohadzujú ako horúci zemiak, nechcú ma ani starí rodičia, nechcú ma ani rodičia a stiahne si to na seba. Je veľmi fajn, keď sa deti zapoja do riešenia tejto situácie, pretože problémom nie sú deti, ale problém je počet tých dní. Je iné, keď poviem dieťaťu, zajtra ideš k babke na 3 týždne,

0: A je iné, keď mu poviem, že vieš čo, takáto je situácia, veľmi rada by som s tebou trávila to celé leto naozaj, ale nedá sa, tak poďme ho naplánovať tak, aby aj ty si mal z toho to, čo sa tebe páči. K babke chceš ísť tento týždeň alebo tento týždeň. V tomto týždni tam budú aj bratranci a sestrinice.
1: Ale všetky zúčastnené strany asi by sa mali úprimne vyjadriť, presne, či tak im to vyhovuje a čo oni od toho očakávajú a aké majú požiadavky.
0: Áno,
1: aké... Aby to nebolo, že iba babke oznámime, že posielam ti ho tam,
0: presne,
1: na 3 týždne.
0: Áno, áno, presne tak. Čiže každý, aby do toho priniesol to svoje a hľadajú sa kompromisy.
1: Výskumy tiež potvrdzujú, že v lete stúpa tá finančná úzkosť, pretože rodičia v snahe dopriať deťom tie nezabudnutelné zážitky preťažia rozpočet. Je to nebezpečné aj v tom, že dieťa môže vycítiť tento finančný stres a tiež mať pocit zodpovednosti, že je tým problémom?
0: Dieťa vycíti akýkoľvek stres. Málokedy záleží na tom, čo verbalizujeme dieťaťu. Dieťa aj tak vycíti tie medziriadkové emócie alebo nejaké situácie a napätia a konflikty. Pre dieťa aj tak nie je dôležité, že či sme v štvorhviezdičkovom alebo päťhviezdičkovom hoteli. Ono si na to veľakrát ani nepamätá. Ono si pamätá to, že či tam tí rodičia boli prítomní, či mali nejaké spoločné zážitky, a to je pre tie deti dôležité. Čiže niekedy je fajn prispôsobiť tú dovolenku tomu rodinnému rozpočtu a neplatiť nielen veľkou čiastkou financií, ale aj veľkou čiastkou stresu potom.
1: V lete často od tých detí práve prichádza veta: ja sa nudím. A mnohí rodičia okamžite naskakujú do tej úlohy celodenného animátora. Robiť to či nerobiť?
0: No, nuda nie je nepriateľ. Nuda nám otvára veľmi veľký priestor na kreativitu, alebo na samostatnosť, alebo na rozvoj vlastnej iniciatívy. A to isté platí vlastne aj pri tých deťoch, že keď im budeme vyplňať každú minútu, tak to dieťa naučíme, že niekto druhý je zodpovedný za vyplnenie môjho voľného času. Čiže niekedy je fajn tie deti povzbudiť k tomu, aby si našli nejakú vlastnú aktivitu počas nudy.
1: Pred nami je ďalšia hudobná pauza a potom tému letnej duše uzavrieme. Reč bude o nespokojnosti s tým, ako vyzeráme v plavkách. Ostaňte naladení na Rádio Slovensko.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: A my mierime v záhadách mysle do finále so psychologičkou Dianou Horniakovou, riešime letné témy a neobídeme ani naše postavy. Len 3% žien sa cítia na pláži v plavkách skutočne sebavedomo a takmer tretina sa verejným miestam kvôli hanbe za svoju váhu úplne vyhýba. No a čo sa mužov týka, v lete je so svojím telom nespokojných až 45% z nich. Tak ako prijať svoje telo v plavkách také, aké je?
1: To je dobrá otázka. Tá cesta k sebaláske vie byť niekedy poriadne dlhá. A to je jedno, či sa týka nášho fyzického zjavu alebo aj nejakého nášho psychického prežívania. Ale tá cesta nie je nemožná. Každý má vlastne takú predstavu, že všetci sa pozerajú na mňa a všetci riešia to moje brucho na tom kúpalisku.
0: A asi to tak nebude.
1: No, úplne to tak nie je, ale to je dobrá poznámka, že vlastne toto robím aj s klientami, že ja sa im to snažím ako keby zreálniť, hej, že dobre, tak aký je katastrofický scenár? No, katastrofický scenár môj je ten, že ja prídem na to kúpalisko a všetci budú sledovať moje brucho. Uh-huh. Tak dobre, tak ideme pracovať s týmto scenárom. Tak prídete na kúpalisko a teraz všetkých 100 ľudí si povie, že to brucho je, to je niečo neuveriteľné, že to je niečo hrozné. Hej, všetkých 100 ľudí toto rieši na deke a všetci tým žijú. Už to sa niekedy tí klienti pozastavia, lebo už počuť ako keby trošku tú nereálnosť tej situácie, ale dobre, to nám úplne nepomáha, hej, lebo riešime tú emóciu, ktorá nám hýbe. Tak to začnem ako keby aj tak trošku deliť, hej, že OK, 10 ľudí príde na deku, už zabudne na to vaše brucho. Ďalších 10 ľudí ide na langoš, už tiež zabudne na to brucho. Jedného uštipne včela, už má úplne iné problémy. A takto si vyselektujeme nejakých ľudí. A teraz OK, zostane 5 ľudí, ktorí naozaj prídu domov a budú žiť tým vašim bruchom. Tá hlavná otázka je, že mám na to dosah a ak mi zabráni tento myšlienkový proces tých 5 ľudí ísť k tomu bazénu, tak to ma veľmi mrzí, že si to nedoprajem. Hej, kvôli tomuto. Lebo mne je dobrý pri tej vode, je mi dobre byť v tej horúčave, niekde aj medzi ľuďmi, nechce sa mi byť samej doma na byte napríklad. Takže naozaj nepôjdem kvôli tomu, že niekomu prebleskne, alebo niekomu možno naozaj prebleskne tá myšlienka, ale mám sa natoľko rada, že ma to neovplyvní a neovplyvní to moje rozhodnutie.
0: Uh-huh. Takže toto je napríklad cesta, hej, si to zvedomiť a rozobrať si do detailu. A čo ak je to naozaj tak, tak čo sa mi stane so životom?
1: Áno, áno, presne tak, že vyriešiť si katastrofický scenár.
0: Dobre, tak cudzých ľudí na kúpalisku máme zvládnutých. Poďme do tej bližšej rodiny. Ako reagovať na nevhodné poznámky rodiny alebo blízkych kamarátov? Napríklad pri letných grilovačkách, keď sa do nás začnú obúvať, že no, vidím, že to teda máš, teda riadne si nabrala. Tak čo na to povedať?
1: Áno, no inak pri týchto rodinných stretnutiach si častokrát ľudia dovolia ako keby o mnoho viacej, mm-hmm, ako v nejakom inom prostredí. Viete, veľakrát tieto poznámky vypovedajú skôr o tom človeku, ktorý ich prináša, ako o tom, pre koho sú určené. Ale to býva veľmi fajn, keď sa naozaj tak veľmi jednoducho, asertívne a pokojne nastaví hranica, že viete čo, bola by som rada, keby že predmetom dnešnej debaty nebude moje telo, hej, že necítim sa na to, nerobí mi to úplne dobre, že poďme sa baviť o niečom inom. Proste nastaviť si hranicu a trvať na nej.
0: Postaviť sa za seba a ozvať
1: áno,
0: sa.
1: Áno,
0: keď mi niečo prekáža a dotýka sa ma to, tak to povedať.
1: Presne tak.
0: Leto je prezentované ako rodinné a párové obdobie. Už sme spomenuli teraz tú grilovačku, rôzne výlety. Ako toto nastavenie vnímajú ľudia, ktorí sú sami?
1: Áno, o tomto sa veľmi veľa nehovorí, ale je pravda, že v tom lete to môžu o mnoho viacej prežívať ľudia, ktorí sú single, alebo ľudia, ktorí zažili nejaké straty aj, hej, že po rozchodoch, po rozvodoch a tak ďalej. A naozaj sa môže zdať, že ten ich svet zastal na nejakú dobu, ale to leto je v plnom prúde a je tam veľmi veľká medzera a naozaj je fajn dopriať si taký čas aj na to, že chvíľu asi musím zostať s tými pocitmi osamelosti, lebo oni sa niekde pýtajú a tlačia von, ale potom si nájsť možno nejaké aktivity, ktoré, alebo nejaké zdroje, pri ktorých sa cítim fajn a úplne sa nenechám tým zaplaviť. To, čo viem ovplyvniť, je nájsť si možno nejaké aktivity, v ktorých vidím zmysel, alebo rozšíriť si nejaký záber tých tých mojich zdrojov, tých vecí, ktoré ma bavia, ktoré mi robia radosť, možno vyskúšať niečo nové, zaradiť nejaké nové rutiny do toho každodenného života, alebo si dohodnúť nejaké stretnutia. Už jedno stretnutie raz za týždeň alebo raz za dva nám veľmi výrazne zníži tie pocity izolácie napríklad.
0: A dajme na záver nejaké zhrnutie, ako teda prežiť leto v psychickom zdraví.
1: Ja by som odporúčila všetkým poslucháčom, aby sa nesnažili mať dokonalé leto, ale aby sa snažili mať leto, ktoré je v súlade s ich potrebami. A keď je toho na vás veľa a tie nejaké negatívne pocity alebo prežívania vás prevalcujú, a to je jedno, že či v lete alebo v zime, tak neváhajte vyhľadať odbornú pomoc. Sme tu pre vás.
0: Leto by malo byť v prvom rade o oddychu, nie o plnení očakávaní z fotiek na sociálnych sieťach alebo o pretekoch v dokonalosti. Takže ak sa aj práve teraz necítite vo svojej koži, pamätajte, že v tom nie ste sami a vaša hodnota nezávisí od veľkosti plaviek ani od počtu precestovaných kilometrov. Ďakujem za pozornosť našej dnešnej hostke Diane Horňakovej za cenné rady.
1: Ďakujem krásne za pozvanie ešte raz.
0: Moje meno je Andrea Mazúrová a v záhadách mysle sa na vás budem tešiť opäť niekedy na budúce. Rádio.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Irán oznámil, že čelí novým útokom. Zásah dronom hlásil aj Kuvajt. Prezident Peter Pellegrini povedal, že na Slovensku sa žiadne veterné parky stavať nebudú. Zajtra polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Iránske médiá informovali o ďalších výbuchoch, u ktorým došlo pri Hormuzskom prielive. Tamojšie úrady zatiaľ hlásia jednu obeť. K útokom došlo v rámci obnovených bojov medzi Teheránom a Washingtonom. Tlačová agentúra TASNIM uviedla, že k výbuchom došlo aj v prístavnom meste Bandar Abbas a nedaleko ostrova Kešm v Perskom zálive. Podľa agentúry Reuters aj Kuvajt oznámil, že dron zasiahol ťažobnú plošinu, kde spôsobil materiálne škody a zranil jedného pracovníka. Prezident Peter Pellegrini sa v teatri vyjadril, že na Slovensku sa žiadne veterné parky stavať nebudú. Povinnosťou vlády je podľa jeho slov len vytipovať územia vhodné na výstavbu veternej elektrárne.
3: A to je všetko. A tam sa to skončí. Nikto stavať nebude, pretože to nedovolia ani samosprávy, ani občania v danom regióne a tak ďalej. Čiže ja vnímam dnes, že ide len o technickú debatu, aby sa teda splnili podmienky plánu obnovy a neprišli sme o 100 milióny eur, že sa len stanovia, že ak by náhodou niekedy Slovensko chcelo stavať, čo nechce, tak by to bolo tu a tu.
2: Podmienka sa týka plánu obnovy a v prípade jej nedodržania hrozí Slovensku strata 400 miliónov eur. Úrad prezidenta Českej republiky Petra Pavla zdôraznil, že hlava štátu chce s premiérom Andrejom Babišom pravidelne rokovať o dôležitých záležitostiach a že nevyhľadáva konflikt. Prezidentská kancelária tak reagovala na kritické vyjadrenia českého premiéra z uplynulých dní. Andrej Babiš sa v nedeľu vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach opäť kriticky vyjadril na adresu prezidenta, najmä pre ich spor ohľadom účasti na nedávnom samite NATO v Ankare. Približne 300 ľudí evakuovali v sobotu večer z okolia synagógy na parížskom predmestí Sarsel po tom, čo tam objavili podozrivé vozidlo. Polícia v ňom našla zbrane. Národná protiteroristická prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie zo založenia teroristickej zločineckej skupiny s cieľom pripraviť útoky proti osobám, ako aj pre neoprávnené nadobudnutie, držbu a prepravu zbraní v súvislosti s teroristickou činnosťou. Plán nemeckého mobilného operátora O2 Telefonica Germany na rozsiahle prepúšťanie sa stal terčom ostrej kritiky odborového zväzu Verdi. Podľa neho ide čisto o program znižovania nákladov, ktorý nariadila španielská materská spoločnosť bez konkrétneho plánu. Podľa zdrojov oboznámených s problematikou má firma v úmysle zrušiť viac ako 1000 zo svojich 6820 pracovných miest v Nemecku. Talianský tenista Jannik Sinner obhájil titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Wimbledone. Vo finále zvíťazil v pozícii turnajovej jednotky nad nasadenou dvojkou Nemcom Alexandrom Zverevom 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Sinner vybojoval celkovo 5. trofej z podujatí Veľkej štvorky. Zajtra bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinelé na severe miestami, prehánky alebo dážď a výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov. Zafúka severný vietor do 25 km za hodinu. Je 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda, obmedzenie na diaľnici a uzavretá ulica. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú medzi Margecanmi a Klenovom. Úsek je ťažšie prejazdný. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. A v Prešove opravujú východnú ulicu pred križovatkou s Rusínskou smerom k obchodnému centru Solivaria. Úsek je smerom do centra uzavretý a obchádzka vedie po Masarykovej alebo cez Solivar. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Babucha, bezpečná vlna.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
5: Milí priatelia, v októbri 2025 bola uvedená do života kniha Zlom. Jej autorom je fotograf, kurátor a lektor Matúš Zajac. V úvode píše: Kniha je o Marekovi, o mne, o mojich rodičoch, mojej manželke a všetkých, ktorých prítomnosť som pociťoval. Ide o osobnú sondu do intimného sveta rodiny, ktorá zápasí s ťažkým osudom. Fotografie v knihe Zlom sú o súdržnosti, láske a nie o rozpade rodiny. Sú o tom, že aj v nešťastí som zažil veľa pekného a dá sa s tým žiť. Matúš Zajac prežil náročné obdobie a dnes nám vyrozpráva svoj príbeh. Pri počúvaní relácie Opri sa o mňa vás víta Dagmar Mozolová. Otváram knihu Matúša Zajaca Zlom a prvá a posledná fotografia sú diptychom, ako sám autor hovorí.
0: Túto fotografiu zrealizoval Tibor Husár, keď išiel fotiť mojich rodičov do publikácie Portrety spisovateľov.
5: Vaši rodičia sú, povedzme mená?
0: Alta Vášová, Peter Zajac, teda literárny vedec a scenaristka a spisovateľka.
5: To ste vy dva s bratom, takí chlapci, dlho vlasy, tínedžeri ešte.
0: To sme úplne mladí a táto fotka ma fascinovala, lebo v tej som pochopil, ako Tibor Husár pracoval v rámci tých portrétoch. A mňa napadlo, že mne keď oznámili marci 2025, že som vlastne OK, že nemám tie metastáze a markery sú v pohode a nemám tam nič, ma napadlo robiť diptych Tiborovej fotke, ktorú zrealizovala má manželka, ale sme robili opačné garde, že vlastne my dvaje dvojičky sme akoby nevyšli z toho hniezda.
5: Ja to iba opíšem, že na tej prvej fotke pred bielým plátnom v záhrade, ktoré ste držali vy dvaja tínedžeri, na stoličkách sedeli otec a mama a teraz ste to robili opačne, že otec a mama držia to plátno a vy dvaja sedíte pred tým bielým plátnom v záhrade na stoličkách.
0: Ten môj portrét je už taký, že sa cítim veľmi hrdý na to, že čo som vlastne dokázal, že žijem, hoci vychudnutý a som sa snažil, aby sme tam všetci pôsobili veľmi pozitívne a brat tam dokonca pôsobí o mnoho sebavedomejšie ako ja. Pri tom schizofrenikov je to tak, že sa veľmi neradi fotia a by som povedal, že je to až nemožné ich nafotiť, pretože oni vás nepustia k sebe.
5: V tejto knihe nie sú len fotografie vašej rodiny a zo pár textov od vášho otca, mami a váš text. V druhej časti nás vediete aj do vášho príbehu, ktorý sa začal v roku 2024 a už na jeho začiatku ste mali zdravotné problémy aké?
0: Ja som už bojoval s tinnitusom. V podstate v noci to bolo absolútne neznesiteľné. Som trpel nespavosťou. Tak som sa to snažil nejak liečiť cez krčnú chrbticu, ale to bol taký predávok, test mojej psychickej odolnosti je tomu, čo sa mi stalo niekoľko mesiacov neskôr.
5: Pomohla tá liečba?
0: Liečba ani tak nepomohla, ale pomohlo moje psychické nastavenie a naučil som sa tak fungovať, aby som tie zvuky neriešil. Jednoducho, aby sa stali minulosťou, aké boli prítomné. To bolo veľmi dôležité, takže je to v podstate taká psychologická hra, ten tinnitus.
5: Ako ste to zvládli?
0: Hlavne v noci to bolo náročné odblokovať psychiku od tých zvukov, ale sa mi to darilo tým, že som si napríklad púšťal iné zvuky, to slúchadiek, alebo kvapkanie vody a podobne, alebo som sa naučil vnímať zvuky, ktoré boli v okolí, ktoré mi prebíjali ten piskot. Nakoniec som zistil, že sa to dá úplne odblokovať, keď myseľ začne smerovať úplne iným smerom a pri tom piskote sa začne venovať nejaké činnosti, napríklad upratovaniu. To sa mi podarilo nejak časom odstaviť, ale s tou krčnou chrbticou som mal neustále problémy, veľké bolesti, same cvičenia, rehabilitácia. Ja som tu mal z tej fotografie. Mne sa vykrivila chrbtica a pred niekoľkými rokmi ma zrazili na chodníku a tam som sa druhýka narodil. To som mal šťastie, že to auto bolo nízke. Vtedy som mal tvrdý náraz do spodných končatín a sa zistilo, že mám jednu nohu kratšiu. Takže to ťažisko dávam na druhú stranu a tým pádom tá chrbtica strašne trpela.
5: To ste predtým nevedeli?
0: Nevedel som to. Ja som bol rok pen. A zistilo sa to po tých všetkých rehabilitáciách, to až centimeter. Keď chodím, pajdám na tú stranu a som to potom riešil tak, že som si dával nejakú takú špeciálnu obuľ na tú nohu alebo brašnú fotografickú som si dával na druhú stranu, ale to ma zase vykrivilo. Lebo kedysi, keď sa fotilo pred niekoľkými rokmi, tak sa pracovalo s ťažkými kamerami, ktoré vážili niekoľko kýl, veľa objektívov a keď som robil najmä ten fotožurnalizmus, tak to som vláčil niekedy aj cez 20 kg. Teraz je to jednoduchšie, pretože fotoaparáty sa odľahčujú. Ja teraz používam napríklad bezzrkadlovku, ktorá je veľmi ľahká. Nosím vo vrecku a mi to naozaj pomáha. Ale v tých časoch to boli naozaj váhy.
5: To sa ako stalo, že vás zrazilo auto na chodníku?
0: To bola taká zvláštna situácia, pretože som bol s jedným mojim kolegom na kave. Riešili sme fotografickú výstavu. A išli sme spolu na chodníku a zozadu sa rútilo auto. Bolo šťastie, že ho spomalila značka, on ju zvalcoval ako z plasteliny. A ja si potom už nič nepamätám, len ak som bol na kapote auta, aj ten môj kamarát, ja som preletel cez celú ulicu do parku a on zase na druhú stranu, lebo nás vlastne nabral obi dvoch. Problém bol sa s tým vynikom dostať do kontaktu. Celé sa to tam začalo manipulovať. Tvrdili, že my sme mali vypité a vleteli sme na cestu a svedkovia, ktorí tam boli, lebo tam bola stavba, on potom nabúral do baráku, tak tí videli celú tú situáciu, to bolo v Ružinove pri nemocnici, kde bola naozaj nízka rýchlosť, on to preletel cestovku. A to bolo jediné šťastie aj pre toho môjho kamaráta, že tam boli sestričky, ktoré šli na zastavku električiek a nám dali prvú pomoc. Až potom prišla sanitka, ktorá nás oboch zaviezla do Ružinovskej nemocnice. My sme tam mali tie naše laptopy a proste tie veci a to bolo nekontrolovateľné, lebo ja si už aj nepamätám, že ak to dopadlo, či naozaj tomu kamarátovi ten laptop nezmizol. A to je najmenej dôležité, sme prežili. Ja hovorím, že som sa za svoj život narodil niekoľkokrát. A napríklad, keď som fotografoval v Norsku, tak ma nahovorili fotografovať raftové čony. A išli sme na rieku smrti, hej. A tá posádka mi povedala, že aby som si išiel pozrieť z toho člna najlepšie miesta. Oni boli tak šialení, že išli už na zakázanú líniu, to znamená, že už nám tak kývali z brehu, že sa máme vrátiť alebo odbočiť na breh. Oni išli ďalej a prevrátili sme sa. A tá si vezmite, že som sa najprv nevedel odpojiť pod tým člnom. Potom, keď sa mi to podarilo odpojiť, tak som plával medzi šutrami dobitý a nejakom kanone som doplával na druhú stranu. A ja som teraz videl, ak tam plávajú tie helmy a sa nevedel, kto prežil, kto neprežil a potom som šiel peši, proste hore smerom, aby som sa vôbec dopracoval k tej skupine. A potom prišli tí Nóri a mali nome našu fotografiu, nás rátali, povedali, že okamžite budete vyhostení z krajiny, ste porušili všetky tie zákony, ktoré sú tam. No a ja som mal ten novinársky preukaz a povedal som, že to bolo v Lillehammeri, v tej tam mali byť olympijské hry. A povedal som, že ja tu idem ako fotografovať vaše športoviska. Tak ma potom tí Nóri brali na tie všetky športoviska, to bolo celko zábavné. A tie rafty som fotil z brehu. Vtedy som si povedal, že prvýkrát som sa narodil. Lebo to naozaj bolo dosť nepríjemné, keď som bol zaseknutý a nevedel som nájsť tú skobu. Tým, že som plavec, tak nejak som to uhral. No potom druhýkrát bolo toto, čo ma nás zrazil na tom chodníku. Zase som mal šťastie, pretože ja som vlastne preletel cez to zabradlie. V takej výške som bol. A vlastne som sa ocitol za tým zabradlím. Ja si pamätám jedno, že došiel šofér a povedal nadávku, ktorú teraz nebudem rozprávať, keď ja som tam proste bol polomrtvý, a že príde vodičak. To bola jeho celá reakcia. Hej.
5: Ten, čo vás zrazil?
0: Ten, čo vás zrazil.
5: Aj sa podarilo niečo vysúdiť od neho?
0: Ťahalo sa to strašne dlho. Ten môj kamarát prišiel aj o robotu, tak sa nám podarilo nejak mimosúdne vysporiadať, ale bol to rok. Vtedy som zistil, že ako tu fungujú určité veci na Slovensku.
5: Hlavne ste sa dávali zdravotne dokopy. Ten rok, čo vám priniesol, sa zmenil vtedy váš život?
0: To bolo tiež tvrdé, pretože som bol s barlami a nemohol som fotiť. Takže som bol naozaj PN a len tak som nejak blúdil svojou mysľou a vtedy som sa rozhodol, že vydám prvú knihu Podoby viery, čo som fotografoval po celom svete, náboženstva rôzne. Ja tvrdím, že viera len jedna a to som chcel dať do knihy a skúmal som to. A tak som sa skôr zaoberal potom v rámci výberu fotiek a tlačiarňou a s vydavateľom a takže ten čas nejak ubehol. Ale nevedel som, čo bude ďalej.
5: To bol druhý raz, čo ste sa narodili?
0: Tretí raz je teraz, no, čo bola tajnica života smrti a to je boj s rakovinou.
5: Hovoríme o máji 2024, keď ste sa to dozvedeli, ale predtým boli nejaké signály?
0: Predtým boli signály, že som mal dosť veľké bolesti v rámci pažeráka a odpadával som. A ja som robil veľký projekt, chodil som do rôznych sociálnych zariadení a dosť šoféroval po Slovensku a by bolo nevoľno v aute a som musel zastaviť auto na pumpe a nevedel som, čo mi je, som sa cítil ako na lodi, také kolisavé pocity. No a potom, keď som išiel do jedného sociálneho zariadenia, tak tam som odpadol. A ma tí klienti zobrali do ich nejakej ambulancie, kde prišla sestra ktorá zhodnotila, že musím ísť miestnemu lekárovi a on povedal, že mám ísť na CT mozgu. Takže sa riešila skôr táto vec a CT mozgu nič nepreukázala a asi o 2 týždne na to som odpadol v kine.
5: Keď ste odpadávali, to ste ako cítili? Čo ste prežívali tesne predtým?
0: To som mal veľmi silné vertiga. Závrate ako na kolotočí, normálne zahmlenie a už som ležal. Potom som si už aj nepamätal. V kine, keď som odpadol, tak najprv som odpadol pred kinom, to som sa zosunul na lavičku a potom som počas filmu druhýkrát. Vtedy mi moja manželka povedala, že asi máš rakovinu. A poslala ma, že mám ísť na gastro, na tú hadicu a že okamžite. To bolo v apríli a na gastro som sa dostal, tužím, to už bol začiatok mája. Keď som bol tam u pána doktora, keď počul, čo som mu ja všetko rozprával, že jak mi je zlé a tak ďalej, tak on to zhodnotil asi tým spôsobom, že som psychiatrický pacient a že si mám vylečiť hlavu a keď si vylečím hlavu, tak potom sa vylečí aj žalúdok. Tá teória je možno správna, neviem, ale jednoducho sme ho dotlačili, teda moja pani ho dotlačila, aby mi teda urobil to vyšetrenie. Potom nás poslal von, sme tam čakali asi 25 minút. No a vrátili sme sa späť a povedal, že vy nie ste psychiatrický pacient a máte rakovinu.
5: Vedel to hneď diagnostikovať?
0: Áno, on tam videl ten nádor už bol veľmi veľký a povedal, že okamžite musíte ísť sa hospitalizovať, hneď operácia, v momente. Tak v ten deň som ušiel do nemocnice, lenže to bola sobota, a skončil som na internom oddelení. Samozrejme na tom internom ma posielali na CT-čko, na MR, rengeny a krv a neviem čo, ale už sa čakalo na výsledky, ktoré mi ten pán doktor na tom gastre vlastne vybral, aké rýchle sú tie bunky a v takom nejakom znení mi to tam hovorili, ale ja som to mal stále také zamržené. Ja mám takú nejakú povahu, že ja neštudujem tie veci, nezaujímam ma internet, jednoducho som vypol. Ani som nebol nejak zvedavý, že ak tie výsledky dopadnú, stále som veril akurát v jedno, že to môže byť nezhubné, čo vôbec nebola pravda, ale stále som bol v tom, že to nemusí byť zhubný nádor.
5: Do tej vašej knihy Zlom ste vložili niekoľko fotografií, ktoré sa týkajú tohto vášho príbehu. Ktoré sú to fotografie a čo ste fotili vtedy a v akých situáciách?
0: Je to veľmi zvláštne, aj nečakané pre moje publikum, že som boj s chorobou fotografoval na farbu. Veľa ľudí sa ma to pýta, že prečo, a ja hovorím, má odpovede preto, lebo farba je pravdivejšia ako čierno-biela fotografia. Čierno-biela fotografia smeruje na city, farba nie. Farba je naozaj veľmi pravdivá a smeruje nie k ľútosti, ale ku tomu priamému stretu v tom obsahu fotky. Toto je fotografia mojho otca, keď sa dozvedel, že mám rakovinu. Tým začína tento príbeh tých autoportrétov.
5: Muž sediaci na lavičke pri jazere, na ktorom sú popadané listy.
0: Keď som sa vlastne ocitol v tej prvej nemocnici, povedal som si, že začnem fotografovať zátišia. A zrazu som zbadal krásnu scenériu v rámci geometrie. Ja mám veľmi rád dva výtvarné smery. Jedným je kubizmus a druhým je surrealizmus. A to onak sa mi to prepojilo. Surrealizmus je v tom mojom autoportrete, v tom geste.
5: Silueta, vidíme iba postavu bez hlavy a s rukou.
0: Tá ruka má krč v sebe, už ako by bolo cítiť to, že je tam nejaký zápas. A sú tam tie prelinania tých geometrií s tým poltonom, z tých farieb a tej atmosféry.
5: Hra svetiel, tieňov, rôzne odtiene sú tu. Keď ste počuli to slovo rakovina, čo ste si pomysleli? Ako to vo vás zarezonovalo?
0: Ja som sa pozal dozadu na manželku a mne to veľmi zarezonovalo. A tam bola v takom štádiu, že ja neviem, ako by som umrela alebo čo. A mne to nejak nedošlo, čo sa tam deje, lebo ja som mal tie bolesti, čo mi tam cez zorky vyberal a mi bolo strašne zlé. A nejak som bol, ja neviem, jedným chodom, druhým von. Keď som to potom ocitol na tom internom, tak tiež som to tak ešte neriešil. Ale začal som to riešiť až vtedy, keď mi povedali v tej nemocnici, že tam to operovať nebudú, lebo je to veľmi nebezpečná operácia, že je to naozaj na hrane života smrti a jednoducho, že mám ísť na klenovú. Môj nádor bol veľmi komplikovaný, pretože za prvé už bol ku štvorke, to znamená, že to už je naozaj kriticky a druhá vec, že bol teda veľký. Dve šťastie som mal hneď na začiatku. Prvé, že som mal pomalé tie bunky, a druhé, že som mal čistú krv. nemá sa metastázy. Ja som to mal na hranici medzi pažerákom a žalúdkom, veľmi zlá poloha pre operáciu, pretože tam je veľa tých uzliniek. V tej nemocnici, to bola Ružinovská nemocnica, tak tam mi povedali, že choďte na tú Klenovú, kde sú odborníci. A manželka vtedy zhodnotila situáciu, že poďme do Talianska k moru, to bol jún, a že musíme vypnúť.
5: Keď ste čakali na tú Klenovú, to bol aký čas?
0: 2 týždne, ale to boli 2 týždne len v rámci ambulancie, pokiaľ si ma prevzala ambulantná lekárka na Klenovej. 2 týždne som vlastne bol v takom neutrálnom bode, keď sa mi rôzne tie myšlienky už tam striedali. Tu som tak nejak začal chápať, o čo ide. Viete, keď sme sedeli na tom lehátku pri tom mori a pozeral som na to more, tak jednoducho som veril v tom, že to bude mať dobrý koniec. Nikdy som neprepadol do skeptického modelu. Stále som veril, že nejak sa to vyrieši. No potom samozrejme na tej Klenovej som sa dostal do aj ďalšej reality.

0: Milí priatelia, počúvate reláciu Opri sa o mňa. Svoj príbeh nám dnes rozpráva fotograf Matúš Zajac. V roku 2024 mu diagnostikovali rakovinu. Z Ružinovskej nemocnice ho poslali do Národného onkologického ústavu na Klenovú ulicu v Bratislave.
1: Čo bolo úplne pre mňa najkomplikovanejšie, je slovo paliatíva. Tam bola situácia už taká, že som už bol na hrane medzi paliatívou a chemoterapiou. Išlo o rozhodovanie, či sa to dá vôbec operovať, teda či tá chemoterapia zabere, že sa zmenší troška ten nádor, alebo jednoducho sa z operácie opustí a skončím na paliatíve a tam budem v stave čakateľa na koniec. Potom sa rozhodlo, že absolvujem chemoterapiu, lenže tá chemoterapia, no, to som si tiež nevedel ani predstaviť, že čo tá chemoterapia vlastne bude obnášať. Bolo mi tam povedané, že vy dostanete 24 hodinovú chemoterapiu. To bude jedna z najsilnejších.
0: To znamená 24 hodinová.
1: 24 hodín do vás teče chemia. A okolo 5 hodín som bol na Klenovej v aplikárni. Tam za tých 5 hodín som sa dozvedel strašne veľa príbehov, pretože veľa ľudí sa chce vyrozprávať. Potom som si zobral chemiu domov a ďalších 20 hodín som bol doma a to bol krz ohňom. To bola taká nádobka, kde bola tá chemia a išlo mi to vlastne do portu. Port som mal zabudovaný, kde vlastne šla tá infúzia a vlastne mi to tam tieklo. Keď mi dávali ten port, to bola taká operácia, ktorá trvá nejak hodinu 30, tak mi vznikol trom na srdci. To bol ďalší problém, pretože sa tá operácia samozrejme oddialovala. Musel som si ešte tej chémii píchať injekcie kvôli tromboze, hej. Takže to bolo dosť šialené.
0: Tá 24-hodinová chemoterapia, ten krst ohňom, ako to voláte, čo to bolo?
1: To bolo od tvrdých bolestí po až samovražedné sklony. Vám to rozloží psychiku úplne. Máte tvrdé depresívne stavy, ja sa vnímam démonov a tá moja hlavná psycholiečba bola fotografia, že keď som bol napríklad tie sebevražedné sklony, tak som sa odfotil a mozog mi vypol a venoval som sa fotografii. To bola tá moja terapia úplne, na ktorú som došiel. V tomto príbehu potom veľkú rolu zohrala moja lekárka Veronika Švábová, ktorú som vlastne aj môjom denníku nazval anielom. Ona bola ochotná vyzvihnúť telefón aj o 3 ráno a nielen mi radiť v rámci liekov, ktoré mám užívať, ale aj psychologicky. Ona mi veľmi pomohla. Ja som mal ako svoju psychiatričku. To bolo z jej strany neuveriteľné, že hoci kedy som zavolal, tak zvíhal telefón.
0: To je veľmi vzácne.
1: Počas tejto liečby to bolo asi najvzácnejšie. My si môžeme myslieť o nemocniciach, o doktoroch, lekároch, všetko možné. Ľudia narozprávajú veľmi veľa vecí, ale ja hovorím jedno, že bez týchto ľudí by sa boli absolútne stratení. A keď máte šťastie na lekárov, tak to je zázrak.
0: Chemoterapie, to ako dlho trvalo?
1: To bolo vyše pol roka. No ja som mal veľa cyklov, tých 24 hodinoviek. To nebolo, že jedna chemoterapia 24 hodín. Ja som to mal, si predstavte, že vy dostanete 24 hodinovú chemoterapiu, 2 týždne trpíte a potom dostanete znova. Takže váš organizmus je úplne oslabený a dostanete znova tú chemoterapiu. A keď nemáte dostatečné krvinky, tak vám tú chemoterapiu ani dať nemôžu. Tak mne sa stalo aj to, že som došiel proste do ambulancie a som mal špatnú krv. Takže bola zima a musel som hľadať čučoriedky, ktoré vám vlastne dopomáhajú k tým krvinkám, aby vám sa naštartovali.
0: Keď otvoríme vašu knihu, vidíme fotografie aj z tohto obdobia. Prečo ste v tom pokračovali?
1: Už keď som sa dostal na Klenovú, tak som zistil, že to mi nestačí fotiť len to, čo vidím a to, čo vnímam. Ale potom som povedal si, že začnem sa fotiť v rámci tej liečby ako vyslovene, že ten tvrdý expresionistický štýl portrétu, ktorý je nasmerovaný dovnútra na psychiku. Aby tí ľudia, ktorí pozerajú tú knihu, ma nevnímali ako štruktúru telesnú, ktorá sa deformovala tou liečbou, práve naopak na štruktúru psychologickú, ktorá bola ešte viac deformovaná. Tunak mám fotografiu, keď som bol po prvom operačnom zákroku, keď mi tam dávali ten port. A vtedy to bolo celkom zaujímavé, že vtedy som si myslel, že ako hrozne pôsobím, ale vôbec som nečakal, že čo bude ďalej. Ja som si vždy myslel, že keď som sa fotil, že to je najhoršie a vždy bude lepšie. Ale mýlil som sa. Potom sa stala fotografia mojou liečbou, začal som monitorovať aj tie moje zápasy s tými depresiami a vznikli fotografie, kedy už je to naozaj, že dotyk do tej psychiky, absolútne do toho vnútra, ale takto vás aj nafotí nikto. Kebyže si ja zavolám najlepšieho fotografa na svete a ma nafotil pri mojej liečbe, tak toto neurobí, lebo jednoducho toto sú momenty, ktoré sa odohrávajú vo vašej hlave a tam sa nedostane nikto. A preto vlastne tie všetky reči, ktoré som aj ja viedol, že robím sociálnu fotografiu, pomáham a dostávam sa do psychiky tých ľudí, tak vždy ten dotyčný, ktorého fotografujete, aj keď chcete, nechcete, vždy vám niečo hrá. Proste to tak nefunguje, že je v tej situácii práve v tej, ktorú vy si myslíte, že ste objavili. Ale ten autoportrét je presne tá situácia, ktorá je pre cudzích fotografov absolútne skrytá. Preto tie portréty sú silné, tie autoportréty.
0: Je tu jedna silná fotka s vašimi rodičmi?
1: To bola prvá návšteva, keď som počas chemoterapie navštívil svoju rodinu. A
0: mama sa túli k vám a má ruku na vašej tvári, ako keď matka chytá dieťa. Tak obopína tú hlavu, tým môj syn.
1: Áno. Myslím, že pre ňu to muselo byť veľmi ťažké, pretože keď si vezmeme, že jeden si má schizofréniu a druhý rakovinu a dvojčata. Keď som tam prišiel, tak som bol na seba veľmi hrdý, lebo som prešiel, neviem, 5000 alebo 4000 krokov, teda z jedno, hej. A sadol som si k takému okrúhlemu stolu a všetci na mňa pozerali a začali plakať. Ja som nechápal, čo sa deje, lebo oni neplakali, že od šťastia, že žijem, ale oni plakali proste z toho, že jak pôsobím. Pre nich som pôsobil asi tak, ako keď si predstavíte Munchov obraz Výkriku. Ako proste desivo, úplne, ako mi povedala moja mama, že to si nebol ty, Matúš. Ja si ťa pamätám úplne inak. A čo toto sa deje, že to proste ty nie si. Ale furt mi verili. Všetci mi hovorili, že ty máš takú povahu, že to dáš.
0: To sú ďalšie fotografie s vašou manželkou, ktorú nie je celkom vidieť, ale drží vás. Vy sedíte, ona zrejme stojí.
1: To boli situácie, keď máte percentá. Koľko percent života, smrti a tak ďalej. Tá hranica tam je stále je taká neúprostná a tu nám bolo oznámené, že ten nádor je veľmi výrazný, silný a že je to 70 v neprospech. Moju manželku to rozsekalo, ale bola mi stále oporou. Tu sú snímky, ktoré už smerujú tej operácii.
0: Na nemocničnom lôžku.
1: Keď prišla manželka. A toto práve tiež toľko zaujímavé, že ona je v tom čiernom. Tá čierna, to je tiež symbolická farba. Stále tam bojujete život, smrť. Stále je to tak. Ja som mal tú chemoterapiu. Potom sa rozhodovalo, že pôjdem na to CT-čko a či to bude operovateľné. Na tom CT-čku sa zhodnotilo, že chémia zabrala, že ten nádor sa zmenšil a že pôjdem na operáciu. Potom nastali tie problémy zaprvé s tým trombom, takže sa mi odložila operácia a potom s nejakými chrípkami. Už som bol normálne, že čakateľ, čo bola tiež situácia, ktorá bola pre mňa skúška na psychiku, že som bol čakateľ, mali ma na druhý deň už operovať. Zrazu mi oznámili, že nejdete na stôl tu, ale idete na srdcovo-cievne. Potom ma pustili domov, zase som bol doma. Aby sa neprerušila chemoterapia, tak som zase musel zobrať chemoterapiu navyše. Nakoniec som sa dostal teda na chirurgiu pánovi profesorovi Pindiakovi a pánovi profesorovi Pechanovi, ktorým ďakujem za to, že som tu, že tá operácia dopadla dobre.
0: V čom spočívala tá operácia? Čo urobili?
1: Drastický úkon na mojich orgánoch. Von šiel celý žalúdok, von šla celá slezina a 7 cm pažeráka. S tým, že mi posunuli pľúca a rebra. Sa to tam nejak šilo a jednoducho som sa musel naučiť úplne novému stravovaniu. V podstate tá operácia bola veľmi dlhá.
0: Koľko trvala?
1: Na 9 hodín. A čo ma celku pobavilo, keď som sa zobudil na tom áre, tak som bol zviazaný a nenormálne vypol mozog. A som si myslel, že som na psychiatrii. Tak som zavolal sestru a povedal som, že potrebujem robiť autoportrét, že nech mi uvoľní aspoň jednu ruku a nech zavolá pána doktora, nech mi to vysvetli, čo to má byť. Tak mi uvoľnili tú ruku, urobil som to autoportrét. Oni tam nechápali, čo sa tam deje, že prečo sa fotím. Som povedal, že som fotograf, že to je moja liečba. Išiel pán profesor a mi hovorí, že vy ste taký surreálny pacient. My sme vás museli zviazať, lebo vy ste si všetky tie, ja to volám

0: privreté oči, je v tom nejakom oblečení. Som nechápal, či sa tam vôbec ocitol, ak to dal. To bol ten zázrak, že on to vlastne zvládol, lebo on za normálnych okolností nejde medzi ľudí, on sa bojí ľudí. Tá obostranná priazeň je tam veľmi silná.
1: Deň pred vašou operáciou ste mali vernisáž výstavy vašich fotografií spolu s autorom, s ktorým ste si prijali byť vystavovaní.
0: S Andersom Petersenom na mesiaci fotografie sa vystavoval môj projekt Vzdialená blízkosť, keď som fotografoval ľudí na tých sociálnych zariadeniach. A Janka Rajcová, ktorá bola kurátorka Andersa Petersena, ma dala online, takže tých, neviem, 300 ľudí, ktorých tam bolo na tej vernisáži, tak videli ma v tom mobile, ale nechápali, že čo sa deje. Veľa z nich netušilo, že ja som v nemocnici, mám rakovinu a idem na operáciu. A to mohla byť pre mňa taká, ja to poviem tak naozaj tvrdo až bodka, pretože ja som nevedel, či prežijem tú operáciu. A ja ako fotograf, to pre mňa bol sen vždy vystavovať s Andersom Petersenom, pre mňa je to najväčší vzor fotografie a podarilo sa to. A tej som sa vlastne upokojil, že z tej fotografickej cesty som na tom vrchole. Už teraz to nechám na osud, čo bude. A ako som sa prebral na tom áre a hneď som pýtal kameru, že sa potrebujem odfotiť. To bol zase ďalší začiatok.

0: Keď človek nemá žalúdok, ako vyzerá jeho strava? Ako sa s tým dá vôbec vyrovnať, že niečo tak zásadné ako žalúdok vám zoberú z tela?
1: To bolo strašne ťažké, pretože ja som na

0: Zistil, že tá slezina je o mnoho väčší problém, ak byť bez žalúdka, pretože slezina je orgán, ktorý vás chráni v rámci vírusov a baktérií. A teda ju nemám. Takže musím brať penicilín dvakrát denne, 2 roky minimálne musím brať. Musím byť očkovaný proti baktériám. Niektoré baktérie sú pre nás smrteľné. Kebyže ich dostajem niekde, tak to ma zabije. Takže ja som nakoniec zistil, že život bez sleziny je pre mňa náročnejší ako bez toho žalúdka, pretože tú stravu som sa vysporiadal. Hoci veľmi bojujeme s tou váhou. Na Slovensku je naozaj problém s odborníkmi na nutri. Tu inak nemáte takých lekárov, alebo máte ich minimálne. A práve to sú lekári, alebo to sú špecialisti, ktorí vám pomáhajú v rámci chudnutia, ale v rámci priberania. To tu je proste nereálne. Moja dcera študuje v Brne, tak mi poradila a som sa tam spolu s jednou pani doktorkou, naozaj, že špecialistkou, ona mi poradila nejaké veci, čo máme jesť, z čoho naberiem a to je naozaj veľmi pomalý proces, krok za krokom to ide. Spočiatku to bola vyslovene tekutá strava, bez soli, bez ničoho. To ďakujem svojej manželke, že bola ochotná mi tu pripravovať čeliaké brokolicové polievky a na rozdiel odo mňa je presne ten typ, ktorá študuje, čo môže pomôcť. Ja som sa tým vôbec nezoberal. Bol to podľa mňa pre ňu veľký boj, lebo mne dali takú fúkačku na tie loptičky. Ja som nevedel len tú jednu loptičku zdvihnúť, ja som mal také problémy s dychom. To som mal aj 2 mesiace. Ja som bol fyzicky zoslabnutý. Takže som musel začať trénovať nejak tú chôdzu, prinútiť sa, urobiť aspoň 2000 krokov z počiatku. A to bolo vyslovene na tých polievkách a potom som začal tie mleté veci. Viac menej sme to ťahli na zeleninu. To meso sme dávali až o niekoľko mesiacov, fašírkové či také mleté meso. Ja som objavil, že mi veľmi pomáha arašidové maslo na tuky. Kávu som začal piť, tuším, až od apríla. A to bol pre mňa krok, že káva, chuť, akože neuveriteľná vec. Trocha soli, proste tiež apríl. A potom som začal už meso riešiť, morka a takéto. A len to je to trpezlivosti, že to meso musím žúť, ak ťava.
1: Ste sa museli na to nastaviť, naučiť sa. Nahrávame tento rozhovor v decembri 2025. Je to rok a pol. Aké toto bolo obdobie pre vás?
0: Obdobie temnoty. Stále som pochodoval na ľade. A nevedel som, keď sa prepadnem. Nevedel som, že čo sa bude diať o hodinu, o dve. Tie reakcie tela boli neuveriteľné. Po tej chemoterapii, po jednej, tuším, bola to 7 alebo 8, som odpadol a proste bol som bezvedomý. Manželka volala sanitku, nevedela, čo ma so mnou robiť. Ocitol som sa v štátnej nemocnici. Kebyže padnem inak, tak som mŕtvý. Ja som asi padol na skriňu a som sa zosunul, predpokladám. Lebo ja sa nič nepamätám. Ten organizmus bol zošrotovaný úplne, aj fyzicky, aj psychicky. Čo mi to dalo? Veľmi dôležitá je samoliečba. Treba školskú medicínu vedieť kombinovať aj so samoliečebnými metodami. Veľmi to pomáha. Čo sa týka nastavenia psychiky hlavne, treba mať pri sebe silnú oporu doma, teda rodinné zázemie a myslím si, že pri týchto diagnózach je to pre tých blízkych obrovská trauma, obrovské vyčerpanie a myslím, že viac trpia ako ten pacient. Nie, že myslím, ale viem to. A treba aj pri sebe doktorov, ktorí sú ochotní vám zvihnúť telefón a poradiť vám a byť tými vašimi anielmi a byť vašou oporou. Čo je veľmi dôležité, že sa mi zmenil úplne pohľad na svet. Ale to asi hovoria všetci. Ale ja som napríklad nikdy nevedel povedať nie. Vždy som na všetko hovoril áno, všetko urobím, každému budem po ruke. Toto ma strašne zmenilo. Teraz sa na svet pozerám o mnoho prísnejšími očami.
1: Vznikla aj kniha Zlom. Prečo?
0: Od 2012 som začal fotografovať moje dvojča, ktoré trpí schizofréniou, ťažkou schizofréniou, už v domácom prostredí u rodičov, kedy povedal psychiater, že sa môže vrátiť domov, a liečba zabrala, že v nejakej rovnováhe. Lebo on vtedy bol 3 dni doma, týždeň na psychiatrii a podobný kolotoč. Tá schizofrénia je veľmi ťažká choroba. Tak som ho začal fotografovať, len to mi potom aj stačilo a začal som fotografovať aj tých najbližších, a to znamená mojich rodičov, ktorí sa o mňa starali. Veľmi intimný projekt, ktorý ide do úplného vnútra fungujúcej rodiny, niekedy nefungujúcej, pretože je tam obrovská obeta. Oni nemohli cestovať preč, nemohli ho nechať samého doma. A teraz ja som začal fotografovať tie svoje autoportrety a začal som písať ten svoj denník a napadla ma taká myšlienka po oznámení, že som teda v uvozovkách zdravý, ale pochopil som, že po vybratí sleziny nemôžem fotografovať sociálnu fotografiu. Jednoducho tam tie baktérie sú.
1: To sú aké prostredia, do ktorých ste chodili?
0: Chodil som od Rómov po Modrý dom, aj drogy, ľudia bezdomová, rôzne tie sociálne zariadenia, či to boli ústavy, či to bola psychiatria. Tam každý vás chce objať, chce mať s vami ten kontakt, najmä pri tých mentálne slabších ľuďoch, tak oni chcú mať s vami naozaj fyzický kontakt. Takže to som si teraz musel doprieť a povedal som si, že vydám knihu tých svojich autoportretov.
1: Ak nás počúva niekto, kto práve prechádza ťažkým obdobím, ako ste prešli vy za tento rok a pol, čo by ste mu odporúčili?
0: Veriť v seba samého, nezaoberať sa internetom a skúmaním nejakých analýz, pretože každý človek je iný a na každého človeka inak pôsobí liečba a inak je agresívna tá choroba. Za tretie, byť empatický ku doktorom, si ich vážiť a mať solidarnosť s lekármi. A za štvrté, nevyplakávať a neprenášať chorobu na blízkych. To znamená, že ukázať blízkym, že sa to dá zvládnuť. Samozrejme, že potrebujete ich pomoc, ale nie za každú cenu sa lutovať a prenášať negatívnu emóciu na blízkych, ktorí sú pri vás. Treba hľadať pozitíva. Napríklad, keď som pozeral do okna, tak som sa tešil z toho, že som tam videl sikorku. To bol pre mňa zázrak. Takže treba si vážiť maličkosti.
2: Opri sa o mňa.
1: Milí priatelia, o svoj životný príbeh sa s nami dnes podelil fotograf, kurátor a lektor Matúš Zajac. Reláciu Opri sa o mňa pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri Hormuzskom prielive hlásia ďalšie výbuchy. OSN opäť vyzýva Spojené štáty a Irán na zastavenie útokov a návrat k diplomacii. Od 1. júla platia vo väzniciach nové pravidlá. Majú zlepšiť ochranu práv väznených. A počasie zajtra bude prevažne polooblačno, na severe miestami aj prehánky alebo dážď a teplota 27 až 32 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Zomrel popredný americký republikánsky senátor Lindsey Graham, kľúčový podporovateľ prezidenta Donalda Trumpa. Len vo štvrtok oslávil 71 rokov, včera v noci mu zlyhalo srdce. Graham pôsobil v senáte 23 rokov a presadzoval tvrdý zahranično-politický kurz, o ktorom sa s politologom Univerzity Komenského Erikom Lášticom rozprávala Elena Zéber.
2: O Lindseym Grahamovi, ktorý teda okrem iného vo svojej vlastnej autobiografii sám v prvej vete píše, že je teda konzervatívny politik, ktorý je jeden z najzaritejších zastancov silnej národnej obrany a považovali ho za takzvaného jastraba, čiže zástancu tvrdej línie v rámci republikanskej strany. On totiž to presadzoval podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom a v minulosti sa vyslovil za vojnu v Iraku. No a údajne sa dlhodobo snažil presvedčiť Donalda Trumpa, aby podnikol útok na Irán. Pán Lašic, ako by ste vy zhrnuli aktivity senátora Lindseyho Grahama v oblasti zahraničnej politiky?
3: Tá charakteristika, myslím, úplne sedí. Lindsey Graham bol naozaj reprezentantom takej tradičnej, neokonzervatívnej, veľmi tvrdej zahraničnej politiky USA, ktorá sa snaží vychádzať z vojenskej dominancie Spojených štátov amerických a je presvedčená o tom, že Spojené štáty americké majú záujmy po celom svete a majú v prípade toho, že ide o ohrozených zájmov zasahovať vo svete.
2: Guardian napríklad napísal, že to otrasie Washingtonom aj republikánskou stranou. Tak ako to máme vnímať podľa vás?
3: A to, čo skôr akoby sa stráca s Lindsey Grahamom, bol niekto, kto dokázal v rámci kongresu v podstate akoby spolupracovať s Donaldom Trumpom a dokázal vyjednať mnohé veci a prinášať kompromisy, ktoré často možno neboli populárne, ale ktoré dokázali zjednocovať často rôznorodé záujmy republikanskej strany v rámci kongresu a prezidentových priorít. Čiže stráca sa akoby niekto, kto často bol síce kritizovaný za niekedy veľmi flexibilný morálny postoj k politike, ale kto pri najmenšom preukázal tie dekády fungovania v najvyššej americkej politike schopnosť dosahovať aj kompromisy, ktoré išli naprieč stranami. Napríklad ten posledný návrh zákona, ktorý mal otvoriť prezidentovi možnosť sankcionovať krajiny, ktoré odoberajú z Ruska ropu a zemný plyn, bol výsledkom akoby takej snahy Lindsey Grahama, ktorý získal podporu naprieč politickými stranami.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Iránske médiá informovali o ďalších výbuchoch, ku ktorým došlo pri Hormuzskom prielive. Tamojšie úrady zatiaľ hlásia jednu obeť. K útokom došlo v rámci obnovených bojov medzi Teheránom a Washingtonom. Tlačová agentúra TASNIM uviedla, že k výbuchom došlo aj v prístavnom meste Bandar Abbas a nedaleko ostrova Kešm v Horperskom zálive. Šéf OSN Antonio Guterres vyzval USA a Irán, aby zastavili novú vlnu bojov a pokračovali v mierových rokovaniach. Nemecko financuje dodávku 50 000 útočných dronov pre Ukrajinu. Pre agentúru Reuters to uviedol zdroj oboznámený s dohodou. Ide o jednu z najväčších známych objednávok bezpilotných lietadiel pre Kyjev, ktorú financuje niektorá zo západných krajín. Izraelský Kneset potvrdil, že parlamentné voľby sa uskutočnia 27. októbra, teda v posledný deň zákonom stanoveného termínu. Súčasný zákonodarný zbor má ukončiť svoje súčasné funkčné obdobie 17. júla, čo vládnej koalícii umožní poprvýkrát za niekoľko desaťročí dokončiť celé štvorročné funkčné obdobie. Vo voľbách plánuje kandidovať aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Približne 60 kilometrov od Paríža vypukol lesný požiar. Kvôli plameňom čiastočne uzavreli diaľnicu A6, jednu z hlavných dopravných tepien medzi severom a juhom Francúzska. Podľa hasičov ide o výnimočný zásah. Prvýkrát sú totiž lietadlá určené na hasenie požiaru vyslané na sever Francúzska. 73-ročná česká turistka neprežila pád v Malej Fatre. Žena sa podľa horskej služby pošmykla a padala skalnatým lesným terénom v lokalite Sokolie pri Terchovej. Podľa záchranárov bola turistka súčasťou skupiny, ktorá postupovala po značenom chodníku vedúcom z jednej z chát. Najmenej 27 ľudí zahynulo pri požiari, ktorý zachvátil bar v thajskej metropole Bangkok. Príčina požiaru zatiaľ nie je jasná.
1: Európska únia hľadá liek na to, ako zachrániť svoj kľúčový sektor, automobilový priemysel. Ten bojuje s nárastom energií, silným konkurenčným tlakom, najmä zo strany Číny a rušením pracovných miest.
5: Európska komisia pripúšťa, že automobilový sektor v Európe je ohrozený. Účinný recept na to, ako chrbtovú kosť európskeho priemyslu zachrániť, nemá. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH vidí ako dôvod tejto situácie rozhodnutie o zákaze predaja aut so spaľovacím motorom od roku 2035.
6: Dnes už máme aj na stole pozíciu Európskej komisie, ktorá teda nejakým spôsobom nám predložila návrh, ako by sme mohli urobiť vyváženejšiu túto legislatívu a teda ponechať aj tie spaľovacie motory.
5: Podľa europoslankyne Moniky Beňovej zo Smeru SD automobilový priemysel v Európe zaspal vývoj. Návrhy Európskej komisie nepovažuje za príliš účinné.
7: Čo môžeme v tejto chvíli urobiť, už je len, že zainvestujeme nejak viacej do ochrany pracovných miest a to tým, že vytvoríme podmienky napríklad na financovanie lepšej infraštruktúry pre elektromobilitu.
5: Elektromobilita sa v pléne Europarlamentu spomínala najmä v súvislosti s konkurenciou zo strany Číny. Väčšina europoslancov ju považuje za nekalú a hovoria o väčšej potrebe ochrany trhu, pokračuje Ľudovít Odor z Progresívneho Slovenska.
8: To, čo Európsky parlament môže urobiť, je zabrániť neférovej konkurencii, to znamená, že ak tieto výrobky sú v Číne nejak dotované, tak pochopiteľne musíme chrániť náš trh a uvaliť nejaké clá na neférovú konkurenciu.
5: Aj podľa europoslanca Zahlas Branislava Ondruša by sa v tomto prípade mohla Európska únia pri podpore európskych automobiliek inšpirovať Spojenými štátmi.
9: Povedzme, že nárok na dotácie, nárok na štátnu pomoc a nárok na verejné obstarávanie budú mať práve európske automobilky, ktoré produkujú na území Európskej únie.
5: Časť europoslancov hovorí aj o potrebe zníženia byrokracie či zrušení niektorých reštriktívnych pravidiel. Pripomínajú, že európsky automobilový priemysel za posledné roky prišiel už o 200 000 pracovných miest. Zo Štrasburgu Martin Hýlak, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova či v núdzi, chcú, aby dlžníci na zdravotnom poistení mali nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť. Aktuálne majú právo na urgentné ošetrenie, prevenciu aj liečbu niektorých chronických ochorení. Zväz ambulantných poskytovateľov reaguje, že poskytnúť starostlivosť každému je správne. Otázkou však zostávajú obmedzené financie.
10: Ak poskytneme kompletnú zdravotnú starostlivosť aj ľuďom, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení, vo výsledku to bude lacnejšie aj medicínsky jednoduchšie, hovorí riaditeľka občianskeho združenia Equita Lucia Rusi a doplňa, s akými problémami sa dlžníci stretávajú.
11: My máme klientov a klientky, ktorí idú na urgent, ale už majú problém s výberom stehov alebo s kontrolným röntgenom alebo s liečbou nejakých komplikácií, opuchov, dlhodobej bolesti. Potom začnú kompenzovať bolesť nesprávnymi pohybmi a vytvoria si nejaký ďalší problém.
10: Riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko Jozef Kákoš vysvetľuje, že dlžníkov, ktorí sa chcú zaradiť späť do pracovného života, často limituje práve ich zdravotný stav.
12: Úplne optimálne by bolo, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná dlžníkom rovnako ako tým bez dlhu. Tento systém na Slovensku fungoval ešte pred rokom 2010 a rovnako dodnes funguje v Českej republike a nevykazuje nejaké problémy, že by sa znižovalo napríklad úhrada za zdravotnú starostlivosť od platičov.
10: Rezort zdravotníctva reaguje, že so zástupcami mimovládnych organizácií diskutuje o rôznych variantoch úprav a možnom zlepšení systému, hovorkyňa Veronika Daničová.
13: Zároveň je ale potrebné zvážiť aj argumentáciu zdravotných poisťovní, ktoré obmedzenie rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti vnímajú ako jeden z nástrojov na boj proti vzniku nedoplatkov na zdravotnom poistení.
10: Zdravotné poisťovne považujú súčasný model za vyvážený a dlžníkov povzbudzujú, aby viac využívali možnosť dohodnúť si s poisťovňou zmenou splátkový kalendár. Podľa prezidentky Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslavy Orosovej je z medicínskeho pohľadu správne poskytnúť zdravotnú starostlivosť každému pacientovi. No dodáva, že zdravotníctvo funguje s obmedzenými zdrojmi. Zo stanoviska vyberáme.
14: Keďže zdravotníctvo je zároveň ekonomika ako každá iná, každé rozšírenie nárokov musí byť sprevádzané aj jasnou odpoveďou na otázku, z akých zdrojov bude financované.
10: Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
15: Vo väzniciach nové pravidlá. Ombudsman presadil viacero zmien, ktoré majú zlepšiť ochranu práv väznených osôb. Odborníci na trestné právo hovoria, že zmeny dopomôžu priblížiť sa k vyspelejším krajinám Európskej únie.
16: Viaceré úpravy vznikli na základe pripomienok verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ich cieľom je väčšia ochrana zdravia, dôstojnosti a základných práv väznených osôb.
17: Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva.
16: Podľa ombudsmana je najdôležitejšou zmenou práve evidencia zranení. Túto zmenu oceňuje aj prodekan právnickej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave Tomáš Strémy.
18: A práve takýto postup môže potom prispieť aj k odhaľovaniu potenciálnych prípadov zaobchádzania zlého, respektíve posilniť ochranu práve takýchto osôb v ústavoch na výkon väzby a výkon trestovania slobody.
16: Zachované zostanú detské kútiky aj čakárne pre návštevy. Novinkou je aj právo na 8-hodinový odpočinok. Jaroslava, ktorá bola vo väzení ešte v roku 2009, zmeny oceňuje.
19: Mal som pocit, že som veľmi odrezaná od rodiny, takže detské kútiky super. Naozaj mi to príde, že sa to teraz tak polúčťuje, ale tieto novinky, ako aj to nočné kontrolovanie trebárs, tak to naozaj vám poviem, to bol teror, pretože nám tam zažinali v cele, nevyspala som sa, mala som spánkovú depriváciu, začala odpadávať od únavy.
16: Hovorkyňa zboru väzenskej a justičnej stráže Anna Bečková-Ragasová dodáva, že pre legislatívne zmeny došlo k reprofilácii niektorých ústavov.
20: Pokiaľ ide o detské kútiky, tieto boli zriadované aj pred schválením zmien. Obdobne to je aj v prípade elektronických priezorníkov, ktoré boli ako vhodný spôsob kontroly nájdené zborom a na ich pilotné testovanie začali byť postupne inštalované už v minulosti tak, aby bolo v maximálnej možnej miere zabezpečované právo väznenej osoby na nepretržitý 8-hodinový spánok.
16: Nie všetky návrhy ombudsmana však prešli. Naďalej chce otvárať otázku používania civilného oblečenia pri eskortách na súdy či do nemocníc alebo odstránenie plastových zábran z okien ciel. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
4: Talianský tenista Jannik Sinner si úspešne obhájil titul v mužskej dvojhre na Grand Slamovom Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva po štvorsetovom boji 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 a získal piaty Grand Slamový titul v kariére. Svetová jednotka si zároveň upevnila vedenie vo svetovom rebríčku ATP.
21: Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné.
4: Výťazkami ženskej štvorhry sa stali Číňanka Kuo Chan Yu a francúzska Kristina Mladenovicová. Vo finále si poradili s kanadsko-brazilskou dvojicou Dabrovská Stefaniová 6-3 a 7-5. Pre Kuo je to prvý Grand Slamový titul. Mladenovicová získala vo štvorhre už 7. Slovenská tenistka Viktória Morvajová postúpila do hlavnej súťaže turnaja VTA v Aténach. Vo finále kvalifikácie vyradila Rusku Neplijovú 6-4 a 6-1. Slovenský futbalista Dávid Strelec zariadil v prvom prípravnom zápase Middlesbrough pred novou sezónou remízu 2-2 s portugalským Farence. Dvoma gólmi zmazal dvojgólové manko anglického druholigistu, keď skóroval v 55. minúte a v nadstavenom čase vyrovnal na konečný výsledok. Futbalisti Ružomberku prehrali v prípravnom zápase s českým majstrom Slaviou Praha 0-3. Všetky tri góly inkasovali po prestávke. Druhý pridal slovenský reprezentant Ivan Šranc. Pre Ružomberok to bol prvý z troch duelov na sústredení v Rakúsku. Hokejový útočník Robert Bačo bude aj v nasledujúcich dvoch sezónach pôsobiť v HC Prešov. 23-ročný krídelník po minuloročnom hosťovaní podpísal s účastníkom Tipsport ligy dvojročný kontrakt. Slovenské basketbalistky do 20 rokov si nevybojovali postup do elitnej A divízie majstrovstiev Európy. Na turnaji B kategórie v bulharskom Samokove prehrali v zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu s Čiernou horou 55-70 a obsadili konečné štvrté miesto. Na domácom európskom šampionáte B divízie sa nedarilo ani našim basketbalistom do 20 rokov. Po tretej prehre na turnaji, tentoraz s Azerbajdžanom 66-72, definitívne stratili šancu postúpiť medzi 8 najlepších tímov. V stredu ich čaká záverečný duel v skupine proti Írsku. Viac povie krídelník Martin Chlupis.
2: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
4: Náš dvojkaják v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale striebro v K2 na 500 metrov. Za víťaznou srbskou posádkou zaostal iba o 36 stotín a do olympijskej kvalifikácie si pripísal ďalšie cenné body, pokračuje Samuel Baláš.
3: Dnes to bolo v podstate super, od rána som sa cítil veľmi dobre aj Adam a myslím si, že sme zvládli takticky veľmi slušnú jazdu a ani sme sa tak nesústredili, aký výsledok toho môže byť, aj keď sme vedeli, že keď predvedeme dobrú jazdu, tak to môže byť vysoko. Čo sa nám podarilo a veľmi sa za to tešíme. Prvá naša medaila v olympijskom cykli je niečo úžasné a dúfam, že to bude takto pokračovať.
4: 9. etapu 113. ročníka Tour de France vyhral holandský cyklista Mathieu van der Poel. Jazdec týmu Alpecin Premier Tech uspel po rozhodujúcom úniku, keď v záverečnom špurte štvorčlenej vedúcej skupiny zdolal Nora Tobiasa Johannesena aj Brita Toma Pitcocka. Organizátori pre mimoriadne vysoké teploty skrátili etapu približne o 30 kilometrov. Žltý dres pre lídra celkového poradia si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Po voľnom dni čaká peloton v útorok horská etapa. Španiel Marc Márquez na Ducati ovládol veľkú cenu Nemecka seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov triedy MotoGP. Na okruhu Sachsenring dosiahol jubilejné 10. víťazstvo a vyrovnal rekord legendárneho Taliana Giacomo Agostiniho. Druhý skončil Japonec Ai Ogura, tretí ďalší Španiel Raúl Fernández.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinelé na severe miestami prehánky alebo dážď a výnimočne aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten posledný 12. júlový pripravili a vysielali vedúca vydanie na Ponická zvuková technička Lucia Cibiková a pri mikrofónoch boli Peter Daniš a Renata Brimich-Špačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
22: Obmedzenie na D1 aj R4, pozrime sa na cesty. Na diaľnici R4 v tuneli Bikor smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a vpravom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh podľa potreby. A radar vás nameria v Košiciach Barci smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
23: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Úteky za železnú oponu. Čas 12. Ako princ a rusalka. Voľne podľa skutočného príbehu Vladimíra Nováka z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu zdramatizoval Pavol Smolík.

Milí poslucháči, už dlhší čas sa vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín s vami delíme o príbehy ľudí, ktoré napísal sám život. Konkrétne život v totalitnom Československu medzi druhou svetovou vojnou a novembrom 1989. V tomto roku vám ponúkame sériu rozhlasových dramatizácií, ktoré sú naozaj dramatické. Vo všetkých totiž ide o ľudí, ktorí sa rozhodli utiec za železnú oponu. Keďže to oficiálnou cestou nešlo, pokúsili sa o to nelegálne. A mnohí z nich zakúsili tvrdý odpor komunistického režimu. No niektorým sa zase otvorili nové horizonty. Ku ktorým z nich bude patriť hrdina dnešného dielu Vladimír Novák? Dobre počúvajte.

0: Dejstvo prvé, protektorát Čechy a Morava, byt vo vojenskej štvrti v meste Hranice na Morave. 18. marca 1939. Účinkujú Vladimír Novák starší a Jolana Nováková.
1: Ahoj, Jolana.
2: Ako si ma nastrašil. Ani som si nevšimla, kedy si prišiel domov. Ale veď je len pol tretej. A ty máš pracovnú dobu do piatej, nie? Veliteľ ťa pustil skôr?
1: Áno, pracovnú dobu do piatej mám, ale...
2: Čo ale?
1: Sadni si, Jolana.
2: Sadnúť? Teraz? Veď mi vykypí polievka. Vieš, akú dobrú varím?
1: No tak si sadni. Prosím.
2: No čo sa deje?
1: Chcel som ti povedať, že...
2: Že?
1: Že síce mám pracovnú dobu do piatej, ale dnes som prišiel... skôr, pretože... Pretože pracovnú dobu už vlastne nemám.
2: Čo to splietaš? Vlado, nie si chorý? Čudne vyzeráš.
1: Ja už nemám pracovnú dobu, pretože... Nemám... Pretože už nemám prácu.
2: Čože? Vyhodili ťa? A za čo?
1: No, ani neviem, ako to povedať. Za nič, teda nevyhodili len mňa.
2: Vlado, ja ti vôbec nerozumiem.
1: Jolana, pred dvomi dňami nás definitívne obsadil nemecký Wehrmacht. Našu armádu rozpustili.
2: Čože? Čo je to za nezmysel? Rozumiem tomu, keď niekto armádu porazí, ale rozpustiť? Československá armáda je nejaký krúžok šikovných rúk, aby sa dal rozpustiť, alebo čo?
1: Všetko rozhodli v Mníchove. V podstate nás Nemcom predali. Nikto sa nás nezastal, takže sme ostali bez šance. Jednoducho nás odzbrojili ako malých chlapcov.
2: A čo s nami bude teraz?
1: Myslíš, s nami, Novákovcami?
2: Áno, s nami, Novákovcami.
1: O to pokoj, ja sa nestratím, prácu si nájdem, ale naša vlasť už vlastne...
2: Už vlastne čo?
1: Už vlastne nie je naša. Tak tento rozhovor mojich rodičov som si vypočul pred 17 rokmi. Mysleli si, že dvere do detskej izby sú zavreté. Nemci vtedy vytvorili protektorát Čechy a Morava a Československú armádu nahradili svojou vlastnou. Ako otec vravel mame, prácu si naozaj našiel. Stal sa tajomníkom gymnázia v Nymburku, kde som zhodou okolností vtedy študoval aj ja. Moje školské roky však nemali trvať dlho.

0: Dejstvo druhé. Protektorát Čechy a Morava. Trieda gymnázia v meste Nymburk. Leto 1939. Účinkujú Vladimír Novák mladší a hlas riaditeľa gymnázia. Žiaci, prosím o pozornosť. Tu riaditeľ gymnázia Lanský. Ako všetci viete, naša krajina je vo vojnovom stave, teda v mimoriadnych podmienkach. A mimoriadne podmienky si vyžadujú mimoriadne opatrenia. Dostali sme príkaz, že v rámci Totaleinsatz, teda totálneho nasadenia, ktoré znamená vysoký stupeň vojnovej mobilizácie, ukončíte štúdium na tejto škole a budete presunutí do továrni, kde sa budete podieľať na výrobe vojenských a podporných zariadení pre nemeckú armádu.
1: Toto je teda tretie dejstvo môjho príbehu. Mestečko Čelákovice a moja práca v tamojšej továrni. Pred pár dňami latina, geometria, nemčina s úryvkami z Goetheho Fausta z pamäti a chemické praktiká a zrazu stojíš pri sústruhu a vyrábaš, vlastne ani nevieš čo. Podľa tvaru by to mohli byť časti dajakých zbraní. Určite nič dobré. Tento kus železa bude možno patriť do dajakého kanóna, ktorý usmrtí za dva vagóny ľudí. Moja frustrácia, že vyrábam súčiastky do vraždiacich strojov, hoci som to nerobil dobrovoľne, sa našťastie zakrátko skončila. Po pár týždňoch od nášho totálneho nasadenia povolali chudákov chlapcov, čo mali tú smolu, že sa narodili v rokoch 1924 a 1925 tiež na nútené práce. Ale do Nemecka. Na strojárskej priemyslovke po nich ostali prázdne lavice. Do jednej z nich sa pošťastilo zasadnúť mne. To bolo za daných okolností veľké víťazstvo. Namiesto otročenia pre ríšu v továrni som mal teraz získavať solídne technické vzdelanie. Dozrieval som a postupne som začal chápať všetky súvislosti, ktoré sa spájali s vojnou. Porozumel som podstate nemeckej agresie a uvedomil som si aj to, v akej ponižujúcej pozícii sme sa ocitli my, hrdí Česi, keď sme sa stali súčasťou protektorátu závislého od nemeckého štátu. Ilegálne som začal pracovať v skautskom hnutí. A skôr, než prišiel čas ukončiť priemyslovku, som sa zapojil do protifašistického odboja. Pomáhali sme pri likvidácii posledných nemeckých jednotiek.

0: Dejstvo štvrté. Protektorát Čechy a Morava, ulice mesta Hranice na Morave. Jar roku 1945. Účinkujú skaut Vladimír Novák mladší a skautka Jana.
1: Jana, čaká nás veľká úloha. Vypátrať posledných Nemcov, čo sa v zmetku roztratili po meste. Mnohí pozhadzovali uniformy, alebo sú takí dotrhaní, že už ani nevidieť, že sú to vojaci. No stále predstavujú nebezpečenstvo. Sama počuješ ešte, kde tu strieľajú na spojencov. A možno z pomsty zasiahnu aj bežných ľudí.
2: No dobre, ale ako to urobíme? Veď predsa nemajú na nose napísané, že sú Nemci.
1: Na nose to síce napísané nemajú, ale vrité v jazyku áno. Pozri sa na tamtoho.
2: S tou krivou nohou?
1: Mm-hmm.
2: Prosím ťa, komu by už len ten mohol ublížiť?
1: Nedaj sa zmiasť jeho výzorom. Dobre sa na neho pozri. Ruky má skryté pod plášťom, ktorý zahaľuje dáké tajomstvo. Isté to bude zbraň. Idem k nemu.
2: Vlado, nie je to príliš nebezpečné.
1: Nebezpečné je len zomrieť v dedine bez hrobára. Prehodím s ním kus reči. Dobre ma budeš sledovať. Ak sa takto poškriabem na hlave, nahlas dvakrát zapískaš.
2: Teda použijem naše tajné znamenie?
1: Presne tak. Privoláš tým našich vojakov a tí ho zatknú. Ak budeme šikovní, podarí sa to bez jediného výstrelu.
2: No tak dobré. Len si na seba dávaj pozor.
1: Wo sind unsere Soldaten, bitte? Ich habe mich verlaufen.
3: Was willst du?
1: Hľadám našich, Nemcov. Prišli sme od Drážďana, v tom zmetku som sa stratil.
3: Ty Nemec?
1: Ja.
3: Tak si to vyskúšam. Ihr naht euch wieder schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Versuch...
1: Ich wohl euch diesmal festzuhalten, fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt.
3: Na gut, recituješ Goetheho Fausta naspamäť. Ja vidím, že si skutočne Deutsch, Nemec. Komm mit. Snáď sa spolu dajako pretlčíme cez tieto

Ten nemecký vojak bol pravdepodobne bývalý profesor. Možno pracoval niekde na gymnáziu ako môj otec, teda pred vojnou. Ale vtedy bol pre mňa predovšetkým nepriateľom, ktorého bolo treba zajať. A to sme aj urobili.

0: Prišiel vytúžený mier. Rany z vojny sa pomaly hojili a mne sa splnil vytúžený sen. Dokončil som priemyslovku a potom ma prijali na fakultu strojárskeho inženierstva v Brne. To bolo v roku 1947. A zoznámil som sa so skvelým dievčaťom. Svatavou. Mali sme sa veľmi radi. Naše šťastie však netrvalo dlho. O necelý rok neskôr, vo februári 1948, si moc v krajine uzurpovali komunisti a sny o slobode sa náhle rozplynuli.
1: Právne sa vracím na radu od prezidenta republiky. Všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
0: Pár rokov som to skúšal dajako prežiť. Keď som však videl, ako totalita v Československu bujnie, rozhodol som sa, že z krajiny utečiem.

roku 1953 som využil služby prevádzača, ktorý mi pomohol cez lesy prejsť do východného Nemecka. Autobusom som pokračoval do Berlína. Tam sa mi podarilo dostať do podzemnej železnice, konkrétne do areálu S-Bahnu. To bola trať smerujúca na západ, teda cesta k slobode. Bez akýchkoľvek problémov som sa dostal do západného Berlína.

Nezačal som však vôbec žiť nejakým bezstarostným životom. Rozhodol som sa zapojiť do protikomunistického odboja. V západnom Berlíne som oslovil americkú spravodajskú službu OSS a ponúkol jej svoje služby. Po absolvovaní základného výcviku ma odvelili do Bedfordu vo Veľkej Británii. Tam som sa naučil pilotovať spravodajský balón, ale ako sa neskôr ukázalo, toto školenie som v budúcnosti nikdy nevyužil. Ostal mi však zvyk ukladať si hotovosť do ponožky. Istý školiaci dôstojník menom John Webster nám totiž tvrdil, že pri lete v balóne je to najbezpečnejšie miesto, že odtiaľ sa nám peniaze určite nestratia. Ako zaškolenému agentovi mi vystavili falošné doklady a umiestnili ma do východného Berlína. Tam ma však zadržala východonemecká tajná polícia.

0: Dejstvo 5. Východný Berlín, vyšetrovňa tajnej polície. Rok 1953. Účinkujú Vladimír Novák mladší a vyšetrovateľ Kraus.
1: Toto nie je dobre, že sme vás zadržali, pán Novák.
2: Ale to bude iste nejaký omyl.
1: Omyl? Snáď mi len nechcete povedať, že ste sa ocitli tu, vo východnom Berlíne len tak, omylom?
2: No, áno, nastúpil som na zlý vlak.
1: Takto si buďte istí, že ste nastúpili na zlý vlak, pán.

0: Je teplo, celý deň ma vláčili po výsluchoch, opuchli mi nohy.
1: A toto je čo?
0: Čo? Toto? To sú, prosím, moje nohy.
1: Nemyslím na tvoje nohy, ty trubiroch, ale na tie bankovky, čo ti vyleteli z ponožky. Ale. Západo-nemecké marky.
0: To sú, ako by som to povedal...
1: Takže žiadny tajný agent. Ale obyčajný, úbohý kšeftárik, pašeráčik. No povedzte, Novák, stálo vám toto za tých 50 mariek, ktoré ste sa pokúsili prepašovať?

Zlatý poručík John Webster z Bedfordu, ktorý ma naučil schovávať si peniaze do ponožky. To ma zachránilo. A namiesto 15 rokov za špionáž som dostal 3 mesiace za drobný pašerácky delikt. Keď ma prepustili a vyhostili späť do západného Nemecka, nejaký čas som vo Frankfurte nad Mohanom projektoval vojenské nemocnice. A zakrátko, v septembri 1956, som natrvalo odcestoval do Spojených štátov amerických. Tu by sa môj príbeh pokojne mohol skončiť, milí poslucháči. A vy by ste sa čudovali, kdeže je ten dramatický útek za železnú oponu, ktorý sme vám sľúbili priamo v názve tejto relácie. Áno, môj príbeh pokračoval ďalej. V Čechách som totiž pred pár rokmi zanechal moju milovanú Svatavu. Rozhodol som sa, že aj ju dostanem z Československa. Dobre počúvajte, čo je človek schopný kvôli láske podniknúť.

Zo Spojených štátov som sa načas presťahoval do Rakúska. Tam som si nakúpil materiál a vyrobil som 2 potápačské skafandre. Také čosi sa totiž vtedy nikde nedalo kúpiť. Isté, mal som predpoklady, aby sa mi ich podarilo vymyslieť a zhotoviť, veď som bol vyštudovaný technik. Určite si však viete predstaviť, aké náročné bolo skonštruovať ich len tak, na kolene. Napokon som však mal 2 riadne kyslíkovými bombami napájené skafandre. So skafandrami som sa vybral do pohraničného pásma pri Dunaji, nedaleko rakúskeho mesta Hohenau. Chcel som ich vyskúšať. Obliekanie do skafandra mi však trvalo pridlho a než som mohol svoj zámer uskutočniť, rozvidnelo sa. Tak som teda v divom mokrom poraste na brehu rieky prečkal ďalší deň a po zotmení som sa šuchol do studených vln. Jeden skafander som mal na sebe a druhý zbalený na chrbte. Pod vodou som preplával krížom celý Dunaj. Skafander fungoval. Splnil som dvojaký cieľ. Otestoval som svoj vynález v reálnych podmienkach ako pri emigrácii a oba skafandre som dostal do Československa. Zamieril som na bratislavskú hlavnú stanicu. Tam som kabelu, v ktorej boli skafandre ukryté, odovzdal do úschovne batožiny. A šiel sa do tmavých bratislavských uličiek schovať pred policajnými hliadkami. Na druhý deň ráno som si tašku vyzdvihol, nasadol na skorý ranný vlak do Brna a odtiaľ na prípoj do Nymburku. Tam som sa po rokoch opäť stretol s mojou svatavou. Nikdy nestratila nádej. Čakala na mňa.

Obaja sme sa vybrali na naoko nevinný romantický výlet do Krkonôš, ktorý bol však pre nás oboch tvrdým potápačským výcvikom. V zákutiach jazierok hlboko v lesoch sme do omrzenia trénovali vstupy do vody, výstupy, manipuláciu s kyslíkom,

i dlhšie plavby pod hladinou. Samozrejme, podmienky tu neboli ako v dravých dunajských prúdoch, ale spoliehal som sa na svoju vlastnú skúsenosť. Veď ja som Dunaj v skafandri už raz preplával. Pretože moje ilegálne zotrvávanie v Československu bolo veľkým rizikom, po pár dňoch sme už stáli na brehu Dunaja, opäť pri Bratislave. Chystal som sa ho pod vodou preplávať už po druhý krát. Teraz však opačným smerom. A spolu s mojou svatavou.

0: Dejstvo 6. Pobrežie Dunaja pri Bratislave. September roku 1956. Účinkujú Vladimír Novák mladší a jeho svatava.
1: Teraz sme ako odvážny princ a vodná víla rusálka z tej krásnej Dvořákovej opery.
2: Áno, ale ich príbeh sa skončil smutne.
1: Čo tým chceš povedať?
2: Že to nie je náš prípad. Nám sa všetko podarí a budeme dlho, dlho žiť bok po boku a už navždy budeš mojou ženou.
1: Ľúbim ťa, Vladko. Ďakujem ti, že si sa pre mňa vrátil. Je to dojemné, aj hrozivé.
2: Áno, tá rieka budí rešpekt. Rýchlo sa oblečme do skafandrov a poďme na to. Bari by sme to teraz pred samým koncom nevzdali. Skafandre máme na sebe, všetko som dôkladne skontroloval. Je pol jednej v noci. Teraz si nasadíme dýchacie trubice a pustíme vzduch. Nemáš sa čoho báť. Pláva. Snáď v tých víroch nestratím.
1: Voda je temná a kalná. Nevidím ani na pol metra.
2: Len plávať, tempo po tempe a sústrediť sa na dých.
1: Ako princ.
2: Ako rusalka.
1: Ja už asi nevládzem.
2: Vydrž, svatava, ostáva nám približne tretina cesty. Zatiaľ dojde skvelo. Vydrž.
1: Čo to je? Do niečoho som narazila.
2: No poď, láska moja, poď už von.
1: Čo je? Kde sme? Čo sa deje?
2: To je breh. Rakúsky breh. Poď, pomôžem ti von. Dokázali sme to. Dokázali.

Epilóg je tentoraz veľmi jednoduchý. Vladimír so Svatavou na rakúskom brehu odhodili skafandre, v akomsi blízkom hostinci sa umyli a prezliekli, aj na to myslel Vladimír, šaty mali so sebou v nepremokavom vaku. A o pár hodín už sedeli v lietadle do Ameriky. Tam sa spolu usadili, žili a bok po boku zostarli.

0: Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Ako princ a Rusalka z cyklu Úteky za železnú oponu. Voľne zdramatizoval Pavol Smolík podľa skutočného príbehu Vladimíra Nováka z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu. Publikácia vyšla v nakladateľstve leteckej literatúry Svet krídel v Chebe v roku 2009. Dramaturgia Dominika Udvorková, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová, majster zvuku Andrej Klimič. Účinkovali Přemysl Boublík, Miroslava Drínová a Laco Konrád. Réžia Pavol Smolík. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2020.
1: Zvlášť.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico po samite NATO v Ankare povedal, že viaceré členské krajiny prejavili záujem viesť dialóg s Ruskom. Vražda bývalej britskej ministerky podľa všetkého nebola politicky motivovaná. Zajtra polooblačno na severe a východe až veľká oblačnosť a miestami dážď 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD bol summit NATO v Ankare prekrytý ťažko pochopiteľným poklonkovaním americkému prezidentovi a konfliktom medzi Spojenými štátmi a Španielskom. Vyjadril sa tak vo svojom videu na sociálnej sieti.
2: Pre mňa je podstatné, že viaceré členské krajiny NATO prejavili záujem viesť dialóg s Ruskom, čo vítam a dlhodobo podporujem. Aj keď sa v záveroch summitu objavila zmienka o ďalšej 70 miliardovej vojenskej pomoci Ukrajine, Slovensko malo už pred samitom jasne vyjednané svoje suverénne mierové postoje, že Slovensko nebude súčasťou takejto vojenskej finančnej pomoci Ukrajine. Podobne sme tak urobili aj pri 90 miliardovej vojenskej pôžičke, tentokrát z európskej úrovne. Sme za spoluprácu, za dialog, za humanitárnu pomoc. Nie sme však za vojnu.
1: Zosnulý senátor republikánskej strany Lindsey Graham, ktorý bol v senáte kľúčovým spojencom prezidenta Donalda Trumpa, vo svojom životopise napísal, že bol ako konzervatívny politik, ktorý vie riešiť problémy. Označil sa sám aj za jedného z najzaritejších zástancov silne národnej obrany. Pre jeho rázne postoje ho prezývali aj jastrap. Pokračuje politolog Univerzity Komenského Erik Láštic.
3: Washington stráca síce pomerne kontroverznú, ale veľmi vplyvnú postavu, ktorá ukázala vo viacerých momentoch ešte tú takú veľmi staromódnu vlastnosť mnohých amerických politikov a političiek, ktorá sa v súčasnosti stráca, a to je schopnosť kompromisu a hľadania nejakých spoločných priestorov a postojov. A chvíľu bol naozaj veľmi ostrým kritikom Donalda Trumpa, tak tá jeho, povedal by som, že politické manévrovanie ho potom vrátilo do orbitu Donalda Trumpa a Donald Trump našiel v ňom naozaj, že jedného z najvernejších spojencov v rámci kongresu.
1: Irán v nedeľu zaútočil na tri pohraničné stanovištia americké odpaľovacie zariadenia raketových systémov HIMARS a príslušné sklady munície v Kuvajte, informovali iránske médiá a tamojšie úrady. Podľa kuvajtského ministerstva obrany dronový útok zasiahol aj morskú ropnú plošinu, kde spôsobil materiálne škody a zranil jedného pracovníka. Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré koncom júna zasiahli Venezuelu, vzrástol na 4490. Zranených je viac ako 16 700 osôb. Bez domova podľa nových údajov zostalo takmer 18 000 obyvateľov, pričom viac ako 19 500 ľudí žije v provizorných táboroch. Polícii v Spojenom kráľovstve oznámila, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že vražda bývalej britskej ministerky Anne Widdecombovej bola politicky motivovaná. Doplnila, že po zadržaní 28-ročného podozrivého muža nepátra po ďalších osobách. Widdecombovú našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome. Zajtra prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď a výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu. Je 23 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Poprade a obmedzenie na R4, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na výjazde z Popradu na Veľký Slavkov, skončilo tam auto v priekope, prechádzajte opatrne. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a v pravom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Radar hlásite na D1 za Hričovským Podradím smerom na Trenčín. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: Vítajte pri počúvaní hitparády TOP 20 SK. Opäť budeme plní prekvapení.
7: Prekvapený bude asi Kali. Minulý týždeň sme ho tu mali 4-krát a dnes, tu bude len raz.
6: David už prezrádza, čo by nemal. Keď si už s tým ale začal, tak hneď prezraďme aj to, že z troch premiér minulý týždeň sa jedna medzi najhranejšou 20-kou neudržala a skončila na 32. mieste mimo rebríčka.
8: A sú to...
6: Je to tak, Kali, IMT Smile a Peter Pan, Bol raz kráľ, sa možno o týždeň vrátia, no dnes ich tu mať nebudeme. Prekvapením je aj Fire in Your Eyes. Po 42 týždňoch sa Cole Dominika a Mal ocitli mimo Top 20 SK. Naopak máme tu dva návraty, s ktorými asi málo kto rátal.
8: Jedným z nich je Řeka.
6: Skúste si spomenúť na meno českej speváčky, ktorá spieva s Janou Kirchner. O chvíľu vám to povieme.
8: A druhý návrat bude Havaj.
6: Hlas Emy Drobnej ste zrejme poznali. A pozor, na prvom mieste dnes bude skladba, ktorá na čele rebríčka ešte ani raz nebola. Kým sa k tomu dostaneme, Xo z Hexu povie o pomarančoch z Kuby, ktoré dnes opäť ochutnáme. Podmos Billy Barban povie, ako a kde počas koncertu oslávi budúci týždeň svoje narodeniny. Mark Dan prezradí, o kom spieva Raymond v skladbe Country Girl a prečo. No a slovo dostane aj Miro Jaroš, ktorý nás minulý týždeň počúval a pri jednej pesničke jasal v aute a pustil si nás na plné pecky.
8: No, tak to trošku preháňaš, nie?
6: Ani zďaleka.
9: Sme všetci jasali, pustili sme si to naplno, veľmi sme sa tešili, spievali sme na plné pecky, otvorili sme okná, vlastne tešili sme sa takto všetci spolu, celá partia.
6: Pri ktorej pesničke to bolo, sa dozviete. Sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom.
8: Nazdár!
6: A Dodo Kuriľak za mikrofónom.
4: Hitparáda Top 20 SK. 20. miesto.

Ben Kristoval a Sara James sú so skladbou Brighter Day na 19. mieste. Na 18. je návrat do top 20 po 9 mesiacoch, pričom skladba Hawaii od Emy Drobnej sa v rebríčku prvýkrát objavila v novembri 2022. Ema Drobná, Hawaii.

Už len necelý mesiac delí Mareka Straceného od jeho veľkého koncertu na Letenskej pláni v Prahe 7. augusta. Jeho modlitba za pátek bola na 17. mieste, 16. dnes patrí Matejovi Smutnému, Look

0: Hitparáda TOP 20 SK. 15. miesto.
1: Navštívili ste už Zlaté hory v Česku? Mesto v okrese Jeseník v Olomouckom kraji bolo kedysi známe ryžovaním zlata. Ak sa tam vyberiete presne o 2 týždne 25. júla v sobotu, stihnete aj koncert Kataríny Knechtovej.

0: Dát zo slovenských hrádí spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFP. Hit paráda top 20 SK. 14. miesto.
1: Festival Žákovic Open sa blíži. Organizuje ho Ixos Hexu a Hexáci na ňom vystúpia o 2 týždne, v sobotu 25. júla. Tešiť sa môžete aj na pomaranče z Kuby, ktoré sa už viac než 3 roky stále priebežne objavujú v 20 najhranejších skladieb. Čím to podľa Ixa je?
2: Asi sa tá pesnička páči vám, ľuďom v rádiach, ktorí vysielate. Asi má odozvu u ľudí a my to vidíme aj na koncertoch, že sa páči. A tak proste podarila sa asi ako jedna z mnohých pesniček, ktoré sú v tomto rebríčku.
1: Spieva sa v nej ale aj o veciach, ktoré mladým asi nič nepovedia.
2: Vieš čo, výborné na také pesničky, akože samotné, že každý ten človek, ak ho teda chytí tá melódia a nejaký ten slogan, tak si v tom nájde niečo. My vidíme aj mladých ľudí spievať tie veci, ktoré možno im úplne nerozumejú, ale to je úplne v poriadku. Zas v tých starších ľuďoch alebo našich rovesníkoch to takú nostalgiu zobudilo za tými časmi, keď boli tie pomaranče, čo sa dialo, keď sme sľubovali si, že bude metro v Bratislave a tieto veci. Takže super je na tom umení, že každý si tam môže nájsť niečo to svoje a hovorím, že vidíme to na tých koncertoch od detí, ináč deti to majú veľmi radi tú pesničku, ty už tomu vôbec nemôžu rozumieť tomu textu, ale niečo je tam v tejto skladbe, čo ich chytí.
1: Videli ste v nej takýto potenciál, keď ste ju napísali?
2: Tak to asi nerozmýšľaš, keď robíš pesničky, ale my sme cítili, že táto pesnička by mohla byť také, že letný hitík, že ktorý by mohol akože nejakým spôsobom zafungovať. Mali sme aj také očakávania od iných pesniček z toho ostatného albumu, ktorý sa volá Kde je tu láska, a niektoré to naplnili, niektoré nie, ale to je úplne normálne, keď proste hráš toľko rokov, tak nie každá tá pesnička môže byť tým hitiskom. No a táto pesnička sa z toho letného hitu roku 23 stala taká, ktorá ešte dneska je v tomto rebríčku a my sme za to vďační.
1: Slovenské rádia ju hrajú a tak si ju dnes vďaka tomu zahráme zo 14. miesta.
2: Ahojte, tu je Ixo zo skupiny Hexa, vy počúvate v hitparáde top 20 SK pesničku Pomaranče z Kuby.

Pomaranče z Kuby skupiny Hex dnes v TOP 20 zo 14. miesta. Hexáci dnes koncertujú v Snine na Dňoch mesta, začiatok majú o 22. hodine, to by ste ešte stihli, ak ste tam v okolí. O týždeň v sobotu budú koncertovať v Jaslovských Bohuniciach na Limbafeste.

0: Aj Mark Dan je tu dnes dvakrát, ale v hornej polovici rebríčka. Tu vám prinesieme o chvíľu spolu s Pizza Dance okrem iného. Dobre počujete a budete asi prekvapení, kto z interpretov prvej desiatky je pod túto pesničku autorsky podpísaný. O pár minút sme späť, stále v zložení David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu. Za obcov Kamienka smerom na Stráňany zrazilo auto z Vere, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici R4 v tuneli Bikor smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a v pravom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Radar vás nameria v Dolnej Vsi v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK.
0: V najhranejšej 20-ke slovenských rádií, čo sa týka slovenských a českých interpretov, máme všestranných muzikantov. Preto sa nemožno čudovať, že niekto z nich má na konte aj Pizza Dance.
5: Mira Jaroša ale v rebríčku nemáme.
0: Pod túto pesničku je podpísaný ešte niekto iný, kto je v prvej desiatke a riadne vysoko, čo sa týka dnešného umiestnenia. Dostaneme sa k tomu, sme radi, že ste počkali aj na hornú polovicu rebríčka TOP 20 SK. Na koncert Billy Barman bude pozývať Ďuro Podmanický a Miro Jaroš teda prezradí, koho z jeho muzikantov máme pravidelne v hitparáde. Sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. Pripomeňme, ako vyzerala spodná polovica rebríčka.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
6: Tam, kde teče prúd, chci zas jednou plávať s řekou.
0: Klára Vitisková a Jana Kiršner otvorili dnešnú 20-ku skladbou Řeka, ktorú rádia začali viac hrať a tak sa vrátila do TOP 20 SK. Na 19. mieste boli Ben Kristoval a Sarah James Brighter Day. Na 18. mieste sme mali ďalší návrat. Ema Drobná, Havaj. Zo 17. sme hrali Mareka Straceného a jeho Modlitbu za pátek. Matej Smutný bol z Look Amazing na 16. mieste. Z 15-ky sme hrali Katarínu Knechtovú Diaľky. A Xo z Hexu dnes hovoril o pomarančoch z Kuby, ktoré sme hrali zo 14. miesta. Na 13-ke boli Peter Bič projekt Len sa smej. No a 12. a 11. miesto patrilo Alanovi Murínovi z 12. na veky. A z 11. domov.

0: Dneska nemáme náhodou. Pod hudbu k Pizza Dance je totižto podpísaný aj... Ale nech to povie Miro.
1: Málo ľudí si uvedomuje, že vlastne Mark Dan je človek, s ktorým tvorím ja pesničky aj pre rodiny s deťmi. Veľmi dobre si na to pamätám. Marek mi poslal hudobný podklad, ktorý sa mi veľmi páčil. Ja som bol vtedy na nejakej dovolenke a rozhodol som sa, že napíšem pesničku o tom, ako sa pripravuje pizza. Vlastne je to taký skrytý recept, takže mamičky už mi písali, že naozaj to funguje, že keď idú podľa toho receptu, o ktorom ja spievam v pesničke, tak tá pizza naozaj je dobrá a dá sa zjesť. A hneď keď mi poslal Marek hudobný podklad na túto pesničku, vedel som, že to bude nielen pesnička, bude k tomu aj choreografia a zaradili sme to na album Disco a mal som správny odhad, že to bude jeden z najväčších hitov. V podstate decka nás nechcú pustiť z koncertu, kým im nezahráme Pizza Dance.
0: Ako vôbec prišlo k tejto spolupráci s vtedy ešte Marekom Dankom?
1: Mareka som stretol na talentovej súťaži, kde on bol súťažiaci a ja som bol porodca, bolo to už pred 13 rokmi a už vtedy ma veľmi zaujalo, že Marek bez toho, aby poznal noty, tak dokáže na klavíri zahrať úplne všetko. Dal som mu vtedy ponuku, že keby bol náhodou niekedy v Bratislave, že rád by som ho prijal do kapely. A v podstate už pol roka na to sme skúšali v skúšobni náš koncertný program a písali sme spolu prvé pesničky, nielen dospelácké, aj pre rodiny s deťmi. Takže odvtedy poznám Mareka a v podstate bol som úplne pri zrode jeho mena, kedy sa zmenil na Marka Dana a začal robiť svoje prvé pesničky a uberať sa svojou solovou kariérou. Takže ja sa veľmi teším, že som toto mohol s ním zažívať všetko a teším sa z každého jeho úspechu teraz.
0: Tým najnovším úspechom je minulotýždňová premiéra v TOP 20 SK skladby Country Girl so spevom Raymonda, ktorú u nás počuli.
1: Bolo to veľmi milé. Minulý týždeň sme cestovali z koncertu a počúvali sme vaše rádio a TOP 20. A keď sa ohlásilo, že na 5. mieste debutuje novinka Mark Dan a Raymond Country Girl, tak sme všetci jasali, pustili sme to naplno, veľmi sme sa tešili, spievali sme na plné pecky, otvorili sme okná, vlastne tešili sme sa takto všetci spolu, celá pár.

0: drží v hranosti už 63 týždňov na Slovensku, čo naozaj úctyhodné, to sa málo komu podarí a vôbec nemám obavy ani o pesničku Country Girl, o túto Marekovú novinku, lebo má tiež potenciál to zopakovať, tento úspech. A možno bude ešte aj väčší.
1: Country Girl si dnes zahráme neskôr, keďže predbehla iné skladby. No a spomínanú Let Me Die si teraz pripomenieme z 10. miesta. Mirovi Jarošovi ďakujeme za zákulisné info a prajeme všetko dobré.
0: Pozdravujem všetkých poslucháčov TOP 20, aj teba, Dodo, a prajem všetkým krásne leto, aby si ho užili naplno, aby sme si oddychli. Presne ako spievam v pesničke Milujeme leto, tak nech naozaj stojí za to a užíme si prázdniny. Ahoj.
2: Hitparáda TOP 20 SK. 9. miesto.
3: Ahojte všetci, tu je Sela z Buckingham. Pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády TOP 20 SK v Rádio Slovensko.
4: Nazdar!

0: Hitparáda Top 20 SK. 8. miesto.
1: Ďuro Podmanický zo skupiny Billy Barman mal 21. mája narodeniny, no osláví ich až budúci týždeň na koncerte, na ktorý vás teraz sám pozve.
2: 17. ideme do Banskej Štiavnice, je to naše obľúbené mesto. Ja som tam chodil od malička, keď som študoval architektúru, my sme tam mali výtvarné dielo v architektúre alebo obnovu pamiatok, takže mám to tam celé prekreslené a prekutrané. Je to vždycky príjemná atmosféra v mestskom amfiteátri, kde je výhľad na celú Štiavnicu. Štiavnica je krásne, ikonické mesto, kde podľa mňa každý človek, ktorý býva v nejakom väčšom meste, by si mal spraviť takýto výlet, že aspoň to aj s koncertom, že si pozrieš to mesto, dáš si nejakú turistiku a večer ideš na koncik. Takže to bude

0: Dobrá party, robíme to už 3 roky po sebe a tento rok nám bude predskakovať a náš Laura, mňa Lau, takže to bude naozaj taká rodinná atmosféra.
1: Z 8. miesta Billy Barman a Ben Kristoval, Sabotáž.

0: týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI.
1: Minulý týždeň mala v TOP 20 SK premiéru zo 14. miesta, dnes je už na 7. Alia OK.

Lepajaco, sushi. Na 5. mieste je Adam Ďurica Iskry. Na festivale Colors of Ostrava sa s ním budete mať možnosť v rámci diskusného fóra rozprávať o emóciách a o tom, prečo nás riadia viac, než si myslíme, najbližšiu stredu 15. júla.

0: Hitparáda Top 20 SK. Štvrté miesto.
1: Luky Adamec sa už pripravuje na svoje Daj Daj Tour. Povieme o ňom na budúce. Teraz zo 4. miesta spolu s Peter Beach Projekt Daj Daj.

prvej trojke sa udržali prepojení od skupiny Para. Budúci týždeň v piatok ich čaká koncert pod Rondlom v kultúrnom centre Stanica Žilina Záriečie. Druhé miesto dnes patrí trojici Myself, Kali a Kulis Desmodu. Ďakujem.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Prvé miesto.
1: Minulý týždeň sa Mark Dan spolu s Raymondom a Country Girl len objavili v premiére, a to z 5. miesta, a dnes sú už na čele TOP 20 SK.
2: Popravde dúfal som, že sa to dostane do TOP 20 SK, ale ani náhodou som si nemyslel, že hneď týždeň po premiére sa ocitne na čele rebríčka. Mám z toho obrovskú radosť a ďakujem všetkým za podporu.
1: Povedal Raymond, spevák a zvukár Odmíra Jaroša. Na budúce vám o ňom povieme viac. Ako prebiehalo nahrávanie? Mal Mark Dan nejaké špeciálne požiadavky?
2: Nahrávanie bolo pohodové. Užíval som si každú chvíľu v štúdiu. No a Markové špeciálne požiadavky boli, aby som sa farbou hlasu a frázovaním čo najviac približil k americkému country štýlu, čo podľa mňa sa celkom aj podarilo, a potom už finálnu úpravu a mastering mal na starosti Randy Knepa.
1: O chvíľu to zhodnotíte, no najprv nech povie Mark Dan, o čom je táto skladba a hlavne o kom je.
3: Je to skladba, ktorá je inšpirovaná mojim životom, takže príbeh je vlastne o mojej Niky. Je to moja partnerka, ktorá mi porodila deti a ktorá mi veľmi z veľkej miery zmenila život. Takže povedal som si, že venujem jej pesničku, pretože ona pochádza z dediny a má v sebe presne tie hodnoty, ktoré som ja vždy na ľuďoch si vážil najviac. A pesnička hovorí o tom, že tie najobyčajnejšie veci sú tie najvýnimočnejšie, takže žiadna dokonalosť, žiadny luxus a nič také, ale obyčajné dievča z dediny, ktoré má obrovské srdce.
1: Z prvého miesta TOP 20 SK Mark Dan a Raymond Kahn.

0: Po minulotýždňovej premiére v TOP 20 SK bola dnes skladba Country Girl ako jednotka. Mark Dan a Raymond. Komu demo tejto skladby pustili a predpovedali im úspech, tiež kde v zahraničí Raymond spieval, o tom povieme na budúce.
1: Ak sa v TOP 20 SK udržia.
0: Pravdou je, že človek nikdy nevie, keďže aj noc a deň boli predtým na prvom mieste a už druhý týždeň sa do TOP 20 SK nedostali. Veď uvidíme o týždeň. Dovtedy nás nájdete na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk. Budeme vďační za akékoľvek reakcie. Konkrétne David Krajčí za mixážnym pultom.
2: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Pekný večer a do počutia.
3: Rádio Slovensko.

0: rozhlasu. Nový zákon o cestnej premávke zvýši ochranu nevidiacich a slabozrakých. Takmer v celom Francúzsku už platí nejaký stupeň výstrahy pred požiarom. Dnes má byť prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Pekný začiatok týždňa vám želá Peter Kolárik. Nový zákon o cestnej premávke zvýši ochranu nevidiacich a slabozrakých chodcov. Od septembra tak budú môcť počítať s posilnenou ochranou pri prechádzaní cez cestu. Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska hovorí, že už dlho vnímali potrebu tejto úpravy.
1: Sme vnímali, že je vo väčšom nebezpečí a ohrozený chodec s bielou palicou, no a keď bola príležitosť zasiahnuť do cestného zákona, tak sme pripomienkovali a sme veľmi radi, že sme uspeli. Zmenilo sa to, že kým v tom predošlom zákone boli nevidiaci chodci alebo chodci s bielou palicou vnímaní iba ako skupina, pred ktorou treba byť obozretnejšími, tak v súčasnosti je presne vymedzené, že vodič musí na priechode zastaviť, keď vidí chodca s bielou palicou.
0: Francúzski hasiči už dostali pod kontrolu požiar, ktorý ochromil premávku na diaľnici východne od Paríža a narušil aj premávku vysokorýchlostných vlakov smerujúcich na juh krajiny. Približne 60 kilometrov od Paríža vypukol ďalší lesný požiar a takisto museli čiastočne uzavrieť diaľnicu, ktorá je jednou z hlavných dopravných tepien medzi severom a juhom Francúzska. Krajina zažíva už tretiu vlnu horúčav. Nejaký stupeň výstrahy platí v celom Francúzsku okrem juhozápadu. Najvyšší stupeň výstrahy platí na území, kde žije asi 40% obyvateľstva. Talianský tenista Jannik Sinner úspešne obhájil titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva po štvorsetovom boji 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 a získal piaty grandslamový titul v kariére. Svetová jednotka si zároveň upevnila vedenie vo svetovom rebríčku ATP.
2: Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné.
0: Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 22 až 27 stupňov, prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Teraz je 5 minút po polnoci. Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. Pozornosť zvýšte za prievidzou smerom na Nováky, presúva sa tam cyklista bez reflexných prvkov. Na diaľnici R4 v tuneli Bikor smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a v pravom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Na rýchlo si dajte pozor v Košiciach Pereši smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobrý večer alebo skôr dobrú noc. Začína sa nový týždeň a možno ho práve teraz otvárate cestou domov, pri nočnej službe alebo len tak v tichu svojej izby. Aj dnes vám ponúkneme zaujímavé príbehy, rozhovory a pohľady do sveta, ktoré vám možno spríjemnia prvé hodiny pondelka. Pozrieme sa napríklad do sveta vedy, kde sa dá nielen pozerať, ale aj všetko vyskúšať na vlastnej koži. Počúvajte už o chvíľku. Krásnu noc vám želajú Boris Lozan a Petra Bernasovská.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave oslavuje tento rok 10 rokov. Na ploche viac ako 2000 štvorcových metrov tam nájdete viac ako 100 interaktívnych exponátov z fyziky, chémie, robotiky, optiky alebo aj zo sveta ľudských zmyslov. Nahrávať sa tam vybrala Zuzana Botíková.
1: Aurelium patrí pod Centrum vedecko-technických informácií a stavia na jednoduchom princípe – škola hrou. Podľa lektorky Dominiky Petríkovej sa za tie roky presvedčili, že tento prístup naozaj funguje.
2: Sme veľmi prekvapení a veľmi potešení, že ešte stále máme vysokú návštevnosť, ktorá aj má stúpajúcu tendenciu. Stále sa nájdu rodiny, ktoré napríklad o nás doteraz nepočuli a naopak máme aj rodiny, ktoré sa vracajú opakovane, takže Aurelium ešte po tých 10 rokoch stále žije a prekvita.
1: Centrum sa riadi známym Einsteinovým výrokom. Dôležité je neprestať sa pýtať. A jeho názov Aurelium zasa vzdáva hold slovenskému vedcovi a vynálezcovi Aurelovi Stodolovi.
2: Bol naozaj veľmi významný fyzik, venoval sa predovšetkým otázkam mechaniky. Jeho výpočty boli tak dôležité, že sa využívajú dodnes, napríklad pri budovaní leteckých motorov alebo v generátoroch v elektrárniach. No a on istý čas pôsobil aj ako univerzitný profesor v Curychu. V tom istom čase ju navštevoval aj mladý študent Albert Einstein, ktorý mal Stodolovi nesmierne vysokú mienku. Takže je to naozaj meno, ktoré si zaslúži, aby sme ho poznali, čo je ale veľká škoda, veľmi veľa ľudí na Slovensku ho v skutočnosti nepozná. Takže preto sme sa rozhodli naše centrum vedy pomenovať práve po ňom.
1: Aurelium navštevujú rodiny s deťmi, ale aj školské kolektívy. Dobrú spoluprácu práve so školami si pochvaľuje aj riaditeľka Centra vedecko-technických informácií Štefánia Bartošová.
3: Učitelia a učiteľky na Slovensku prechádzajú obrovskými zmenami v rámci kurikulárnej reformy a v rámci všetkých zmien, ktoré sú zavádzané v posledných rokoch, ale myslím, že sú fantasticky nastavení, že sú motivovaní, že naozaj majú chuť tým žiakom priniesť nové veci a iný spôsob výučby. Takže je to veľmi pozitívny vzťah.
1: Pri Fandengrafovom generátore, ktorý pomocou elektrostatického náboja dokáže návštevníkom postaviť vlasy dubkom, som našla Artema. V Aureliu vraj nie je prvýkrát a medzi exponátmi už má preto aj svojich favoritov.
4: Ja si zaujali ma tie pokusy Tesly. Tie boli aj také efektnejšie, tie blesky jeho.
1: V škole máte šancu robiť takéto pokusy?
4: Jasne, že nie. Máme malú školu.
1: A vieš si predstaviť, že by si v tejto vedeckej kariére možno aj pokračoval ďalej na školách?
4: No, možno áno, lebo mám v podstate doma takú dielňu menšiu a takéto robím všelijaké pokusy.
1: Zatiaľ tam nič nebuchlo?
4: Zatiaľ nie.
1: Najnovším prírastkom medzi exponátmi je robotický pes Hugo,
2: ktorý nám tu pribudol, stal sa našim miláčikom, ovláda rôzne psie kúsky, jeho motorika je naozaj veľmi obdivuhodná. Neprezradím všetko, aby ste mali možnosť si to zažiť na život. Ten naozaj moment prekvapenia, kedy ho uvidíte prvýkrát, ale dokáže vám zatancovať, skákať, reaguje na rôzne povely a teší sa na vás.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Vedci prišli s novou teóriou o trase kartáginského generála Hannibala cez Alpy. Povie nám o nej Rado Tomeš.
2: Hannibalova trasa cez Alpy, približne so 46 tisíc mužmi, 7 tisíc koňmi a 37 slonmi počas druhej púnskej vojny, viedla pravdepodobne cez priesmyk Col de la Traverse na hraniciach medzi Francúzskom a Talianskom. Jeho presná cesta známa nie je. Výskumníci z Nemeckého centra pre integrovaný výskum biodiverzity Univerzity Viene a Oxfordskej univerzity s použitím bioenergetického prístupu však určili, ktorá cesta mohla byť pre jeho armádu tou najľahšou a najpravdepodobnejšou. A to ukazuje na priesmyk Col de la Traverse. Aj táto cesta však musela byť extrémne náročná. Vedci vypočítali, že vojaci na trase stratili približne 19% zásob telesného tuku, čo by mohlo vysvetľovať vysoký počet obetí. Barcelona zaviedla po vlne horúčav nové opatrenie, ktoré má ochrániť pracovníkov v exteriéri. Rozdáva im náramky sledujúce telesnú teplotu. Ide predovšetkým o zamestnancov upratovacích čiat, správy parkov a záhrad, servisu verejného osvetlenia a smetiarov. Náramok meria telesnú teplotu svojho nositeľa. Ak teplota dosiahne kritickú hodnotu, zariadenie vydá zvukový signál a začne vibrovať. Tým pracovníka upozorní, že je vo hrozbe. V takom prípade musí ihneď prestať pracovať. Radnica už odovzdala asi 1400 náramkov a bude v tom pokračovať. Najpresnejšiu funkčnú kópiu legendárnej striebornej pušky náčelníka Apačov Vinetua vyrobil tým zbrojárov z Brna. Zbraň je svetovým technickým unikátom. Puška vznikla, pretože zbrojári sa nemohli pozerať na repliku s umelou hmotou, ktorú náčelník používal v predstavení Poklad na striebornom jazere vo westernovom mestečku v Boskoviciach. Jeho nová puška je od originálu na nerozoznanie. Na jej výrobu použili historickú belgickú dvojhlavňovú brokovnicu kalibru 16x65 so systémom Lancaster. Jej mechanizmus vyčistili, opravili a aj upravili. Zvyšok vyrobili presne podľa filmovej predlohy.
0: Euroskop.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretá D3 a obmedzenie na R4 počúvate dopravné správy. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po 11. cez Svrčinovec, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na diaľnici R4 v tuneli Bikor smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a v pravom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach, Pereši smerom do centra. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Noc je ideálny čas na príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. O chvíľku spoznáme ženu zo slovenskej dediny, ktorú však očaril oceán. Barbora Rašmanová ukazuje ľuďom, že sloboda môže mať podobu vln, dosky a dobrodružstva. Zostaňte s Rádiom Slovensko.

0: teraz nás čaká poriadna dávka kreativity a ligotavého kumštu. Antwerpy sú už po stáročia považované za svetové hlavné mesto diamantov. Tradičné remeslo brúsičov formovalo generácie odborníkov a dalo lesk tým najvzácnejším kameňom sveta. Dnes sa však exkluzívny biznis pod tlakom globálnych zmien, technológií aj nových obchodných centier mení. Napriek tomu v diamantovom priemysle našťastie svoje miesto stále majú tradiční majstri. Jednu z dielní navštívila s mikrofónom Karolína Kučerová.
1: Slávna diamantová štvrť v Antwerpách. Nachádza sa len pár krokov od hlavnej železničnej stanice a na prvý pohľad pôsobí skôr nenápadne. Za bezpečnostnými dverami, kamerovým systémom a ozbrojenými strážnikmi sa však denne uzatvárajú obchody za milióny eur. Nájdete tu diamantovú burzu, obchody aj množstvo dielní na brúsenie diamantov. Malé aj veľké. V jednej z tých menších pôsobí Peter Bombeke. Remeslu sa venuje už takmer 60 rokov.
2: Je to dlhý príbeh, ale jednoducho povedané, v škole som veľmi nevynikal.
1: Hovorí so smiechom 73-ročný muž s fúzmi štýle Erkila Poirota. S diamantmi začínal v dielni svojho starého otca. Neskôr sa nadchol pre drahé kamene, ako sú zafíry a rubíny, a presťahoval sa na Sri Lanku.
2: Tie kamene boli spracované polopriemyselne, mali nižšiu kvalitu a tvary neboli veľmi vhodné na štandardné briliantové výbrusy. Musel som vymyslieť niečo špeciálne, aby to išlo. Vtedy som objavil svoju kreatívnu stránku.
1: Práve kreativita sa stala jeho podpisom. Tam, kde iní videli obmedzenia, on hľadal nové možnosti. Experimentoval s výbrusmi aj optickými efektmi. Práca s diamantmi však podľa Petra nie je len o umení, ale aj tvrdej disciplíne.
2: Je to technicky náročná práca. Dnes s vývojom technológie ide o veľkú investíciu. 3D skener na surové aj opracované diamanty napríklad. Zároveň potrebujete školenia. Pre brúsiča je najťažšia koncentrácia. Každú jednu fazetu, teda plochu diamantu, musíte kontrolovať, aby bolo všetko na správnom mieste, pod správnym uhlom a v správnej veľkosti. To si vyžaduje čas a sústredenie.
1: Aj v tomto prípade však platí, nie je diamant ako diamant. Kvalita kameňa sa hodnotí podľa škály 4C. Karát, farba, čistota a výbrus. Najviac rozšírený je briliant. Práve ten nájdete vo väčšine ligotajúcich sa výkladov v Antwerpách. Mesto sa stalo centrom diamantového priemyslu už v 15. storočí a stále sa vyvíja. Aj tento priemysel však zasiahli globálne zmeny, vrátane vojny na Ukrajine. Hovorí Tim Neis zo Svetového centra diamantov v Antwerpách.
3: To sa sme pocítili i hneď, ako sa Európska únia rozhodla vylúčiť niektoré banky zo systému SWIFT. To ovplyvňuje medzinárodné platby.
1: Najviac kontroverzie

0: Znovu tému. V Belgicku však boli ruské diamanty. Krajina spočiatku bojovala proti tomu, aby boli zaradené na sankčný zoznam. Belgická vláda však prešla od bojkotu cez opatrnú rétoriku až po podporu sankcií. Vtedajší premiér Alexander De Croo v októbri 2023 vyhlásil.
1: Ako viete, Belgicko zohráva dôležitú úlohu v obchode s diamantmi. A to, čo chceme, je úplne odstrániť ruské diamanty z našich maloobchodných trhov. Najlepším riešením je systém úplného sledovania.
0: Podobne ako pri iných sankcionovaných položkách, aj ruské diamanty si svoju cestu na európsky trh stále dokážu nájsť, vysvetľuje Peter Bombeke.
2: Ruské diamanty síce nemôžu byť oficiálne uvádzané na európsky trh, no pôvod diamantov sa nedá 100% kontrolovať. Opracujú ich v Indii a predajú cez Dubaj. Nakoniec sa sem dostanú. Pri surových diamantoch je kontrola pomerne jednoduchá, ale pri brúsených takmer nemožná. Snažia sa o to pomocou vedy. Zatiaľ sú však ďaleko, ale aj to príde.
0: Ďalšiu veľkú zmenu priniesli syntetické diamanty vyrábané v laboratóriu. Za posledné roky ich predaj výrazne stúpol. Ich najväčším producentom je Čína. Pokračuje Wang Hua zo šanghajského klenotníctva.
3: Keď sa pozriete na farbu a fyzikálne vlastnosti, prírodné a syntetické diamanty sú úplne rovnaké. Rozdiel je ale v cene. Prsteň so syntetickým diamantom, ktorý stojí 2500 eur, by stál aj 10-krát viac, ak by mal prírodný diamant rovnakej veľkosti a kvality.
0: Aj Peter Bombeke ich používa, avšak skôr na experimentálne brúsenie.
2: Spolupracujem s malou diamantovou baňou v Kongu, preto preferujem prírodné diamanty. Videl som, ako tam ľudia pracujú, častokrát s nimi obchodujú lokálne, pretože potrebujú peniaze na základné potreby. Tí, čo ich kúpia, ich predajú ďalej a ďalej, až sa dostanú k väčším firmám. Naším cieľom je proces kontrolovať, aby sme zabezpečili, že ide o férový obchod.
0: A hoci sa trh s diamantmi mení, pribúdajú nové technológie aj globálna konkurencia, obchodníci v Antwerpách hovoria, že mesto si stále drží povesť kvality, tradície a dôvery. Toto je Rádio

0: Pochádza z malej obce Podhradie pri Prievidzi, no jej srdce si získal Atlantický oceán. Barbora Rašmanová ukazuje ľuďom cestu k vlnám, dobrodružstvu a slobode cez surfcampy. Oslovil ju Adrian Tótezere.
1: Hneď na úvod ma zaujímalo, ako si Barbora našla cestu k surfovaniu.
2: Bolo to na ostrove Tenerife, kde som v tom čase pracovala počas zimnej sezóny. Zaplatila som si jednu lekciu surfovania. Hneď sa mi podarilo postaviť sa na dosku, chytiť moje prvé vlny. A keďže som si o sebe myslela, že som extrémne športovo nadaná a šikovná, povedala som si, veď na čo si budem platiť ďalšie lekcie, pôjdem už sama. No a samozrejme to bola chyba. Pri jednom páde som sa dostala do takej veľkej surferskej pračky a až po mesiaci som zistila, že som si pritom dokonca zlomila stavec.
1: Z chýb sa ale poučila a pred vlnami má rešpekt.
2: Pretože stačí, že sa na chvíľku odpojíte a oceán vám to veľmi rýchlo pripomenie. Surfovanie vám dá taký iný druh dopamínu, preto je taký nákazlivý. Je to zvláštny mix emócií cez strach, adrenalín, frustráciu, obrovskú radosť a potom ten moment, keď sa vám podarí chytiť vlnu, to je pocit, ktorý sa len veľmi ťažko opisuje slovami.
1: Podľa nej je surfovanie jeden z najťažších vodných športov. Nie je to len o tom postaviť sa na dosku a jazdiť, ale podstata je naučiť sa rozumieť moru alebo oceánu.
2: Pretože ako sa hovorí u nás, nevedomosť neospravedlňuje a práve nevedomosť môže byť vo vode nebezpečná nielen pre vás, ale aj ostatných surferov. Takže kurzy sú určite dôležité a možno najväčšia lekcia, ktorú vás surfovanie naučí hneď na začiatku, je trpezlivosť.
1: Barbora žije na ostrove Fuerteventura v Atlantickom oceáne. V roku 2018 rozbehla projekt Oceanholic, v rámci ktorého organizuje kempy surfovania aj pre Slovákov.
2: Učíme ľudí jazdiť na vlnách, to je cieľ číslo 1. Ale chcela som vytvoriť aj miesto, kde sa budú ľudia cítiť dobre, kde spoznajú nových priateľov, ktorí sú na rovnakej vlnovej dĺžke ako oni sami, milujú oceán, milujú cestovanie, milujú prírodu, zažijú niečo nové, možno sa na chvíľku odpoja od každodenného života. A to najkrajšie je, že sa nám za tie roky podarilo naozaj vytvoriť krásnu komunitu. A oceán nám všetkým nejakým spôsobom učaroval. Preto sa voláme aj Oceanholic, teda závislí na oceáne, pretože všetci máme oceán tak trochu v srdci.
1: A ako vyzerá úvodná lekcia?
2: Učíme ľudí, ako fungujú prúdy, ako sa správať vo vode, ako čítať podmienky. Potom sa venujeme technike a správnemu pádlovaniu. A až potom učíme ľudí postaviť sa na dosku. Mali sme už aj ľudí, ktorí mali napríklad strach z oceánu alebo dokonca strach ponoriť si hlavu pod vodu. A práve to je na tomto krásne vidieť, ako tí ľudia postupne získavajú istotu, prekonávajú sami seba a objavujú úplne nový svet.
1: Surfovanie v Barbore vzbudilo lásku k prírode a oceánu, no zároveň vie, že preceniť schopnosti sa ani na vlnách nevypláca.
2: Surfovanie nie je o tom byť dokonalý, ale o tom mať radosť z malých pokrokov. Oceán sa nedá ovládať, my sme v ňom len hostia a musíme sa naučiť spolupracovať s tým, čo nám dnešný deň ponúkne.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: tempo, máte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
8: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda vlády Robert Fico chce nový jadrový blok vo výlučnom vlastníctve štátu. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Teherán vyhlásil, že zmarili diplomatické úsilie. Dnes má byť prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Premiér Robert Fico vyhlásil, že ambíciou suverénnej vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve. V čase krízy to podľa neho dáva štátu množstvo užitočných nástrojov a aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu.
2: To je dôvod, prečo potrebujeme urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČEZ polovičný podiel v slovensko-českej firme JES, ktorá bola pred viacerými rokmi založená práve za účelom výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
1: Ministerstvo hospodárstva odpovedalo, že zodpovedá za to, že všetky procesy vrátania odkúpenia podielu spoločnosti ČEZ budú transparentné, férové a plne v súlade so zákonom. Dodáva, že pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády. Americká armáda podnikla ďalšie útoky na Irán. Explózie bolo počuť z ostrova Keshm, z prístavného mesta Bandar Abbas, z prístavu Jask, nedaleko prímorského mesta Sirik, aj z časti provincie Bushehr. Teherán vyhlásil, že tieto útoky zmarili všetko diplomatické úsilie. Regionálna vláda Andalúzie oznámila, že najtragickejší požiar v Španielsku za posledné dve dekády už neohrozuje nové oblasti. Dodala, že požiar, ktorý ešte stále zúri pri obci Los Gallardos, je stabilizovaný a ohraničený a približne 1600 evakuovaných obyvateľov sa bude môcť vrátiť domov. Oheň doteraz zničil asi 7000 hektárov územia, 13 ľudí, vrátane zahraničných turistov, zahynulo, ďalších 23 je nezvestných a pátra po nich polícia. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrťfinále. Rozohrávač Šimon Hoferica.
3: Ťažko teraz nájdem slova po takomto zápase, lebo veľmi nás to mrzí, ale snažili sme sa dokonca hrať s ním. Oni 40 minút hrali zónový pres, čo nás asi tak zaskočilo, aj keď sme mali byť na to pripravení. Zlomilo sa to ku koncu, nepadli nám už strely, ale ukázali sme charakter a hrali sme dokonca.
1: Našich čaká v stredu záverečný duel A skupiny proti Írsku, v ktorom zabojujú o čo najlepšie konečné umiestnenie. Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe veľká oblačnosť a na severe miestami aj prehánky alebo dážď. Teplota 22 až 32 stupňov, severný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina, 4 minúty. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska vedie cez Svrčinovec, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. Na R4 v tuneli Bikor smerom na Veľký Šariš je pre údržbu zavretý ľavý pruh a v pravom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Aj v tejto hodine zostávame pri príbehoch, ktoré majú svoje korene v minulosti. Vrátime sa do prvých rokov Československa, do drsného prostredia slovensko-poľského pohraničia a pozrieme si, alebo skôr vypočujeme si niečo o filme Noční jazdci. No a potom otvoríme aj jednu knihu, tentoraz ocenenú najprestížnejšou japonskou literárnou cenou. Želáme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Zo štúdia vás pozdravujú Boris Lozan a Petra Bezdová.

0: Na slovensko-poľskom pohraničí sa kedysi nebojovalo len s prírodou, ale aj s chudobou a zákonom. Film Noční jazdci nás prenáša do prvých rokov Československej republiky a rozpráva príbeh dvoch mužov, ktorí stoja na opačných stranách, no oba veria, že konajú správne. Mnohí kritici ho dodnes označujú za slovenskú odpoveď na klasický western, pokračuje Lukáš Mano.
1: Hlavným hrdinom je pašerák koní Marek Orbán. Chce pomôcť obyvateľom chudobnej pohraničnej dediny získať peniaze na odchod za lepším životom do Ameriky. Celá obec sa na život v novom svete zodpovedne pripravuje.
2: Paľko.
3: Do River.
2: Výborne. Striko Jakub, toto bude ľahké. Hľadám prácu.
4: Maj Hans Arec Skifur.
2: Striko Jakub, viete, čo ste povedali? Mám šikovné ruky. Ja vám pomôžem. Give me job.
1: Do dediny prichádza nový veliteľ finančnej stráže Edo Halva. Je to čestný muž, ktorý nepozná kompromisy a zákon považuje za najvyššiu autoritu. Obyvatelia sa prirodzene boja.
4: Celé to nemá význam. A dnes videl si, koľky prišli? A akí chlapi. Aj trubača majú. Nepreženieš ďalšie kone. Za každým stromom bude stáť financ kverom. Na vás, mladých, Amerika čaká. Ale my tá ideme len zomrieť.
5: Ak sa dobre pamätám, včera si rozprával inak.
4: No včera. Včera to bolo iné. Motkal sa tu len babušek. A ten sa aj starej sovy bojí.
1: Stret Orbána a Halvu nie je obyčajným súbojom dobra a zla. Dvaja zásadoví chlapi, veteráni z prvej svetovej vojny obhajujú rozdielne hodnoty a práve preto je ich konflikt taký presvedčivý.
6: Hergol, ja nejsem slepý, Marku. Vidím, jak tady žijete. A ja tady udelám požárek, pretože hranice je základ státu. Všechny vás pochytám. Lidi mají pracovat a umírat tam, kde se narodili, ve své vlasti.
1: Film nakrútil v roku 1981 režisér Martin Holý. Využil drsnú krásu pohraničných hôr, jazdecké scény aj skvelú hudbu Svetozára Stračinu. Do hlavných rolí obsadil charizmatického Radoslava Brzobohatého a Michala Dočolomanského.
6: Za to, co si teď řekl, tě můžu zavřít. Mám na to svědka.
5: Tak ti poviem, čo ťa čaká. Na tejto hranici sa viac ani lístok nepohne. Denne sa ťa budú pýtať, či si nás pochytal. Potom stiahnu tvojich chlapov. Zostane babušek, pretože si zvykol, a ty stres tu, že si ma nedostal.
1: Čo má väčšiu cenu? Vernosť zákonu alebo zodpovednosť voči vlastným ľuďom?
7: Na vašom mieste by som celú tú bandu pochytal a strčil za mreže.
6: Jen tak?
7: Aké chcete na hranici dôkazy? To povieme my, to bude pravda.
6: Dalo by sa to udelať i tak. Ale niekto sakra musí dodržovať zákon. A na týhle hranici bude platiť mier a právo.
1: Záverečná prestrelka ešte viac pripomína klasické westerny. Namiesto divokého západu sa však odohráva pod tatranskými štítmi. Noční jazdci sú aj dnes výnimočným filmom so silným príbehom, s napätím, výbornými hereckými výkonmi a atmosférou, na ktorú sa nezabúda.
8: Rádio Slovensko.

0: Najprestížnejšia japonská cena za beletriu, pomenovaná na počest spisovateľa Ryūnosukeho Akutagavu, bola kedysi výhradnou doménou mužov. V posledných rokoch medzi ocenenými čoraz častejšie dominujú ženy. Pozoruhodnú knihu jednej z nich vám predstaví Dado Naď.
1: Japonská prozaička Sao Ichikawa, trpiaca degeneratívnym postihnutím svalov, je prvou telesne postihnutou spisovateľkou, ktorá v roku 2023 získala Akutagavovú literárnu cenu. Autorka sa môže pohybovať iba na invalidnom vozíku a od 13 rokov je odkázaná na pľúcny ventilátor. Jej román Hrbáčka je do istej miery autobiografický, keďže jeho hlavná hrdinka Shaka Izawa trpí podobným ochorením ako autorka. Podobne ako Ichikawa, ktorá sa na univerzite venovala výskumu zobrazenia ľudí so zdravotným postihnutím v literatúre, aj jej hrdinka Shaka diaľkovo študuje na súkromnej vysokej škole Disability Studies, čiže štúdia zdravotného postihnutia. V dôsledku toho je schopná o svojom handicape uvažovať s akademickým odstupom, ale aj sebaironiou a čiernym humorom. Shaka žije v opatrovateľskom dome, ktorý jej spolu s ďalším majetkom odkázali bohatí rodičia. Je finančne zabezpečená a nemusí pracovať. Napriek tomu túži vyplniť svoj čas produktívne. Okrem vysokoškolského štúdia sa realizuje písaním pornografických poviedok, v ktorých necháva ženské postavy v divokých sexuálnych orgiách vykonávať činnosti, ktoré by pre ňu samotnú prekračovali hranice fyzických možností. A práve téma sexuality a erotiky ľudí so zdravotným postihnutím je hlavným prínosom tejto prózy, ktorá prekračuje spoločenské tabu a narúša stereotypnú predstavu, že ľudia s ťažkým postihnutím nemajú sex a erotiku. Shaka zažíva zvedavosť a intenzívnu túžbu po fyzickej intimite, ktorá ju dovedie až k neslušnej ponuke voči jednému z opatrovateľov. Autorka otáča dynamiku moci medzi Shakou a týmto mužom, ktorému ponúkne za spoločný sex vysokú finančnú odmenu. Príbeh tým kladie čitateľovi otázku, či je slobodnejší človek, ktorý je dostatočne finančne zabezpečený, hoci má značné fyzické obmedzenia, alebo niekto so zdravým telom, ale finančne závislý. Toľko próza Hrbáčka japonskej autorky Sao Ichikawa. A aká kniha zaujala prozaika Jakuba Speváka?
2: Kniha Krvi od Kim Dolorizon. Ten jej jazyk aj celkovo obrazotvornosť boli veľmi mne blízke a že to so mnou tak zatriaslo, že vlastne doteraz, keď by som chcela povedať, že nejakú novšiu knihu, ktorú som čítal, tak vlastne táto vždy prerazí, aj keď je to vlastne už rok, že stále vo mne žije.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska vedie cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na R4 v tuneli Bykoš smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a vpravom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Svet je plný miest a tradícií, ktoré môžu pôsobiť na prvý pohľad zvláštne. O chvíľu sa opäť vydáme na cestu, najskôr do Austrálie, presnejšie na ostrov Tasmánia, kde žijú aj legendárni tasmánski diabli. No a potom zamierime na Tajván za službou, ktorá sľubuje nový pohľad na život.
1: Rádio Slovensko,

0: Počuli ste už niečo o Anzu? A práve takéto miesto na ostrove Tasmánia navštívila s mikrofónom Soňa Hagarová. Zlákali ju tam tasmánsky diabli.
1: Vitajte v Anzu, hlási tabuľa pri meste Tarana, asi hodinu jazdy od tasmánskeho hlavného mesta Hobart a neďaleko jednej z hlavných historických pamätihodností ostrova Port Arthur. Manželia Hamiltonovci, ktorí zhruba 10-hektárovú Anzu založili koncom 70. rokov, tvrdia, že klietky či výbehy tradičných zoologických záhrad sú prežitkom. Tu sa môžete poprechádzať po prastarej a mierne divokej botanickej záhrade a zvieratá prirodzene stretnúť, keď sa prídu napiť, najesť alebo sú prosto zvedavé na okoloidúcich. Nuž, tasmanského diabla by som nerada stretla ako rovný s rovným. Má totiž povesť zákerného a extrémne zúrivého zvieraťa. Napokon meno Diabol nedostal náhodou. Po areáli ma sprevádza veterinárny technik Louis.
2: Tasmanský diabol je najväčší mesožravý vačkovec na svete, ale ako môžete pozorovať, nie je až taký veľký. Dospelí samci vážia zhruba 10 kg, samice niečo medzi 6 až 8 kilami.
1: Louis sa pristavuje pri pomerne nízkom múriku. Našťastie absolútna sloboda pre tasmánskych diablov neplatí. Za múrikom spokojne oddychuje Ringo, na prvý pohľad fešák, pripomínajúci stredne veľkého čierneho psa s bielým náprsníkom.
2: Väčšinu telesného tuku si ukladajú do chvosta, takže ak vidíme, že chvost je akoby vypoznutý, znamená to, že ho majú dosť. A teda ide o prejav dobrého zdravia. Tuto Ringo váži približne 9,5 kg. To je na tasmanského diabla takmer ideálna hmotnosť.
1: Nahnem sa cez múrik, za ktorým je asi 40 cm priekopa, aby som lepšie videla na druhého jedinca, na čo sprievodca nonšalantne poznamená, že tasmanskí diabli síce nie sú kto vie ako rýchli, ale sú celkom dobrí lesci a navyše papuľu dokážu otvoriť až do šírky 80 cm, vďaka čomu mi ľahko na jeden šup prehryznú predlaktie alebo vytrhnú pol tváre.
2: Živia sa najmä s dochlinami, ale dokážu aj loviť, hlavne vtáky, no nepohrdnú ani vajíčkami, plazmi či hadmi. Zožerú čokoľvek nájdu, črevá, kosti, nechajú akurát pazúry a zuby, pretože tie sa blbo trávia a ani v nich nie je veľa živín.
1: Louis s obdivom konštatuje, že tasmanskí diabli majú najsilnejší stisk papule na svete v pomere k svojej veľkosti. 1200 PSI, čo je približne polovičná sila levej tlamy. Ten však váži 20-krát viac. Sprievodca otvára autochladničku a jemný závan čerstvého mesa dovtedy znudenému Ringovi rozžiari očka.
2: Dá mu poriadny kúsok mesa aj s kosťou a mali by sme počuť, ako ju prehryzne. Dúfam, že s ňou neutečie ďaleko. Pre každý prípad mám pripravených viac kúskov.
1: Kus mesa, veľký ako mužská dlaň, už oblúkom letí cez múrik na neďaleký kopček. Na moje prekvapenie, Ringo sa k nemu nevrhne, ale zdvihnutým nosom vetrí a iba neisto sa vyberá približne tým smerom, kam dopadol jeho obed.
2: Ako vidíte, tasmanskí diabli majú veľmi slabý zrak. Cez deň vidia iba asi meter pred seba a aj to čierno-bielo a dosť rozmazane. Čierno-biele videnie im pomáha dobre vidieť v noci.
1: Louis podhadzuje Ringovi ďalší kus mesa zo stredne veľkej kengury, ktorú Austrálčania volajú wallaby. Dospelé zviera meria do metra a váži zhruba 20 kíl. Taxonómovia ju poznajú pod názvom kengura svižná. Ringo dostal stehno aj s kosťou.
2: Ako vidíte, bez problémov si s ňou poradí. Je to veľmi pôsobivé.
1: Približne tretinu hmotnosti tasmanského diabla predstavuje jeho hlava, no mozog má veľký iba ako vlašský oriešok. Možno aj preto ich vraj málo čo zastaví, keď zachytia stopu.

0: Luis upozorňuje, že čo chvíľa sa začne ich rozmnožovacia sezóna, ktorá trvá od februára do apríla.
1: Počas tohto obdobia otehotnie približne 80% samíc. Tehotenstvo trvá len 3 týždne a za ten čas sa narodí 20 až 40 živých mláďat, ktoré voláme čertíci a sú veľké, asi ako zrnko ryže. Po narodení sa schovajú do maminho vaku, ktorý má len 4 bradavky.
0: Hry o život sa teda môžu začať. Štyria najúspešnejší čertíci sa dostanú k bradavkám, ktoré sa nafúknú, čo mláďatá akoby uzamkne pri zdroji a tým je ich prežitie viac menej zaručené. No a možno sa pýtate, čo sa stane s ostatnými?
1: Samička ich zje, čo je dosť hrozné. Ostatné vo vaku prežijú asi 4,5 mesiaca, kým nevážia okolo 200 gramov a potom ich vyklopí do brlôžku. Môže to byť dutý strom alebo brloch, ktorý ukradli vombatovi alebo inému zvieraťu. V tomto sú tasmánsky diabli dosť oportunistickí.
0: Do 9 mesiacov sa mláďatá od mami musia naučiť, ako loviť, ako sa o seba postarať, pretože keď sa rozhodne, že už sú dospelé, jednoducho ich uprostred noci opustí. Luis mi približuje, že dôvod, prečo Anzu tasmanských diablov chová v zajatí, je tajomné ochorenie, ktoré ich od 90. rokov kinožilo až na hranicu vyhynutia.
1: Ide o veľmi zriedkavý typ rakoviny. Existuje len 5 typov prenosnej rakoviny a toto je jeden z nich, ktorý zmutoval na 2 odlišné verzie. Ide o nádor, ktorý zvieratám postupne zdecimuje tvár, takže nedokážu príjmať potravu a zahynú.
0: Myšlienkou šľachtiteľov je teda vybrať zdravé jedince, pomôcť im s bezpečným rozmnožovaním a neskôr ich vrátiť do divej prírody. Podobné programy existujú na viacerých miestach v Austrálii aj v zahraničí a ako poistka zachovania populácie aj v niektorých tradičných zoologických záhradách. Toto je Rádio

0: Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel zmenil pôsobisko. V rámci najvyššej nemeckej súťaže sa po dvoch rokoch na lavičke Bambergu dohodol na trojročnom angažmáne s Bayernom Mníchov. V tíme aktuálneho vicemajstra ho čaká náročné leto a v novej sezóne nové výzvy. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: 41-ročný Anton Gavel sa vrátil do klubu, kde po sezóne 2017-2018 ukončil hráčskú kariéru. Účastník Euroligy sa netají najvyššími ambíciami na viacerých frontoch a snahu získať svojho bývalého hráča naznačoval už počas uplynulej sezóny, keď bolo jasné, že dovtedajší coach skončí.
2: Samozrejme je to vždy niečo také, že je to človeka poteší a cíti, že ľudia vidia tú prácu, ktorú človek robí s tým tímom, ale všetko je spojené s tým, že či hráči aj tréneri nájdu nejakú koalíciu a to sa nám tento rok veľmi dobre podarilo.
1: Pri rozhodovaní skúseného trénera, ktorý má za sebou úspešné pôsobenie v Ulme a Bambergu, zavážil najmä euroligový faktor.
2: Ja som ako hráč, môj obrovský sen bol hrať Euroligu a teraz takisto ako tréner je určite nejaký obrovský sen a tá Euroliga, myslím si, a tam je vlastne 20 trénerov, ktorí majú túto príležitosť a takáto príležitosť nemusí prísť stále a preto som sa aj chcel chopiť a uvidíme, ako to je, ale je to určite veľká výzva.
1: Rodák z Košíc prichádza do známeho prostredia, s ktorým sa rozlúčil pred 8 rokmi ako hráč ziskom ligového titulu aj nemeckého pohára. Klub medzi tým postavil novú halu a na domácej scéne sa zaradil k pravidelným ašpirantom na získavanie najvyšších mét.
2: Tá celá organizácia je ešte na vyššej úrovni, určite aj tie nielen výsledky, ale aj to, čo sa očakáva, tie výzvy a je stále na tej najvyššej úrovni a preto je to tak, že sa tam to, čo sa týka ako takého klubu, veľmi veľa nezmenilo. Myslím si, že stále sa bude hrať o tituly a v Euroligy samozrejme sa dostať sa čo najvyššie.
1: Spolu s veľkými klubovými ambíciami prichádzajú aj veľké očakávania a pre slovenského šéfa lavičky s tým spojený tlak na výsledky. S Antonom Gavelom majú Mníchovčania odštartovať symbolicky v nových dresoch novú éru.
2: Tak po Ulme a Bambergu samozrejme, že to je tým, kde budú najväčšie očakávania. To je jednoznačne to, čo viem a samozrejme, že bude to určitá výzva a bude to treba aj nejako stlmiť a sklbiť. Čiže to je niečo, čo ja osobne samozrejme som nezažil tiež nie tú Euroligu. Ako takú som zažil ešte v trošku inej podobe v skupinovej fáze teraz ako samostatnú ligu, tak toto tiež ešte nepoznám, čiže je to niečo, čo bude obrovská výzva najmä pre mňa.
1: Ako sa jej slovenský tréner z hostí ukážu ďalšie mesiace. V týchto dňoch pracujú spolu s realizačným tímom a vedením svojho nového zamestnávateľa na skladaní kádra. Euroliga štartuje 24. septembra.
2: Euroliga má svoje štruktúry, kde môžeme len trénovať, dá sa povedať mesiac, čiže v prvom rade treba dať dokopy tím, rozprávať s hráčmi aj so štábom a pripraviť predsezónu alebo tú prípravu, ktorá je krátka. Každý tréner, ktorý vchádza niekde, chcel by zapojiť nejakých mladých hráčov, ale nie je to vždy také úplne jednoduché. Keď je tam tlak na výsledky, ale budeme sa snažiť nejako zapojiť hráčov, ktorí majú chuť a ktorí majú aj odhodlanie ukázať sa či už na euroligovej úrovni alebo aj najmä v tej ligovej úrovni. Budeme to chcieť nejakým spôsobom určite sklbiť.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini povedal, že na Slovensku sa veterné parky stavať nebudú. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Teherán vyhlásil, že zmarili diplomatické úsilie. Dnes má byť prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Boris Lozan a Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini sa v TA3 vyjadril, že na Slovensku sa žiadne veterné parky stavať nebudú. Povinnosťou vlády je podľa jeho slov len vytipovať územia vhodné na výstavbu veternej elektrárne.
2: A to je všetko. A tam sa to skončí. Nikto stavať nebude, pretože to nedovolia ani samosprávy, ani občania v danom regióne a tak ďalej. Čiže ja vnímam dnes, že ide len o technickú debatu, aby sa teda splnili podmienky plánu obnovy a neprišli sme o 100 milióny eur, že sa len stanovia, že ak by náhodou niekedy Slovensko chcelo stavať, čo nechce, tak by to bolo tu a tu.
1: Podmienka sa týka plánu obnovy a v prípade jej nedodržania hrozí Slovensku strata 400 miliónov eur. Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán, ktoré cieľom je ďalšie oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Najmenej 10 projektilov zasiahlo strategický ostrov Kešm. Výbuchy hlásia z prístavného mesta Bandar Abbas, z prístavu Jask, nedaleko primorského mesta Sirik, z časti provincie Búšer, aj z menších lodí iránskych revolučných gárd v Úžine. Teherán vyhlásil, že americký režim spôsobil návrat neistoty do Hormuzského prielivu a narušenie medzinárodnej lodnej dopravy tým, že otvorene zasahuje do procesu implementácie potrebných opatrení v prielivu.